Žiulį Masnė sukūrė nemažai operų ir tai akivaizdžiai liudija jo meilę vokaliniai muzikai bei teatrui. Dar vienas kūrinys, kurio negaliu nepaminėti laidoje, tai Elegija, išpopuliarėjusi XIX amžiaus pabaigoje. Iš pradžių kūrinys buvo sukurtas kaip penktoji fortepijoninio ciklo dalis, o vėliau kompozitorius įtraukė kūrinį į dviejų veiksmų tragediją Furijos, kurioje violončelei tokiu tarsi prislopintu garsu, naudojant surdiną, buvo patikėta atlikti šią melodiją. Vėliau Elegija buvo aranžuota įvairiems instrumentams ir ansambliams, jai buvo pritaikytas ir Luizo Galie tekstas, ir kūrinys tikrai susilaukė didžiulės pasaulinės sėkmės. Taigi, artėjant laidos pabaigai, kviečiu klausytis minėtosios Elegijos fortepijonui, violončeliai ir sopranui. Tik šiuo kartu ne soprano, o žymaus kontratenoro Filipo Jaruskino, pianisto Žeromo Dukro ir violončelioninko Gutie Kapsono atlikimo, o po Elegijos skambės dainos iš taip pat vieno žymiausių Žiulio Masnė dainų ciklų Poème d'amour, meilės poema. Aš, Agnė Daniulė, dėkoju jums, kad klausėtės. Ryt kolegė Fausta papasakos apie Žiulio Masnė orkestrinę kūrybą, o kitų laidų parengtų apie šį kompozitorių, įdomiausius jo biografijos faktus, apie operas, gražiąją epochą Belle Époque galite klausytis jums patogiu metu LRT radiotekoje. Gražios visiems dienos. Iki.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Namai yra tik viena scena, vienas puslapis knygos ir kokios gražios be būtų dainos, kurias aš jau žinau, jos turi išaukti į kažką daugiau. Už durų laukia pasaulis. Peto Masinio melodijai sukūrė žodžius Kurtas Elingas, tai posmai iš jo 2015 albumo Passion World, kuriais aš, Laima Slepkovaitė, pradėjau kelionę traukiniu A, kurioje susidursime su muzika vienaip ar kitaip įkvėpta keliavimo. Persikėlimas iš taško A į tašką B sudaro didelę dalį muzikantų realybės. Tai yra varginanti būtinybė. Blaškimėsi tarp oro uostų ir viešbučių mažo romantikos. Ir turų dienotverkė retai palieka progų paturistauti. Tačiau vis dėlto istorija išsaugojo mums nuostabių atvejų, kuomet iš tolimų kelionių grįžę kūrėjai parsiveža suvenyrų. Įvairių melodijų, eskizų, įspūdžių, kažkokių egzotiškų skambesių, kurie vėliau tampa pagrindu naujų kūrinių. Šiai kategorijai galime priskirti Duke Ellingtono rytų siuitą, Dave Brubeck'o kvarteto Impressions of serijas, taip pat netgi albumas Time Out su nelyginiais metrais, savotiškas suvenyras iš Turkijos. Dainiaus Pulausko Mixtum Compositum irgi kelionių įspūdžių rinktinė, kaip ir Kurto Ellingo Passion World, kurio fragmentą ką tik išgirdome. Tarp persėdimų, koncertų ir poilsio salelių įsiterpiantis saulėlydžiai, vakarienės, pro taksi langus pralekintis peizažai ir koncertinės erdvės gaubintis senamiesčiai, parkai bei modernus rajonai tampa muzikų išgyvenimais, prisiminimais ir inspiracijomis. Viena tokių inspiracijų atsiveria Marijos Šnaider kūrinyje San Zenin. Kompozicija įkvėpta Kyoto miesto Japonijoje sodo. Jie įtraukta į albumą Data Lords, tai 2020 metų kol kas naujausias Schneider opusas, kažkuria prasme pranašiškas, mat jame kompozitorė prieš pastato skaitmeną ir natūralui gamtos pasaulį. Albumas pasirodė gerokai anksčiau, nei įsiplėskė aktyvi vieša diskusija apie dirbtinio intelekto grėsmes ir privalumus, bet nepaprastai vykusi ją iliustruoja, kadangi technologijų pasaulis atspindėtas kaip šaltas, grėsmingas, pavojingas ir užburiantis, o natūralusis, trapus, šviesus, šiltas, gyvas ir artimas. San Zenin, žinoma, natūraliaja

gamtos pradui skirtąją dalį atverianti kompozicija, kurioje nėra kažkokio ryškaus japoniško kolorito, kuris mums išpieštų tų Kijoto sodų grožį, bet ta harmonija, taika, gilaus kvepavimo ir ramios laiko tėkmės būsena, vidinė būsena, perteikiama šioje muzikoje. Akordeono solo Gario Versace.

Marijos Šnaider orkestras atliko San Zenin, akordeono solo grojo Garis Versačius, tai įspūdis iš Kyoto sodo. Billis Childas taip pat vienas tų kūrėjų, kurios intriguoja gamta ir ištisas albumas Autumn in Moving Pictures, išskirtinis gausių styginių įpinimų į kompozicijas ir giliomis klasikos įtakomis palytėtas gamtos stebėjimo. Billis Childas gyvena Los Andžele, kur nebūna rudens. 2007 metais jis turėjo daugiau koncertų New York'e, būtent rudenį, per patį rudens aukso tviskėjimą, kai visa augmenyje žaižaruoja geltonių, raudonių, bordo ir oranžinės deriniais ir perėjimais. Ten, vairuodamas gatve, jis pamatė taką tarp medžių. Ilgą, paslaptingą taką, vedantį gilyn į gintarinius miško rūmus. Ir jis pradėjo svajoti, kur galėtų nuvesti tas takas ir kaip jis galėtų skambėti. Leisdamasis mintimis į tą paslaptingą, akinamai puošnios rudens gamtos glėbį, jis visai aiškiau girdėjo melodiją ir jos raidą, spalvas, skirtingų instrumentų – gitaros, saksofono, arfos, kontraboso, būgnų, styginių kvarteto ir savo fortepiono. Ir taip gimė kūrinys The Path Among the Trees, pamatytas pro automobilio langą, su kuriuo žengsime tuo rudens taku ir mes.

The Path Among the Trees, Billio Childo kompozicija, rudeniškas peizažas, įkvėptas pasivažinėjimo automobiliu po Niujorką. Remio Lebefo albumas Heartland Radio taip pat įkvėptas kelionės automobiliu, bet kitaip.

Tiksliau, tai buvo kelionė sunkvežimiu iš Bruklino iki Denverio, kurio universitete Lebeufas buvo pakviestas vadovauti džiazo ir komercinės muzikos studijoms. Internetas sako, kad 2500 km skiria šiuos Jungtinių Amerikos valstijų miestus, taigi tai ilga kelionė, kurios metu Lebeufas neturėjo daug ką veikti ir tiesiog klausėsi radio. Pakeliui netiek daug pasitaiko radio stočių, taigi klausėsi visko, ką tik imtuvas gaudė, ir tai tapo garso takeliu kelionės į naują etapą gyvenime. O pasiekęs kelionės tikslą, Lebeufas pradėjo kurti muziką, kurioje atgimsta tų nugirstųjų ritmų, melodijų, stilių, citatos ir užuominos, ir tą procesą itin vaizdžiai iliustruoja pirmoji kompozicija Heartland Radio, pavadinta taip pat kaip ir visas albumas, kurioje ir Bon Iver ritmikos, ir Tomo Jorko bei Clean Bandit atbalsių girdima ir netgi Justino Bieberio citata įpinta. Taigi, Remi Lebeufo orkestras Assembly of Shadows sukioja radio rankinėlę skrosdamas valstijas.

Heartland Radio, Remi Lebefo pop muzikos nuogirdų per radiją įkvėpta muzika. Trimitu solo groja Filipas Tyzakas, alto saksofonu pats Remis Lebefas. Ir dar vienas įdomus kelionėse sumanytas albumas 2023 Pato Mesinio Dream Box. Daugelis muzikantų dabar savo idėjas įrašinėja čia pat vietoje telefonu, diktofonu ar namų studijoje. Labai lengva dabar užfiksuoti tas mažas melodijas, taip daro ir Patas Metinis. Ir daugelis po to, kai įrašo, jau prie to nebegrįžta ir kaupiasi kapinynai, kilusių ir niekada neįgyvendintų idėjų, nes niekada nėra laiko jų peržiūrėti ir prisėsti dirbti su jomis bei išplėtoti. 2022 metais Patas Metinis turėjo ilgą turą, kuriame pasitaikė nemažai valandų praleisti autobuse ar tiesiog laukiant viešbutyje, ir jis tas valandas leido klausydamasi savo paruoštukų ir atrado aplanką, apie kurį buvo visiškai pamiršęs, kurio nebuvo lietęs nuo pat tada, kai sukūrė jį, ir kurio pradėjęs klausytis pasijuto labai suintriguotas ir vis grįžinėjo ir grįžinėjo prie jo tol, kol suprato, kad gimsta albumas Dream Box. Viena iš jo kompozicijų Ole and Garde.

Ole Enkart girdėjome iš Petų Masinio albumo Dreambox. Visokių neįprastų kūrybinių metodų, kelionėse atradimo inspiruotų kūrinių kviečiau šį vakar klausytis. Aš, Laima Slepkovaitė, ir pakeliui link depo liksime su Petų Masiniu ir kūriniu Last Train Home iš kito solinio jo albumo 2003 One Quiet Night. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šeštą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Platformos Telegram kanalai Rusijoje teigia, kad Ukrainos kariuomenė šiąnakt smogė svarbiai naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas jos apylinkėse kilęs gaisras. Ilskio gamykla yra už maždaug 500 km nuo artimiausios Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Kyjuvas šios informacijos kol kas nekomentuoja, tačiau ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai jau 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje davė suprasti, jog leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsiveria unikali galimybę priversti Rusiją pabaigti karą. Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą įsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsivėrė galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje joje pasigenda didesnio dėmesio gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
3: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemą. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
2: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
1: Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkė Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugalėjo jau 35 rungtynės iš eilės. Ispanijos futbolininkas Danis Olmos sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tikrą charakterį.
4: Belgija yra labai stipri komanda, jie turi vieną geriausių, jei ne patį geriausią vartininką pasaulyje. Prieš juos bus sunku. Šiame čempionate jie vieną atkrintamųjų akistatą sugebėjo apversti aukštyn kojomis, nes turi žaidėjus, kurie gali daryti skirtumą. Reikės juos kreipti didelį dėmesį.
1: Ispanijos rinktinės saugas Danis Olmo. Belgijos komandos vartininkas Tibo Kurtuos teigia, kad jo ekipos neslieks spaudimas, nes į rungtynės jį eina kaip outsiderę.
4: Manau, kad svarbiausia yra laimėti rungtynes, nebūtinai žaisti gerai. Aišku, geriausia padaryti abu šiuos dalykus. Ispanija yra puiki komanda, viena favoričių tapti pasaulio čempione. Į šią akistatą einame kaip outsideriai, tačiau su visa pagarba tikime, kad galime ispanus nugalėti.
1: Belgijos rinktinės vartininkas Tibo Kurtuo. Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisrams žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12. Ugnis itin nuniokojo Bedaro kaimą Almerijoje, kur gelbėtai rado mažiausiai keli žuvusiuosius sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su ugnimi kovoja maždaug 150 ugnegesių. Kaimyninės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsinos tarnyba Kopernikus teigia, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Su šia karščio banga Europoje siejama tūkstančiai mirčių. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 10, Klaipėdoje 14, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Irako katalikų jaunimo susitikimo dalyvius. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė žinę Liepos 12-ąją minimo jūros sekmadienio proga. Šventojo sosto diplomatijos vadovas lankėsi Nigerijoje. Nigerijoje mirė kankinimų ir kalinimo išsekintas katechetas. Grėsmė krikščionių išlikimui vakarų krante. Pasitikėkite Dievu, būkite su juo artimoje bendrystėje per maldą ir Eucharistiją. Tuomet jūs nešite Kristaus šviesą, kuris sugeba išsklaidyti dabartinį pasaulį dengiančius šešėlius. Nebijokite, pasitikėkite Jėzumi, sako popiežius Leonas XIV vaizdo žinioje, pasiųstoje Irako katalikų jaunimui dalyvaujančiam susitikime vykstančiame Ankavoje, Erbilio vyskupijoje šalies šiaurinėje dalyje.
1: Dear young friends, it is a pleasure for me to greet all of you who are participating in the Ankawa youth meeting in the Archeparchy of Erbil.
0: Popiežius jauniesiems irakiečiams katalikams linki, kad per šį susitikimą kartu praleistas laikas padėtų jiems geriau pažinti Kristų. Taip pat sustiprintų jų tarpusavio draugystę ir padrasintų gyventi tikėjimo kasdienybėje. Jaunystė, rašo popiežius, tai metas, kai žmogus trokšta prasmingai gyventi ir prisidėti prie pasaulio gėrio. Todėl labai svarbu, kad rengiami tokie susitikimai, kaip šis vykstantis Ankavoje, per kuriuos jauni žmonės taip pat apmąsto savo pašaukimą bažnyčios misijoje. Bažnyčios misija nėra skirta tik kunigams ar vienuoliams, ji patikėta kiekvienam pakrikštytajam. Kiekvienas esame kviečiami savo gyvenimu liudyti Kristaus šviesą ir padėti kitiems atrasti Dievo artumą. Jauni žmonės nėra vien bažnyčios ateitis, jie yra jos dabartis, todėl jų tikėjimas, atsakomybė ir iniciatyvos jau šiandien kuria bažnyčios gyvenimą, sakė popiežius. Būti Kristaus šviesa pasaulyje tai nelengva ir labai atsakinga užduotis, toliau sakoma popiežiaus žinioje. Ypač sunku vykdyti šį pašaukimą ten, kur žmonės ilgą laiką patiria karą, nesaugumą ar netikrumą. Tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis šviesa yra labiausiai reikalinga. Kristus pasitiki jumis ir kviečia nepasiduoti baimei. Ne vienas nėra vienišas, kartu eina visa bažnyčia. Todėl svarbu kasdien ieškoti Dievo maldoje, įsiklausyti į jo žodį ir leisti jam vesti per gyvenimą. Popiežius sako, kad šviesa pirmiausia padeda matyti. Taip ir tikėjimas padeda pažvelgti į gyvenimą Dievo akimis. Šviesa taip pat teikia šilumą. Jie primena meilę, kuri kyla iš gyvo santykio su Dievu. Galiausiai šviesa simbolizuoja viltį. Krikščioniškoji viltis nėra bėgimas nuo gyvenimo sunkumų. Jie suteikia drąsos kurti taiką ten, kur yra susiskaldimas, vienyti žmonės ten, kur vyrauja nepasitikėjimas ir išlaikyti vidinę ramybę net sudėtingomis aplinkybėmis.
1: Dear young people, never doubt the goodness of God.
0: Niekada nebejokite Dievo gerumu. Kiekvieno žmogaus gyvenimas jam yra brangus, o jo planai visada veda į gėrį ir teikia viltį. Net tada, kai kelias atrodo neaiškus, Dievas lieka ištikimas ir kviečia juo pasitikėti, sako popiežius, linkėdamas, kad šis jaunimo susitikimas sustiprintų tikėjimą, ugdytų meilę žmonėms ir padėtų tapti taikos bei vilties liudytojai savo šeimose, bendruomenėse ir visoje Irako visuomenėje.
2: Bažnyčia yra pašaukta kaip Jėzus audringame Galilėjos ežere lipti į valtį, kad palydėtų, išklausytų, paguostų ir gintų žmogaus orumą visų tų, kurie gyvena ir dirba jūroje, pažymėjo žinioje jūros sekmadieniui kardinolas Maiklas Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. Jūros sekmadienis minimas Liepos 12 dieną. Kardinolas birželio pabaigoje paskelbtoje žinioje be kita ko pažymi, kad Hormūzo sąsiaurio krizė primena mums, kad žmonija priklauso nuo jūros. Jis taip pat priminė būtinybę saugoti jūrų gyvūniją ir ginti dirbančių jūroje, kuriems šiandien grėsia karai ir įtampa, orumą ir saugumą. Kardinolas pabrėžė, kad rūpestis jūra niekada negali būti atskirtas nuo rūpinimosi žmogumi, nes jūrų gyvybės apsauga ir jūroje dirbančiųjų orumo ir saugumo gynimas yra ne priešingi prioritetai, o vieno moralinio įsipareigojimo bendrajam gėriui tiek žmonių, tiek mūsų bendros jūrų aplinkos geroviai aspektai. Kalbėdamas apie žmogiškąjį jūros veidą, kardinolas pažymėjo žinioje, kad kiekvieną dieną jūroje ir vandens keliuose dirbantys žmonės tampa tiltais tarp tautų, kultūrų, religijų ir ekonomikų. Be to, vandenynai yra ne tik prekybos keliai ar ekonominio turto šaltiniai, bet ir Dievo kūrinijos dalis patikėta žmonijos atsakomybei ir rūpesčiui. Kardinolas Černį primena, kad už pasaulinės prekybos, žvejybos, pramonės, uostų, vidaus vandens kelių ir jūreivystės tinklų slypi daugybė jūrininkų, žvejų, dokininkų ir jūrų bendruomenių darbuotojų, kurių darbas išlaiko tautas, vienyje žmonės, užtikrina pragyvenimo šaltinius ir aprūpina šeimas visuose žemynuose. Štai kodėl, pasak jo, Hormūzo sąsiaurio krizė primena pasaulyje apie didelę žmonijos priklausomybę nuo jūros ir joje dirbančiųjų. Jūros sekmadienį bažnyčia prisimena šios vyrus ir moteris ne tik dėl jų atliekamo darbo ar gabenamų prekių, bet ir kaip asmenis sukurtus pagal Dievo paveikslą ir panašumą bei apdovanotus neliečiamu orumu. Šiandien daugelis šių darbuotojų vis dar susiduria su didėjančiu netikrumu ir sunkumais, ir jūra vis labiau žymima įtampos, nesaugumo, karo ir baimės. Daugelis įgulos narių neseniai nukentėjo nuo ginkluotų konfliktų, kurie iš esmės įkalino juos laive, sukėlė maisto trūkumą ir net baimę dėl savo gyvybės, o tai dar labiau sustiprino jų vienišumo jausmą ir socialinę izoliaciją. Iš tiesų, tęsė kardinolas žinioje, net ir didėjančio skaitmeninio bendravimo amžiuje, daugelis jūrininkų patiria vis gilesnę izoliaciją dėl mažesnių įgulų, trumpesnių poilsio laikotarpių krante ir varginančių darbo grafikų, kurie dažnai palieka mažai laiko poilsiui, bendrystei ar autentiškiams žmogiškiams susitikimams, kurie leistų jaustis laukiamiems, išklausytiems ir mylimiems. Popiežius Leonas XIV enciklikoje Magnifica Humanitas primena, kad technologinės ir ekonominės sistemos niekada neturi žmogaus paversti duomenimis, sraigteliu ar preke, bet visada turi saugoti kiekvieno individo orumą, laisvę ir žmogiškumą. Todėl laivas niekada neturi tapti tylios izoliacijos ar abejingumo vieta, bet priešingai jūrų gyvenimas gali būti gyvas liudijimas to, kad skirtingų tautų, kultūrų ir tikėjimų žmonės vis dar geba vieni kitus gerbti broliškai ir solidariai, bei taikiai vienas nuo kito priklausyti, mat vandenynai neskiria žmonės, o jos vienyje. Jūrininkai pasaulyje sužeistame konfliktų ir susiskaldimų liudyje apie ilgalaikę bendradarbiavimo, solidarumo ir taikaus sambuvio galimybę, o bažnyčia savo pastoraciniu buvimu siekia priminti kiekvienam jūrininkui, žvejui ir jūros darbuotojui, kad jie niekada nėra pamiršti ir niekada nėra vieniši. reikšdamas dėkingumą jūrininkams ir sielovados darbuotojams už jų darbą ir tarnystę, kardinolas Michaelas Černy patikėjo visus jūrininkus Marijos jūrų žvaigždės motiniškai globai ir paragino melstis už visų keliaujančių ir dirbančių vandenyse saugumą, orumą, ramybę ir viltį.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Liepos 2-7 dienomis lankėsi Nigerijoje, kur dalyvavo Šventojo sosto ir Nigerijos diplomatinių santykių užmezgimo 50-ųjų metinių minėjime. Vizito metu Vatikano diplomatijos vadovas susitiko su Nigerijos prezidentu. Susitikime taip pat dalyvavo Nigerijos užsienio reikalų ministrė ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos pirmininkas. Kaip pranešė Šventojo sosto valstybės sekretoriatas, per susitikimą buvo aptarti bendradarbiavimo klausimai pabrėžta tarp religinio dialogo svarba. Vizito metu arkivyskupas Gallagheris taip pat aukojo mišę sostinėje Abudžoje. Per liturgiją buvo dėkojama Dievui už 50-mečius trunkančius diplomatinius santykius tarp Šventojo sosto ir Nigerijos. Nigerijoje gyvena daugiau kaip 30 milijonų katalikų, o pastoracinę tarnystę vykdo daugiau kaip 10 tūkstančių kunigų. Jau daug metų šalis susiduria su rimtomis vidaus saugumo problemomis.
2: Kadūnos arkivyskupija Nigerijoje patvirtino, kad žuvo 6 žmonės, įskaitant katecheta Viktorą Paulą, kurie buvo pagrobti vasario mėnesį.

mėnesį per teroristinį išpuolį. Arkivyskupijos kancleris kreipėsi į valdžios institucijas ir saugumo tarnybas, prašydamas imtis ryštingų veiksmų prieš nuolatinį nesaugumą regione. Katalikų katechetas Viktoras Paulas buvo pagrobtas vasario mėnesį savo namuose Kagario rajone, kartu su nėščia žmona, jų sūnumi šeima Viktoru, kuris vėliau buvo nužudytas. Per dviejų bendruomenių užpuolimą pagrobta iš viso 30 žmonių. Katechetas buvo žiauriai kankinamas ir numarintas badu. Kiti keturi, su juo kalinti tikintieji, taip pat buvo žiauriai nužudyti, pasakojo misijų naujienoms Fides, Kadūnos arkivyskupijos kancleris kunigas Kristianas Okevu Emanuelis. Pasak arkivyskupijos, nuolat pasikartojantys smurto proveržiai prieš katalikų bendruomenės pagrobimai ir beprasmis nekaltų žmonių gyvybių naikinimas tęsiasi pernelyg ilgai ir reikalauja nedelsiamų bei veiksmingų atsakomųjų priemonių. Pagrobėjai už įkaitus reikalavo išpirkos 11 moterų ir vaikų, įskaitant Viktoro Paulo žmoną, buvo paleisti balandžio 5 dieną, Velykų sekmadienį. Kiek vėliau buvo paleisti 9 vyrai, birželio 30 dieną paleisti dar 4 vyrai. Kadūnos arkivyskupija pranešė, kad 6 pagrobti asmenys neišgyveno. Taibės katalikų klebonas įspėja dėl Izraelio piliečių ketinimų vakarų kranto krikščionių kaime įsteigti naują nelegalią nausėdyją. Kunigas Bašaras Favedli prašo didinti diplomatinį spaudimą Izraeliui, kad projektas Jabal al-Masis gyvenvietėje Taibės savivaldybės teritorijoje nedelsiant būtų sustabdytas ir nebūtų padaryta neatitaisoma žala. Pasak Levono, liudininkų pateikti stebėjimo rezultatai aiškiai rodo, kad nauja kuriai rengiasi statyti nelegalios nausėdijos avantpostą vakarų kranto Jabal al-Masis gyvenvietėje į rytus nuo Ramalos ir už maždaug 15 km nuo Jeruzalės. Taibė yra vienintelis krikščioniškas palestiniečių kaimas vakarų krante. Nelegalus nausėdijos avantposto kūrimas kelia grėsmę vietos krikščionių egzistencijai ir dar labiau didina per pastaruosius metus dirbtinai eskaluotą įtampą. Apie 1300 kaimų gyventojų krikščionių per pastaruosius metus patyrė dažnus izraeliečių naujakurių užpuolimus ir smurto veiksmus, padegimus, ginkluotą bauginimą, išpolius prieš ūkininkus, žemės užgrobimo incidentus ir pakartotinus bandymus neleisti savivaldybės gyventojams patekti į savo dirbamą žemę. Klebono prašymą toj pat užkirsti kelią naujos nelegalios izraeliečių nausėdijos statybai perdavė Italijos katalikų naujienų svetainę Agensir nuotraukomis iliustruotame pranešime. Pasak Taibės Kristaus Karaliaus parapijos klebono, naujausi įvykiai kelia didelį nerimą. Gyventojai susiduria su precedento neturinčia grėsme savo žemėj, istoriniam krikščionių buvimui ir paveldui. Jis ragino kraštų diplomatus, jungtinių tautų organizaciją, vietinės bažnyčias visame pasaulyje ir tarptautinės organizacijas nedelsiant įsikišti, stebėti situaciją ir visomis galimomis diplomatinėmis priemonėmis sustabdyti naujos neteisėtos izraeliečių nausėdijos steigimą. Neveiklumo pasiekmės gali būti labai liūdnos. Įvykęs faktas padarytų neatitaisomą žalą, paaštrintų įtampą, pakenktų taikos teisingumo bei krikščionių buvimo šventojoje žemėje išsaugojimo perspektyvoms, patikino klebonas. Italų katalikų žinių portalas pažymi, kad avamposto nauja kuriai kuria be oficialaus Izraelio valdžios leidimo. Avampostas tai gyvenvietės zona,
iš pradžių sudaryta iš laikinų statinių palapinių.

0: ir surenkamų pastatų. Ji gali būti laikoma pirmuoju žingsniu esamos ar naujos nuolatinės gyvenvietės kūrimo link. Tarptautinės teisės požiūrių tokie veiksmai yra laikomi neteisėtais. Prieš metus solidarumą su vietos gyventojais išsakė Jeruzalės bažnyčių patriarchai ir savo vizitu paliudijo Prancūzijos vyskupai. Patriarchai bendrame pareiškime prieš metus Liepos mėnesį pasmerkė smurto protrūkius prieš Taibės miestelių krikščionis ir jų turtą. Patriarchai prašė Izraelio valdžios atstovų patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis ir užtikrinti pažeidžiamų bendruomenių apsaugą. 2025 m. vasarą vizitu solidarumo Šventosios Žemės krikščionims paliudijo Prancūzijos vyskupų konferencijos delegacija, kuri kelionės metu apsilankė taip pat Taibės miestelėje. Delegacijos narius priėmė 4 Taibės dvasininkai, katalikai ir ortodoksai. Prancūzijos vyskupų delegacijai vadovavęs kardinolas Jonas Markas Avelinas užtikrino, kad žino apie krikščionių bendruomenės sunkumus ir patiriamą neteisybę.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą.

0: gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
1: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemos plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
0: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
2: Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukrainos kariuomenė naktį smogė Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Vaizdo įrašuose užfiksuotas gamyklos apylinkėse kilęs gaisras. Kyjivas šios informacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalį būtina kuo skubiau stiprinti savus oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą užsiminė, kad leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą.
3: Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą įsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsivėrė galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Oro uostas Jungtinėse valstijose Floridoje pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
4: Palm Beach'o oro uostas pietų Floridoje, visai netoli Donaldo Trumpo Mar-a-Lago rezidencijos, oficialiai pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Pavadinimo pakeitimą pasirašė Floridos gubernatorius respublikonas. Sutrumpintu oro uosto kodu tapo Donaldo Trumpo inicialai, bus atspausdinti ant kiekvieno keleivio bilieto. Oro uostai, pavadinami pagal politikus, Amerikoje nėra neįprasta. Pagrindinis New York oro uostas turi Kennedžio vardą, o Vašingtono pavadintas Reigano vardu. Bet paprastai tokie pagerbimai prezidentams jau baigus politinę karjerą, bet ne šioje Trumpo kadencijoje. Tenesio valstijoje Trumpo iždo sekretorius ką tik atidarė Donaldo Trumpo vardu pavadintą tiltą, o prieš tai šalies jubiliejaus proga norėjo išleisti dolerio kupiūrą su Trumpo atvaizdu. Išleisti ir proginiai Amerikos pasai su Trumpo portretu viename iš puslapių. Trumpo vardu Vašingtono valdžia pavadino ir jau ne vieną federalinę programą. Trumpo pavardė buvo uždėta ir ant operos rūmų Vašingtone, bet teismas liepė vardą nukabinti.
2: Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisram žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, su ugnimi kovoja maždaug 150 ugniagesių. Kaimininės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30, jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justa Luščinskytė sveikinuosi su jumis šį penktadienio rytą, Liepos 10 dieną. Ir artimiausias 1,5 valandos skirsime kultūros aktualioms. Štai kasgi jūsų laukia. Mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė smalsumą vedina atliko nedidelį tyrimą, kiek poilsiaujant reikia kultūrinio laisvalaikio. Sužinosime, kaip žmonės poilsiauja Palangoje ir kiek lankytojų srauto sulaukia šio miesto kultūros įstaigos. Tuo tarpu šiandien Nidoje prasideda jubiliejinis tarptautinis Tomo Mano festivalis.

Festivalis po 8 valandos žinių aiškinsimės, kaip 30 metų vykstantis renginys pakeitė kurorto veidą. Taip pat šiandien minime 170-asias fiziko ir išradėjo Nikolos Teslos gimimo metinės. Laidos pabaigoje kalbėsimės, kaip istorinė asmenybė tapo masinės kultūros fenomenu ir kur brėžima riba tarp realių biografijos faktų ir vėlesnių mitų. Taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu mėgautis eteriu iki pat 9 valandos ryto.

0: 7 valandos ir 34 minutės tęsiame laidą Ryto Allegro. Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veikia paroda Lietuva nuo mito iki valstybės. Tai neįprasta chronologinė istorijos apžvalga, o 5 dalių vizualinis spektaklis, kuriame menininkai per šiuolaikinės kultūros prizmę permasto valstybingumo temas. Apie draminę parodos struktūrą, menininkų dialogus bei tai, kodėl istorijos pasakojimas yra gyvas ir nenuspėjamas, pasakoja kolegė Karina Metrikytė.
1: Lietuvos valstybingumo istorijos ir mito temas parodoje Lietuva nuo mito iki valstybės analizuojantis menininkų darbai virsta diskusija, kurioje istoriniai naratyvai yra nefiksuojami, o nuolat kvestionuojami. Visa ekspozicija lydi ironiški tekstai apie karalių ir karalienę. Jų autoriste dalyjasi save Dailininkų sąjungos techninių darbuotojų laikantis dizaineris Lukas Stanionis.
2: Antra scena. Karalienė ieško tinkamos vietos paveikslui ir kompozicijos dermės bendroje ekspozicijoje. Karalius bando sureguliuoti lazerio aukštį. Karalienė. Manau, kad čia lazeris nereikalingas. Geriau menui duoti daugiau laisvės ir dinamikos. Karalius. Bet tuomet jis sugriaus visą tvarką. Karalienė. Būtent. Daugiau laisvės ir dinamikos. Karalius. Nepatenkintas. Kodėl negalime tiesiog paimti ir paprastai pakabinti? Viena iš kelinijų. Siekiant tvarkos ir teisingumo. Atsidūsta. Man labiau patinka paprasti žmonės. Karalienė.

O šie tai jau nepaprasti karalius. Na, ne visai. Matai, jie laisvi. Per daug laisvi. Karalienė, argi paprastas žmogus negali būti laisvas? Karalius.

0: karalienė. Juoktis iš karalienės yra prastas skonis. Karalius. O iš karaliaus gerai? Karalienė. Have is the crown.
1: Būtent ši ironiška distancija atveria duris į parodą, kurioje istorija tampa nestatiška faktų visuma, o gyvų konfliktų ir vaizduotės laukų. Parodos kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė pabrėžė, 5 dalių vizualinė dramaturgija grįstos parodos tikslas – sukurti įtraukiančią intrigą per menininkų kūrybinius dialogus. Pirmąjį istorijos sluoksnį – karūna ir mitą, kuria Giedriaus Kazimierieno ir Žygimanto Augustino darbai.
2: Tai Giedriaus Kazimierieno kūrinyje jisai interpretuoja Gedimino pranašišką sapną, tai yra tokia su bordiūrais kompozicija, galbūt menanti jau brandaus renesanso gobelenų kultūrą. Ir mes matome kunigaikštį Gediminą sukniubusi tokioj neįtin geroj žinioj. Na, o antrasis šito dialogo dalyvis tai yra mūsų valdovų rūmai, kurie irgi yra apaugę įvairiausiais mitais ir tiesą sakant, nieks nežino nei kaip jie atrodė iš tikrųjų, nei kur yra ta architektūrinė tiesa, o dar dalis mūsų tikrai atsimena ir tuos debatus, statyti tos rūmus, reikia jums ar nereikia. Tai Žygimantas Augustinas savo kūrinyje padaro tokį kosminį valdovų rūmų vaizdinį, jeigu pačioje yra jums pažįstamas vaizdas ir stovi Gedimino skulptūra sukurta skulptoriaus Kašubos, tai stogas yra išsiplėtojęs iki sporto rūmų senuosius primenantį formą, o dar labiau galbūt mena jau ir skraidantį objektą.
1: Toliau ekspozicija pereina į didžiąją istoriją. Tai pasak Eglės Gandos Bogdanienės žaismingas istorijos groteskas, kuriame atsispindi Monikos Radžiūnaitės ir Vido Poškaus ironiška viduramžių interpretacija.
2: Monika galbūt visi pažįstame daugiau iš tokių ironiškų perfrazavimų vėlyvųjų viduramžių ankstyvojo renesanso. Tai čia monumentaliai sėdi karališkoji figūra, jis ar ji, o galbūt ir tas viename, su tokia gyvate menančiu šešėliu ir stebi ožių mūšius. O fone kabantis smiltliorai praranda savo gėlėtą foninę ritmiką, nebet išlieka valdžia menančios simbolinės figūros, tai vienaragis, yra ir liūtas, ir ištikimybė lemiantis šuns figūros, ir gudrioji lapė, ir naivusis triušiukas. Čia irgi toks tam tikras dialogas su praeitimi. Ir dar toks juokingesnis, sakykime, jos dialogas yra su Vido Poškaus tapyba. Čia matome šalia Monikos rūmų tokį laukinį mišką, kuriame stovi vienas priešais kitą apsinuoginęs vyras ir stirninas, žiūrėdami vienas į kitą ir matyt analizuodami vienas kitą nuogybės. Tai čia toks irgi labai ironiškas dialogas ir tarp tų dviejų darbų gavosi.
1: Gilesnį emocinį lygmenį atveria okupuota atmintis. Įtaigi Romano Vilkausko ir Vytauto Tomaševičiaus meditacija apie melą bei viltį.
2: Tai yra Romano Vilkausko pertapytas laikraštis Tiesa su tokiu smulkumu ir su tokia meditatyvine nuotaika, kad net sunku patikėti, kad žmogaus ranka, o reikia įsivaizduoti, kad tai daryta buvo 1980 metais, jokių technologinių galimybių ir skaitmenųgi nebuvo. Absoliučiai genialiai perteikta saulės spindulys, kuris tarytum apšviečia tą sieną, kuri yra ištapetuota tiesos laikraščiais, turi tokią aliuziją į tam tikrą viltį, kurios menininkas dėja nesulaukė. Na ir su juo diskutuoja ironiškasis Vytautas Tomaševičius. Lyg atrodo abstrakcija tas jo kūrinys, bet jeigu atidžiau pasižiūrėti, tai matom brutualią sceną mūsų Seimo fone.
1: Parodos dalyje Kasdienybės istorija lankytojai pasineria į moterio emancipacijos ir etnokultūrinio tęstinumo dialogą. Tekstilininkių grupė Baltos Skandys atveria atminties skrynę per 100 metrų ilgio austų drobių ritinį. Menininkės Ausės Jurgelionytės Varnės teigimu audinys pats tiksliausias istorijos liudininkas.
3: Tie ritinimai, kurie čia va išeksponuoti, 100 metų senumo. Jų istorija niekur nėra suarchivuota. Jinai yra tik žodžiais ir žodžiais, kaip laikas perduota tą informaciją, kad gal Sibirė, vežėsi į Sibirą, gal siuvo, gal audė, gal kažkokį kūdikį suviniojo. Ir surinkta iš visų baltų kandžių, močiučių draugių, protėvių, promočiučių istorijų ir viskas susukta į vieną ritinimą. Ir visiems tas audinys nesusikūrė viens du. Tai sėdėta, išsvajota, išgyventas laikmė.

0: Bet jis ir linas tokia turi savybę, jisai nedyla, jis lik sukaupia praeitį, jis reaguoja į drėgmę, jisai labai greit supelyja, bet kartu jis ir neša kažkokį praeities svorį. Ir šių dienų kontekste jis turi visiškai kitą prasme, susukta lik kažkokia tam tikra istorija, lik praeitis.
1: Anot Eglės Gandos Bogdanienės, parodos epilogas – tai Barboro Šulniūtės ir Dominyko Digimo sukurtas laiko ratas ateities mitai, jungiantis rytojaus viziją su molio archaika.
2: Čia daugiau yra tokia jau antropoceno interpretacija, ir nors jis atrodo truputėlį galbūt net ir vaikiškai, nes tai yra tokia lipdyba iš molio, kurią irgi pakoregavo laikas, nes tai buvo vienas iš projektų, kurie buvo siūlomi Pragos tarptautiniai teatro ir scenografijos kvadrienaliai. Molio fragmentai, kurie buvo kaip ir muzikavimo instrumentai, nebuvo degti, ir laikas juos pakoregavo taip, kad jie suskilo ir tapo gražiais praeities, sakyčiau, net inkliuzais ant balto stalo. Ir žinoma, muzika, garsai, kurie atsiranda, turint tam tikrą santykį irgi su molio figūromis. Tai čia toks savotiškai ratas užsidaro, lyg tai mes iš ateities vėl grįžtam į praeitį ir bandom ir pasakyti, sulipdyti lyg ir tą tokį besisukantį visą ratą, tai kas buvo vakar, tai kas bus rytoj, tai kas vyksta šiandien.
1: Teigia parodos kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė. Paroda Lietuva – nuo mito iki valstybės Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veiks iki Liepos 26 dienos. Rudenį paroda keliaus į Palangos kurorto muziejų, kur bus eksponuojama nuo rugsėjo 11 iki spalio 10 dienos. Čia žurnalistė Karina Medrygytė.

0: Ryto Allegro.
1: Mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė smalsumo vedina atliko nedidelį tyrimą, kiek poilsiaujant reikia kultūrinio laisvalaikio. Vieni atostogų neįsivaizduoja be lankymosi muziejuose, spektakliuose, koncertuose ir kituose renginiuose. Tuo tarpu kitiems tai metas visiškai atsitraukti, daugiau laiko praleisti gamtoje. Kaip žmonės poilsiauja Palangoje ir kiek lankytojų vasarą sulaukia šio miesto kultūros įstaigos, pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
2: Palangos centras. Kalbame su praeiviais, kiek kultūros renginių jiems reikia poilsiaujant.
3: Reikia, bet bent jau mums tai minimaliai. Muziejus, sakysim, Gintaro muziejus. Čia prieš kelis metus tai buvom Šilansko ten. Tokie renginiai, pramoginiai daugiau.
4: Mes labiau einam į muziejus negu į koncertus.
5: Vakarais, tai žinokit, gerai būtų, bet mes va dabar pasižiūrėjom ten tą repertuarą. Tai nieko nėra, kokia makė dar atvažiuoja, kas ten...
6: Modern talking.
5: Bet mes tai žinokit, kažkaip tai neradom.
6: Mum tinkamą variantą.
5: No.
7: Svarbu jūra, nu vis tiek čia labai linksma, eini visur muzika. Va, labai gerai čia.
8: Dar. Bet einat ieškot koncertų kur?
7: Ne, nu čia gėti eini ir būna koncertai, vis tiek girdasi.
8: Viskas vietoj.
7: Viskas vietoj, labai man patinka čia.
8: O į muziejus ar einat?
7: Ne, nepatinkamai.
9: Koncertų visokių, renginių, tikrai būtų įdomu, tikrai laukia, tiesiog ieškai. Muziejai tokie dalykai, nu man labiau tokie nepalangos reikalas, toks labiau tokiuose žiemą, vat, rudenį, vėlyvą. Koncertai, tai jo.
2: Sako Palangoje sutikti praeiviai. Persikelkime į Palangos botanikos arba Birutės parką ir jame esantį Gintaro muziejų. Muziejaus ekspozicijos ir parodų kuratorė Regina Makauskienė pasakoja, kad vasarą sulaukiama daugiausia lankytojų.
10: Kokį balandį, jeigu gal 5000, tai gegužį 10, birželį jau 15, liepa 20, rugpjūtį 28, čia yra praėjusių metų statistika. Panašiai mes stebime ir dabar. Po pandemijos laukiame daugiau lietuvių negu užsieniečių, tai čia pagrindinis yra pasikeitimas ir jie buvę, tarkime, pernai, šiame tikisi kažko naujo. O šiaip lietuviai ir tas mūsų toks trietukas, tai Estija, Vokietija, Lenkija arba Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, tai taip metai iš metų jie ir iš kruizinių laivų sulaukėme taip pat lankytojų. Amerikiečių labai padaugėjo, Didžiosios Britanijos lankytojų labai padaugėjo ir Pietų Amerikos.
2: Reginos Makauskienės nuomonė, muziejuje daugiau lankosi iš kitur atvykę žmonės, tačiau palangiškiai ateina į renginius, parodų atidarimus, ekskursijas, edukacijas. Kalbant apie orus, kai karšta, vidurdienį žmonių sumažėja.
10: Bet vakare, kai visi kaista, tai prasideda srautai iš pajūrio. Jeigu lietingos dienos, tai mes čia pafotografuojam kartais eilės iki pat Kristaus skulptūros būna. Bet kalbant rimtai, tai taip. Stebime ir lankytojus renginiuose, ne vien tik tai mūsų muziejuje, bet vyksta labai daug visko. Ir paskaitų, ir edukacijų, ir koncertų. Tai, man atrodo, kiekvienas randa savo nišą, o kai kurie atvažiuoja specialiai.
2: Palangos Gintaro muziejaus ekspozicijos ir parodų kuratorė Regina Makauskienė. Nukeliaukime į skulptoriaus Antano Mončio meno muziejų. Čia pasitinka direktorė Loreta Birutė Turauskaitė.
11: Būna tų tokių tarpų, kai būna vienas lankytojas, bet kokie yra laimingi. Jie išbūna, atsisėdė, jie tiesiog medituoja. Ir aš kitą kartą taip pagalvoju, reikėtų įvesti kažkokią vieną valandą vienam žmogui, tegu jisai tikrai tą žodžią prasme atsipalaiduoja.
2: Pasak Antano Mončio meno muziejaus direktorės, vasarą Palangoje žmonių yra daugiau, bet muziejaus lankytojų skaičius visais metų laikais vienodėja.
11: Žmonės ne visi mėgsta vasarą Palangą. Daugelis yra ir įsigiję savo antrus būstus, ir jie jau turi savo poreikius. Tai jie kaip tik aktyviau lanko prieš vasarą arba po jos. Bet vasara, kaip sakiau, yra vasara. Ir vėlgi priklauso nuo oro. Nes jeigu yra šilta, yra daug saulės, traukia prie jūros, bet tie, kurie negali būti saulėje ar tai nėra prioritetas, tai ateina čia. Aš manau, kad tos kultūros Palangoje yra tikrai įvairovė ir kadangi mes esam meno muziejus, tai čia yra siauresnė sritis, bet mūsų publika yra labai kokybiška. 98% jie eidami žino, kur eina ir ką pamatys. Meno suvokimas kinta ir meno vertinimas kinta. Vis daugiau ateina lankytojai, kurie parodo, pasididžiuodami, ką jie turi įsigiję iš Mončio darbų. Antras dalykas, ateina labai daug ir tokių, kurie nori įsigyti. Tai muziejus vėlgi tampa tokiu dar kaip ir informacijos centru. Reiškia, lankytojai ir mums suteikia naudingos informacijos.
2: Pasakoja Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Indrė Žvikaitė dalyjasi, kad vasara yra vienas aktyviausių sezonų. Kai renginiai vyksta kiekvieną dieną, po keletą skirtingose erdvėse.
0: Pavyzdžiui, šią vasarą turime 64 koncertus, vien Kurhauzo koncertų salėje, kurioje yra 240 vietų, na tai galime paskaičiuoti, kiek tų žiūrovų. Tai tikrai nemažai, nes susirenka gausiai, beveik per visus koncertus būna pilnos salės, tai per visą vasarą tikime sulaukti virš 14 tūkstančių žiūrovų, tai čia vien Kurhausen, o pačioj Palangoje vyksta tikrai dar daug renginių nuo parodų iki lauko, festivalių ir panašiai. Ir svarbiausia, žmonės ieško to kokybiško turinio. Jeigu prieš 10 metų galbūt dominuodavo daugiau Basanavičiaus gatvės tipo pramogos, tai dabar iš tikrųjų viskas taip yra išsiplėtę plačiau į kitas netradicinės erdves, kur dominuoja irgi jaunimo auditorijos renginiai, labiau šiuolaikiniai ar kažkokie elektroninės muzikos festivaliai, bet taip pat ir vyresnė auditorija renkasi tą jau profesionalesnį meną, klasikinės muzikos koncertą galbūt ar parodą, ar susitikimą su kažkokiu menininku. Taip, vieni ieško tų masinių renginių, o kiti renkasi tokius uždaresnius, kamerinio tipo renginius, tai vat šiuo atveju Kurhauze, kur gali ateiti, kaip sakant, tuo pasimėgauti lėtesniu kultūros vartojimu, kas dabar yra turbūt tikrai populiari tema.
2: Pasak Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkės Indrės Žvikaitės, dabar lankytojai taip pat tampa spontaniškesni. Daugelis sprendimą priima tą pačią dieną, stebi orų prognozes, renkasi pagal nuotaiką, rekomendacijas socialiniuose tinkluose. O renginių organizatoriams nebeužtenka vien tik sukurti gerą programą. Reikia gebėti ją aiškiai ir patraukliai pristatyti tarp visų renginių gausos. Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė dalyjasi, kad miesto svečiai yra labai įvairūs ir kiek kultūrinių veiklų reikia poilsiaujant, priklauso nuo paties žmogaus.
12: Vis dėlto Palangos kurortas yra pirmoji eilėj poilsio kurortas ir kada mūsų svečiai dienos metu pasilepina saulės spinduliais, jūros bangomis, vakarop maždaug apie 16-17 valandą jau jie pradeda domėtis, kur skaniai pavalgyti, ką galima nuveikti, gal kokie pramoginiai koncertai yra, gal kokia gera paroda yra. Tai iš tikrųjų, kadangi Palangos kurortą suvažiuoja įvairių žmonių, tai tų kultūrinių renginių irgi reikia labai įvairių.
2: O tokių tendencijų, kad pavyzdžiui, mažiau domisi muziejais negu koncertais ar taip toliau, tokių nematot?
12: Na, žinot, iš tikrųjų labai, labai tolygiai pasiskirsto. Ir kartais net mūsų svečiai keliaudami pro šalį visiškai ne muziejų mėgėjai, jie su mielu noru užsuka į Anapilio vilą, kurioje yra nuostabios ekspozicijos, keliaudami, vaikštinėdami, klaidžiodami po Birutės parką, tikrai susigundo užsukti į tuos nuostabaus grožio ir dydžio Tiškevičių rūmus. Na ir aišku į Mončio muziejų, kuris savo istoriją, savo šiuolaikišką kūrybą tikrai žavi ne vieną. Kai užsuka į centrą, tai kartais pirmas klausimas būna, kokie renginiai, ką galima veikti. Tai pirmiausia, mūsų darbuotojai dažniausiai aišku pradeda aiškintis, ką jau matė, ką žino Palangoje. Na ir daugelis svečių tada supranta, kad jie dar ne su visa Palanga susipažino.
2: Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė sako, kad laikui bėgant keičiasi pats svečias. Jam nebeužtenka nakvynės ir maitinimo. Jis yra išrankesnis, žingeidesnis, užduoda klausimus, ką pamatyti, ką aplankyti ir rūpinasi sveikata, kaip atgauti jėgas. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
3: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemą. Temos plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
2: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
1: Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukraina naktį surengė naujų atakų prieš šalies energetikos objektus. Nepatvirtintais duomenimis atakuota Ilskio naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Ukrainai tęsiant tokius apšaudimus, Maskva skelbė iki mėnesio pabaigos stabdantį dyzelino eksportą. Jungtinių valstybių ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad ekonominis spaudimas gali priversti Vladimirą Putiną sėstis prie derybų stalo.
4: Rusija nekartą parodė, kad yra pasiruošusi nepaisyti milžiniško aukų masto ties fronto linija, kurią ukrainiečiai dabar vistumė tolyn, ypač savo dronais. Visgi manau, kad būtent ekonominis spaudimas ir ekonominiai sunkumai galiausiai privers Putiną sėstis prie derybų stalo. Ir galiausiai pasieksime susitarimą, kuris mūsų nuomonė Ukrainai yra teisingas ir ilgalaikis.
1: Jungtinių valstybių ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas. Čikagoje prasideda 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Viena iš renginio organizatorių Vaiva Ginaitytė Reiter sako, kad per artimiausias 3 dienas vyks mugė, parodos, ekskursijos, pokylis bei bėgimas, o programą užbaigs pagrindinis šokių šventės pasirodymas. Pasak jos, šventės tikslas skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti.
5: Šita šventė yra ir istorijoje didžiausia, jinai sutelkė 2100 šokėjų, vyksta įvairaus tipo renginiai, nuo polkos rand iki miuziklo, iki susipažinimo vakaras, kad jaunimas susipažintų, kad būtų kuriamos naujos šeimos. Tas telkimas į tokią gražią šventę ir vienas iš tikslų yra, kad susipažintų ir gimtų naujos šeimos.
1: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę organizuojanti Vaiva Ginaitytė Reiter. Organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 10 000 dalyvių. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro 2-ojo ketvirtfinalio nugalėtojais, belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugali 35 rungtynes iš eilės. Ispanijos futbolininkas Danis Olmo sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tvirtą charakterį.
6: Belgija yra labai stipri komanda, jie turi vieną geriausių, jei ne patį geriausią vartininką pasaulyje. Prieš juos bus sunku. Šiame čempionate jie vieną atkrintamųjų akistatą sugebėjo apversti aukštyn kojomis, nes turi žaidėjus, kurie gali daryti skirtumą. Reikės juos kreipti didelį dėmesį.
1: Ispanijos rinktinės saugas Danis Olmo. Šią valandą Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 13, Klaipėdoje, Šiauliuose 14 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 8:05.
7: Ryto Allegro. Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems prie mikrofono, iki 9 valandos būsiu aš Justė Luščinskytė. Šiandien prasideda ir iki 18 dienos Nidoje vyks jubiliejinis tarptautinis Tomo Mano festivalis. 30-metį švenčiantis renginį šiemet vėl suburs istorijai, muzikai, kinui, literatūrai ir intelektualiems pokalbiams neabejingus svečius. Jo tema šiemet išnyrės laikas viltis. Kaip 30 metų vykstantis renginys pakeitė kurorto veidą, dabar apie tai ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja festivalio vadovė daktarė Lina Motuzienė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taip pat pirmoji Tomo Mano memorialinio muziejaus ir Tomo Mano kultūros centro vadovė Vitalija Teresa Jonušienė. Sveiki.
9: Labas rytas.
7: Tai ponė Jonušienė, gal pradėkim nuo pradžių. Tomo Mano vardas Nidoje susijęs ne tik su literatūra, bet ir su Europos istorija, tremtimi, vertybėmis. Kaip visa tai buvo suprantama festivalio pradžioje ir ar buvo sunku pasirinkti tą kryptį festivalio tapatybę, kaip jisai atrodys?
9: Man atrodo, kad ta mintis brendo žymiai anksčiau. Ir 96 metais, kada buvo nuspręsta kurti Tomo Mano kultūros centrą, tai buvo jaunų istorikų, daktaro Alvido Nikžentaičio viena iš idėjų, kad Tomo Mano muziejuje, tai yra Tomo Mano name, Tomo Mano namas taptų tarptautinių susitikimų ir diskusijų vieta. Tai vat gal pradžia buvo tokia ir būtent tai labai šią idėją palaikė tuo metu ir dabar šviesios atminties daktarė Irena Veisaitė, daktarė Ona Narbutienė, muzikologė. Ir dėl to, reiškia, jau pačioje pradžioje buvo nuspręsta, kad šalia tokios mokslinės, kad Tomo Mano kultūros centras turi tapti tarptautinių susitikimų diskusijų vieta, bet šalia to ją lydėtų ir plati tokia muzikinė programa. Tai va tokia buvo pradžia ir pirmiausias uždavinys, kuris tuo metu, kurį reikėjo tuo metu įgyvendinti, tai buvo sutvarkyti patį rašytojo namą ir pritaikyti jį naujai visiškai veiklai. Na, ir vat štai festivalio pati struktūra jau gimė pačioje pradžioje. Na, ir tai buvo viena iš Vytauto Balčiūno idėjų, kad šalia mokslinės programos turi ją lydėti diskusijų ir meno programa. Ir tada jau festivalio praktiškai struktūra buvo ir suformuota.
7: Bet čia labai įdomu, kad pradėjot nuo namo tvarkymo, buvo aplink daug žmonių, bet kaip sekėsi surinkti pačią auditoriją, festivalio dalyvius, nes atrodo, į Nidą žmonės atvažiuoja pailsėti, bet kiek atvažiuoja ir ieško to intelektualaus turinio?
9: Žinot, kad vis tik tai matyt buvo labai gerai, jeigu dabar sakytume, tai vis tik, aš kaip čia tiksliau pasakyti, buvo labai gerai visa tai apgalvota. Ir iš karto aš netgi tie pirmieji susitikimai, sakysim, 96 metais jau patraukė į Nidą atvykstančių žmonių dėmesį. O pirmasis festivalis, sutraukė iš tikrųjų labai daug žmonių. Ir tiesiog tapo tradicija tokia, kad jau nuo pirmojo festivalio tie žmonės, kurie pradėjo lankytis, jie atvykdavo ir į antrą, ir į trečią festivalį, vis laukdami kažko tai ypatingo šitame festivalyje. O kur buvo svarbiausia trauka, tai būtent ta muzikos programa labai stipri buvo. Nes iki tol, pavyzdžiui, Nidoje, jeigu aš daug metų jau buvau, jau nuo 71 metų Nidoje gyvenu, tai prisimenu, aišku, vasarą būdavo koncertai, bet kad tokios apimties renginys būtų, kuriame būtų ta visa menų sintezė, tai buvo pirmas. Ir tai buvo labai patrauklu ir labai žmonės tai domino. Ir aišku, mes dirbom labai daug su spauda. tuo metu. Ir televizija, radijas, na vienu žodžiu, programą mūsų žurnalistai pirmieji irgi labai daug ir transliuodavo ištisinės laidas. Dabar gal mažiau netgi yra, negu tuo metu buvo.
7: Taip. Na, o kalbant apie dabartinį festivalį, kaip vertinate jo kryptį, vis tik man taip atrodo, kad 30 metų yra jau nemažas metų skaičius festivaliui. Ar kito ta kryptis per tuos metus kažkaip į kažkurę vieną pusę, nes na, pradėjot, kad pasakėt, kad na, prasidėjo festivalis ir susiformavo ta kryptis, ar kažkas pasikeitė vis tik per 30 metų?
9: Taip. Kiekvienas, na, sakysim, plečiasi temos, bet išlieka ta struktūra festivalio ta pati. Bet atsiranda naujos temos, pavyzdžiui, sakysim, juk ateina, čia labai svarbu vaidmenį suvaidino, kad nuo pačio pirmojo festivalio buvo tai yra kuratoriumas, žmonės įvairių sričių, tai yra muzikologai, literatai, dailininkai, filosofai. Ir visa tai turėjo tą lemiamą vaidmenį, o be abejo atsiranda naujų dalykų. Pavyzdžiui, kiekviename jau, tai yra pradžia buvo tai tokia klasikinė, tarkim, keturi menai ir viskas, o toliau mes jau matome dabar, pavyzdžiui, yra kava su Tomo Manu, rytinis Tomo Manu literatai mūsų, Antanas Gailius, Laurinas Katkus, mokslininkė Rūt Leizerovič skaito ištraukas iš Tomo Manu. Toliau atsiranda esė, kuris skirta studentams, jaunimui, ir va štai nauja publika atsiranda. Ir aš sakyčiau, kad ta kryptis lieka ta pati, bet jinai plečiasi, akiratis plečiasi.
7: Kokia tema, kokia na, ta teminė kryptis jums buvo ryškiausia per tuos 30 metų? Ką labiausiai atsimenat?
9: Ką labiausiai atsimenu? Dabar net negalėčiau pasakyti, kadangi visą laiką buvo. Aš tai sakyčiau, kad buvo dvi kryptis, kurios ėjo labai lygia grečiai. Tai yra ta diskusijų programa visa, kuri ir dabar yra išlikusi, pokalbiai popietiniai ir muzikos programa. Na ir labai svarbi ta buvo, kad mes pradėjom kalbėti apie Nidos dalininkų koloniją, kuri buvo vis tik tai ypatingai išgarsinusi Nidą Europoje, o po karo jinai buvo visiškai užmiršta. Ir vat tos kiekvienais metais pristatoma Nidos dalininkų kolonijos palikimas, tai yra priminimas apie čia buvusią labai gyvą, labai įdomią dalininkų koloniją, kurios dabar dėja mes neturime netgi patalpų tokių, kur galėtume pastoviai, sakykim, įrengti ekspoziciją ir visą tai parodyti, juolab, kad visoje Europoje tai labai yra populiaru ir žmonės vyksta ypatingai va, dėl šitų parodų. Tai aš sakyčiau, kad buvo va, ryškiausia tai muzikos programa, diskusijų programa ir va, šita Nidos dalininkų kolonijos pristatymas ir jaunimas, kuris pradėjo atvykti studentai, nes jie dalyvauja ese programoje ir taip įtraukiami į Tomo Mano kultūros į Tomo Mano festivalio ir aplamai Nidos visą gyvenimą.
7: Taip.
9: Tokį trumpą vasarinį gyvenimą vienos savaitės.
7: Na ir pasikalbėkim, koks gyvenimas laukia šį savaitgalį, ateinančią savaitę Nidos lankytojų svečių ir pačių gyventojų, ponia Motuzė, nes šių metų tema yra išniręs laikas viltis. Kada pradėjo ryškėti, kad būtent tokia tema festivaliui yra reikalinga ir na, kad jubiliejui puikiai tinkanti.
8: Tai čia norėčiau paantrinti poniai Vitalijai Jonušienei, jog kuomet buvo padėti Tomo Mano festivalio visos programos pagrindai ir viena iš idėjų buvo festivalio temų ciklai. Tai kuomet mes baigėme kultūros kraštovaizdžių ciklą, praėjusiais metais pradėjome naują temų ciklą ir būtent išnyręs laikas. Praėjusiais metais kalbėjome apie tikėjimą, šiemet apie viltį, kitais metais apie meilę. Tai yra trys pagrindinės žmonijos dorybės. Na, o išnyręs laikas šią temą pasiūlė daktarė Irena Vaišvilaitė ir ji puikiai įtiko šiandienos kontekste, kuomet, na, išties matome, kad tas laikas Europoje, būtent vis tiek akcentus dedame į Europą, na, tas laikas yra toksai šiek tiek išėjęs iš vėžių, kuomet tiek Europoje, na, prasidėjo karai, tiek pačios demokratijos pamatai išnirę. Ir apie tai kalbama festivalyje ir kalbama bus ir šiemet.
7: Kadangi festivalis yra jubiliejinis, ar bus kažkokių netikėtumų, nukrypimų nuo tos struktūros, kuri buvo padėta jau pirmaisiais metais?
8: Tai Tomo Mano festivalio tie kuratoriai, na, organizatoriai, bandome vis tiek išlaikyti

0: tą struktūrą, kuri yra jau nusistovėjusi ir mūsų lankytojai, jie žino, kokia bus festivalio kryptis. Mhm. Bandome labai iš tų vėžių neiškrypti ir išlaikome šią struktūrą. Na, mes praėjusiais metais pradėjome tokią naują programą kaip žygiai po Kuršių neriją, po nerijos miškus ir gamtą. Tai, na, papildo tą visą mūsų muzikos, diskusijų, kino programą, meno programą, dar ir va, tas, na, išėjimas ir pasigrožėjimas Kuršių nerijos gamta. Bet šią programą, šių metų programą, visą programą labai norėčiau akcentuoti, kad ji yra labai stipri, labai apgalvota, tiek muzikinė programa, labai daug puikių atlikėjų, tiek Lietuvos, tiek užsienio. Labai rekomenduočiau lankytis žodžio programos renginiuose, Tomo Mano muziejuje vykstančioje, na, popietėse, nes čia susitiksime su labai žymiais istorikais, kultūros žurnalistais, politikos žurnalistais, režisieriais iš Lietuvos ir Vokietijos. Na, tikrai labai verta ateiti ir būti kartu, pasiklausyti. Na, tiesiog puiki galimybė praplėsti, atostogaujant Nidoje, praplėsti savo akiratį, susitikti su įdomiais žmonėmis, išgirsti galbūt idėjų, kurių ne kasdieną mes susidurime su tokia tema. Tad tas festivalis, na,
1: taip, kviečia, rimtos tos temos. Taip. Rimtos temos, daug visko bus galima sužinoti ir pamatyti, bet, na, man vis tiek atrodo, kad Nida tokia yra poilsio, ramybės vieta, o jūs, atrodo, įnešate tos tapatybės konfliktus, karo grėsmės. Kaip jūs išlaikote tą pusiausvyrą, ar, na, nekyla mintis, kad galbūt tam tikros temos yra per sunkios būtent šiai vietai?
0: Ne, taip nemanome, kadangi Nida taip pat turi savo istorinį kontekstą, kaip ir visas Klaipėdos kraštas, Nida buvo multikultūrinė vieta, čia susitinka daugybės tautų, susitiko visuomenės ir čia tikrai yra ta vieta, kur reikia kalbėti apie būtent istoriją, atmintį, kultūrą. Ir tai, kad mes tikrai nestokojame auditorijos, tai rodo, kad mūsų temos yra aktualios ir įdomios visuomeniai. Ir nepaprastai džiugina tai, kad žmonės tiek, kaip jau minėjo ponia Vitalija, ryte vietoj to pasirinkdami poilsį prie jūros 11 valandą ryto ateina klausytis Tomo Mano kūrybos, tai turbūt yra, na, tikrai nelengvas iššūkis. Ir tai, kad vietos gyventojai laukia Tomo Mano festivalio ir lankosi visuose renginiuose, tiek, na, poilsiautojai atsitraukia nuo jūros, ateina į mūsų renginius, tai rodo, kad tai tikrai yra labai prasminga ir šios temos yra labai naudingos, ypač šiandienos aktualijose.
1: Na ir po 30-mečio neišvengiamai kilo klausimas, kasgi toliau, kokį festivalį norėtumėt matyti toliau?
0: Taip, tai yra kiekvienų metų iššūkis, nes temos tikrai, kaip jau ir minėta, nėra lengvos, bet programą kūrė tikrai labai rimti profesionalai, apie tai yra diskutuojama visus metus. Mes jau šiais metais kalbėsime apie ateinančių metų temą ir programą, ieškoma atitinkamų atstovų, kurie galėtų dalyvauti festivalyje. Tad mes labai labai tikimės, kad aktualumas ir žmonių susidomėjimas neišnyks, na, kaip matome, jis tik stiprėja. Tad linkime kuo daugiau įdomesnių dalyvių Tomo Mano festivalyje ir dar gausesnės auditorijos. Labai norime pateisinti mūsų, na, lankytojų ir klausytojų lūkesčius.
1: Pone Jonušienė, kaip Jūs manot, na, ar reikėtų vis tik kažką keisti, ar viskas, kaip nuo pradžių susidėliojo, yra gerai ir tiesiog ateityje tikslas būtų tai išlaikyti?
2: Aš sakyčiau, kad reikėtų išlaikyti, nes festivalis iš ties yra labai, taip trumpai tariant, rimtas festivalis. Ir nėra vien tik tai pramoga, kada dabar visuomenė nori daugiau pramogauti, bet mūsų festivalis, kadangi jo gyvuoja jau 30 metų ir turi nuolatinę auditoriją ir žmonės laukia festivalio, klausia, tai rodo, kad pagrindinė kryptis vis tik yra teisinga, kuri buvo pradėta prieš 30 metų ir čia mus visą laiką globoja tai tas burtininkas, rašytojas Tomas Manas.
1: Na ir dar pabaigai jum vieną klausimą užduosiu apie pasikeitusią Nidą. Jūs vis tiek minėjot, kad nuo 71 metų esat Nidoje. Kaip jūs matot, kaip pasikeitė pats kurortas, ką festivalis įnešė į būtent šį miestą?
2: Na, aš tai sakyčiau, kad gal pats svarbiausias dalykas yra tai, kad pradžia buvo tokia, nu, pažiūrėsim, kaip bus,
1: taip.
2: Liktai pirmieji tiesiog pirmasis bandymas, bet kuo toliau tuo jis augo ir stiprėjo. Ir man atrodo, kad festivalis dabar turėtų būti kaip toks pats svarbiausias vasaros renginys šalia tos programos lengvos, kurios nori poilsiauti čia atvažiuojantis, bet yra kita dalis žmonių, kurie atvyksta ir norėtų būtent tokios programos, kurią teikia Tomo Mano festivalis. Intelektualios, įdomios, turinčios išliekamąją didžiulę vertę.
1: Taip, tai ačiū už pokalbį. Tikrai galima bus rasti tiek intelektualų, tiek muzikinį turinį nuo rydienos iki 18 dienos Nidoje. Prasideda tarptautinis Tomo Mano festivalis. Jis jau švenčia 30-metį ir apie jį bei visą pradžią pasikalbėjome su festivalio vadove daktare Lina Motuzienė, taip pat pirmąją Tomo Mano memorialinio muziejaus ir Tomo Mano kultūros centro vadove Vitalija Teresa Jonušienė.
3: Ryto Allegro.
1: Na, o Lietuvos radijas šiemet mini 100-metį ir šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija. Pasiklausykime.

0: senojo laiko eteris.
1: Dainininkas Antanas Dvarionas, garsios dvarionų giminės atstovas, taip susidomėjo estrada, jog paliko operos teatrą ir daugiausia dainavo su Konrado kavinės orkestru, kuriam vadovavo Danielius Pomerancas. O Pomeranco orkestras jau bandė pradėti groti džiazą. Tuo jis ir patraukė Antaną Dvarioną, kuris vėliau buvo sukūręs savo džiazo sekstetą ir pats jam vadovavo bei dainavo. Antanas Dvarionas buvo dažnai girdimas per Kauno radiofoną, ypač didelio pasisekimo ir populiarumo sulaukė jo įdainuotas tango paskutinį sekmadienį. Reikia pažymėti, kad daugelis šlagerių dainuojamų Antano Dvariono paplito po visą Lietuvą ir žmonės juos dainavo visur dažnai sukūrę savo tekstus. Pavyzdžiui, paskutinį sekmadienį nebegersiu degtinės arba prisimeni auštantį rytą, saulei tekant Nevėžio krantais. O pokario metais užstalėje dar buvo traukiama lapatai, lapatai nuo kalniuko, lapatai, lapatai atgalios. Pavasario sapnai dainuoja Antanas Dvarionas.

0: Eteryje girdite epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris skirto muzikos ir muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Asta, ar vaikystėje teko ką nors girdėti apie pikų damą, juodąją ranką ar netikėtai užgrojantį pianiną?
4: Taip, ir paprastai po to lengvai užmigti jau nebepavykdavo.
3: Baisu, o vis dėlto noris klausytis dar ir dar. Apie svaiginimąsi baimę ir šiurpiuosius vaikų pasakojimus kalbėsimės Bala žino laidoje.
5: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
6: Ryto Allegro.
0: 8:30, tęsiame laidą Ryto Allegro. Lietuvoje pristatomas naujas būdas saugoti istorinę ir kultūrinę atmintį skaitmeninę informaciją užkoduojant DNR molekulėse. Taip labai mažoje fizinėje laikmenoje gali būti saugomi dideli duomenų kiekiai. Ši technologija jau išbandoma ir su Lietuvos istorijai svarbia medžiaga, nuo valstybinių dokumentų iki kultūros paveldo. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip veikia DNR duomenų saugojimas, ką jis galėtų reikšti Lietuvos istorijos išsaugojimui ir kokius platesnius duomenų saugojimo iššūkius ši technologija gali padėti spręsti. Pokalbėje dalyvauja Vilniaus universiteto verslo mokyklos doktorantas, vienas iš startuolio Dynamic įkūrėjų, Robertas Kliaustas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Tai, Robertai, pradėkime nuo paprastų dalykų, kurie šiaip yra sudėtingi, bet mums reikia radijui juos labai paprastai papasakoti. Tai kai sakom, kad informacija yra užkoduota DNR molekulė,

0: liuose, tai kaip tai iš tikrųjų veikia ir ką tai reiškia?
1: Tai tiesiog tai reiškia iš esmės, tai mes naudojam DNR, tokią pat DNR, kokią galėtume rasti mūsų kūno ląstelės ir panašiai, tai mes naudojam taip filosofiškai pamestą pačią DNR, tik tiek, kad mes ją sukuriam nuo nulio.
0: Mhm.
1: Tai DNR sudaryta iš, jeigu kas iš biologijos pamokų prisimins, keturios raidės, A, T, G, C, tokios yra struktūriniai vienetai, tai iš esmės mes klijuojam tas A, T, G, C,
0: Mhm.
1: į DNR grandinę, kas sudaro tą mūsų tariamą DNR grandinę. Moksliškai tariant, tai sintetinė DNR. Tai nėra, nes dažnai būdavo klausia mūsų, ar iš kur jūs tą DNR gavot. Ar čia, kaip šituos čiulionio paveikslus, kai kalbėjom, tai sakydavo, ko jūs tą čiulionį kasat ir jo DNR imat. Tai ne, tai čia visiškai sintetinė DNR. Tai jo. Tai va, DNR.
0: Tai tos raidelės susidėlioja ir gaunasi tam tikra užkoduota medžiaga, kur
1: taip.
0: Gali būti išreiškiama, kaip suprantu, ne tik žodžiais, bet ir paveikslai, ir muzika ten irgi gali būti užkoduota.
1: Taip, tai kaip tai veikia ir ką tai reiškia? Realiai, skaitmeninis kodas, arba bet kokia skaitmeninė informacija, paimkim tą patį paveikslą, kažkokį tai dokumentą, tai mhm. pamatinė jo forma yra nuliai ir vienetai, skaitmeniai ir dviejai. Tai ką mes padarom, mes išverčiam nulius ir vienetus į DNR kalbą. Tai DNR yra ATGC, mes turim tam tikrą algoritmą, kuris iš esmės veikia kaip vertėjas ir nusako, kaip ta mūsų DNR seka turėtų atrodyti fiziškai. Ir tuomet mes tą DNR taip pat ir atspausdiname.
0: Mhm.
1: Susintetinam arba kitaip vadinam atspausdinam. Tai principas, jeigu tai pagalvojus, tai nieko nesiskiria nuo tos pačios magnetinės juostos ar kieto disko. Nes tame magnetinė juostoje mes turim fizikinę išraišką tų pačių nulių ir vienetų
0: mhm.
1: per tam tikrą srovės pokytį. Kietosiuose diskuose mes lygiai taip pat turim tą pačią nulių vienetų išraišką, tik šiek tiek kitoj fizinėj formoj, ten per tos puslaidininkus.
0: Tai ką mums reikia tada dar vienos vietos, kur saugoti informaciją, kai mes turime magnetinės juostas, kietuosius diskus ir panašiai?
1: Taip, va čia yra iš tiesų pagrindinis klausimas, kodėl mums reikia naujos formos saugoti informaciją. Tai pagrindinis dalykas, juostos gali saugoti informaciją iki 30 metų,
0: mhm.
1: bet industrijoje praktika yra keisti juostas kas 8 metus. Tai kas 8 metus tu turi migruoti informaciją iš vienos juostos į kitą juostą.
0: Mhm.
1: Kituose diskuose ir kituose diskuose tendencija yra ta pati, kad informaciją galima saugoti iki apie 5-7 metus. Tai čia yra visiškai, kaip sakyti, ne tvarus būdas ir neilgalaikis sprendimas, nes tuos pačius kituosius diskus pagaminti reikia labai daug retųjų metalų, iškastinių medžiagų, ko pasaulyje šiaip nėra labai daug, iš esmės. Tai ką DNR leidžia, DNR gali saugoti informaciją 10 tūkstančių metų, tiesiog įrašai DNR ir gali laikyti 10 tūkstančių metų nekeičiant pačios formos, nereikalauja jokios energijos ar vandens šaldymui, mhm. jinai gali būti saugoma kambario temperatūroje, karštie, šaltyje, tai va, dar vienas minusas visų kitų tų įrenginių informacijos saugojimo, kad reikalauja be galo daug energijos. Tai DNR to nereikalauja. Na ir, aišku, tvarumas. Nuo ko ir prasidėjo šitą mintis, tai nuo tvarumo, kad DNR teoriškai galėtume paimti komposto krūvą ir iš komposto krūvos ištraukti reikalingas struktūrinės medžiagas DNR pagaminti.
0: Ir tu prasme, tiesiog iš tos komposto krūvos galim pagaminti tai, ko mums reikia.
1: Tai, ko mums reikia, kad pagamint DNR. Taip.
0: Mhm. Tai, kaip suprantu, ta molekulė DNR, jinai yra nesunaikinama ir gali visas katastrofas išgyventi ir panašiai. Ar yra būdų, kaip ją galima vis tik sunaikinti?
1: Ne, tai faktas, kad nieko nėra nesunaikinama. Viskas yra sunaikinama. Bet jeigu paėmus seniausia atrasta DNR yra virš 500 tūkstančių metų senumo, mm-hmm. tai DNR iš tiesų išgyvena laiką ir manau, apie tai mes iš esmės ir kalbam, kai koduojam istorijai svarbius dokumentus ar meno kūrinius į DNR, apie tai, jog ši informacija turi išgyventi apskritai laiką.
0: Bet kalbant apie tos informacijos panaudojimą, ar mums reikia tam specialių kažkokių instrumentų, kad mes na, galėtume ištraukti visą informaciją, nes na, turbūt į kompiuterį nėra dar įmontuota, kaip mes tą DNR integruotume ir ištraukti.

0: Užtektų, jeigu, sakykime, dabar duočiau jums kapsulę su DNR ir įkoduotą informaciją, jums užtektų iš tiesų nunešti bet kokią laboratoriją pasaulyje, kuri turi, kiekviena laboratorija dirbanti su DNR turi DNR skaitytuvus, tai realiai kiekviena laboratorija galėtų perskaityti informaciją iš DNR. Bet mes papildomai kūrėme dar vieną aparatą, kur galėtume atnešti jums tenais, pastatyti jį ir nereikėtų jokių laboratorinių žinių, nes dabar norint perskaityti reikia, sakykime, doktorantūros biotechnologijose, bet taip, mes kūrėme taip, kad nereikėtų.
1: Ta prasme, pamaina kompiuteriui
0: atrasti. Taip, iš esmės, taip, nauja forma, sistema, kaip čia be pasakysi, nauja sistema laikyti informaciją.
1: Tai platesniam naudojimui, kaip suprantu, šios technologijos dar nėra galima naudoti. Ta prasme, kad žmogus nusipirktų, pats įsirašytų ir panašiai.
0: Ne, dar ne.
1: Dar nėra, kad kada tai gali virsti realybę?
0: Norėčiau sakyti, kad kažkur 10-15 metų laikotarpyje galėtų ši technologija pasiekti ta prasme, žmonės, ne verslus, o žmonės. Bet aš manau, ši technologija pasieks žmonės greičiau, kaip pasakyti, nes yra tiesioginis kelias turėti savo DNR skaitytuvą ir DNR ir rašinėti ir skaityti DNR, arba yra kelias, su kuriuo greičiausiai žmonės susidurs, tai pavyzdžiui, jeigu laiko informaciją Microsoft ar Amazon ar Google Cloud'ose, tai jie greičiausiai tikiuosi, jeigu pavyks, pradės naudoti savo infrastruktūroje DNR greičiau, nei tai pasieks galutinį vartotoją.
1: Na, Lietuvoje šią technologiją yra įrašytas kovo 11-osios aktas, himnas ir Čiurlionio paveikslai. Kodėl pradėta nuo tokių simbolinių istorijos ir kultūros objektų? Na ir ką ten būtų galima dar saugoti, dar na jisai būtent skirtas tai istoriniai atminčiai išsaugoti, ar kažkaip plačiau žiūrima?
0: Tai pirminė funkcija ir pirminis panaudojimas, mes labiau kalbam taip, teisingai apie istorinės informacijos saugomą, apie kritinės, mes tai labiau vadinam kritinį informaciją, suvokiamą valstybiniam kontekste, kuri nusako apie šalies valstybingumą ir panašiai. Tai mes kalbam apie tokią informaciją, kurią reikėtų išsaugoti neribotam laikui, daugiau nei 300, 400, 500 metų. Kadangi minusas, kol kas dar minusas DNR, kad jinai yra brangesnė nei esamos technologijos, tai mes žiūrime per tą prizmę, kad DNR atsiperkamumas eina su laiku. Kuo ilgiau informacijos saugoji, tuo ilgiau tą DNR atsiperka. Tai logiškai iš verslo prizmės žiūrint, mes tuomet pradžioje žiūrime tą ilgiausiai reikalaujamą išsaugoti informaciją. Tai iš čia ir kilo istorinė informacija ir kolaboracijai su Lietuvos vyriausio archyvaro tarnyba, mes pradėjom kovo 11-osios aktą, prieš tai buvo dokumentai, buvo kolaboracija su prezidentūra ir dabar mes jau kaip ir dirbam su Lietuvos vyriausio archyvaro tarnyba, išsaugant kitus dokumentus, po truputį pildant jų DNR saugyklą.
1: Bet ar na, į tą vieną kapsulę galima sutalpinti tą, tarkim, visą istoriją, ar irgi yra tam tikras dydis, kaip, tarkim, kietuosiuose diskuose, kiek maksimaliai tu gali užkrauti?
0: Kol kas mes esam riboti savo technologiniam galimybėm, bet tai tas pasakymas, kad visa Lietuvos istorija tilptų į tą kapsulę, tai iš tiesų yra tiesa, tiesiog reikia šiek tiek dar padirbėti ties mūsų technologiją. Iš esmės toje kapsulė galėtų tilpti, čia net nėra toks, kaip pasakyti, limitas, 255 petabaitai duomenų. Tai čia yra 255 ir daug nulių terabaitų.
1: Gerai, kad paaiškinu.
0: Bet daug, iš esmės daug, taip.
1: Paminėjot, kad ir nemažai kainuoja, tai galbūt galima sužinoti ir tą sumą, kiek tarkim, na, jeigu norėčiau aš įsirašyti kažkokią informaciją į molekulę, kiek tai kainuotų?
0: Tai šiuo metu tai kainuotų 200 eurų už megabaitą. Tai vienas megabaitas 200 eurų, mūsų tikslas pasiekti kainą 250 eurų už terabaitą. Tai yra kaina, kuri jau tampa konkurencinga su esamom technologijom, nors va čia irgi labai įdomus momentas, kai žiūri kainą

0: sakykim, juostos arba kietojo disko, tai ten dažniausiai pamatysit kainą apie 8 eurai už terabaitą arba ten 15 eurų už terabaitą. Bet kai mes kalbam apie ilgalaikį duomenų saugojimą, tai atsiranda labai daug papildomų kaštų. Tai sakykim, tas, jeigu nori saugoti 10 metų toj pačioj juostoj, yra vienas migracijos ciklas, tai ta kaina išaugo iki 150 eurų už terabaitį, nes atsiranda žmonių kaštai, atsiranda energijos infrastruktūra, pat fizinė infrastruktūra, tai atsiranda labai daug pridėtinių kaštų, kurie iškelia tą kainą esamų technologijų, dėl to dažnai mes nepagalvojame, kiek iš tiesų, kokią kainą iš tiesų slypi už to. Tai su DNR yra labai paprasta, yra pati pirminė kaina brangesnė, bet toliau iš esmės jokios infrastruktūros nereikia.
1: Na ir kalbant apie verslumo situaciją Lietuvoje, kiek jinai yra palanki tokiam mokslui skleistis, plėstis, galbūt atsiras ir valstybinėse įstaigose?
0: Verslumo situacija Lietuvoje iš esmės yra palanki, jeigu mes kalbam apie bendrą verslumą. Dažniausiai verslumo kontekste aš dažniausiai kalbu apie giliųjų technologijų verslumą, tai šiek tiek kitokio pobūdžio, kitokių sąlygų reikalaujantis verslumas. Tai čia mes turime kitokią situaciją. Čia yra šiek tiek, kaip sakyti, turime gerų sėkmės atvejų Lietuvoje, tikrai, bet negebam jų replikuoti ar sukurti sistemos, kuri galėtų toliau auginti sėkmingus giliųjų technologijų startuolius. Tai didžiąja dalim pagrindinis trūkumas tai yra finansai, tiek valstybiniai, tiek privačių fondų. Dar vis Lietuvoje sunkiai suprantama, kiek iš tiesų pinigų reikalauja giliųjų technologijų vystymas. Tai, sakykime, 300 ar 500 tūkstančių giliosiose technologijose yra niekas. Čia mes kalbam apie milijonus, apie 2, 3, 4 iki 10 milijonų reikalingų, kad, kaip sakyti, sėkmingai pradėti giliųjų technologijų startuolį.
1: Tai žodžiu, dar yra kur pasistengti.
0: Taip.
1: tai ačiū jums už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad Lietuvoje pristatomas naujas būdas saugoti istorinę atmintį ir kultūrinę atmintį. Taip pat tai skaitmeninė informacija užkoduojant DNR molekulėse, tai labai mažoje fizinėje laikmenoje gali būti saugomi dideli duomenų kiekiai. Ir apie šią technologiją pasikalbėjome su Vilniaus universiteto verslo mokyklos doktorantu, taip pat vienu iš startuolio Dynamic įkūrėjų, Robertu Skliaustu.

0: Nuo mokslo toli neatsitraukime. Šiandien minime 170-asias fiziko ir išradėjo Nikolos Teslos gimimo metinės. Šiandien jo pavardė asocijuojasi ne tik su esminiais elektrotechnikos atradimais, bet ir su globaliais prekių ženklais, kinu bei populiariaja kultūra, kurioje mokslininko asmenybė neretai įgyja ir mistinių bruožų. Kaip istorinė asmenybė tapo masinės kultūros fenomenu ir kur brėžiama riba tarp realių biografijos faktų ir vėlesnių mitų, apie tai pasikalbėsime su energetikos ir technikos muziejaus gidu Karol Mikelevič. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Pradėkime gal nuo to, kad, na, kaip ir paminėjau, šiandien Nikola Tesla dažnai suvokiamas ne tik kaip mokslininkas, bet ir kaip tam tikra jau legenda. Ir nuo ko jūsų manimu prasidėjo šis Teslos mitas?
1: Kaip legenda, gal nuo žavingų idėjų. Žmogus, kuris per savo karjerą gyvenimą turėjo virš 300 patentų, dauguma iš jo darbų nebuvo pabaigtų, tai pagrinde buvo užrašai, na ir toks gal darbo būdas, tai labai įtakoja žmonės fantazuoti ir galvoti, ir tai na, tikrai prisideda prie to, kaip mato jį pasaulis dabar.
0: Na, ir galbūt čia galim irgi pakvestionuoti tą skirtumą, kaip dabar mato, tarkim, pasaulis, populiarioji kultūra ir kas, na, iš tiesų buvo, kokie tie istoriniai svarbiausiai yra aspektai, galbūt nepaliečiami, kalbant apie jį kaip apie legendą ir kurie galbūt šiek tiek iškreipiami ar pastebi tai.
1: Taip, iš tikrųjų... Turbūt, taip sakant, tos sąmokslo teorijos dabartinės su Nikola Tesla, tai iš ko jos prasideda, tai kažkiek tai gal mažai tiesos yra jo idėjose, tarkim, tas žemės drebėjimo aparatas, bet pagrinde, tai kadangi idėja nebuvo pabaigta, tai ir pats Nikola Tesla mėgdavo fantazuoti, gal per daug pasakydavo, na tai daug rezultatų skildavo ir žmonių, na ir gal kažkiek tai ir baimės išradimas irgi. Ir tada, ir netgi dabar gal žmonės mato ir gal patys savo prisigalvoja.
0: Na, turbūt ir tos genialios mokslinės idėjos kyla iš fantazijos, tai čia matyt, kad Nikola Tesla mėgo fantazuoti irgi galima priskirti kaip faktui, tiesa?
1: Taip, tikrai. Nikola Tesla pats nekartą buvo turbūt prisigalvojęs ir viešai, dalykus, kuris gal, na, pats gal ir netikėjo kažkiek, bet po momentu papasakojimo gal, na, davė valią savo idėjom.
0: Na, ir Tesla dažnai yra vadinamas žmogumi, kuris numatė šiuolaikinės technologijos. Čia irgi atsiranda tos sąmokslo teorijos apie ateities matymą. Kaip jis pats vertino na savo idėjų pritaikymą ateityje ir kaip atrodė tas jo santykis su mokslo komercializavimu?
1: Taip, tai iš tikrųjų daug Nikola Teslos idėjų buvo įgyvendintas, taip galima sakyti, ir nesenai, bet čia gal vienas iš svarbių aspektų yra tai, kad, kaip ir minėjau, daug patentų, tai kažkurius iš jų jis, na, galim pasakyti, pataikė, ne, šio laikiniai robotai, tai tikrai neblogai buvo jau tada, prieš daugiau negu 130 metų, aprašęs kaip jie turėtų veikti, kodėl jis, na, to laiku nebuvo skurtas, tai ir technologijos tam neleisdavo, na, ir nebuvo reikšmės tokiems įrenginiams, o šiandien jau galim leisti savo žymiai daugiau, turim žymiai geresnės technologijas, na, ir dėl to ir galim savo leisti ir tos, taip sakant, idėjas pabaigti.
0: Ir matyt, na, galbūt ir dėl tų aktualių jo išradimų, kurie na, nebuvo pabaigti, dabar yra baigiami, jis tapo ir tuo komerciniu prekės ženklu, kuris na, nėra pasenęs, bet noriu ir jūsų paklausti apie tai, kodėl būtent Tesla, ne kažkuris kitas išradėjas, taip lengvai tapo komiksų, filmų, serialų, sąmokslo teorijų herojumi. Kodėl būtent jo asmenybė taip patiko tiem kūrėjam?
1: Sakyčiau, žiūrėdamas per prizmę tai, kad Nikola Tesla buvo savotiškai išskirtinis, Dauguma tų laikų išradėjų vis tiek buvo linkę užsidirbti, tai darė tai, kas buvo reikalinga žmonėms aplinkui. Nikola Tesla turėjo truputį kitokią viziją. Visą savo idėjas darė žmonėms, norėjo, kad jo išradimai būtų nemokami ir lengvai pasiekiami visiems. Tai gal jis buvo labai, na, žiūrimas kitaip ne tik dabar, bet ir kitais laikais.
0: Mhm, toks atviresnis mokslininkas, galima sakyti.
1: Tikrai nebijoju išsakyti savo norus, savo idėjas ir kaip jis tai svajoja ir kaip tai jis mato. Na, kuris gal netgi kažkiek tai šokiravo žmonės jau tada. Tarkim, viena iš jo tokių populiariausių posakių, tai padaryti nemokamą elektrą be jokių laidų visam pasaulyje. Nes, na, šio laikiniam gyvenime tai turbūt yra neįmanoma, ne? Ypač tada, kai buvo nauja rinka ta elektra, tai tikrai žmonės norėjo iš to užsidirbti. Na, o Nikolai Tesla svarbu buvo, kad na, jo idėjas žmonės būtų lengvai pasiekiamas.
0: Na, lauksim, galbūt dar šitas jo sumanimas taip pat bus įgyvendintas. Na, kalbant apie pačią mokslo bendruomenę, kaip jinai, tarkim, reaguoja į tai, kaip Tesla yra reprezentuojamas ir kaip tai na, veikia visuomenę supratimą apie jo tikruosius inžinerinius pasiekimus, ar na, galima sakyti, kad galbūt na, ne visada tai yra tiesa ir tada tampa tam tikru ir melu apie jo veiklą, nuveiktą veiklą ir tikrai svarbią visuomenį veiklą.
1: Tai iš tikrųjų dabar, kaip reprezentuojamas Nikola Tesla, dažnai yra, sakant, perrengta lasa, sugalvojama per daug, rodomas gal žmogus per ryškiai kartuojose vietose. Na, gal irgi tai padeda prie tos konspiracijų teorijų visokį baimę, bet iš tikrųjų Nikola Tesla turėjo vizijas ir šiaip norėjo daryti tai savo ir žmonėms aplinkui iš gerosios pusės. Dabar mes jau bandom išvesti visas įmanomas ir gal kažkokias blogas Taip. Pusės ir netiek.
0: Taip, tai ačiū už pokalbį klausytams. Priminsiu, kad šiandien minime 170-asias fiziko ir išradėjo Nikolos Teslos gimimo metinės. Šiandien jo pavardė asocijuojasi ne tik su esminiais elektrotechnikos atradimais, bet ir su globaliais prekių ženklais, kinu bei populiariaja kultūra, kurioje mokslininko asmenybė neretai įgyja ir mistinių bruožų. Tai kaip istorinė asmenybė tapo masinės kultūros fenomenu ir kur brėžiama riba tarp realių biografijos faktų ir vėlesnių mitų pasikalbėjome su energetikos ir technikos muziejaus gidu Karol Mikelevič. Na, o šio ryto laidoje tai buvo paskutinė tema. Ačiū buvusiems kartu visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio, o jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą galėsite rasti LRT radiotekoje penktadienio rytą nuo 7:30 iki 9:00. Draugės su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė. Ryto Allegro laidą kūrė visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir linkiu gero savaitgalio.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Apsimetę policijos pareigūnai sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo beveik 11 tūkstančių eurų. Tuo metu Šiauliuose gyvenanti moteris prarado daugiau nei 14 tūkstančių eurų, kai rusakalbėję asmenys apsimetė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kartuoja, kad sukčių schemos beveik visada prasideda nuo rusiškai kalbančio balso.
2: Na, tų būdų vis, kuo daugiau mes kalbame, turbūt ir kuo daugiau žmonės išgirsta apie esamus sukčiavimo būdus, neužkimba ant tokių, sukčiai galvoja apie naujus sukčiavimo būdus. Visų jų esmė yra tikrai labai paprasta. Ką mes dabar tikrai stebime, didžioji dalis sukčiavimo yra rusų kalba. Tai yra turėtų būti pirmas rimtas signalas žmonėms, jeigu su jumis kalba nepažįstamas asmuo rusų kalba, ir atsiųstos kažkokios tai nuorodos.
1: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Įmonės judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė sako, kad gyventojai pradėjo fiksuoti siemą, kai ant vadinamųjų parkomatų klyjuojami netikri QR kodai.
3: Noriu pabrėžti, kad judu QR kodus turi tik tai vienintelė vieta, tai viešo transporto viduje, tai yra, kai kviečiama įvertinti kokybę. Jokių kitokių QR kodų judu neklyjuoja, nekviečia jų skanuoti, tai būtent pagrindinis tas dalykas, kad radus neįprastoje vietoje kviečiame gyventojus informuoti mus per judu svetainę arba atvykti į klientų aptarnavimo centrus.
1: Judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Po mėnesio privalomoje karo tarnyba Pabradėje turėjo pradėti šauktiniai, sužinojo, kad ten nebus priimti. Jaunuoliai piktinasi, kad savanoriškai pasirinkę Pabradę dabar keliami kitur ir tarnauti pradės vėliau.
4: Tai aš pasirinkau atidėti tarnybą ir eisiu studijuoti dabar.
5: Čia taip nesuorganizuotai atrodo.

0: Rodo, tas neiškumas ir nežinojimas labai stipriai paveikė tai.
1: Man buvo duoti du pasirinkimai, tai į Tauragę arba į Šiaulius. Vienas spalį, kitas lapkritį. Tai pasirinkau Tauragę spalį, spalio gale. Norėjusi anksčiau atitarnauti ir tikrai suerzinau.
2: Sako šauktiniai. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė sako, kad dėl naujo karinio vieneto steigimo beveik 100 šauktinių tenka ieškoti kitos vietos tarnybai.
3: Pokyčius lėmė šiemet priimti kariuomenės struktūriniai pokyčiai susiję su naujo AMBO junginio formavimu. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į geopolitinę situaciją, atsižvelgiant į realius karinius poreikius. Toks struktūrinis pokytis yra pirmą kartą vykdomas, todėl šaukimo kvotos perskirstomos į kitus vienetus.
2: Strateginės komunikacijos departamento atstovė Indrė Pilkauskaitė. Oro uostas Jungtinėse valstijose Floridoje pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Iš Vašingtono praneša Augustina Šemelis.
4: Palm Beach'o oro uostas pietų Floridoje, visai netoli Donaldo Trumpo Mar-a-Lago rezidencijos, oficialiai pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Pavadinimo pakeitimą pasirašė Floridos gubernatorius respublikonas. Sutrumpinto oro uosto kodu tapo Donaldo Trumpo inicialai, bus atspausdinti ant kiekvieno keleivio bilieto. Oro uostai, pavadinami pagal politikus, Amerikoje nėra neįprasta. Pagrindinis New York oro uostas turi Kennedžio vardą, o Vašingtono pavadintas Reigano vardu. Bet paprastai tokie pagerbimai prezidentams jau baigus politinę karjerą, bet ne šioje Trumpo kadencijoje. Tenesio valstijoje Trumpo iždo sekretorius ką tik atidarė Donaldo Trumpo vardu pavadintą tiltą, o prieš tai šalies jubiliejaus proga norėjo išleisti dolerio kupiūrą su Trumpo atvaizdu. Išleisti ir proginiai Amerikos pasai su Trumpo portretu viename iš puslapių. Trumpo vardu Vašingtono valdžia pavadino ir jau ne vieną federalinę programą. Trumpo pavardė buvo uždėta ir ant operos rūmų Vašingtone, bet teismas liepė vardą nukabinti.
2: Šią valandą Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
5: Savaitės kompozitorius.
6: Šią savaitės kompozitorius prancūzas Žiulis Masne, o prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė šį penktadienį kviečianti atrasti 19 amžiaus pabaigos vėlyvąjį romantiką ir kaip orkestrinės muzikos kūrėja, ne tik operų. Ir man pačiai kilo klausimas, kaip skamba Žiulio Masne muzika, kai ji nėra skirta atlikti vokalistams. Juk visi bent kiek susipažinę su Masne kūryba deda lygybės ženklą tarp jo ir jo operų Manon, Verteris, Sidas, Herodiada, Safo, galų gale meditacijos iš tais operos skambesio. Tai lyg neatsiejama ir jau net plėšiama etiketė. Tačiau netrukus išgirsime ir tai, kas nebuvo visiškai tipiška šiam kūrėjui. Ir štai, voilà, Žiulio Masne orkestrinė siuita vengriškos scenos yra vienas ankstyvųjų jo orkestrinių šedevrų, sukurtas dar prieš didžiasias operas. Tai labai spalvingas kūrinys, kuriame susipina kelionių įspūdžiai, meilės istorija ir susižavėjimas vengrų folkloru. 1863-aisiais laimėjęs prestižinę Romos premiją, jaunas Masne išvyksta studijuoti į Romą, į garsiąją Medičių vilą. Ten jis susipažįsta su Ferencu Listu ir būtent šiuo laikotarpiu kompozitorius daug ir pakeliauja ne tik po Vokietiją, bet lankosi ir Vengrijoje, tuometiniame Pešto mieste. Kelionių metu apie 1865-uosius ir gimsta pirmosios vengriškų scenų muzikinės idėjos. Įdomu tai, kad kūrinys iš pradžių buvo parašytas dviem fortepijonams, o tik vėliau perdirbtas orkestrui ir tapo antraje orkestrinė siuita. Nors pavadinimas leidžia manyti, kad tai tiesiog vengriškų šokių rinkinys, iš tikrųjų siuita pasakoja vestuvių dienos istoriją. Muzikologai nurodo, kad kūrinyje atsispindi ne tik vengriškos liaudies muzikos motyvai, bet ir paties Masne mintis apie jo sužadėtinę Luizą Konstancą de Grecy, kuri po keliarių metų tampa jo žmona. Siuitą sudaro 4 dalys – šventiškas atvykimas ir šokis, intermedija lengvas elegantiškas tarpinis epizodas, atsisveikinimas su nuotaka jautriausia ir lyriškiausia dalis ir 4 vestuvių procesija – santuokos palaiminimas ir išėjimas iš bažnyčios. Na, o orkestrinę versiją Masne dedikavo savo bičiuliui ir kolegai Žoržui Bize, būsimajam operos Carmen autoriui. Tai buvo draugystės ir profesinės pagarbos ženklas tarp 2 svarbių prancūzų romantizmo kompozitorių. Orkestrinė siuita pirmą kartą nuskambėjo 1871-aisiais Paryžiuje, o po kelių savaičių Masne ir Bize kartu atliko originalią 2 fortepijonų versiją Nacionalinės muzikos draugijos koncerte. Tai be abejo vienas ankstyvųjų kūrinių atskleidžiančių išskirtinį Masne melodinį talentą ir spalvingą orkestro pajautimą. Tad dabar ir kviesiu pasimėgauti Žiulio Masne muzikos rašymo stiliumi. Manau, niekada neatspėtumėte, kieno tai kūryba, jei nepasakyčiau, kas jos autorius – Žiulis Masne, nes joje rastume ir Listo, ir Bize, ir Hektoro Berliozo, ar net Dvoržako muzikos bruožų. Tad pakeliaukim Žiulio Masne jaunystės ir meilės keliais. Naujosios Zelandijos simfoniniam orkestrui diriguoja Žanas Yves Osansas.

Savaitės kompozitorius Žiulis Masne, ką tik išklausėme jo orkestrinę muziką, sukurtą dar prieš jam tampant išskirtinai operinės muzikos kūrėjų. Skambėjo antroji siuita vengriškos scenos gimusi iš jauno kompozitoriaus kelionių po Vengriją ir jo asmeninių išgyvenimų. Kūrinyje ne tik vengrų liaudies muzikos atgarsiai, bet ir muzikinis vestuvių dienos pasakojimas. Susijęs su jo mylimaja, vėliau tapusia jo žmona, Luisa Konstanza de Gresy, nuo šventiško atvykimo iki jaunųjų palaiminimo bažnyčioje siuita buvo dedikuota Žoržui Bize, o jos premjera įvyko Paryžiuje 1871-aisiais. Tai vienas ankstyvųjų kūrinių atskleidžiančių išskirtinį Masne melodinį talentą ir žinoma spalvingą orkestro pajautimą.

0: skambėjo dalys – šventiškas atvykimas ir šokis, intermedija, atsisveikinimas su nuotaka ir vestuvių procesija, santuokos palaiminimas bei išėjimas iš bažnyčios. Naujosios Zelandijos simfoniniam orkestrui dirigavo Žanas Yves Osansas.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Šiandien bandome beveik sugriauti mitą, jog Žiulis Masne yra vokalinės, kamerinės ir operinės muzikos meistras. Ir tai liudija dar vienas atrastas kūrinys – Žiulio Masne fantazija violončeliai ir orkestrui. Žinau, sakysite, jog violončeliai yra artimiausia žmogaus balsui ir kompozitorius jau žengia arčiau vokalinio pasaulio link. Ir tai tiesa, tačiau tai ne vienas ir tas pats instrumentas. Ką gali žmogaus balsas, ne visada sugeba atlikti violončelė. Ir žinoma, priešingai, daugumą niuansų pagaunanti ir išpildanti violončelė karališka vokalisto, dažnai ribotoms galimybėms. Akordai, arpedžio, spikato, ar detašė. Visa tai atlikti žmogaus balsu, tai yra neįmanoma. Netrukus Žiulio Masne fantazija violončeliai ir orkestrui. Šis kūrinys yra vienas įdomiausių Žiulio Masne koncertinių opusų. Nors kompozitorius labiausiai garsėjo operomis, 19 amžiaus pabaigoje jis susidomėjo ir koncertinio žanro kūriniais – soliniams instrumentams. Būtent tada gimė fantazija violončeliai ir orkestrui. Kūrinys buvo parašytas 1897-aisiais. Masne kūrinį skyrė garsiam olandų violončelininkui Josefui Holmanui, vienam ryškiausių savo epochos violončelės virtuozų. Kompozitorius ir atlikėjas bendravo, todėl kūrinys buvo kuriamas atsižvelgiant į išskirtines Holmano galimybes. Įdomu tai, kad ši fantazija iš esmės primena miniatiūrinį violončelės koncertą. Ji vienos dalies, tačiau joje galima išgirsti tradicinio koncerto elementus – lyrinį pradžios epizodą, virtuoziškus solo intarpus, dramatiškus kontrastus ir iškilmingą pabaigą. Kai kurie Masne amžininkai net teigia, kad iš šio kūrinio galėjo gimti pilnavertis violončelės koncertas. Kaip ir operose, Masne pirmiausia ir čia rūpinasi melodija. Violončelė čia dainuoja beveik žmogaus balsu, švelniai, romantiškai, emocingai. Orkestras nėra vien pritarėjas, jis kūrė spalvingą foną ir kūrė dialogą su solistu, taip sustiprinamos dramatiškos akimirkos. Pirmą kartą kūrinys buvo atliktas 1908 kovą Hagoje, vėliau skambėjo Monake ir Paryžiuje. Viename Paryžiaus atlikimu pats Masne akomponavo dedikantui Josefui Holmanui fortepionu. Na, o šiandienos Masne fantazijos atlikėjai – kanadiečių violončelininkė Sophie Rolan ir BBC simfoninis orkestras. Jam diriguoja britų vengrų kilmės dirigentas Gilbertas Varga.

0: Žiulio Masne fantazija violončeliai ir orkestrui ką tik nuskambėjo LRT klasikoje, ją atliko kanadiečių violončelininkė Sophie Rolan ir BBC simfoninis orkestras vedamas britų vengrų kilmės dirigento Žilbero Vargos. Žiulio Masne orkestrinė fantazija violončeliai buvo sukurta apie 1896-97 metus ir buvo skirta garsiajam olandų violončelininkui Josefui Holmanui. Nors kūrinys vadinamas fantazija, iš tiesų jį galima vadinti vienos dalies koncertu violončeliai, kuriame atsiskleidžia visa Masne kūrybai būdinga melodinė vaizduotė. Solinė violončelė čia dainuoja beveik operiniu balsu, o orkestras kuria spalvingą romantišką prancūziškos muzikos pasaulį.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Na ir svarbiausias neoperinis akcentas Žiulio Masne kūryboje – koncertas fortepijonui. Jis buvo sukurtas 1902-aisiais ir parašytas tipiško dydžio to meto ansambliui. Koncertą po metų Paryžiaus konservatorijoje atliko Luisas Diemeras. Tačiau po premjeros šis koncertas nyko ir šiandien retai girdimas. Gal dėl to, jog gero įspūdžio nepaliko premjeros solistas, jo interpretacija, apie kurią po premjeros kritikai išsakė nerinkdami žodžių. Sausas kaip dulkės muzikantas su kietu barškančiu tonu. Na, o koncertas fortepijonui buvo pradėtas kurti dar 1863-aisiais, kai Masne laimėjo Romos premiją kaip kompozitorius ir persikėlė į Romą. Savo seseriai jis prasitarė, jog dabar daugiau groju fortepijonu, studijuoju Chopino etiudus, bet ypač Bethoveną ir Bachą, kaip tikras muzikantas pianistas. Tais metais jis ir pradėjo rašyti eskizus savo fortepijoniniam koncertui. Kūrinys nebuvo baigtas iki 1902, kai Masne artėjo prie 60. Per 3 mėnesius Masne užbaigė fortepijoninį koncertą. Na, o mums šio koncerto 3-ąją dalį, kuri pavadinta slovakiškos arijos, atliks pianistė Marilyn Dowse ir Vestfalijos simfoninis orkestras diriguoja Zygfridas Landau.

Skambėjo vienintelio Žiulio Masne koncerto fortepijonui trečioji dalis, pavadinta Slovakiškos arijos. Grojo pianistė Marilyn Dowse, Vestfalijos simfoniniam orkestrui dirigavo Zygfridas Landau. Šiandien susipažinome su prancūzų kompozitoriaus operinės muzikos kūrėjo Žiulio Masne orkestrinė muzika simfoniniam orkestrui. Ačiū, jog klausėtės. Pasakojimą parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
1: Kasdien pusė devynių vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimo bylą, kurioje sulaikytas žinomas Biržų medikas Egidijus Gaigalas, teismas leido jį suimti vienam mėnesiui. Prokuroras prašė vyrą sulaikyti 2 mėnesiams. Įtariamasis šiandien atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Manto Sadausko žmonos Justinos Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį buvo atliktos kratos vienoje iš vietų rastai sprogmenis panašių ir galimai narkotinių medžiagų. Prokuroras Lukas Krivickas sako dar negalintis pasakyti, ar Gaigalas susiję su paramediko nužudimu.
2: Ar tai susiję su šita byla, ar nesusiję, tai dabar šią dieną aš jau negaliu atsakyti, ar tai susiję. Įtarimai yra pareikšti šiame kiteisme tyrime, nužudimo būtent Manto Sadausko kiteisme tyrime, o ar tos veikos Egidijui Gaigalui, kurios pareikštos, ar tai susiję, tai paaiškės tyrimai, šią dieną negaliu to pasakyti.
1: Prokuroras Lukas Krivickas. Egidijus Gaigalas yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Įtariamojo advokatas Stanislovas Butkevičius teigia negalintis komentuoti.
3: Aš nesu įgaliotas komentuoti ir parodymą aiškinimą. Yra tam kitas tyrimas, yra teismas ir jie spręs. Netrukdykime jų.
1: Advokatas Stanislovas Butkevičius. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą. Kitą dieną rastas užkastas vyro kūnas. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų. Tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, o prieš 1 metų uždraudus skysčiuose saldiklius. Pasak tarnybos direktorės Godos Aleksaitės, verslas nesilaiko reikalavimų ir nemoka baudų.
4: Dar daugiau kas šokiruoja, kad nesumokėtų baudų dydžiai nuo 22 metų, jie viršyje 103 tūkstančius ir mes esame teismų rate, nes praktiškai 100% mūsų priimti nutarimai yra apskundžiami, mes juos laimime, bet nuo 22 metų yra tik kol kas dar 2 laimėti, o esam toliau procese. Rinka yra tikrai galima teikti, kad nesąžininga ir verslas toliau nesąžiningai veikia ir pažindinėja įstatymų reikalavimus.
1: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Iranas ir Jungtinės valstijos šią naktį tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiuose artimųjų rytų regionuose. Amerikiečių kariuomenės skelbė smogusių daugiau kaip 90 karinių taikinių netoli Hormuzo sąsiaurio. Iranas savo ruoštų teigė smogęs amerikiečių kariuomenės objektams Kuveite, Bahreine ir Katare. Sprogimai taip pat buvo girdimi Jordanijoje ir Irake. Laivybos ekspertai spėja, kad teismas strategiškai svarbių Hormuzo sąsiauriu sulėtėjo. Jungtinių tautų vadovų atstovas spaudai Stefanas Diužerikas sako, kad abi pusės turi sugrįžti prie derybų stalo.
5: Šia akis už akį logika turi liautis, ar ne? Dėl stabilumo tiek regione, tiek visame pasaulyje būtina nedelsiant grįžti prie diplomatijos. Juk nuolat kalbame apie tai, kokį poveikį šis konfliktas turi pasaulyje ekonomikai. Esu įsitikinęs, kad visos į konfliktą įsitraukusios pusės supranta, kad geriausias būdas konfliktui pabaigti yra sugrįžti prie derybų stalo.
1: Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Diužerikas. Kariniai veiksmai atsinaujino nepaisant birželį pasiekto Irano ir Jungtinių valstybių susitarimo juos ilgainiui nutraukti. Vašingtonas teigia, kad pradėjo atakas prieš Iraną atsakydamas į tebesitęsiančius laivų Hormuzo sąsiauryje apšaudimus. Izraelis kol kas prie atakų prieš Iraną neprisijungė, tačiau teigia, bet kurią akimirką yra pasiruošęs tą padaryti. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 13, Klaipėdoje, Panevėžyje 16, Utenoje 17 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
6: Laikas kultūrai.
7: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
8: Mohikanai.
7: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
9: Kiekvienas klasikinis baleto šokėjas, jeigu jis turi asmenybę gabumų, kiek tai padirbėjęs galės šokti šiuolaikinius šokius. Tik šiuolaikinis šokėjas, nei vienas nesušoks ne tik princo, bet ir kordabaletą. Betgi jau ta grinoji klasika liks panašiai, kaip pavyzdžiui baroko muzika ar baroko šokis. O nauji tie ieškojimai, aišku, matai bandymai, bet kitai viską atsijos laikas.
7: Aliodija Ruzgaitė, garsi baleto solistė, puiki pedagogė, kurią dešimtmečiais prisimena jos mokiniai, baleto istorikė ir nenuilstanti kritikė, fiksavusi svarbiausius šio meno įvykius, analizavusi procesus ir pokyčius. Kai sakau šiuos superlatyvus, daugelis iš jūsų greičiausiai nustembate, nes gal ir nesate girdėję šios pavardės. Ar atspėjau? Sic transita gloria mundi, kaip sakė senieji romėnai. Taip praeina žemiškoji šlovė, ypač tokiame nedėkingame mene, kaip teatras, ir dramos, ir muzikinės. Iš tiesų, buvo laikas, kai be Aliodijos Ruzgaitės nebuvo įsivaizduojamas Lietuvos baletas. Ne, ji nešoko mažųjų gulbių ar miegančiosios gražuolės, nes tais laikais tiesiog buvo per aukšta. Bet šoko alyvų fėja, balete miegančioji gražuolė, Zarema, Bachčisarajaus fontane, Kitri, Minkaus balete Don Kichotas, Ragana, Eduardo Balsio Eglė Šalčių karalienė ir kitus charakterinius baleto vaidmenis. Aliodija Ruzgaitė gimė 1923 metais Kaune, pedagogų šeimoje. Jos tėtis įkūrė pedagoginio muziejaus ir Vinco Kudirkos skaityklas. Būdama pradinukė, Aliodija valstybės teatre išvydo pirmąjį savo gyvenime baleto spektaklį – Leo Delibeko Pelija. Ir kaip vėliau sakydavo, pradėjo kliedėti baletu. Tarpukario Kaune baleto mokė dažniausiai iš Rusijos atvykę pedagogai, todėl tėvai nuveda Aliodiją į privačią Anatolijaus Obuchovo baleto studiją, kur 1942 metais ją pastebi ir pakviečia į valstybės teatro studiją mūsų talentingas šokėjas ir choreografas Bronius Kelbauskas. Šokdama teatre, Aliodija Ruzgaitė baigė studijas Vytauto didžiojo universitete, o po karo gavo ir teatrologės diplomą Maskvoje, Gitise. Tų sausų faktų jau nevardinsiu, nes daug kas netrukus atsiskleis archyvinėme pokalbėje. Turbūt svarbu pasakyti, kad 1966 metais, palikusi Lietuvos operos ir baleto teatro sceną po 26 metų darbo, Aliodija Ruzgaitė tapo puikia Čiurlionio meno mokyklos dėstytoja, su kuria studentai bendravo ir lankė ją iki pat jos mirties. Ji vesdavo televizijos laidas. O Vilniaus rotušėje rengdavo video siurprizų vakarus. Ir tekstai. Daugybė straipsnių žurnaluose. 5 knygos apie baleto istoriją ir Bronių Kelbauską. Kai nebegalėdavo išeiti iš namų, ją aplankančių bičiulių Aliodija Ruzgaitė prašydavo visų pirma teatro ir šokio pasaulio naujienų, o ne užuojautus. Pasižymėjo nuostabią atmintimi ir buvo puiki pasakotoja. Dalis jos pasakojimų 2010 metais nugulė į memuarinę knygą Prisiminimų blyksniai. 2004 metais apdovanota auksinio scenos kryžiaus padėkos ženklu. Tad šiandien ir siūlau jums prisiminti arba pirmą kartą paklausyti pasakojimo apie baleriną, pedagogę, baleto kritikę Aliodiją Ruzgaitę. Netrukus savo mokytoją prisimins jos buvusi mokinė Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė, šiandien pati dirbanti Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio mokytoja. Bet prieš tai siūlau paklausyti 2003 metų įrašo, kai Aliodija Ruzgaitė šventė 80 metų sukaktį, o mes su kolege Gailute Jankauskene keliavome pasikalbėti į artistės namus.
10: Ko gero dažnas operos ir baleto teatro, kitų teatrų, įvairių koncertinių salių lankytojas jau pažįsta bent iš matymo nuolatinę spektaklių ir koncertų lankytoją, iš margos publikos išsiskiriančią savo ypatingą aristokratišką laikyseną, tiesią, gracingą šokėjos eiseną. Be jos neapsieina nė viena baleto premjera, kurios įspūdžiai vėliau sugula į vieno ar kito spaudos leidinio puslapius. Tai Aliodija Ruzgaitė, žymioji lietuvių baleto primadona, ilgametė šokio pedagogė, nenuilstanti baleto istorikė ir kritikė. Tiesa, pastaruoju metu Aliodija Ruzgaitė dėl ligos jau sunkiai išeina iš namų. Susitikome jos jaukiuose namuose Vilniaus senamiestyje.
8: Pokalbis su jumis turbūt galėtų būti labai ilgas, todėl, kad ir jūs pati prisipažinote prieš mūsų susitikimą, kad jums yra įdomiausia baleto istorija. Ir be abejo, mes per šias keletą minučių visko neprėpsim, tačiau labai norėtųsi išgirsti įdomiausius momentus. Jūs kažkada esate pasakiusi, kad jeigu reikėtų rinktis vėl viską iš naujo, nesvarbu, netgi jeigu žinotumėt, kad tektų šokti karde baletę, pačioj tolimiausioj eilėje jūs vis tiek rinktumėtės baletą. Kas yra tas pašaukimas, toji trauka?
9: Turbūt ne pašaukimas, bet kiekviena mergaitė, pažiūrėjus baleto spektaklį, nori tapti balerina. Mano kelias prasidėjo labai sunkiai, nes mano tėveliai ir daug kas tuo laiku skaitė, kad baletas tai nerimtas dalykas. Man buvo viskas labai įdomu. Būdama Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, aš pas Trimantį kankliavau. Kartu kankliavo ir Stasys Lozoraitis. Paskiau aš mokiausi pianinu, nes skaičiau, kad jeigu aš šokėja, tai turiu žinot muziką ir ne pas ką kitą, o Julija Dvarionaitė, būtent Balio Dvariono seserį. Vėliau man ir dailė buvo įdomu, aš čia galiu prisiminti Liudą Truikį, kada 46-48 pasi ateidavau į svečius ir Rakauskaitė, Marijanačka jis ją vadino, o tuo laiku jis buvo labai niekinamas, iš tikrųjų skriaudžiamas, jis pasiskūsdavo. Ir žodžiu, domiuosi viskuo, o vis tiek artimiausias yra baletas. Juk baletas siejasi su muzika, su scenografija, su kostiumu. Muzika keičiasi, šokis keičiasi. Labai įdomu sekta istorija. Izadora Duncan atėjo, Fokina pakeitė, jau baletas visai nuėjo kitu keliu. Ateina amžiaus pradžia ir turi būtinai būti pokyčiai. Atsiras kažkoks žmogus, kuriam nusibosta, kuris nori būti modernesnis, grįžkim į Degilevo laikus. Jis atrado į visus dailininkus ir galėjo jungti tokį.

0: Benua Dobužinskis su Picasso, Stravinskis, Prokofjevas irgi Diagilevo atradimas. Galų gale visos didžiosios balerinos šoko pas jį. Ir mūsų Vera Nemčinova, mano pirmoji baleto mokytoja. Ją Levinsonas ir pavadino pirmąją moderniąją baleriną. Ir labai gerai, kad Andrius Oleka, atvykęs įsgi Michailą Čechovą, pakvietė revizorių, pastatė Šarūną ir kitus, kad jis norėjo pakelt baleto lygį. 31-35 metais Kaunui tokia didžiulė laimė. Atvažiuoja ir dirba Anatolijus Obuchovas, Nemčinova ir Zvierevas. Tai Diagilevo baletai tokie naujoviški, ir Aubade Balančindo, ir Bolero Nižinskos, ir kiti buvo pastatyti Kauno teatre. Dažnai cituoju garsų britų baleto kritiką, jis kartu ir rašytojas, Arnoldą Haskelį, kuris pasakė, kad provincija ne Kovno, visi tada Kovno rašė, kad tokia maža ir neturtinga šalis savo biudžeto dalį skiria rimtam žanrui operai ir baletui. Tai va šitą aš visuomet prisimenu ir norėčiau, kad visos mūsų vyriausybės šitą prisimintų ir mėgtų. Nes iš tikrųjų mūsų baletas visa trupė labai pajėgi, gali jau ne tik tai atlikti klasikinius, bet ir modernesnius, bet įdomu, kad žiūrovai kontrastai, aš žiūriu kitus, kažkur mažiau lanko ir visam pasaulyje. O bendrai tai dabar yra nedaug labai choreografų. Išmirė visi didieji choreografai ir talentai, ypač choreografų, yra nedaug.
1: Manau, kad ir mūsų klausytojai suprato, kokį platų ir didelį kontekstą jūs turite ir kaip puikiai jūs žinote baleto istoriją. Tačiau aš visgi norėčiau jūs grąžinti į jūsų istoriją, todėl kad 26 metus jūs buvote baleto solistė, baleto šokėja. Ir šito mes tikrai nepalikime nuo šalyje. Gal truputėlį apie tą laiką, kaip jūs pati atėjote į sceną ir kokios tiesiog buvo aplinkybės to laiko?
0: Man pasisekė, kad turėjau krikšto mamą, operos dainininkę, Aliodiją Dičiūtę, kuri vis dėlto mane nuvedė pas Nemčinovą, o paskiau jau atvažiavo Fiodorova. Jeigu Nemčinova, o Buchovas daugiau rūpinosi vis tiek savimi, jie šoko, tai Fiodorova, ta senutė iš Rygos naktį atvažiavus, nepaprastai mum davė, sustiprino vadinamų puantų, pirštų techniką. Pradėjo įvedinėti visus vaikus į baleto spektaklius. Aš atsimenu Arlekinado, jį pastatė mažųjų kolombinų šokį. Aš ir Sabaliauskaitė buvom mažosios kolombinos. Nu, mes turėjom milžinišką pasisekimą ir aš atsimenu, kad antram spektaklį turėjau didžiausią traumą, kadangi ėmė ir atsiriso mano puantas. Ir taip jis pasiliko vidury scenos, kažkas jį nunešė, man jau atrodė, kad čia didžiausia tragedija. Na, paskui prasidėjo Bronis Kalbauskas, taip kad...
1: Jums neužteko to bendravimo, šios mokyklos jūs vykote į Maskvą. Ten vis dėlto traukė jūs...
0: Ne, aš Maskvoj traukė Vaganovą. Vaganovos vadovėliai, mes žinom geriausios balerinos, mes nusprendėm, kad reikia važiuoti. Buvo labai sunku, ėjom pirmiausia pas Kiprą Petrauską kaip deputatą, kad jis parašytų raštą. Iki šio laiko atsimenu ir Vaganovas tas tokias aštres piktokas akis ir tik, kad užtvos kur nors. Iki dabar kartais man atrodo, kad mes baleto mokom pernelyg griežtai. Labai man patiko Bežaro pastatymas Gėtė Paryžien, kur jisai ten išveda savo mokytoją, kuri pikštų balsų lėkė, fotkavajėje, reikia dirbti. Nu, tip top, daug tokių net iki šių laikų yra ir galbūt dalinai tas pasiteisino, disciplina reikalinga, bet ką padarysi.
1: Jūs irgi tokia mokytoja buvo, čia toks šuolis šiek tiek į priekį.
0: Ne, aš labai nežinau, atsiliepimai neblogi apie mane, kada mokinė jau po 50 metų atsimena, vat mūsų paruošę aš stačiai net raudonavau skaitydama liaupsės. Kažkaip mylėjau ir stengdavausi, kad jeigu ir nelabai gabus mokytis, tegu baigia, jų galima paskiau studijuoti, kodėl japonai ir dainavimą ir dailę moko ir visą. Ir dar, išmoko taupyti laiką. Aš pati bėgiodavau iš repeticijos į Kauno universitetą 43-ais. Aš dar į Pasivinskį išlaikiau lietuvių istoriją. norėjau, kitą dieną ateinu, vokiečiai uždarė universitetą. Filosofijos įvadą pas profesorių Maceiną laikiau balkone. Žinot, nueini, paklausė, aha, jūs šitą skaitė, šitą pažiūrėjo į laikrodį. Yra laiko, einam. Na, paskui 45-ais, 49-ais, tai jau tikrai baigiau lietuvių kalbą. O Maskvoje tai aš jau neakivaizdinis. Čia jau Maknys mane pasakė, sutikė, sakau, nieko nenoriu. Nėra lietuvių kritikų, buvo labai laiminga vis dėlto, nes aš ten visus Hato spektaklius mačiau. Čechovo visi pastatymai ir Jelanska ir Tarasova padarė neišdildomą įspūdį. Kaip nekeista, ne tiek aš ten tada baletą, nu, pasižiūrėjau, Ulanovą, aišku, nepakartojama, bet vis lankiau, turėjau tokį simpatiją atstovybei, kuri žinojo, kad aš atvažiuoju ir mėgstu teatrą, ir aš jau turėjau tuos bilietus, taip kad, žinot, va taip turtinį žmogus saviau, jau ką kalbėti apie Ameriką ten, aš irgi įsigrūdau ir į Balančino mokyklą, 5 dienas gavau leidimą, ten susipažinau su tom dar caro balerinom Dubrovskajo, Danilovas su pačiu Balančinu. Ten taip juokinga atrodė, kad patekai į rusų koloniją, tos vos painančios pianistės, kurios dar caro ten valsus groja. O jeigu apie mane, tai aišku, man tokie patys galbūt brangiausi, na tai 1942-ieji. Kada aš debiutavau Alyvų feja. O tai čia visas jaudulys, visos mano draugės rinkosi. Bet tot kažkokia buvo trauka. Matot, kas buvo? Buvo tik teatras. Paskiau vokiečių laikais dar kino šitie sensai, o daugiau nieko.

0: Skambant alyvų fėjos variacijai iš baleto Miegančioji gražuolė, toliau kalbame su Alodija Ruzgaite. Skamba 2003 metų įrašas.
1: Mes pradėjom kalbėti apie įsimintiniausius žmonės. Tačiau norėtųsi klausti dabar apie jūsų įsimintiniausius vaidmenis. Ir ko gero, tai būtų labai toks elementarus klausimas, jeigu mes neturėtume galvoje tai, kad jūs nebuvote visiškai tipiška balerina. Jūs netitikote, ko gero, tų standartų 1,60 m ūgio. Ir tie tokie charakteriniai vaidmenys turbūt taip pat buvo neįliniai. Galbūt apie šitą pusę mes dabar pakalbėkime.
2: Po Balančino, dabar kaip tik madingos ilgakojas balerinos ir ilgakojai vyrukai, net ir kiniečiai dabar 170. Špokaitė, Beredina, jos žymiai aukštesnės.
1: O tuo metu, kada jūs šokote, kaip buvo?
2: Nu, tai aš buvau pati aukščiausia, aišku, ir buvo scena mažutėgi, Kauno teatras, ir aš dabar pati nesuprantu, kaip aš su savo tom ilgom kojom, su savo šuoliu, aš ten kokią zaremą vaikydavau Mariją. Bet vis tiekgi šokau ir su Kelbausku, šokau Šopenijaną, jisgi aukštas buvo, netgi ir su Baniu, Gončiarovas, Laurencija, šokau Don Kichotą, Jagminas, mūsų buvo pats stipriausias šokėjas ir, žinot, repertuaras labai buvo didelis. Be abejo, mane, jeigu ir dabar kas prisimena, kokiose Palangoj senutė priėjo, sako, aš dar prisimenu jūsų zaremą. Labai buvo Kelbausko įdomiai pastatyta Fauste, Valburgijos naktis. Kaip kas sakydavo, kad einam pažiūrėti Valburgijos nakties. Labai daug ėjo karo metu ir, žinot, užkulisys stovėdavom su vailokais, greit nusimaudavom jos. Ir ten aš pirmą išeinu šokį, paskiau Kučingis jau sakė, ateik pas mane, jis Mefisto, jis dar pridengdavo mane, kol kiti šokdavo, reikia vėl išeit, aš vieną kartą patidengiu, man atrodo, kad iš garuojimu aš, juk kiekvieną norim būti silfidė, paskiau man netaip ir norėjosi, todėl kad vat, su jo vaišaitė mes labai ilgai šokom, ispanų šokį gulbių ežere. Nu, bet to matot, mūsų baletas dar turbūt būtų geresnis, juk 44 metais visas jaunimas išvažiavo. Žodžiu, toks vat renesansas, 48 metai atvažiavo Fiodoras Lopuchovas. Jeigu taip paskaičiuosim, visa istorija, tai ir Kelbauskas, ir Grivickas, ir Bukaitis, iki dabar Cholinos ir Smorigino. Žodžiu, be galo įdomus gyvenimas. Ne visur su

0: tikrai ne visur, bet taip norisi ir tos video visus pažiūrėti, ir žurnalus paskaityti. Ir...
1: Turbūt galima sakyti, kad jūs visą laiką gyvenote ir gyvenate baletu, ar ne? Nes 66 metais jūs paliekate sceną, bet praktiškai jūs baleto nepalikote. Toks skaudus turbūt momentas baleto artisto gyvenime, išėjimas iš teatro. Sakykit, kaip jūs atsisveikinot su scena? Nes vis dėlto baleto artistai, jie į pensiją išeina gana anksti. Ir kiek mes žinome, yra tragedijų. Jūs šito išvengėte sėkmingai, jau galime mes spręs pagal tai, kiek jūs nuveikėt baletui ir kiek jūs veikėt iki šiol.
0: Na taip, jeigu tik turi vieną profesiją ir išeini ir lieki nežinioj. Bet mano pirmasis straipsnis išėjo 1949 metais. Tada daugiau rašiau apie dramą. Kai parašydavau recenzijas, tai kartais turėdavau ir pasiteisinti vieną kartą į cekano. Turėjau, na ir pats jau irgi jauti. O kai jau iš karto aš įsijungiau į tą pedagoginį, jau ta pedagogika mane labai sudomino ir vėl jauteisi naujokas. 52-59 aš dėsčiau dramos aktoriam teatro istoriją ir šokį. Dar ir dabar atsimenu, kaip Gaidys puikiai prisetkas darė. Ir Jurašus, kai sutikau dar Amerikoje, sako, dėstytoja, aš jūsų prisimenu dar rodytus judesius ir darau. O dabar va, dėka Žigaitytės, tą muzikos barus rašau, kas man staiga užeina, patinka. Perskaitau kokias apie Norėjevą 700 puslapių, 4 sutelpi, bet aš jau kažkur daug žinau.
2: Šios dvi prielaidos yra labai svarbios, žinojimas istorijos ir kartu domėjimasis šiuolaikiniu procesu. Jūs jau pati sakėt, kad kiekvienas amžius ieško naujų atradimų ir naujų kažkokių impulsų. Prašyčiau palyginti, kaipgi šiandien atrodo Lietuvos baletas?
0: Nu, tai čia nelygintini dalykai, todėl kad kai pasižiūri tas senasis, net ir Pavlovą ir Karsaviną, ten judesiukai kampuoti, aukščiau kojos negalima. Dabar visą laiką daugiau akrobatikos, daugiau tų aukštų kojų. Atpalaiduotas viršus, daugiau duota laisvės. Iš kitos pusės dabar ir susiliejo. Klasikinis baleto šokėjas jau ir pas mus mokosi šiuolaikinio. Aš galiu tik tiek pasakyti labai trumpai, kad kiekvienas klasikinis baleto šokėjas, jeigu jis turi asmenybę gabumų, kiek tai padirbėjęs galės šokti šiuolaikinius šokius. Tik šiuolaikinis šokėjas, nei vienas nesušoks ne tik princo, bet ir kordabaletą. Betgi jau ta grinoji klasika liks panašiai, kaip pavyzdžiui baroko muzika ar baroko šokis. O nauji tie ieškojimai, aišku, matai bandymai, bet kitai viską atsijos laikas. Bet jau yra Pina Bausch, pavyzdžiui, jau jį liks.
1: O mūsų baleto trupė, mūsų prima balerina Jezerskytė išvyksta, palieka, Mindaugas Baužys.
0: Belekaitė. Jau nieko nepadarysi. Čia jau tik tai rodo, kad tikrai ir baleto mokykla gera ir kad turim asmenybių. Visi kalba, nėra tos dušios. Užtat Špokaitė Eichmanas superlatyvais kalba. Jezerskytė fantastiška. Ji viena iš protingiausių. Pusė mano bibliotekos turbūt perskaitė. Holina irgi turi tiek energijos. Ten problemų yra be galo daug, aš stebiuosi, jei reikia ir kurti, ir dar galvot, o kur tą spektaklį pastatyti. O iš kitos pusės, vat, yra erdvės, dabar Maironio gatvėje mačiau Naginavičiūtės. Ten taip tiko ta erdvė, o reikia, kad kuo daugiau būtų, tada ir atrandi iš to šimto kažką, o mūsų baleto trupės, ypač vyrai, jie labai atsilaisvino. Be galo džiaugiuosi Juška Nerijum ir Paulauskas ir dar Molodovas, dar Raškevičius yra toks charakterinis, jis Chlebinską kažkur primena. Taip, kad galim pasidžiaugti, aišku, norėtųsi, kad jie daug dirbtų ir paskui išėję pensiją gautų tiek pinigų, kaip kokia Susan Farrell išėjus iš Balančino.
2: Na, va, kai apie pinigus prakalbam, prasideda ir liūdnoji dalis. Nes aš jau norėjau klausti, taip, mokyklą mes turim, išauginam žvaigždes, tačiau kaip jums atrodo, ar pakanka šiandien dėmesio būtent baletui? Eglė Špokaitė viename pokalbyje sakė, kad man nereikia dėmesio, tačiau Lietuvos baletui jo lyg ir trūktų. Kaip jūs vertintumėt?
0: Kiekvieno baleto solisto svajonė turėtų

0: kuo daugiau vaidmenų, kad būtų kuo platesnis repertuaras. Siauras repertuaras niveliuoja ir individualybę ir negalima pasireikšti įvairiapusiškiau. Ta prasme, tai taip, operų labai daug, o baletų repertuaras gan nedidelis. Bet čia jau reikia pakalbėti ir su pačia Sedunova, kokie jos planai. Aišku, mes buvom laimingi, aš prisimenu 51-uosius Moisejevo Grivicko laikus, kai ir Perasgintas buvo, ir trys baletai, Juzeliūno ant marių kranto, Indros Audronė, Balsio Eglė Žalčių karalienė. Moisejevas Raimondas savai perstatė, bet čia irgi, matot, Vilnius gi be galo dar mažas, jeigu pasiūrėjau. Žiūrėsit, nu tą Gulbių ežerą, nu kiek gali kartais eiti. Nu jeigu jau Gran Opera įsileido Piną Bausch su Šventuoju Pavasariu, ten jau žino tokia klasikinio baleto pradžia ir tvirtovė. Ne visi baletai gali ir pasisekti, o aišku be galo norisi.
1: Aš norėjau pabaigai jūsų paklausti. Jūs turbūt esat iš tų žmonių, kuriuos pažįsta minioje, pažįsta gatvėje, pažįsta teatre, nes jūs iš tiesų esat nepakartojama. Nepakartojama ta prasme, kad ir scenoje buvote primadona, ir gyvenime, turbūt galima taip jūs pavadinti. Kur paslaptis jūsų tokio gyvybingumo, tokios jaunystės, na, vis dėlto aš drįstu sakyti ir šiandien jaunystės.
0: Senatvinės jaunystės, gal šitaip reiktų pasakyti.
1: Ne, tikrai ne.
0: Bet, matot,
1: čia reiktų ginčytis, tikrai.
0: Aš visai nieko negalvojau. Kai buvau jauna, tai jauna, kai buvau subrendus, o dabar sena irgi visiškai kažkaip nesijaučiu, matyt, taip jau surėdyta ir kažkaip gyvenu kiekvieną dieną, man kiekvieną dieną kažkuo tai įdomi, apie rūpesčius nekalbu visiškai ir apie ligas irgi. Jeigu pradėčiau, tai čia neužtektų gal pusvalandžių, bet tai viskas labai gerai. Juk dabar, kai pagalvoji, karo metai, kokie jie baisūs buvo, ir aš tą holokaustą, kai prisimenu, klasės draugas sušaudytas, žinai, visą, betgi tuo negyveni, kažkas užkloja. Anksčiau tai pas Maknį, pas Vengrį kreipdavosi. Dabar man irgi skambina ir esi kažkokia istorija. Ir labai ačiū, kad pakvietėt, o plepėtai aš mėgstu matyti.
2: Su baleto soliste, pedagoge, baleto istorike ir kritike Elodija Ruzgaite kalbėjome 2003 metais, jai švenčiant 80-metį. O dabar žodis Elodijos Ruzgaitės artimiausiams žmonėms, tai yra jos mokiniams. Viena iš jų – Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė. Savo karjeroje, kaip ir jos mokytoja, šokusi tą pačią alyvų fėją balete Miegančioji gražuolė. Šiandien ji Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio mokytoja, klasikinio šokio metodinės grupės pirmininkė, buvusi Nacionalinio operos ir baleto teatro ir Andželikos Cholinos trupės artistė, pernai apdovanota kaip geriausia Lietuvos meno srities mokytoja. Apie Elodiją Ruzgaitę ir kalbamės su jos buvusią mokinę Deimantę Kupstaitę Karpušenkovienę. Gerbiama Deimantė, kai mes pradėjome pokalbį su Elodija Ruzgaite, pradėjome nuo to, kad ją visi atpažįsta gatvėje iš jos elegancijos, iš tokio aristokratiškumo. Nuo to laiko prabėgo daug metų, bet jeigu šiandien paklaustų, šiaip sakykime, eilinis teatro žiūrovas, o kasgi ta Elodija Ruzgaitė? Ar baleto šokėjai, vaikai, ar dar prisimena Elodiją Ruzgaitę?
3: Manau, kad yra dar ta karta tikrai nenuėjus, kuri prisimena, ir tai iš tiesų buvo išskirtinė asmenybė, kaip jūs sakote, tai jos nepastebėt buvo neįmanoma, nes tie mūsų pilkiem laikam, tuo laikotarpiu, tai buvo tokia ryški visapusiškai ir kaip asmenybė, ir vizualiai jinai visuomet labai ryškiai rengdavosi, jinai turėjo drąsos išsiskirti. Iš tos minios, iš tos skurdžios, tos buities tokios mūsų pakankamai visi tokie buvom suvienodinti, tai jinai turėjo, sakau, tokia ypatingai, nežinau, gal čia toks savotiškas vidinis protestas būdavo, jinai rengdavosi labai ryškiom spalvom, labai ryškius aksesuarus nešiojo, bet iš ties tai didžiausias jos tas indėlis, kad jinai buvo tikrai žinoma skirtingais rakursais šokio pasaulyje. Ir kaip pedagogė, labai daug kritikos straipsnių buvo, labai daug

0: recenzuodavo visus spektaklius. Turbūt nebuvo nei vieno filharmonijoje renginio, nei vieno teatro, nei dramos, nei operos. Jo visur pamatysi. Jis buvo labai aukšto ūgio tuo laiku, iš tikrųjų. Dabar jau mes kažkaip tai ta akceleracija tokia, kad jau daug turim tokių aukštų šokėjų. Mūsų didžiojoje scenoje, kas anksčiau buvo labai reta. Ir jis išsiskirdavo iš minios ir savo ūgiu. Ir ją visada pamatydavo į žiūrovus ateini. Net nereikėdavo, nebuvo gi mobilių telefonų, kad ten jau labai kontaktuoti mokytoje, kur jūs ar eisit šiandien į spektaklį ar neteini. Ir jis jau apsupta minios, stovi centre ir recenzuoja. Pradžioj žodžiu, paskui rašydavo visokie savo pastebėjimus. Iš tiesų labai traukė žmonės, traukė savo tuo tokiu išskirtiniu jumoro jausmu, labai garsiai ir drąsiai juokdavosi visada, kas buvo labai taip lyg tai, bet jis turėjo tokį išskirtinį savo žavesį, va, tikrai. Tai dar yra tikrai didelė dalis jos ir mokinių, ir artistų, kurie tikrai prisimena, dabargi išleista yra knyga apie Liodijos Ruzgaitės, tai buvo daug jų pristatymų tos knygos, ir buvo jos knyga apie Bronių Kelbauską, kuri buvo neišleista, tik tai jinai buvo ją parašius, bet vat Helmutas Šabasevičius turėjo iš tikrųjų tokį atlikti didelį darbą, surinko tą medžiagą, jos rankraščius visus ir išleido tą knygą. Tai vėlgi buvo daug tos tokios klaidos. Tas vardas yra minimas iš tikrųjų, nes tai didelis indėlis jos į šokio pasaulį mūsų.
1: Noriu sugrįžti į tą dieną, kai jūs susipažinot, kai pirmą kartą sutiko tą Liodiją Ruzgaitę, nes jūs esate jos mokinė. Sakykit, kas išliko atminty? Ar išliko kažkoks ryškus atsiminimas?
0: Taip. Aš pradėjau mokytis baleto Kaune, Juozo Naujalio mokykloje. Ir pirmus metus pasimokius, vėlgi Liodijos Ruzgaitės mokinė, Laima Žiupkaitė, buvo pirmoji mokytoja, kuri mane išsiuntė į Vilnių. Laima Žiupkaitė buvo atvirkščiai, jinai buvo tokia labai smulkutė, labai žaižaruojanti, tokia visiškai miniatiūrinė balerina. Ir jinai mane tiesiog pas savo mokytoją nusintė pasibandyti į Vilnių, nes Vilnius tai buvo jau ta meka, kur buvo ruošiami tie jau tikrai.
1: Naujalis, reiškia, neprilygo.
0: Naujalis tai buvo tik tai pati pradžia, nes tai buvo Naujalio mokykla, turėjo gilesnės tradicijas muziką, o šokis tai buvo visai naujai atsiradęs. Pat Laima Žiupkaitė mane nusintė pas savo mokytoją, tai vat vėlgi galim grįžti prie to, kad buvo tikrai ryšys labai visą laiką išlaikytas su mokiniais. Ir aš, žinokit, atvažiavau į tą Vilnių, įėjau tą salį ir pamačiau tą mokytoją visiškai kitokią, nes jau man buvo tas įvaizdis toksai susidaręs, vat tokia smulki, daili balerinutė trapi. Ir staiga aš matau visiškai kitą asmenybę, kuri už mane du kartų aukštesnė tuo metu buvo, dabar jau susilygintumėm turbūt. Ir jinai buvo labai atvira. Toksai buvo iš pradžių perlipimas salės lenkščio, buvo toksai labai nedrasu, nes vis tiek jinai švietė. Vat, jinai tokia buvo, jos ta laikysena tokia buvo, labai atrodo, kad tokia liktai iš aukšto, nes iš aukštai buvo. Tai va, bet pradėjus pokalbį, jinai labai šiltai priėmė ir jos tas va, toksai glėbys atviras visą gyvenimą ir išliko. Kažkaip nuėmė tą įtampą tokią, va tie duomenų patikrinimą, nes vis tiek mes dirbam su tuo fiziniu kūnu, tai tas duomenų patikrinimas labai svarbu ir ta jos šiluma kažkokia žmogiška, va labai labai sušildė ir atpalaidavo taip, kad tu galėjai, kaip sakant, bendrauti su žmogumi ir užduot klausimus, nes taip jauteisi kitoje erdvėje, nes tai buvo vis tiek didelė mokykla palyginus su Naujalio ir tos drąsos suteikė jos, va būtent tas toks šiltas priėmimas.
1: Na gerai, pakalbėkime apie šilumą ir nešilumą, nes aš perskaičiau tokį tekstą 87 metais, jūs baigėte, tai buvo 18 baleto mokyklos laida ir Žilvinas Dautartas rašo apie jūsų laidą, gyvas valingumo pavyzdys. Tai vat noriu pereiti dabar prie tų mitų, kiek čia reikėjo valios, nes yra tokie pasakojimai, kad tai yra nuolatinis muštras, kad tai yra vos ne ant bado dietos sėdintis šokėjai, kad nuolat turi dirbti su savo kūnu. Jūs dabar taip šiltai pristatot savo pedagogę, tai kokia gi ta atmosfera buvo?
0: Žinokit, aš tai labiau vis tik tai palaikyčiau, kad tai yra mitas. Labai daug priklauso nuo pedagogo, aš manau, kad ir šiais laikais galim sutikti pedagogų, kurie yra galbūt tokie atšiauresni profesionalumas, griežtumas, tai toksai labai, labai liktai šalia. Bet aš manau, kad profesionalumas, vat ką ir mokytoja Ruzgaitė, jinai turėjo, jinai labai vis mūsų ugdė savo pavyzdžių. Jos va ta valia, nes jinai sveikatos problemų su judėjimu, ten klubo sanariai visi, pas ją ten buvo

0: dienų sudėtingų ir aš ateidavau ir matydavau, kaip jinai silpsta, kad jai ten nu, ir tie skausmai vargina ir aš klausiu mokytojo, kaip jūs? Viskas gerai. Pasako apie save, apie mane šitoj vietoj baigėm. Tai vat jinai niekada nesileisdavo į kažkaip tai nenardydavo savo savijautos ar kažkur, jinai vat domėjosi, kiek galėjo, siurbė tą informaciją iš išorės, kas yra. Mhm. Tai va, o grįžtant apie tą griežtumą, tai visada sakydavo, kad geriausia dieta tai yra teisingas ir aktyvus va tas fizinis darbas pamokoje. Aišku, mityba buvo irgi akcentuojama tik tai tiek, kad nu, tu turi iki krūvio ten neturėti kažkokio labai sočių pietų, ar ne, nes tai tiesiog sunku tau po to dirbti, bet niekuomet nebuvo kažkokio tokio varžymo, nes jis pati sakydavo, sako, aš esu saldumynų alkoholikė. Jis save vadina, nes jinai alkoholį iš vis nevartojo, bet jinai tiesiog turėjo tokį, aš pasieidavau, tai tik tai su pyragais kažkokiais tai desertukais, nes jinai to savo pati labai neleisdavo, bet jinai, sakau, jinai pati vat, įvardino tokį terminą, sako, aš esu saldumynų alkoholikė, aš esu priklausoma.
1: Deimant, ar jūs galite valgyti saldumynus, jeigu jūs šoktumėte?
0: Taip. Taip, dėl to, kad ta energija, jinai, nu, ta prasme, kaip ir visame kame turi būti tas saikas. Taip, bet žinokit, aš pati esu lygiai tokia pati. Dabar man to reikia truputėlį mažiau, nes aš neturiu tiek daug to fizinio krūvio, bet kuomet aš dirbau aktyviai, intensyviai, vat kaip balerina ar mokiausi, tai, žinokit, aš galėjau kondensuoto pieno skardinę išsiurbti vienu metu. Man dabar parodytų, aš tai tiesiog neįsivaizduoju, bet jeigu dirbi, tai vat gali išgaruoti salėje, sudeginti visas tas kalorijas ir viską, taip kad viskas susaiku.
1: O sakykite, Mante, kodėl jūs nuėjot būtent į pedagoginį darbą? Aš norėjau klausti, kaip susiklostė jūsų baleto ta sceninė karjera, nes aš skaičiau netgi Ruzgaitės tokį komplimentą jums, kad ypač buvo malonu dirbti su Deimante Kupstaite, tai čia jūsų mergautinė pavardė. Jis sako, prisimenu jų repeticiją su Viktoru Karpušenkovu, kai repetavome Pelenės vaidmenį Prokofjevo balete Pelenė. Ar norėjote būtent pedagoginį darbą dirbti?
0: Atvirai pasakius, tai nelabai. Neturėjau tokio plano, kad vat, baigsiu karjerą ir tapsiu mokytoja. Bet tiesiog, kaip žinote, mūsų karjera yra pakankamai trumpa. Tuo metu tu baigdavai mokyklą, ateidavai į teatrą ir visas tavo laikas būdavo teatre. Kuomet aš jau baiginėjau karjerą, tada man iškilo klausimas, kuo būsiu užaugus. Bet, nes tada reikėjo pradėti galvoti, kas toliau. Atsiradus studijoms LMTA, inicijavo ir Jolanta Vimerytė, amžinatilsi, irgi puikiai pedagogė, kur ten pradėjo galvoti apie tai, kad reikia paruošti nu, pedagogus, nes pasikeitė laikmetis ir tu negalėjai be aukšto išsilavinimo turėti pedagoginę veiklą užsiimti. Ir tuomet aš atsiradau LMTA. Ir tuomet supratau, kad šokis man patinka visose
1: formose.
0: Taip, ir šokti, ir mokytis man patiko, ir studijuoti, gilintis į tą šokį. Posūkis buvo netikėtas, bet labai sėkmingas. Prisimenu Liodijos visą laiką tą pozityvą, nors dabar mes labai daug kalbam apie tai, kad turėtų tas pozityvus auklėjimas, ugdymas pozityvus. Tai labai to laikausi, nes tikrai Aliodija labai daug man to pavyzdžio savo demonstravo, vat, kaip tą vesti pamoką, kad tai nebūtų liūdna, jumoras visą laiką būdavo, kaip sakant, aukštumoj, tai ir jos erudicija, aišku, tai, kad jinai turėjo visada ką papasakoti apie tą šokį truputėlį kitaip, tai buvo tikrai mūsų langas į šviesą, kada mes neturėjom tos informacijos, jinai įsklyzdavo, mūsų susirinkdavo pas save namuose ir rodydavo ir video įrašus, ir albumus fantastiškus, ir ją iš Amerikos siūsdavo International Ballet, ko mes neturėjom iš vis, Dance Magazine. Žurnalus, leidinius, kur tu galėjai pamatyti kažką daugiau negu Maskvos didysis teatras. Tai, kad jinai valdė prancūzų, anglų kalbą, nu rusų tai savaime suprantama, visi mes buvom priversti mokintis tą kalbą, kad jinai laisvai skaitė tomis kalbomis, va tos užsienio leidinius, po to jinai mums, sakau, pasakodavo savo, reflektuodavo, kaip jinai, ką jinai mačius, nes jinai tuo metu, po tą mūsų geležinę uždangą, du kartus buvo Amerikoje išvykus, 70-ais ir 78-ais, man atrodo, dar tuo metu, kada tikrai nieko nebuvo. Pas ją nueidavom, ką atsineždavom, tai saldų stalą, o jinai sklyzdavo va tą grožį šokio,

0: Skamba Juliaus Juzeliūno baleto ant marių kranto muzika, o mes kartu su Čiurlionio meno mokyklos mokytoja Deimante Karpušenkoviene prisimename jos buvusią dėstytoją baleriną Aliodiją Ruzgaitę. Norėčiau sugrįžti į jūsų repeticijų salę, į Čiurlionio menų gimnaziją. Koks principas buvo Aliodijos Ruzgaitės būtent dėstymo? Na, tarsi atrodytų, Aliodija Ruzgaitė yra tos senosios akademinės, klasikinės mokyklos pedagogė, bet jinai nemažai kalbėjo apie modernėjimą baleto ir sakydavo, kad na štai dabar jau kojas galima kelti aukščiau, galima šiek tiek atlaisvinti viršutinę kūno dalį ir taip toliau. Kiek jai buvo svarbu vat, tas pokytis?
1: Aš manau, kad jai buvo labai svarbus tas pokytis ir jinai turbūt viena pirmųjų išvelgė besikeičianti ir klasikinį baletą, ir modernėjimą šokio. Ta prasme, šiuo modernau šokio pas mus iš vis kaip po tokio, ten buvo tik tai pradmenis labai ankstyvi ir paskui tie daigai visi buvo užgniaužti, dėl to, kad reikėjo šokti tik tai, ką reikėjo šokti. Ir...
0: O kas tai lėmė įdomu? Kodėl taip užgniaužta buvo?
1: Mūsų operos ir baleto teatre turbūt buvo periodas, kada, nu, kaip ir visų sovietmečių klasikinio baleto meka buvo Rusijos baletas ir visi tie baletai privalėjo būti mūsų repertuare. Kas labai liūdna, kad buvo labai išstumtas lietuviškas baletas, nacionalinių tokių baletų, ką anksčiau ten turėjo ir sužadėtinė, ir ant marių kranto, ir Eglė Žalčių karalienė, jie buvo pastumti į šoną. Bet atsirado paskui ir Domeikos Eglė Žalčių karalienė. Ta prasme, buvo truputėlį tie tokie grįždavo spektakliukai, bet tai buvo labai užgošta to tarybinio rusiško. Tai manau, kad tas turėjo, o Ruzgaitės tas indėlis, tai kad jinai važinėjosi, domėjosi ir matė, kad tas baleto artistas, jisai žymiai lankstesnis darosi. Ir matėsi, kad pasaulyje yra iš tikrųjų dar daug kitų technikų, kurios šalia to klasikinio baleto. Apie tai jinai ir kalbėjo labai daug. Ir baleto salėje, kaip jūs sako, tai pas ją iš tikrųjų pagrindiniai žodžiai buvo, kaip mes juokiamės, kantilena. Tai ta plastika viršutinės, vat, kaip jūs ir pabrėžėt, kūno dalies, kad tai būtų, nes gan statiškas buvo ir daug buvo kalbama apie tą techninę pusę, o jinai labai kalbėjo apie artistiškumą, apie plastiškumą, apie šokėjiškumą. Ta prasme, kad jinai, jos prioritetas tai buvo vis tik
0: balerina artistė.
1: Balerina artistė, būtent taip. Technika buvo svarbi tie, kad jinai nevaržytų tavo artistinių gebėjimų, nes jeigu tu galvoji tik apie techniką, tu negali galvoti apie vaidmenį, nes tavo kūnas vis tiek turi atitinkamai stabiliai jaustis atlikdamas techninius elementus, kad tu galėtum išleisti tas emocijas ir vis tik tai skirti tą dėmesį vaidmens kūrimui scenoje. Tai jos buvo prioritetas ir jinai tą labai vertino visą laiką.
0: Apie tą techniką kalbant, jinai yra pasakiusi, kad kiekvienas klasikinio baleto šokėjas gali sušokti šiuolaikinį šokį, bet retas šiuolaikinio šokio žmogus gali sušokti klasikinį baletą. Tai taip, kad tą meistrystę jinai vertino, bet kitas jos sakinys yra, kad greičiausiai klasikinis šokis liks kaip barokas, toks gražus muziejinis vaizdas. Kaip jūs manote, Deimante, ar taip gali būti?
1: Šito negirdėjau, labai man įdomus požiūris, bet aš manau, kad taip, tas klasikinis baletas vis tik tai jisai turbūt liks toks kaip paveldas, kaip kultūrinis paveldas, nes ta forma, švarus, grynas, tas klasikinis baletas, jisai iš tiesų labai kanonizuotas, labai tos formos tokios, kaip pasakyt, nepalieka vietos improvizacijai. Ko dabar mes daug turim neoklasikoje, šio laikiniam šokį, kada vis tiek labai eina nuo individualybės. Interpretavimas per savo supratimą, per savo kūno žinias, per savo plastiką. Klasikinis baletas vis tik tai jisai yra labai

0: toks, koks turi būti, formos yra tokios, kokios turi būti, pozų raiška turi būti tokia ir ne kitokia, ten jau labai nepriimprovizuosi. Tai va, tai manau, kad su tuo galima sutikti.
1: Bet kartą kalbėjau su Kšištofu Pastoru, kuris labai įsivadovavo mūsų baleto trupį ir norėjo būtent moderninti visą tą repertuarą ir aš jo paklausiau, o kaip toli jūs eisite tuo keliu? Sako, ar bus toks ale Pina Bausch pastatymas? Jis sakė, ne, čia jau ne baletas, čia yra šiuolaikinis šokis. Kaip jūs matot, kiek galėtų eiti klasikinis baletas tą modernėjimo kryptimi?
0: Aš manau, kad gali eiti labai toli. Aš manau, kad labai svarbu turėti tuos klasikinio baleto perlus savo repertuare kaip nacionalinės trupės. Ir manau, kad tas modernėjimas jisai neišvengiamas. Ir aš manau, kad tai yra didelės galimybės suteikiamos artistui, nes tu vis tik tai turi platesnį spektrą saviraiškos. Anksčiau, jeigu tu klasikinios technikos nevaldai, tu nešoksi, nes repertuaras tik tai grįstas buvo klasikinio baleto technika. Dabar atsiranda labai daug atspalvių ir aš manau, kad tai labai žavu, nes ypatingai galimybės atveriamos tiems, kurių galbūt kūnas netoks tobulas, ne tiek ten tobulas tos proporcijos, kaip sako porcelianinės balerinutės, bet yra energetika, yra dinamika, yra
1: artistiškumas,
0: taip. Kartais mes pamatom tą susikausčiusį šiek tiek balerinutę iš kokio Gulbė ežero, kada jinai išeina iš šio laikinę plastiką, tai tu visiškai atgimimą matai žmogaus. Ir tai yra nuostabu.
1: Kalbant dabar apie pedagogiką, jūs dabar turit irgi savo klases, savo jaunasias balerinas ir mačiau, kad šiemet baigė net 4 studentės, o jūsų mokinė Nora Straukaitė tapo vedančiaja balerina mūsų teatre. Gerbiama Deimantė, kas jums svarbu, galbūt iš to laiko, kai Aliodija Ruzgaitė jums dėstė? Ar perimat kažkokius metodikos elementus, kažkokius principus?
0: Žinoma, kad taip. Pagrindiniai tokie dalykai, kur, manau, iš jos perimu ir visą laiką, tai, kaip aš sakau, nenobodžiaut profesijoje. Tai yra profesinis malsumas, visada domėtis ir niekada negalvoti, net neleisti savo pagalvoti apie tai, kad aš jau viską žinau. Tai va tas toksai kūrybinis požiūris į profesiją, kad tu tą pačią formą, tą pačią metodiką tu jau vis tiek apaugini savo va tom patirtim ir nenobodžiauti tame darbe, bet visą laiką esu va atvira irgi ir video peržiūros, dabar tai iš vis atsiradusios tos galimybės, manau, kad Aliodija tai būtų neišlindus ten iš internetinių laukų visų. Tai va tas profesinis malsumas, tada santykis su mokiniu, kad jisai nebūtų formalus. Pagarba visada jinai išlieka ir aš manau, kad autoritetai yra kuriami tikrai ne drausme ir disciplina kažkokia, tokia su negatyviu atspalviu, ar ne? Ta disciplina jinai reikalinga, bet tai tu ją turi įskiepyti ir kažkaip tai tą vaiką supažintinti su to šokiu taip, kad jisai pamiltų tą profesiją. Nes tai toksai darbas, jeigu tu tame vargsti, tai tau šitoj profesijoje nėra ką veikti. Turi pamilti tą rutiną, tą kasdienybę, tą tokį meditacinį, kasdien ateini, tą atramą įsikabini, veidu į sieną ir dabar pradedi tobulinti tuos elementus, kurie atrodo jau iki skausmo pažįstami ir viskas tame yra aišku. Bet žinokit, ten tiek yra tų sluoksnių, tarp sluoksnių, visokių detalių ir niuansų, kad tikrai gali nardyti tenai, manau, nesustotamas. Tai va tikrai turbūt šitie dalykai man labai svarbu santykis, požiūris į profesiją ir pozityvumas.
1: Nors jūs jau daug ką pasakėte, bet aš dar noriu paklausinėti apie Aliodiją Ruzgaitę kaip apie asmenybę, kaip apie žmogų. Jūs jau sakėt, kad eidavot pas ją į namus, klausyti, skaityti, žiūrėti. Suprantu, kad dažnai, kai meno mokyklos būna didžiuosiuose miestuose, būna tie internatai, tai tada pedagogai tampa, na, tokiais kaip tėvais. Ar Aliodija Ruzgaitė irgi buvo toks artimas žmogus, na, aš nesakau, kaip mama, koks buvo va, tas asmeninis žmogiškas santykis su mokiniais?
0: Labai artimas. Mes abidvi kaunietės, tai mums tekdavo kartais mokytoją pavežti Kauną, nes mane tėtis ilgai kokius 3 metus važiuodavo visą laiką pasimti šeštadienį ir sekmadienį parvežti atgal į Vilnių. Tai mokytoja irgi kartais keliaudavo su mumis, kalbėdavomės automobilyje važiuojant kelionės metu. Ir žinokit apie gyvenimą. Ne apie baletą, nes tėtis mokyto buvo irgi ten Žaliakalnėje turėjo savo, Jablonskio mokykloje mokėsi, mes gyvenam šalia Jablonskio mokyklos. Žaliakalnėje turėjo labai daug bendrų temų apie Kauną tą kultūrinį gyvenimą, apie tiesiog gyvenimą. Kažkaip tai būdavo labai bendravimas šiltas. Visą laiką mokytoja pabrėždavo, beje, vat ką jūs prieš tai klausėte. Tik neleiskite į mantį laikytis dietos. Maitinkite, ten mylėkite, žodžiu, rūpinkitės, nes atvažiuodavo į kartą savaitį namo. Tai visuomet pabrėždavo, kad labai svarbu, kad leistų tėveliai ilgiau pamiegoti, pamaitintų ir pailsintų. Ir žodžiu, nu toksai labai, tikrai labai rūpestis, buvo rūpestis ir šiluma. Toksai santykis ir išliko, buvo ten tie periodai irgi, kada intensyvesnė karjera buvo, galbūt nebuvo to tokio, kas mėnesį, kad tu ten bendrauji, ar ne, bet jau ten mokytojų dienos, gimtadieniai, šventės, premjeros, būdavo didžiausia kritikė, kadangi ateidavo, yra tokia tradicija pas mus, kad generalinės repeticijos yra skiriamos senioram, jie yra kviečiami visuomet baleto senioram, yra kviečiami į tas peržiūras. Labiausiai bijodavom, tu žinokit, peržiūrų ir generalinių repeticijų, nes ateidavo didieji kritikai mūsų, pedagogai, tame tarpe ir Ruzgaitė. Sėdėdavo pirmoje eilėje, asmenybės buvo ryškios, matomos ir aš
1: ir reakcijos
0: ir
1: matomos.
0: Ir matydavai ten tą pirmą eilę, žinai, tų galvų, kur jos ten sviruodavo, žinai, pagal tavo judėjimą. Ir visuomet užeidavo į persirengimo kambarį, visuomet pasakydavo, kas buvo gerai, ką galima patobulinti. Žodžiu
1: pedagogė jūsų taip, išliko iki pat pabaigos, tikrai, ar ne?
0: Ir vaikų gimimai mano buvo irgi visą laiką pas mokytoją pirmą. Nu, tai kada jau atneši parodyti? Tai va, tai toksai tikrai tas santykis buvo labai šiltas, kaip asmenybė, jinai buvo labai atvira ir visada galėtų ją ten krypti, skambinti, užbėgti ir pasidalinti savo džiaugsmais ir kažkokiais tai, nes buvo ir tų nerimo kažkokių momentų, vis tiek ta karjera nėra paprastas dalykas, teatras yra teatras su savo koridoriais ir užkaboriais, kartais būdavo ten ir norėdavosi kažkaip tai pasidalinti, pasiklaus patarimo ir kaip elgtis vieno ar kito situacijoje, tai tikrai buvo tas žmogus, kur galėjai pasidalinti.
1: Gerbiama Deimantė, o jeigu jūs vat dabar sutiktumėt Aliotiją Ruzgaitę, jūsų mokytoja, laikas pasikeitė, baletas keičiasi, ką pasakytumėt arba paklaustumėt?
0: Turbūt vis tiek labiausiai vertinau jos tą požiūrį novatorišką į šokį. Tai man būtų turbūt labai įdomu jos paklausti, kaip jinai jaučia tą mūsų virsmą, vat, dabartinį pasikeitusi teatrą, pasikeitusi trupę baleto, ką jinai tame išvelgia. Teigiamas, neigiamas pusės, galbūt kažkokias perspektyvas. Nu, man iš tikrųjų labai būdavo įdomu su ją kalbėtis va tais profesiniais klausimais, nes jinai tikrai buvo eruditė, vaikščiojančią enciklopediją vadina baleto. Kadangi jinai tą Lietuvos baletą taip labai labai išgiliai iš tų anksčiausių laikų žino, tai man būtų turbūt labai įdomu, kaip jinai mato tą va, tokį virsmą mūsų, kur link mes judame, kokie tie pokyčiai, kaip jinai jos vertina.
1: Šiandien visoje mūsų laidoje skamba baleto muzika, nes šiandien prisiminėme Aliotiją Ruzgaitę, baleto artistę, pedagogę ir tikrą baleto metraštininkę. Girdėjote archyvinį 2003 metų įrašą, o savo buvusią mokytoją prisiminė Čiurlionio menų mokyklos klasikinio šokio mokytoja Deimantė Karpušenkovienė.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda daugiau dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
3: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemą. Temos plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
2: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
1: Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo dabartinių grėsmių.
4: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamų efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurią suplauktų duomenys, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tos taikinius.
1: Taigi dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksiantis, kad Lietuvoje atsirastų valstybinės vaistinės. Kalbėdamas interviu agentūrai BNS, jis sakė, kad tokiose vaistinėse, kurios veiktų ligoninėse, vaistai galėtų būti parduodami pigiau. Ši iniciatyva nėra nauja. Paskutinį kartą to norėjo praėjusios kadencijos Seime opozicijoje dirbę valstiečiai. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijui sako, kad valstybinių vaistinių iniciatyvą vertina skeptiškai. Pasak jos, argumentas dėl mažesnių kainų silpnas, valstybėje per daug ribotų konkurenciją. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės parduoti preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Socialdemokratai nusprendė atšaukti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ir planuoja ten kelti kitą kandidatą. Tai praneša vyriausioji rinkimų komisija. Baranovas į Seimą išrinktas 2000

2024 metais pagal Socialdemokratų partijos sąrašą. Naują kandidatą pirmalaikiuose rinkimuose socialdemokratai gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Seimo nario rinkimai Naršios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Ukraina šiąnakt surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Rusijos oro gynyba skelbė numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje, jie atakuota 17 kartą. Taip pat pranešta, kad dėl ankstesnių atakų veikla priversta stabdyti Saratovo naftos perdirbimo gamyklą. Ukrainos pajėgos skelbė, kad Rusija iš šalies teritorija praėjusią naktį paleido 137 dronus, kurių dauguma, pasak Kijevo, buvo numušti. Zaporižios regione per apšaudymus vienas žmogus žuvo, 12 sužeisti, dar vienas žmogus žuvo Charkive. Tuo metu Reuters skelbė, kad Rusijos karo samdinių grupuotė buvo užpulta, kai pateko į pasalą šiaurės Malyje. Rusijos Afrikos korpusas, anksčiau žinomas Wagner vardu, padeda Malio vyriausybei kovoti su sukilėliais šalyje. Maždaug 200 samdinių ir 100 Malio vyriausybės karių grupė šiaurinėje Malio dalyje pateko į tuaregų sukilėlių pasalą. Tikslus nukentėjusių skaičius kol kas nežinomas. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnyje, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

Lygiai prieš 50 metų, 1976-aisiais, instrumentų meistrai, mokslininkai, senosios muzikos mylėtojai pirmą kartą susitiko Hernėje. Nuo tada Hernės senosios muzikos dienos išaugo į vieną iš svarbiausių pasaulio senosios muzikos festivalių. Nuo 1980-ųjų renginiai vyksta bendradarbiaujant su Kiolno Vakarų Vokietijos radiju, kuris savo trečiuoju kanalu tiesiogiai transliuoja daugybę koncertų. Hernės senosios muzikos dienos – tai tarptautinio masto festivalis, į kurį atvyksta menininkai iš visos Europos. Labą dieną, su jumis muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o šiandien kviečiu jus į koncertą festivalyje Hernės senosios muzikos dienos, kur ispanų muzika iš Centrinės Amerikos archyvų pristatys ansamblis Al Aire Espanol, mums dainuos solistė sopranas Belen Vakero. Madridas, 1734 metų kūčios. Vėlyvą vakarą karališkuose rūmuose įsiplieskė gaisras. Kai pagaliau prasidėjo gesinimo darbai, kelios pastato dalis jau liepsnojo ir ugnies nebeįmanoma buvo suvaldyti. Gaisras siautėjo net 4 dienas. Po to iš kadaise didingos rezidencijos liko tik pamatai. Gaisras sunaikino didžiąją dalį vertingos karališkosios tapybos kolekcijos, įskaitant Ticiano, Rubenso, Velaskeso kūrinius. Taip pat liepsnose sudegė beveik visas metų metais kauptas kapelmeisterio Jose de Toreso muzikinis palikimas. Išliko tik kopijos mažiausiai 200 jo kūrinių spausdintuose leidimuose, kurių didžioji dalis iki šiol saugoma Gvatemalos mieste Antigvos Gvatemalos katedros archyve. Ten vargonininkas Eduardas Lopesas Bansas ir atrado 3 Jose de Toreso kantatas, kurias šio koncerto programoje ir atliks su savo ansambliu Al Aire Espanol. Kantatų tekstuose skamba ta alegorinė labai poetiška kalba, kuri yra būdinga Ispanijos barokiniai bažnytiniai muzikai. Pirmoji nuskambės kantata Mirtingieji, ateikite ir pamatykite paslaptį, kurioje šlovinamas Eucharistijos sakramentas. Solistė sopranas Belen Vakero ansambliui Al Aire Espanol diriguoja Eduardas Lopesas Bansas.

Klausėmės Jose de Toreso kantatos Mirtingieji ateikite ir pamatykite paslaptį. Dainavo sopranas Belen Vakero grojo ansamblis Al Aire Español, diriguojamas Eduardo Lopeso Banso. Toliau programą išgirsime dvi trijo sonatas, kurias ispanų kilmės kompozitoriai sukūrė pagal italų Arkandželo Korelio pavyzdį. Pirmosios autorius yra nežinomas, o antrąją sukūrė Franciskas Jose de Castras.

Primenu klausytojams, jog skamba įrašas iš koncerto festivalyje Hernės senosios muzikos dienos. Groja ansamblis Al Aire Spanjol, diriguojamas Eduardo Lopeso Banso. Ir ką tik nuskambėjo dvi trijo sonatos, pirmosios autorius yra nežinomas, o antrąją sukūrė Franciskas Jose de Castras. Toliau programoje išgirsime Sebastiano Durono kalėdų giesmę, kūrinį, kuriame aistringai švenčiamas Jėzaus gimimas. Šis užbūriančio grožio kūrinys taip pat rastas Antigvos Gvatemalos katedros archyvo muzikinėme lobyne. Duronas, kaip ir šiek tiek jaunesnis Jose de Torresas, buvo Madrido karališkosios rūmų kapelos narys. 1701-aisiais jis buvo paaukštintas iki rūmų kapelmeisterio. Tačiau jo perspektyvi karjera Ispanijos karališkuose rūmuose 1706 metais staiga nutrūko, kai Duronas smarkiai įsiutino savo darbdavį Pilypą V. Karo dėl Ispanijos sosto metu jis pasisakė už Austrijos arkivyskupą Karlą kaip Ispanijos karalių. Tuomet Pilypas V nedelsdamas atleido savo kapelmeisterį iš pareigų ir įkalino. Išėjus į laisvę Duronui neliko nieko kito, kaip tik emigruoti iš šalies. Na, o iškart po Sebastiano Durono kalėdų giesmės nuskambės Jose de Torreso kantata Marija danguje, skirta švenčiausiai mergeliai. 18 amžiaus pirmoje pusėje Torreso kantatos buvo nepaprastai populiarios tiek Ispanijoje, tiek už Atlanto. Puikioje Antigvos Gvatemalos katedros kapeloje jos net iki 19 amžiaus pradžios buvo nuolatinio repertuaro dalis. Sebastiano Durono kalėdų giesmė ir Jose de Torreso kantata Marija danguje. Dainuoja sopranas Belen Vakero, groja ansamblis Al Aire Espanjol, diriguojamas Eduardo Lopeso Banso.

Nuskambėjo Sebastiano Durono kalėdų giesmė ir Jose de Toreso kantata Marija danguje. Dainavo sopranas Belen Vakero ansambliui Al Aire Espanjol dirigavo Eduardas Lopesas Bansas. Na, o apie Antonijų de Santa Cruzą negalima pasakyti nieko itin įspūdingo. Šiandien apie jį žinoma tik tie, kad jis buvo 17 amžiaus antros pusės ispanų gitaristas, kompozitorius, kuris daugiausia komponavo savo instrumentui gitarai. Jo trumpas kūrinys Čakara atspindi Ispanijoje populiarią šios dainos šokio versiją. Mums kūrinį atliks gitaristas Juanas Carlosas de Mulderis. Iškart po to ansamblis Al Aire Espanjol atliks dar vieną nežinomo autoriaus trio sonatą.

Ansamblis Al Aire Espanol atliko nežinomo baroko kompozitoriaus trio sonatą, o prieš tai gitaristas Juanas Carlosas de Mulderis paskambino Antonijaus de Santa Cruzo Čakarą, tradicinę ispanų dainą šokį. Klausomės įrašo iš koncerto festivalyje Hernės senosios muzikos dienos. Šio koncerto programos trys banginiai yra trys Jose de Toreso kantatos. Visi trys kūriniai buvo sukurti 1710 arba 1720 metų pradžioje. Tuo metu Europos muzikos scenoje jau kurį laiką populiarėjo itališkoji kantata. Toresas buvo vienas iš pirmųjų ispanų kompozitorių, perimusių šią naują formą, tačiau nebe jos pritaikymo prie savo šalies tradicijų. Tam jis paivairina reguliarią itališkojo pavyzdžio arijų ir rečitatyvų seką, įterpdamas tipiškas ispaniškas formas, pavyzdžiui, kopla, dainos posmą ir estribilio, savotišką refreną, o pabaigoje jis dažnai įterpdavo vadinamąjį gravę, maslę dainos melodiją. Dvi Jose de Toreso kantatos jau nuskambėjo koncerto programoje anksčiau, o pabaigoje išgirsime trečiąją kantatą švenčiausiai mergeliai į malonės bedugnę, solistė sopranas Belen Vakero ansambliui Al Aire Espanol diriguoja Eduardas Lopesas Bansas.

sopranas Belen Vakero ir ansamblis Al Aire Spaniol atliko Jose de Toreso kantatą į Malonės bedugnę dirigavo vargonininkas ir šios koncerto programos sudarytojas Eduardas Lopesas Bansas. Klausomės įrašo iš koncerto festivalyje Hernės senosios muzikos dienos. 30 dienų šio Euro radio koncerto kviečiu sugrįžti ir pasiklausyti LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę, o atsisveikindami bisui muzikantai nusprendė pakartoti fragmentą iš Jose de Toreso kantatos Mirtingieji. Ateikite ir pamatykite paslaptį.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Asta, ar vaikystėje teko ką nors girdėti apie pikų damą, juodąją ranką ar netikėtai užgrojantį pianiną?
2: Taip, ir paprastai po to lengvai užmigti jau nebepavykdavo.
1: Baisu, o vis dėlto noris klausytis dar ir dar. Apie svaiginimąsi baimę ir šiurpiuosius vaikų pasakojimus kalbėsimės Bala žino laidoje.
2: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymo bylą, teismas leido mėnesiui suimti žinomą Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, šiandien buvo atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Sadausko žmonos Justinos Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį atliktos kratos vienoje iš vietų rastai sprogmenis panašių medžiagų ir galbūt narkotikų. Prokuroras sakė dar negalintis pasakyti, ar Gaigalas susijęs su paramediko nužudymu. LRT korespondentė Panevėžyje Vesta Silantievienė.
2: Teismas leido Egidijų Gaigalą suimti mėnesiui, konstatuodamas, kad suėmimo pagrindas yra tai, o įtariamasis gali trukdyti procesui, naikinti daiktinius įrodymus, na ir daryti poveikį liudytojams. Iki šiol paramediko byloje buvo trys įtariamieji, buvusi žmona Justina Sadauskienė, ji suimta 2 mėnesiams, jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jos draugas taip pat įtariamasis Vilius Solkanas suimtas 3 mėnesiams, na, o jo tėvas Ilija Solkonas paleistas į laisvę, pritaikant jam 5000 eurų užstatą.
1: LRT korespondentė Vesta Silantievienė. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta dėvėti apykoje. Ta patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Įpareigojimas dėvėti apykoje arba intensyvi priežiūra yra laikomas antra pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kyšininkavimu, pareigūnai įtaria, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Po mėnesio privalomąją karo tarnybą turėję pradėti šauktiniai sužinojo, kad ten nebus priimti. Jaunuoliai piktinasi, kad savanoriškai pasirinkę Pabradę, dabar keliami kitur ir tarnauti pradės vėliau.
3: Tai aš pasirinkau atidėti tarnybą ir eisiu studijuoti dabar.
4: Čia taip nesuorganizuotai atrodo, tas neiškumas ir nežinojimas labai stipriai paveikė tai.
5: Man buvo duoti 2 pasirinkimai, tai į Tauragę arba į Šiaulius, vienas spalį, kitas lapkritį, tai pasirinkau Tauragę spalio gale. Norėjusi anksčiau atitarnauti ir tikrai suerzinau.
1: Sako šauktiniai kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė, sako, kad dėl naujo karinio vieneto steigimo beveik 100 šauktinių tenka ieškoti kitos vietos tarnybai.
6: Pokyčius lėmė šiemet priimti kariuomenės struktūriniai pokyčiai susiję su naujo AMBO junginio formavimu. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į geopolitinę situaciją, atsižvelgiant į realius karinius poreikius. Toks struktūrinis pokytis yra pirmą kartą vykdomas, todėl šaukimo kvotos perskirstomos į kitus vienetus.
1: Sako kariuomenės atstovė Indrė Pilkauskaitė. Oro uostas Jungtinėse valstijose Floridoje pervadintas prezidento Donaldo Trumpo vardu. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
7: Palm Beach'o oro uostas pietų Floridoje, visai netoli Donaldo Trumpo Mar-a-Lago rezidencijos, oficialiai pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Pavadinimo pakeitimą pasirašė Floridos gubernatorius respublikonas. Sutrumpintu oro uosto kodu tapo Donaldo Trumpo inicialai, bus atspausdinti ant kiekvieno keleivio bilieto. Oro uostai, pavadinami pagal politikus, Amerikoje nėra neįprasta. Pagrindinis New York oro uostas turi Kennedžio vardą, o Vašingtono pavadintas Reigano vardu. Bet paprastai tokie pagerbimai prezidentams jau baigus politinę karjerą, bet ne šioje Trumpo kadencijoje. Tenesio valstijoje Trumpo iždo sekretorius ką tik atidarė Donaldo Trumpo vardu pavadintą tiltą, o prieš tai šalies jubiliejaus proga norėjo išleisti dolerio kupiūrą su Trumpo atvaizdu. Išleisti ir proginiai Amerikos pasai su Trumpo portretu viename iš puslapių. Trumpo vardu Vašingtono valdžia pavadino ir jau ne vieną federalinę programą. Trumpo pavardė buvo uždėta ir ant operos rūmų Vašingtone, bet teismas liepė vardą nukabinti.

0: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose taip pat palis, vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnija, bus 17-22 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame ir dar, jau trečią syk, apžvelgti keletą garso takelių. Nuo roko link kosminio džiazo bei disko muzikos gal daugiausia šį kartą. Tai praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukurti Holivudo ar avangardinių mažų studijų filmai meniniai, kuriuose muzika tačiau tapo labai svarbi, ar muzikiniai filmai, kurių garso takeliai kai kometai prisimenami, dabar žinomi net geriau nei pačios kino juostos. O pradžioje, ko baigėme kurį kartą, amerikiečių soul funko ansamblis Rose Royce ir kompozitorius prodiuseris Normandas Whitfieldas filme Car Crash. Atsiprašau, Car Wash, kuris ekranuose pasirodė 1976 metais. Skamba kompozicija Yo-Yo. Likite su mumis.

kompozitorius ir prodiuseris Normantas Whitfieldas. Ansamblis Rolls Royce. Ir Grammy apdovanojimą pelnęs garso takelis filmui Car Wash 1976 metais sukurtai komedijai apie automobilių plovyklos darbuotojų, o to pačiu juodaodžių jaunimo bendruomenės gyvenimą. Filmas savo ruoštu nukeliavo į Kanų festivalį ir buvo vienas sėkmingiausių režisieriaus afroamerikiečio Michaelo Schulzo darbų. Bet dabar visai kitoks, nors ir taip pat džiugesių pokštais praturtintas fantastinis filmas Space is the Place. Na, žinomas visiems amerikiečių džiazo genijaus Sun Ra gerbėjams. Kaip apibūdinama neretai, afrofuturistinis, kosminis, meninis filmas, gal pirmas tokio pobūdžio, pasirodęs ekranuose 1974 metais. Buvo iš dalies paties Sun Ra sumanytas ir įtraukta jame nemažai Sun Ra and His Intergalactic Solar Orchestra, tarpgalaktinio Saulės orkestro muzikavimo scenų, apjungtų siužetinė linija. Filme apsireiškia ir Egipto dievybės, atviro stogo automobilių važinėjančios Auklando miesto gatvėmis Kalifornijoje, kur buvo filmuojama, na ir daug kitų grožybių. Bet taip pat tai ir pareiškimas apie vidinę erdvę, space, vidinę laisvę ir sąmoningumą, nuo ko viskas prasideda. Ir ta vieta yra, na, filosofija kokia. Sun Ra tuomet ir pristatė juodaodžių jaunuomeniai, taip pat tiesiogiai filme. Space is the Place buvo, toks buvo ir studijinis Sun Ra albumas dar metai iki paties filmo pasirodymo, o tik daug vėliau tai yra filmo garso takelis Space is the Place. Būtent iš jo keletas ištraukų jau skamba dabar, tai Outer Spaceways Incorporated. Kaip bus dainuojama, jei pabodo žemėje rutina, pasirašykite sutartį su Spaceways Incorporated, kosminių kelionių agentūra. Skambės taip pat ir titulinė kompozicija Space is the Place, kurioje dainuoja June Tyson, Sun Ra and His Intergalactic Solar Orchestra.

Vokalistė June Tyson, Sun Ra ir jo Intergalactic Solar Orchestra. Tarpgalaktinis saulės orkestras, nuo žodžio ARC. Girdėjome ištraukas iš filmo Space is the Place, garso takelio. Tai avangardinė režisieriaus Johno Connėjo kino juosta, pasirodžiusi ekranuose 1974 metais. Na, bet šoktelkime laikę pirmyn. Ir jei pradžioje prisiminėme dar syk komedijos Car Wash garso takelį, kurį galima priskirti disko muzikos plėtrai, o ir tuo įtakinga, kaip na, išradingai derino prodiuseris Normantas Whitfieldas instrumentinės kompozicijas ir dainas, kaip tai išdėstyta jau pačioje plokštelėje. Tad šį kartą, na, bent trumpai, ir bene pats žinomiausias disko eros filmas, to pačiu sėkmingiausias visų laikų garso takelis, Saturday Night Fever. Na, filmo poveikį sunku išmatuoti. Jis tapo tiesiog kultūros reiškiniu ir išlieka kaip epochos liudijimas. Na, jau nesigilinant į siužetą, veikėjų charakterius, bet pati atmosfera, pasaulis, kurį sukūrė filmas. Saturday Night Fever už tai bus siejamas su Amerikos 70s, 80-ųjų dešimtmečiu, kai visa šalis šoko. Disko klubų šokių salių buvo daugiau nei bet kada istorijoje. O pats garso takelis, dvigubo plokštelė, audio kasetė Saturday Night Fever, kaip išleista 1977 metų pabaigoje, netrukus tapo ne tik garso takelių, bet iš vis muzikos leidinių, kurio daugiausia egzempliorių buvo nupirkta planetos istorijoje. Dešimtimis milijonų, čia apie tokius skaičius eina kalba. Ir tik

Michael Jacksono albumas Thriller jau kitame dešimtmetyje pranoko tokį statusą, o Saturday Night Fever kaip garso takelis pagal pardavimų skaičių vėliau nusileido tik filmui Bodyguard. Taip, tai tas asmens sargybinis su Whitney Houston, na, kaip teigiama, tapo labiau populiaresnis, bet tai jau visai kiti laikai. O filmas Saturday Night Fever prasidėjo kaip palyginti mažo biudžeto sumanymas. Impresario Robertas Stigudas, jo iniciatyva, ir iš čia už tai yra grupės Bee Gees dainos, kai kurios buvo parašytos paskubomis, na, tai visa istorija, kaip vystėsi filmas, kaip buvo kuriamas, be abejo, kuri gal bus dabar išsamiau prisiminta jau kitame filmo 50-mečio proga. Tad dabar tik tai keletas muzikos ištraukų ir titulinė daina, na, kas įdomu, broliai Gibai buvo jau beveik parašę tokią, kaip buvo manyta, savo Bee Gees būsimam albumui, ir kūrinys vadinosi Night Fever. O prodiuseris Robertas Stigwoodas, kaip pasakojama, paskambinęs telefonu, tai buvo tarpkontinentinis pokalbis, pristatė grupei numatomo, kaip tuomet atrodė, nišinio filmo pavadinimą Saturday Night. Ir tokios prašė dainos. Broliai Gibai įrašų studijoje Prancūzijoje pastebėjo, na, kad yra daugybė dainų pavadinimo Saturday Night. Tad jie norėtų nors kažkokio išskirtinumo. Gal galima pakeisti to būsimo filmo pavadinimą? Taip galiausiai ir įvyko. Bendras derinys gavosi Saturday Night Fever. Ir dar syk, ta grupės Bee Gees daina Night Fever.

grupė Bee Gees taip įėjo į disko erą. Tai be abejo, 1977 metais sukurtas filmas Saturday Night Fever su Johnu Travolta pagrindinėme vaidmenyje. Na, tam laikui jis buvo bene žinomiausias aktorius iš visų. O filmo iniciatorius ir prodiuseris Robertas Stigwoodas. Na, priminsiu, iki tol jau buvo pasižymėjęs ne tik kaip roko grupių impresarijo, bet ir kaip muzikinių filmų prodiuseris. Būtent, na, vien tai tokios istorinės dabar kino juostos kaip Jesus Christ Superstar ir roko opera Tommy. Iki tol, bet toliau, na, keli pasažai iš filmo Saturday Night Fever. Tai instrumentinė kompozicija, kurią parašė tiesiogiai filmui priskirtas kompozitorius David Schreier. Ir vadinasi jį Manhattan Skyline, Manhattano padangė. O dar viena, tai brolių Gibų autorystės daina If I Can't Have You, jei negaliu tavęs turėti, kurios vokalo partijai visgi buvo sumanyta pakviesti dainininkę Yvonne Elliman. Tad, o pradeda David Scherr ir Manhattan Skyline.

LRT klasikos eteryje girdėjome dainininkę Yvonne Elliman ir kompozitoriaus Davido Shiro. Įrašas skambėjo prieš tai. Na ir tai tik kelios ištraukos iš amerikiečių filmo šokių ir muzikos dramos Saturday Night Fever. Taip pat garso takelio, koks buvo išleistas kaip dviguba plokštelė ir pasirodė parduotuvių lentynose net keliomis savaitėmis anksčiau nei įvyko filmo premjera. Visa tai 1977 metų pabaigoje. O jei filmas Saturday Night Fever

tuo laiku nebuvo rodytas už geležinės užkardos Sovietų Sąjungoje bent. Tai plokštelė, kurios, kaip minėta, išleista buvo milijonais egzempliorių, plokštelė tikrai atkeliavo gan greitai ir gal ir nemažai jų Lietuvoje tikrai pasklido. Tokiu būdu garso takelis vinilo plokštelėje būtent atstovavo filmą, kurio tuomet niekas nematė. Atsivertė blizgų albumą ir pagal tas nuotraukas, stilsus vadinamus filmo kadrus, kurie panaudoti viršelėje, pagal tai galėjai įsivaizduoti, spėlioti, fantazuoti, koks kitas filmas ir spręsti apie jį iš tos puikios muzikos. Tad galbūt lūkesčiai nebuvo taip jau pilnai pateisinti pamačius filmą jau po daugybės metų, kai ta amerikietiška svajonė, na, o gal ir kinas sensta, kai kuomet, kiek labiau net nei garso takelis. Tai gal kaip tik imame testuoti dabar. Iki filmo Saturday Night Fever jubilėjaus. Bet toliau dar vienas ekrano gigantas. Tai Robertas Stigvudas po tos stulbinančios filmo Saturday Night Fever sėkmės kaip ant sparnų neprodiusavo ne vieną ypač pavykusi muzikinį kino filmą, kaip kad Grease, vėlgi su Johnu Travolta ir Olivia Newton-John pagrindiniuose vaidmenyse. Jo jau neįtrauksime šį kartą, o buvo ir nesėkmių. Roberto Stigvudo, tai, na, tiksliau, tai tiesiog visiškas žlugimas, kokiu tapo naujas bandymas 1978 metais dabar jau įtraukti grupę Bee Gees į patį filmą, kaip aktorius, į nuo seno puoselėjimą, savitą miuziklą. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Taip, kaip ir nurodo pavadinimas, sudaryta iš grupės The Beatles dainų. Na, visas The Beatles geriausių dainų katalogas sudarė tokiu būdu ir garso takelį, kurio muzikos aranžuotojų prodiuserimi tapo pats George'as Martinas. O The Beatles dainas naujai atliko The Bee Gees ir gausa kitų grupių bei dainininkų. Visi kaip filmo dalyviai taip pat. Deramas galbūt pastebėjimas, Bee Gees juk trys broliai. Kaip jiems vaidinti tokius šlovingus pasakų šalies The Beatles filme. Tad buvo pakviestas ketvirtas narys. Peteris Framptonas, anglų gitaristas ir dainininkas, na, labai žymus tuomet, taip pat ir Amerikoje. Bet dabar išgirsime keletą kitų filmo dalyvių įdomių interpretacijų, kaip kad ansamblis Earth, Wind and Fire atliko Got to Get You Into My Life. Daina, na, kuri rodos lyg ir buvo parašyta kaip tik tokiai rhythm blues jazz solo grupai Earth, Wind and Fire.

Amerikiečių ansamblis Earth, Wind & Fire atliko grupės The Beatles dainą Got to Get You Into My Life. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šią valandą prisimename keletą praeito amžiaus 80-ojo dešimtmečio amerikiečių filmų garso takelių nuo egzotiškų, sėkmingiausių link, gal labiausiai nuostolingų. Na, vieno tokių, kokiu tapo filmas Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Taip, tai ne The Beatles, bet 1978 metų kino juosta, taip pat dvigubo plokštelė, garso takelis. O kadangi plokštelių, vinilo plokštelių, pagaminta buvo jau tiesiog galybė, iškart, kaip tik filmas pasirodė ekranuose, Jungtinėse valstijose, netrukus tapo aišku, kad filmas, kaip sakoma, flop, žlugo. Tuomet daugybė garso takelio albumų, o tai galiausiai milijonai net egzempliorių, buvo tiesiog iškeliami iš parduotuvių lentynų, kaip teigiama, ir siunčiami atgal leidėjams Roberto Stigwoodo firmai RSO. Robert Stigwood Organization. Taip pat plokštelės buvo masiškai nukainuotos, o tai reiškia, kad daugybė albumų lengvai pasklido ir į kitas šalis, už Atlanto, tad ir mūsų pusėje taip pat. Na, tai tapo dažna, kaži kokia įdomybė, tad dar viena daina iš tuomet pagal muziką įsivaizduoto Lietuvoje galbūt filmo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tai grupė Aerosmith naujai sugrojo The Beatles dainą Come Together.

grupė Aerosmith ir tai tik kelios dainos, viso jų bane 24, sudarė 1978 metais sukurto muzikinio filmo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band garso takelį. Filmo, kuris, kaip nekeista, na, bent jau pagal ankstesnius Roberto Stigwoodo produsuotus darbus, buvo nesėkmingas ir nepavykęs, na, bent jau kino kritikų požiūrių, tai tikrai. Bet muzika, kai kurie albumo įrašai buvo netgi labai įvertinti. Bet toliau tai vėl 1977 ir tai išties labai žymių kino istoriją praturtinusių filmų metai. Kaip ir, na, kas tikrai bus ir matyta tikriaus, bene visuotinai, mokslinės fantastikos filmas Close Encounters of the Third Kind. Artimieji trečiojo laipsnio kontaktai, kur muzikos vaidmuo netikėtai tampa svarbus, kai atsiskleidžia penkių natų derinio motyvo reikšmė komunikacijoje tarp žmogaus, tarp žemiečių ir kitos civilizacijos atstovų, kosmoso svečių. Muzika kaip universali kalba. Lyg tokia tarpgalaktinė esperanto. Na ir ta proga, kad kaip tik bene keletą savaičių vyksta dabar filmo Close Encounters of the Third Kind režisieriaus Steveno Spielbergo naujos kino juostos Disclosure Day pasaulinė premjera. Prisiminsime ištrauką iš ankstesnio klasikinio dabar filmo Close Encounters of the Third Kind garso takelio taip pat. Ištrauka disko stilijoje, nes tai buvo priedas prie filmo muzikos albumo, maža plokštelė, kaip vadinama, 7 inčių singlas, Close Encounters of the Third Kind tema, lyg esencija. Ir kompozitorius Jonas Williamsas be abejo, o groja Hollywood Studio Symphony. Ir tai, Close Encounters of the Third Kind theme.

amerikiečių kompozitorius Johnas Williamsas ir Hollywood Studio Symphony. Tema iš filmo Close Encounters of the Third Kind. Maža plokštelė prie garso takelio albumo tapo ir hit singlu išties. Tai iškart dar 1977 metais. O prisiminėme šią valandą to pačiu ir keletą tos epochos kino juostų, labai žinomo, o gal kaip kai ko ir nematyto. Bet dabar dar sykia, vien kad skambesys gal galėtų tikti pabaigai, anksčiau minėtas išsameu amerikiečių filmas Shaft, pasirodęs ekranuose 1971 metais, kuriam garso takelį sukūrė soulo muzikos grandas Isaac Hayes. Tais pat metais tai ir kultinė tapusi dvigubą plokštelę muzika iš filmo Shaft, gavusi Grammy apdovanojimu, net keliose kategorijose visokiriopai įvertinta buvo, na ir išlieka įtakinga. Tad kompozitorius Isaac Hayes ir tai epizodas pavadinimu Cafe Regios. Ir tai galbūt ir laiminga įsivaizduojamo filmo pabaiga. O čia balaida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kitos sykų.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Asta, ar vaikystėje teko ką nors girdėti apie pikų damą, juodąją ranką ar netikėtai užgrojantį pianiną?
3: Taip, ir paprastai po to lengvai užmigti jau nebepavykdavo.
2: Baisu, o vis dėlto noris klausytis dar ir dar. Apie svaiginimąsi baimę ir šiurpiuosius vaikų pasakojimus kalbėsimės Bala žino laidoje.
3: Klausykitės jau šiandien per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrę nepilnamečiai siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriaus medicinai teigimu, suaugę žmonės skubę pagalbą Palangoje gali gauti visą parą, o vaikams jį teikiama tik nesudėtingais atvejais, nes ligoninėje nėra reikiamų specialistų.
1: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės arba aiškiai nukreipiame, teikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba ir yra pervežama šiuo automobiliu.
0: Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigia, kad paslaugų prieinamumas regionuose viena svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Pasak Lino Kukuraičio, pagalba vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
2: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palangos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos pilna apimtim.
0: Būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje, tai yra antra pagal griežtumą kardomoji priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas, teismas gali skirti suėmimą. Socialdemokratų partija pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kels vidaus reikalų ministro pareigas paliekantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš kelias dienas socialdemokratai buvo paskelbę, kad rinkimuose partijai atstovaus jau Seimo nariu dirbantis Ruslanas Baranovas, kuris šiandien pranešė atsiėmęs kandidatūrą.
3: Kilus diskusijoms ir mačiau įvairių argumentų apie tai, kad tokia situacija yra gana neaiški. Nenorėdamas sukurti VRK būtinybės apsispręsti, tai kaip čia visgi galų gale tai traktuoti, šiandien atsiėmiau savo kandidatūrą. Bandžiau kandidatuoti, tai būsiu galbūt toks mini nerinktas krašto vienmandatininkas ir toliau spręsiu ir padėsiu spręsti krašto problemas.
0: Parlamentaras Ruslanas Baranovas Vladislavas Kondratovičius mano, kad gali atstovauti rinkėjams Nalšios šiaurinėje apygardoje.
4: Priimau partijos sprendimą deleguoti mane kaip kandidatą į Nalšios šiaurinę apygardą. Mano patirtis, kaip ir savivaldoje, vidaus reikalose, saugumo politikoje, padės geriau įsiklausyti į Visagino, į Zarasų, Ignalinos krašto žmonių poreikius ir tinkamai juos atstovauti.
0: Vladislavas Kondratovičius Seimo nario rinkimai Nalčio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Žiniasklaida skelbia, kad asociacija Lietuvos krepšinis svarsto trenerio Rimo Kurtinaičio ateitį vyrų rinktinėje. Portalo krepšinis net žiniomis nuomonės rinktinės viduje dėl to nėra vieningos. Svarstymai krepšinio bendruomenėje atsisakyti stratego Kurtinaičio paslaugų kilo po to, kai Lietuvos krepšininkai pasaulio čempionato atrankoje pralaimėjo italams ir atsidūrė per žingsnį nuo nepatekimo į planetos pirmenybės. Krepšinis net prideda, kad sprendimui įtaką gali daryti patys krepšininkai, kurių dalis abejoja treniravimo procesu ir svarsto neatvykti į ateities stovyklas. Kandidatais pakeisti Kurtinaitį portalas įvardyja Dainių Adomaitį, Giedrių Žibėną ir Darių Songailą. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų lis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, bus 17-22 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį viso šalies mastu dėl kazokiškių savartinės susidariusios padėties, kai sutrikus rūšiavimui sostinėje, Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšuotas atliekas. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius.
2: Būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją ir tikimės, kad būtent paskelbus tokią galima būtų suvaldyti ir apseiti su minimaliais nuostoliais ekologiniais. Turėtų per prievartą

0: prisijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
1: Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję sąvartyno valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš Kazokiškių sąvartyno. Tačiau įmonė anot pareigūnų nurodymo iki šiol neįvykdė, taršą prietaisai fiksuoja ir toliau. Dėl taršos stabdymo ketinama kreiptis į Antstolį. Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužolienė.
2: Suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančią taršą iš sąvartyno, kuri nėra suvaldyta. Prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežantį transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę, teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokie prašymai yra.
1: Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužolienė. Valstybės kontrolieriai išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs atlikti registrų centro auditą per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo šį terminą pratęsti iki kiek mažiau nei 15 mėnesių. Audito komiteto pirmininkas teigia, kad pailgintas terminas nulems, kad valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą kitų metų biudžete. Konkretus lėšų poreikis kol kas nebuvo apskaičiuotas, tačiau kaip anksčiau teigia valstybės kontrolierė, institucijai šiam auditui atlikti reikėtų mažiausiai 100 000 eurų papildomų asignavimų. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio regione, tebedirba apie 150 ugniagesių. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Liepsnos itin greitai išplito miškingoje vietovėje aplink Los Galaros miestą Andaluzijoje ir ypač smarkiai jos paveikė netoliese esantį Bedaro kaimelį, kur rasta dauguma aukų. Los Galaros miestelio meras Francisco Reisas.
3: Dabartinė padėtis siaubinga dėl stipraus vėjo. Kaip matote, liepsnos man už nugaros. Gaisras prasidėjo ir išplito labai greitai. Reikėjo evakuoti gyventojus iš Almokaisaro ir Bedaro. O dabar einame stovyklavietės link, nes kaip matote, vėjas pučia iš vakarų ir pasieks stovyklavietę, kurioje taip pat yra nuo 400 to 500 žmonių. Esame labai susirūpinę. Dega namai.
1: Sako Los Galaros miestelio meras Francisco Reisas. Dėl taifūno sukeltos nuošliaužos Filipinuose žuvo mažiausiai 10 žmonių, bendras dėl šios audros žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 15, dar 6 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Per didelę avariją Kaune susidūrus 5 transporto priemonėms žuvo vieno lengvojo automobilio vairuotojas. Savanorių prospekte susidūrė lengvasis automobilis ir autobusas, tuomet kliudyti dar 3 automobiliai. Skelbiama, kad per šį įvykį daugiau niekas nenukentėjo. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune 16, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-20 laipsniai. 15:05.
4: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
5: Bala žino.
6: Labą penktadienio popietę. Su jumis sveikinasi laida Bala žino ir jos vedėjai aš, Martynas Vingrys.
7: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
6: Šįsyk kalbėsimės apie svaiginimąsi baimę. Ir ne, neaptarinėsime siaubo filmų. Gilinsimės į šiuolaikinį vaikų folklorą. Nežinau, ar ir jūsų prisiminimuose tai yra išlikę, bet daugelio vaikystėje baimė kartais turėdavo keistą patrauklumą. Ir kalbu ne apie tą baimę, kuri ištikdavo netikėtai. Kartais jos būdavo ieškoma visai sąmoningai. Užtekdavo tamsesnio kambario, tyliau ištarto balso, kelių susėdusių vaikų.

0: vaikų ir patikinimo, kad dabar bus papasakota tikra istorija. Tokiose istorijose viskas dažnai prasideda labai paprastai. Kas nors lieka vienas, kas nors sulaužo draudimą, kas nors neišklauso perspėjimo. O tada į pažįstamą, regis saugią kasdienybę, ima skverbtis kažkas nepaaiškinama. Maža to, dažniausiai tokiose istorijose pabaiga yra žiauri, dažniausiai kruvina ir gana detaliai nupasakota mirtis. Pusiau juokais keliu hipotezę, kad ši laida, nors ir skirta vaikų folklorui, užsidirbs S raidę. Taigi šiandien kalbėsimės apie vaikų pasakojimas baises istorijas, šiurpulinguosius pasakojimus arba kitaip šiurpes. Iš pirmo žvilgsnio tie pasakojimai galima atrodyti paprasti ar net naivūs, bet iš tiesų juose atsispindi labai daug vaikų pasaulio baimių. Žaidimo, slaptumo, noro išbandyti ribas ir kartu saugioje aplinkoje patirti tai, kas baisu. Pabandysime suprasti, kas yra tos šiurpės, kodėl jos tokios populiarios, kam vaikams reikalingas šis savotiškas svaiginimasis baime ir ar ši tradicija šiandien tebėra gyvybinga, o gal tiesiog persikelia į kitas formas. Apie tai kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto profesore, folkloro tyrinėtoja Laima Anglickienė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Na, o pradžiai, vienas pavyzdys, kad suprastumėme, su kokia medžiaga mes šiandien turime reikalų. Atėjo pavasaris, saulė švietė, buvo nuostabu. Ant vieno piliakalnio stovėjo namas, nuostabi rezidencija. Už jos buvo senos kapinės, kur jau niekas nieko nelaidojo. Į namus atsikraustė nauja šeimyną. Ponas Petras, jo žmona Andželika, vaikai Sara ir Graghamas. Viskas buvo normalu, bet po mėnesio pradėjo dėtis keisti dalykai. Motina virtuvėje rasdavo išbarstytus makaronus, nesurasdavo savo kosmetikų. Vieną naktį į tėvo kambarį įėjo Graghamas, visas drebantis ir perbalęs. Jis pasakė, kad jo kambaryje pažadino jį kažkokią mergaitę prašantį pagalbos. Tėvai nuėjo pasižiūrėti, kas ten, bet nieko nerado. Visa tai pasikartojo dar kelis kartus. Po savaitės, kai viskas tęsėsi, tėvas nusprendė eiti miegoti į sūnaus kambarį ir įsitikinti, ar tai tiesa. Naktį jį pažadino vaiko verksmas. Staiga jis pamatė verkiančią atsiklaupusią mergaitę. Prašau, padėkite man. Savo veido jį nerodė. Bet kaip? Ištraukite man peilį iš veido. Ji parodė savo veidą, kuriame styrojo peilis. Iš žaizdos liejosi kraujas. Tėvas pasišlikštėjo ir atsigrėžė. Tada mergaitė atsistojo ir išsidraikė ore. Ryte tėvas nuvažiavo pas miesto istoriką ir jis jam papasakojo, kad tame name buvo užmušta moteris. Vienu kirčiu į galvą žudikas ją iš karto nužudė, bet jis ją visą laik badė. Deja, žudiko niekados nerado. Tėvas, visas išgazdintas, greitai atlėkė namo, kad pasiimtų šeimą. Kai įėjo į namą, niekas nepasirodė. Jis įėjo į virtuvę ir pamatė, kad visa šeima užbadyta. Visur buvo kraujas, jis liejosi iš žaizdų, jo buvo visur. O ant sienos krauju buvo parašyta: tu būsi kitas. Štai tokia medžiaga šiandien turime reikalą. Laima, klausimas pirmas toks, kaip jūsų pačios akiratyje, tyrimo akiratyje atsirado būtent šiurpės, nes disertacija yra apie kitataučių įvaizdį, apie etnostereotipus ir panašiai, o toliau buvo žingsnis, jį atrodo visiškai kitas rytį, vaikų folklorą ir šiurpės.
1: Už tai turėčiau padėkoti savo kolegom, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto folkloristam, kurie kažkada į tradicinę Vėliaus, mūsų žinomo mitologo folkloristo Vėliaus konferenciją pakvietė paskaityti pranešimą. Konferencija turėjo būti skirta mitologinėms sakmėm. Na ir man atrodo, mano kolegė Lina Bugienė būtent irgi tada sako, na, pasižiūrėkim, kas yra šiandien, kuo mitologinė sakmė jis pavirto, na ir taip išėjo, kad aišku, Lina žinojo, kad mes Vytauto didžiojo universitete renkame šiuolaikinį folklorą ir esame surinkę daug tokių kūrinių, kuriuos, vat, ką tik tokių, kaip ir skaitė vieną iš pavyzdžių Martynas, ir kažkaip pasinėriau į tą temą ir nuo jos dabar netitrūkstu jau turbūt 18 metų. Tai va, taip kažkaip įtraukė, o įdomiausia tai, kad aš visada bijodavau mėgdavau žiūrėti siaubo filmus, visada vengdavau, na, tokių, vat, irgi siaubingų kažkokių, vat, situacijų, žiaurių knygų. Na, o po to šitos šiurpės įtraukė taip, kad ir tuos siaubo filmus pradėjau žiūrėti ir...
0: Žodžiu, prie baimės įprantama,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip. Tai
0: ypač, kai tai tampa darbo objektu.
1: Taip, tai čia vat norėjau parodyti, kad ir suaugusiems kartais vat tas irgi padeda išsigydyti turbūt nuo kažkokių baimių.
0: Žvilgtelkim į patį terminą šiurpės, atrodo labai skambiai, aš žinau tokias gėles, aukštaitijoje vadina tam tikros rūšies gvazdikus, man atrodo, šiurpėmis. Šiurpė, kas sugalvojo tokį terminą ir ar jisai senas?
1: Pavadinimą čia tiek Lietuvoje, tiek ir kitos tautos irgi šitiems pasakojimams kūrė ilgai, tai čia irgi, aišku, turbūt irgi pirmoji ta idėja buvo, na, dar nepriklausomybės priešaušryje, kada mūsų profesorė Gražina Skabikytė Kazlauskienė rengė disertaciją, na, ir ten tiesiog, vat, irgi, tai buvo irgi disertacija apie tautosakos ir literatūros ryšius.
0: Vaikams.
1: Vaikams, taip. Taip, irgi būtent. Ir tada, vat, kaip tik kilo tas poreikis kažkaip įvardinti šituos pasakojimus, nes jeigu taip pasižiūrėtumėm, įdomu tai, kad vaikai tokius pasakojimus bent jau anksčiau, jie vadindavo, na, kokį nors baisų anekdotai, pasako su baise pabaiga, na, šiaip kažkokį kraupų šiurpus pasakojimą, jie to termino neturėjo, o ten, vat, irgi literatūrologas Algis Samulionis pasiūlė tą pavadinimą, dar kokiais 85-ais, bet turbūt praėjo 20 metų, kol jisai įsitvirtino mokslinį akademinį literatūrą, o dabar tai aš pastebiu, kad ta šiurpės terminas jisai vartojamas visur, kur kažkas tik tais baisaus čia, kalbant ne tik apie pasakojimus.
0: Bet ir patys vaikų kalboje prigijo šitas terminas?
1: Jau pamažu prigyja, turbūt, vat, irgi, na, tas irgi atrodo, kad ieškant tų tokių taiklių terminų, vienus atmetam, kitus priemam, na, o šitas, sakau, toksai prigijo ir net bendrai, vat, tiesiog, sakau, mūsų tada toj visoj...
0: Žvilgtelkim, kaip atpažint būtent tas šiurpes nuo kitų, na, sakykim, šiuolaikinės tautosakos pasakojimų, miesto legendų, pavyzdžiui, ar tų pačių mitologinių sakmių, koks yra išskirtinumas šiurpių būtent?
1: Tai šiurpių išskirtinumas ir būtų, kad turbūt, vat, irgi jos pasakojamos tam tikro amžiaus vaikų, po to jau tie pasakojimai yra užmirštami. Tiesiog ne tai gal, kad užmirštami, mes juos prisimenam, kad kažkada vaikystėje pasakom, tai irgi būtų toksai labiau būdinga 6-12 metų vaikams. Na ir ten visada irgi tie būtų baisūs pasakojimai, kurie, vat, irgi turi tuos nukentėjusius, tas aukas, kenkėjus, labai tuos tokius, vat, tuos stiprius priešininkus. Na ir, vat, irgi tai būtų irgi tie, kur besibaigiant į žiaurį, dažniausiai mirtimi arba net keliomis mirtimis.
2: Tai metas dar vienai istorijai, pavadinimu Namelis su veidrodžiu. Gyveno kartą trys vaikai – Karolis, Julija, Saulė. Kartą jie rado namelį, kuris buvo senas. Jis buvo tuštutėlis. Įėjo vaikai vidun, įlipę į antrą aukštą, rado dulkiną veidrodį. Jie sumanė nusipiešti ranką juodai ir pridėti prie veidrodžio. Taip ir padarė. Po to grįžo namo. Julija, grįžusi namo 12 valandą nakties, eidama miegoti, išgirdo baisų murmėjimą. Tai buvo jos miegančios močiutės keisti murmesiai. Ji išsigando. Po to Karolio namuose išniro tas pats baisus veidrodis, kuriame buvo išlindusi baisioji pikų dama. Saulės lovoje pasirodė žiurkė. Ji taip pat persigando. Kitą dieną susitikę vaikai pasipasakojo, kas juos išgazdino. Nuėjo į tą patį namelį. Jie susimastė, kad tai tos rankos darbas pikų damos ir nusprendė nuvalyti tą ranką nuo veidrodžio. Bet įėję į namelį, išgirdo klyksmą, tai buvo antram aukšte. Saulė, Julija ir Karolis įlipo laiptais viršun, buvo tuščia. Siaubas, dingo veidrodis. Nuo to laiko niekas tų vaikų ir nebematė, jie dingo tame name.
0: Štai dar vienas pavyzdys, iš šiurpių pavyzdys. Mano klausimas, kokios šiurpės yra pačios populiariausios? Čia girdėjom juodą ranką ir dar įpinta ir pikų dama, ar ne? Turbūt yra raudona dėmė. Kokie dar siužetai yra patys populiariausi lietuvių vaikų folklore?
1: Čia irgi turbūt reiktų žiūrėti pagal skirtingus laikotarpius. Jeigu pasižiūrėtumėm, na, sakykim, prieš kokią 30 metų, tai iš tiesų buvo labai populiarios tos juodos rankos, baltos pirštinės, karstas net su ratukais, kuris irgi žudo. Gali būti irgi kažkokie numirėliai, ten irgi dažniau nemirusieji, bet numirėliai, skeletai, vaiduokliai įvardyjami. Vėliau atsiranda kiti personažai ir tie personažai, jie nori, nenori, turi keistis. Keistis turi dėl to, kad...
0: Būtų aktualūs.
1: Tai, būtų aktualūs, tai tuo metu augančiai kartai. Na ir kai buvo, sakykim, nepriklausomybės pradžioje, sakykim, apie 90-uosius, ta visa šiurpių sekimo tradicija, sakyčiau, irgi turbūt yra atėjus irgi daugiau iš per Rusiją, čia vienas iš tokių mano spėjimų, bet vėliau, kada jau tais interneto laikais, na, visa ta anglakalbė kultūra pasidarė, na, mums sava, ir, o ta rusiškoji tolo atsirado nauji personažai, ir ta pikudama buvo pakeista kruvinaja merė. Anglakalbiai vaikai turi kitą personažą, candlemaną, čia irgi tas būtų, nuo žodžio candle žvakį, men žmogus, ane, tai vat irgi būtų, vat tie patys, vat irgi dalykai veidrodžiai, žvakės, na, tokios vat irgi baugios vietos, sakykim, ta aplinka visur yra labai panaši, bet tie personažai keičiasi. Na ir dabar per pastaruosius metus, irgi per pastarąjį dešimtmetį, iš populiarėjo slendermenui, atsiranda slendermenas, na, tiesiog, vat irgi tas, kas populiaru, sakykim, na, ir eina, sakykim, kaip trendas kur nors, vat irgi populiariojo kultūro, viskas atsiranda ir šiurpėse.
0: Dar Gražina Skabeikytė Kazlauskienė, kai tyrinėjo šiurpes, ar ne, 1990-aisiais, ar ne, ji rašius buvo viena iš tokių terminų apibūdinama šiurpes, rašė, kad tai yra išskirtinai miesto vaikų žanras ir ne kaimo vaikų, ar ne. Tai dabar matome, kad pasikeitė, ypač interneto eroje, paplitę visų vaikų tarpę, sakystumėm taip, ar ne?
1: Taip, čia irgi paplitę, aišku, dabar tiek mieste, tiek kaime, bet dar viena yra įdomi detalė irgi, kad ir kitų mokslininkų tyrimai rodo, ir mes Lietuvoje irgi darėm apklausas, ne visi žmonės, ne visi vaikai šiurpę žino, tiek seniau, tiek ir dabar, vat irgi ir taip vat apklausiant irgi būtų toks vat pavyzdys, kad apie pusė žino, apie pusė ne, ir tai vat irgi rodo, kad kitą kartą net irgi atrodo internetas, ane, dabar viskas visiems prieinama, bet kai tu nežinai, ko ieškoti, tai tu ten to ir neieškai, o kas domisi tuo, tas randa.
2: Kas ieško, tas randa, tikrai. Norėjau paklausti apie pačias šiurpes iš tokios, kaip pasakyti, siužeto ir personažų pusės, nes, na, iš pirmo žvilgsnio, jos tikrai, Martynas tas sakė, jos atrodo naivės, aš sakyčiau, gal net banalios, netrūksta tropų, kuriuos mes matom literatūroje ar kine, ir ta pati jau minėta, vat, juodoji ranka, ar paslaptingas balsas, beldimas, kažkas įeina į kambarį, kažkas nepažįstamas ir panašiai. Kuo tai sudomina folkloro tyrėjus ir kartu antras toks būtų klausimas, ką mums apie vaikų pasaulį tai pasakoja.
1: Jo, tai pirmiausia, ką apie tai, apie vaikų pasaulį pasakoja, tai iš tiesų atspindi jų tą vidinį pasaulį, taip kaip jie jį suvokia, jų tą psichologiją, nes iš tiesų, jeigu kalbėtumėm, na, kiekvienas žanras, kurį paimtumėm, ane, sakykime, ar tai būtų kažkokios vaikiškos dainelės, ar net ir tos pačios vulgarios dainelės, ane, tos, jos vis tiek turi kažkokį tikslą, na, tiesiog, vat irgi, kai vaikai jas atlieka, tai per šiurpės vaikai, kaip pasakyti, pratinasi prie tos baimės. Jie, iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėm, na, maži vaikai tų baimių turi labai daug ir tos baimės jos dažnai būna iracionalios. Ne? Tiesiog tai irgi būti, gali būti kažko, tu bijai gal irgi gyvūnų, bijai kažkokių negerų žmonių, bet tai gali būti irgi kažkokios, na, realybė neegzistuojančios pabaisos. Ne?
0: Tamsa, varai.
1: Tamsa, taip, čia sakau, visko gali būti. Ir vat tokiu būdu va tie vaikai, tuos pasakojimus pasakodami, jie, na, tiesiog susipažįsta su tomis baimėmis, jie tą baimę prisijaukina, o, na, tiesiog kai pasakodami tas šiurpes grupėje, jie tiesiog va irgi, na, mato, kad ir kitas bijo, ar taip toksai va irgi, kaip pasakytų mokslininkai, ta baimė iš tokių būdų nuvainikuojama, tiesiog irgi kaip ir pažeminama, kaip ir tam pat, na, tokia va suprantama labiau ir to tokiu būdu vat, vaikai tiesiog vat, irgi tada pasakodami šiurpes patiria tą tokį emocinį susijaudinimą, emocinį katarsį tiesiog. Vat, ir...
0: Ar galima sakyti, kad šiurpes yra toks folkloro žanras, į kurį suaugusieji yra neįleidžiami? Taip, nepageidaujami, neatsakytumėm,
1: taip, čia taip irgi būtų. Ir va tas irgi, aišku, būna labai labai įdomu, kad iš tiesų net ir tėvai, taigi patys irgi kažkada visi esam buvę vaikais ir visi perėję tuos etapus. Ir ne vienas irgi tas šiurpes esam pasakoję, ar prisimenat, irgi turim vat, irgi kažkokių gal ir situacinių pasakymų, skaičiuočių, kur tėvai perduodam vaikam šiurpių. Tėvai paprastai vaikams nepasako. Nors patys galėjo vaikystėje labai mėgti tokius dalykus. Ir čia irgi įsijungia mum jau kaip suaugusio, jau va, tas toksai, va, irgi, na, gal ne kompleksas, bet va, na, tokia va, irgi apribojimai, kad, na, tu žinai, tavo vaikas jautrus, ten kažko bijo, nu, kaip tu tokias baisybės pasakosi. Ir dėl to, va, vaikai patys šitą tas šiurpes pasakoja. Ir va, čia buvo irgi įdomu, aš pati vaikystėje irgi prisimenu, net irgi, kurioje vietoje aš pirmą kartą išgirdau tą šiurpę, tai buvo irgi važiavom su pusės ir kažkur pas jos giminės į Veisėjus. Ir aš prisimenu, kad mes tik ten maudėmės ir pirmą kartą tą šiurpes išgirdau ir kad atsimenu, kad aš miegojau kažkokios lovos pakrašty, kai vaikai buvom suguldyti. Ir aš bijojau koją iškišti, o buvo taip karšta po tais visais užklojimais. Tai va, tai tą jausmą prisimenu. Ir paskui kita istorija, kai jau pradėjau tirpti šiurpes, mano dukrai tuo metu gal buvo 11 metų ir aš jos kažkaip irgi palauk, galvoju, taigi čia pats tas sekimo laikotarpis ir klausiu, ar jūs pasakojate tokius pasakas, tai aišku, kad pasakojam. Ir paskui sakau, tai kodėl tu man to niekad nesakėjai, sakau, kodėl aš tam turėčiau sakyti. Tai vat, net ir jį, vat, net ir vaikai vat, taip pat supranta, kad to negalima sakyti suaugusiems ir tai reikia išgyventi jiems patiems vat, savo būryje.
0: Dar prisimenant tą jūsų pasakojimą apie prie ežero pirmą kartą išgirstą šiurpę, ar ne? Ar tuo metu ta šiurpė skambėjo dienos metu ir buvo tokia paveiki, ar vis dėlto buvo susirinkta į kažkokį uždarą paslaptingą kambarėlį?
1: Tai mes buvom suguldyti tamsiam kambarėlį nakčiai jau miegoti. Ir va ta visa...
0: Čia viskas vyko naktį,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip. Nu taip vat kaip ir priklauso šiurpėm.
0: Tai man aš ir kreipsiu dabar savo klausimą link to, kad šiurpėms yra ypatingai svarbus tas tikrumo įspūdis. Ir istorijos dažnai pateikiamas taip, lyg būtų nutikusios kažkam artimam. Na, bet ne tiek artimam, kuris būtų tiesioginis liudininkas, bet būtų draugės pusėserė, pavyzdžiui, ar ne? Arba klasiokės ten draugui kažkokiam. Vienai mergaitė iš kitos mokyklos, arba kažkur tai netoliese. Na ir klausantis šiurpę, atrodo, kad vaikai tikslingai ir taip, na, neatsakytum, gana profesionaliai režisuoja baimę. Tai va, ir jūsų minėtoji tamsa, tam tikras pauzės, tylus balsas sudrebintas, galbūt net kartais staigus riktelėjimas, ar net grebimas už rankos. Ir štai vienas iš pavyzdžių yra toks. Juodame, juodame mieste, juodoje, juodoje gatvėje, juodame, juodame name, juodoje, juodoje laiptinėje, juodame, juodame bute, juodame, juodame kambaryje gyvena žmogus, kuris sako, atiduok širdį. Ir komentaras prie šitos šiurpės yra toks, kad taip sakant, reikia griebti arčiausiai stovinčiam draugui už širdies. Kiek svarbus šiurpiai pats tekstas ir kiek svarbus jo yra atlikimas?
1: Aš sakyčiau, čia gal turbūt net ir pats atlikimas yra svarbesnis už to pasakojimo turinį, dėl to, kad vat irgi jeigu, kai užrašinėjom iš mažesnių vaikų, ta šiurpės tiesiog vat irgi tai gali būti, sakykime, 7-metis ir 12-metis, jų jau, sakykime, ir kalbinė raiška yra visai kitokia ir, sakykime, tas 12-metis tikrai išraiškingiau sugeba papasakoti tą šiurpę, bet tas mažesnis vaikas, jis kitą kartą, net nežinau, jam pasakojant po dviejų sakinių jau taip supranti, kad apie baimė ir tiesiog jis irgi kitą kartą net tik tais irgi nesugeba net šitos to šiurpės iki galo išplėtoti, tiesiog patik irgi pasako tą situaciją, gyveno visa šeima ten, kokia nors irgi mergaitė liko gal viena namuose ir paskui, na, kažkas ten atsitiko, pūtė vėjelis ten vėl ir tada tą mergaitę rado nužudytą. Tiesiog tas vat...
0: Iškrova tokia, ar ne, emocinė.
1: Jo, tokia vat, ir ypač, jeigu ta aplinka tam visi ten kur nors tamsu, ankšta, šiaip vaikai kur nors įlindę, ne tik tais kur nors namuose, į kokį nors vonę ar tualetą, čia labai geriausia, sakykime, jeigu diena tas pasakojimas tinka, bet na, irgi žinom, kad seniau vaikai irgi landžiau dabar po visokius rūsius, ten šiluminius mazgus, tiesiog
0: statybas.
1: Ir va tokios vietos ypatingai tikdavo tokiems pasakojams, kur ir taip jau ten šiurpu.
0: Aš iš tiesų iš savo vaikystės atsiminiau veiklą tokią, Kaune yra fortai, ar ne, dabar aš nežinau, jie turbūt uždaryti, bet mes prisižiūrėję irgi siaubo filmų, ne tiek prisižiūrėję, mus nelabai kas leisdavo žiūrėti tuo metu tos filmus, bet vieni iš kitų sužinoja, kaip tas filmas, mes darydavom Bleiro raganas iš sibirinių barščių, surišdavom tokias Bleiro raganų, na, kaip ir pavidalus, ir nešdavom į tos fortus, vat, kas irgi priklauso tamsia aplinka, kažkas tokio nekasdieniško už namų erdvės, na ir visko būdavo, arba ten rodydom kažkam kitiems, kad tai yra apsireiškimas kažkokios raganas, o galų gale padegdavom. Tai čia net ir toks galbūt dar dabar žiūrint iš tokio jau mokslinės pusės, tai gal net ir tas baimės įveikimas, ar ne, kaip ir morę sudegini, taip ir tą savo baimės šaltinį kažkokį.
1: Bleiro raganą sunaikini.
2: O kalbam apie, kaip vaikai, sakykim, šiurpinasi ir šiurpinosi, bet, kaip žinom, tradiciniai mūsų kultūrai, tos mitologinės sakmės, jos buvo skirtos suaugusiems, kurie dažniausia buvo jų klausytojai, pasišiurpinti irgi, ir vaikai, jeigu netyčia nugirsdavo, tai tikrai yra fiksuota nemažai, kur ir nuo suolo kojas bijo nuleisti, ir nuo pečiaus kojas bijo nuleisti. Tai klausimas būtų mano toks, kaip manot, ką vaikas išsineša iš šito saugaus siaubo išgyvenimo? Nes jau mes kalbėjom apie tą tokį baimės nuvainikavimą, ne? Bet kas iš to yra pasiimama tiesiog? Ar apie tai esate galvojusi, trenėjusi?
1: Tai turbūt irgi pasiimama, aišku, ne tik tas baimės įveikimas, bet turbūt ir apskritai kažkokių tų blogų dalykų, vat kažkokių irgi įveikimas toks plačiaja prasme, kad irgi tada kažkaip vat mokomasi irgi, na, sakykime, su tais negatyviais dalykais kovoti. Ir vat tokiu būdu iš tiesų tie vaikai, na, sakykime, kažkaip pat auga įveikdami, ir tos baimės, jeigu pasižiūrėtumėm irgi jos, na kažkada, vat irgi vaikai bijo, na sakykim, maži vaikai tamsos bijo, na vėliau ta tamsos baimė, kokio nors ten irgi uždarytomis durimis kambario baimė, lifto baimė, jinai perauga į kitas, į tokias jau realesnės baimės, tai būtent ligų ir tą pačią baisiausią mirties baimę, va čia kur mirtis, kur va tiesiog vaikas apie skaičiuojama panašiai apie 6-7 metus suvokia, kad mirtis yra na, tas vat, irgi jau galutinis dalykas, nes šiaip, vat, kai kompiuteriniuose žaidimuose aš ten turiu gyvybių, ane, ir kovosiu, tai vat, paprastai vat, apie to tą laiko.
0: Ir nuo to laiko maždaug ir prasideda šiurpių sekimas, ar ne?
1: Jo, tai vat, taip turbūt irgi būtų tas pavyzdys, kad vat, čia viskas susijęs su tavo psichologija, su raida tiesiog, tai irgi ta psichologinė, emocinė, kognityvinė.
2: O jeigu mes šiek tiek kryptelėtume dabar nuo temos ir čia kalbame apie vaikus, bet ar būtų galima sakyti, kad dabar suaugusių jų tos mitologinės sakmės ar tokios šiurpės yra va tiesiog filmai, kuriuos jūs jau kinotės pačioje tyrimo pradžioje?
1: Taip, tai čia vieni ir kiti turi tą įtaką, nes aišku, tos mitologinės sakmės irgi, aišku, kaip jūs ir minėjot, iš tiesų jos būdavo sekamos toj tradicinėje visuomenėje ir jos nebūdavo visiškai jau nuslepiamos nuo vaikų, aišku, turbūt prie mažesnių vaikų stengdavosi jų jau tokių pačių baisiausių tų mitologinių sakmių nepasakoti, nu, bet vaikai lieka vaikai, tas gyvenimas irgi būdavo ten taip tokio uždaroj pakankamoj erdvėje, ne vaikai viską nugirsdavo, tai kai tiesiog vat, išnyko ta mitologinių sakmių sekimo tradicija, tiesiog vat, tas ir parodo, kad tas poreikis vis tiek išliko, kaip ir pasakyta, nekeitėsi mūsų tradicinėje visuomenėje, keitėsi, sakykime, ir tas visas ir suaugusių folkloras, nes tos mitologiniai sakmės nunyko ir suaugusių jų toj terpė, tai vat, tiesiog vat, tada tas poreikis vis tiek išliko.
2: Kai kalbot apie tą pokytį ir kad suaugusiems to reikia, aš iškart prisimenu taip pat socialiniai medijai galima lengvai rasti, na, čia toks jau tarptautinis dalykas, bet vadinamai apalačių folklorą, kur yra tiesiog žmonės, tiesiog matosi, kaip jie nori to šiurpumo, to neaiškumo, tos baimės kažkokios, ir kur yra pasakojama apie begalę šiuolaikinių mitologinių būtybių, kurie neva slepiasi būtent tose kalnuose. Ir na, drąsiausiams rekomenduoju pasižiūrinėti, bet, taip sakant, buvote įspėti.
0: Čia tik tu vėlgi iliustracija iš vienos šiurpės, galėčiau paskaityti vieną šiurpę, kuri turi net ir tos mitologinės sakmės bruožų, ypatingai pati pradžia. Jis skamba štai taip. Vieną kūčių vakarą visa šeima susėdo prie stalo. Jie pavalgė vakarienę. Na ir dabar perspėju, kad jau baigėsi mitologinė sakmės pradžia. Vyrai išėjo į garažą, moterys plauti indų, o toliau vėl mitologinė sakmė, sesės išėjo burtis, o du broliai ėjo į tvartą ir pamatė, kad iš karvės išlindo velnės. Jie labai išsigando ir nubėgo namo. Seserys būrėsi, nubėgo pas tėvus. Jie išžudyti. Tada atėjo seserys ir pamatė, kad tėvai negyvi, jos labai išsigando. Staiga vėl pasirodė velnės. Jis nusitempė seseris ant aukšto ir jas išžudė. O berniukai žiūrėjo, kaip velnės valgė jų tėvus ir seseris. Jie pradėjo labai verkti, nes gailėjo tėvų. Velnės išgirdo, kaip jie verkė ir sučiupo vieną berniuką. Kitas berniukas pasislėpė po stalu, pagalvojęs, kad ir jam gali taip baigtis, staiga pribėgo prie durų, atidarė jas ir ėmė bėgti. Jis bėgo tamsiu mišku, o velnės jį vyjosi. Staiga jis už kažko užkliuvo ir pargriuvo. Velnės buvo jau labai arti. Jis greit atsikėlė ir vėl bėgo, o velnės vyjosi. Berniukas vėl užkliuvo ir vėl pargriuvo, o velnės jau labai arti. Velnės būtų pranykęs, jei išauštų rytas, bet nepranyko, nes dar buvo nerytas. Berniukas vėl atsikėlė, jis bėgo, o velnės vis arčiau ir tik capt. Na ir vėlgi instrukcija tokia pati kaip ir prieš tai. Galiausiai reikia greitai griebti draugą, kad šis išsigastų. Matome tą mitologinę sakmę, mitologinę aplinką ir su šiuolaikinėmis aktualijomis jį padaryta tokiu būdu. Šiurpėse baugina ne tik kapinės, lavonai, vaiduokliai. Kartais, o gal net ir dar dažniau, pavojingai tampa visai kasdieniški dalykai. Na, kažkoks paveikslas, kažkoks kaspinas, pirštinė, lėlė, pianinas, televizorius, netgi galbūt ir telefonas šiais laikais. Kodėl vaikų pasakojimuose grėsmė taip dažnai įsikuria namų aplinkoje? Ir čia jau priešingybė būtų mitologinėms sakmėms, nes ten šiurpusis veiksmas dažniausiai būna ar tai pirtyje, ar kažkur kelyje, ar dar kažkaip kitaip.
1: Čia būtų galima irgi žvelgti dar ir tokius dalykus tose va šiurpėse. Čia aišku, kad tik Martynas, kur citavo tą šiurpę, tai čia tas miksas toks, ne mitologinės sakmės.
0: Net ir atrodo, kad ir šitų septynių ožiukai, ar ne, kur ten vieną pagavo, kitas pasislėpė kažkur.
1: Tai... Jo, tokį va sakau, čia daug ko, va tiesiog galim kaip folkloristai atpažinti tuos siužetus, ne, ar kitą kartą ir tuos personažus. Tai tas pasaulis vaikams iš tiesų jis dabar atrodo nesaugus ir gal dar ir dėl to, kad na, kas pasikeitė per pastaruosius irgi dešimtmečius, tai irgi iš tiesų ta vat, saugumo, nesaugumo sąvoka. Iš tiesų, sakykime, jeigu pasižiūrėtumėm, dabar tėvai vaikus irgi daugiau prižiūrė, ne, tos priežiūros tikrai daugiau, vat, negu kad buvo seniau. Na ir iš tiesų vaikai nuo pat mažumės irgi girdi daug įvairių tų draudimų. Ir tie draudimai, jie gali būti visai kažkokį nekalti. Neik tenai atsitiks tas. Tai va čia kitą kartą to šiurpės atrodo, kad na, tie draudimai kartais kvaili tokie atrodo kažkokio nekabink paveikslo ten miegamajam, kokios nevalyk spintos nusipirktos iš antikvarieto. Na tiesiog irgi ten po to, va, sakykim, tie uždrausti daiktai, kai tu kažkokį tą draudimą sulaužai, dažniausiai ir nužudo tuos žmonės. Tai va čia būtų irgi tas toks draudimo nepaisimas. Tai va čia irgi ir tie labai populiarūs tie tai irgi tas vienas iš populiariausių, čia kokius kelis dešimtmečius ir buvo tas situotas juodame name, tas variantas, tai va čia ir yra tie draudimai, kur va tėvai kažką uždraudžia, kažko nedaryk, na, nežiūrėk televizoriaus, nežiūrėk radio, neatsiliepk į telefono skambutį ir tas va vis tiek vaikas kažkaip jį sulaužo, tą draudimą ar tiesiog va tai irgi toks va pasąmonė vaikai žino, tėvų reikia klausyt, bet aš sulaužiau tą draudimą ir ta va bausmė yra šiurpė kaina yra žiauri bausmė.
0: Gyveno viena 12-metė mergaitė. Ji labai mėgo muzikuoti, lankė muzikos mokyklą ir nusprendė nusipirkti pianiną. Mergaitė savo sumanimu pasidalijo su mama. Mama sutiko, bet pasakė, tik nepirk juodo pianino. Mergaitė nieko nepasakė, tik išlėkė į instrumentų parduotuvę. Parduotuvėje buvo įvairiausių spalvų pianinų – ir baltų, ir rudų, bet gražiausi buvo juodi. Ji ir užsisakė juodąjį pianiną. Po kelių dienų Rūtai pristatė pianiną į namus. Mama pamatė, kad tas pianinas juodas, tačiau nieko nesakė ir nebarė Rūtos. Buvo prasidėjusi nauja savaitė, o trečiadienį, kai Rūtos mama grįžo iš darbo, išgirdo keistą garsą – lyg kažkas laikytų prispaudęs klavišą. Mama pamanė, jo kažkas užsikirto pianino viduje. Jie atidarė pianino dangtį ir pamatė lygiai stygomis supjaustytą Rūtą. Štai vienas iš draudimo nepaisimo pavyzdžių, ar ne?
2: Šalia šitų draudimo nepaisimo pavyzdžių, kaip ką tik girdėjome Martino, ir aš turiu juodą pianiną, ką man dabar daryti? Matom, man atrodo, kitą labai svarbų motyvą, tai yra ta panaši situacija visur yra aprašoma, ar ne? Tai yra tos siubingos patirtis prasideda, kai tėvai išeina kažkur ir vaikas lieka vienas. Ir Laima, kaip būtų galima aiškinti šitą motyvą? Ar čia mes turim vėlgi klišę kažkokią? Ar tai yra labiau tas kontekstinė medžiaga reikalinga siužetui vystyti? Ar čia mes galim kalbėti apie kažkokį užslėptą ir bandomą ištransliuoti tą vaikų nesaugumą, vienatvę, galbūt net tokį neišklausimą?
1: Čia turbūt visos tos priežastys jūsų įvardintos, bet čia turbūt aš labiausiai irgi įvardinčiau, kad visgi tas nesaugumo jausmas ir tas vat irgi tos pradžioje deklaravimas tokios kažkokios kartais idiliškos tos situacijos, ane, gyveno ten šeima, gyveno ten kažkokiame gražiame, dideliame name, na, arba irgi tos kažkokios kasdienės situacijos, vat, na, tai išėjo tėvai į parduotuvę ir ten vat prasidėjo kažkas, išvažiavo į komandiruotę, paliko vaikus, tai vat tas toks irgi vaikų tas nesaugumo jausmas ir kitą kartą gal ir neišklausimo jausmas, tai vat irgi turbūt irgi atsispindi šitose šiurpėse, ne tik tais, kad, na, vat, kad vaikai tėvų neklauso, ne, kažkokius draudimus, vat, sakykim, sulaužo, bet turbūt ir kad tas pasaulis atrodo nesaugus. Tuo labiau, kad to nesaugumo mes irgi turbūt matom ir gal irgi girdim, na, tas visas fonas mūsų užpildytas, tos įvairius kriminalinės žinios, ne, tokį vat irgi ką vaikai irgi šiandien nesunkiai tam internete, tos patyčios. Tai viskas turbūt va taip kažkaip susideda ir iš tiesų tas nesaugumas ir pasireiškia.
2: Ir aš galvoju, gal net prisideda prie to paties dar, kad ir suaugusiai kitas iki sąmoningai gazdina vaikus dar. Ir mane pačio vaikystė yra...
0: Baubas?
2: Baubu būtų gerai, ne, mane gazdino kitomis etnininėmis bendruomenėmis Lietuvoje gyvenančiamis, kas yra labai tradiciška.
0: Bet... Latvijas, nes tu iš Palatvijos.
2: Irgi ne. Žodžiu, bet man atrodo, irgi tas ta nesaugumo atmosfera ir ypač, kai vaikai lieka vieni ir kai jie yra kitą kartą suaugusių sąmoningai gazdinami nepažįstamai žmonėmis arba, kaip minėjau, kitataučiais, tai irgi kūrė tam tikrą atmosferą ir kūrė ir nežinau, ar tai vyksta dabar, bet tikiuosi, kad ne. Ir kažkokį dabar kas kita kūrė, ar ne, kaip jūs sakėt, medija, internete, viskas, ką galima pasiskaityti ir panašiai.
1: Ir dar kas blogiausia, kad mes to suaugusieji nebevaldome, mes iš tiesų net nematom, ką vaikai tam internete veikia, ką jie skaito, su kuo bendrauja, tai tas toks vat irgi ir kitą kartą tos vaikų tokios baimės, jos vat irgi, na, vaikai bijo pasisakyti, ne, kur kitą kartą, vat irgi sakiau, bijo negerų žmonių, bet jie tų negerų žmonių internete nebūtinai šiandien atpažįsta jau.
0: Kad jau pradėjom kalbėti apie internetą, ar šiurpės persikėlė į elektroninę erdvę, į virtualiąją erdvę?
1: Taip, persikėlė ir tie pirmieji pavyzdžiai, kuriuos jūs skaitėt, kaip tik ir yra jau internetiniai. Ir jie internetiniai dėl ko, net ir pagal tą patį siužetą labai nesunku atpažinti, nes kaip iš tiesų ir sakiau, kai tu gyvai pasakoji tą šiurpę, tu susikoncentruoji tiesiog vat irgi į tą, vat, na, tą tokį baimės jausmą. Ir tas pasakojimas dažniausiai būna labai trumpas. Tiesiog vat irgi tas, tos tokios sterilios situacijos nupasakojimas, gyveno šeima ir tada vat kažkaip įvedamas kenkėjas, kuris jau po to nužudo. Tai gali būti tik tais keli sakiniai tas pasakojimas. Vat čia.
0: Ir turbūt labai svarbu tas griebti kažkoks fizinis kontaktas.
1: Taip, jeigu sakykime, tas šiurpys tipas. Internete, va, čia jau atsiranda va, ta galimybė, kai tu va, irgi randi tą kažkokią šiurpę, ją pildyti. Ir tas va, atsiranda tas vadinamas copy-paste būdas ir tada va, pildai. Ir tas va, siaubo to baimės jausmas yra keliamas kitais būdais. Tiesiog va, tą baimę palaipsniškai keliant, ne? Va, tiesiog su liktais kažkokiais va, papildomais siužeto vingiais, va, tiesiog va, irgi didinama įtampa ir tokiu būdu va, tas pasakojimas gali išvirsti net kitą kartą būna į kelių puslapių. Bet čia aišku, toks tada būna tada, kai jau vaikai didesni ir kai tokius va, dalykus galim perskaityti. Kitas dalykas, kas atsiranda internete, vizualizacija. Va čia jau galima puošti tas visas šiurpes visais tais paveiksliukais. Paveiksliukai tai dažniausiai baseinai kraujo, kažkokios kraupio žudynės, na, net ir patys tie būdavo tinklalapiai, na, sakykime, irgi kokia nors kruvina raudona spalva fonas ir juodom raidėm, arba atvirkščiai juodas fonas raudonom krauju rašytomis vatomis raidėmis, tai va šitas irgi labai svarbu. Ir dar kitas dalykas, kas atsiranda šiurpės sukurtos, va, irgi tų vaizdo tokių klipų būdu, ir jų irgi yra prikurta tiek ir mėgėjų, tiek ir profesionalų, ar tikrai

0: siaubas išlenda ir pradeda, jeigu dar garsas yra paleistas, užpagarsintas, tai iš viso gali širdis kulnuose atsirasti. Ar tai irgi šiurpio atmaina, ar jau kažkas visai kito, internetiniai spastai tokie?
1: Nu, aš sakyčiau, jo, čia gal dar truputį jau kitas žanras, bet irgi, vat, nu, tas gazdinimo išgaščiau turėtų būti, bet irgi tas pats jausmas.
2: Kalbant apie internetą, prisiminiu dar mūsų prieš tai apkalbėta niuansą apie tai, kad suaugusiesiems yra nenorima pasakoti tų šiurpių. Ir į galvą dabar atėjo tas pavyzdys, kai berods vadovėlį, ar ne, buvo išspausdinta šiurpė apie mėlynus nagučius ir koks ažiotažas iš to kilo. Laima, kaip jūs žiūrite tai
0: vertinat? Tos permaltus į faršą. Taip, kodėl tu nedetalizuoji įdomiausių dalykų?
2: Aš taip sakant, nebeprisiminu šaltinio, nenoriu suklysti cituodama. Bet kaip žiūrėti tai, nes tai yra dar kas kita. Tai nėra ne internetas, bet tai nėra jau tas pasakojimas nebecirkuliuoja tik tarp vaikų, jis dabar atsiranda vadovėlyje, kurį perskaito suaugusiai. Kaip jūs matėte šitą situaciją ir kaip jūs galite pakomentuoti?
1: Žinant, ką tą situaciją, tai mačiau nuo pat pradžių, dėl to, kad kaip mes išleidom monografiją šiuolaikinės moksleivių folkloras, iš tiesų labai daug kreipėsi irgi, sakykime, mokyklų, kurios vat kvietė skaityti paskaitas, bet dar įdomiau, kad ir vadovėlių rašytojai pradėjo kreiptis į mus ir prašė, kad leistumėm pacituoti kai kuriuos kūrinius. Na ir tie kūriniai irgi, taip įsivaizduoja, tai galėjo būti skaičiuoties, ne, bet kaip tik kreipėsi ir dėl šito šiurpės su tais mėlynais nagučiais, tai vat irgi prisimenu tą kreipimąsi ir po poros metų iš karto kilusį ažiotažą. Tiesiog ta šiurpė buvo publikuota vadovėlėje, na kažkas iš tėvų žiūrėjo, na tiesiog vat irgi perdavė tą žinią, kaip galime, mes, man atrodo, čia buvo penktokų vadovėlį ta šiurpė publikuota. Kaip tokius dalykus galim spausdinti. Bet niekas nepastebėjo tokio dalyko, kokiam kontekste ta šiurpė buvo publikuojama. Jinai buvo publikuojama parodant, kaip, na, sakykime, nuo antikinių laikų, na, tokį baisūs pasakojimai, va tiesiog, va irgi tie, tos, na, sakykime, ir tie antikiniai mitai, juk irgi ten tos dievai vieni kitus ryja, ne vieni kitus.
0: Kastruoja.
1: Taip, taip, visko mes ten rasėm, ne. Tai va tas tai ir buvo pavyzdys, va, kad irgi kaip, na, sakykime, keičiasi laikai, civilizacijos, kultūros, ne, bet mums išlieka tas poreikis. Tai va, tai sakau, toksai buvo ir įdomus dalykas, kad na, niekas nepaaiškino, kad ta šiurpė buvo šalia va, publikuota tų kitų tarptautinių dalykų.
0: Gyveno kartą tokia šeima, mama ir dukrelė, jos gyveno be tėčio. Tai mergaitė buvo 6 metukai ir vieną kartą ji nusilakavo savo nagučius sodre mėlyna spalva. Ta diena mama liepė nueiti jai į turgų nupirkti mėsos. Mergaitė turguje sutiko tokią mėsos pardavėją, kuri klausinėjo, kodėl mergaitė taip nusidažiusi nagučius. Mergaitė atsakė, kad jai taip patinka ir dėl to taip nusidažo. Senoji moteriškė įpyko ir tai ištarė mergaitei. Tu pasigailėsi, kaip ir tavo šeima, kuri taip blogai tave auklėja. Mergaitė namo nebegrįžo. Po poros savaičių mama ėjo pirkti mėsos ir, parsinešusi į namus, mėsoje rado mažučius pirštukus, kurių nagučiai buvo nulakuoti sodriai mėlyna spalva.
2: Nu, ačiū už šitą pagazinimą. Bet dabar truputėlį eikim prie šviesesnės temos. Kaip ir dažniausiai nutinka su tautosakos žanrais, jeigu yra tas žanras, atsiranda ir jo priešingybė. Ir šiuo atveju mes turim ir antišiurpes, arba dar kitaip tas šiurpių parodijas. Ir, na, kaip pavyzdį, kai lauki tos siubingos pabaigos, bet truputėlį ne visai taip išeina, paskaitysiu štai tokią. Vieną kartą gyveno tokia šeima. Mama sumanė iškepti pyragą. Bet pažiūrėjo, ogi uogienės nėra. Ir pasiuntė vyrą, kad nueitų į rūsį uogienės atnešti. Pusvalandis, valanda, kaip nėra, taip nėra vyro. Tada nusiuntė močiutę. Pusvalandis, vėl valanda praėjo. Kaip nėra, taip nėra. Tada nusiuntė sūnų, jis išėjo ir negrįžo. Tada mama pasiryžo eiti pati. Eina, lipa visą bijodama rūsin. Atidaro rūsio duris, ogi žiūri. Visi uogienę susėdę valgo. Tai štai, Laima, kokia yra šitų parodijų funkcija? Ką mes čia turime? Čia bandom tą baimę taip pat pajuokti, nuvainikuoti, kas čia vyksta?
1: Čia irgi pirmiausia, turbūt reikia irgi kalbėti, kad tas parodijavimas irgi visada būna vyresniųjų. Na, tiesiog tokia irgi prerogatyva vien tik dėl to, kad, na, mes kai bet kokio kūrinio, va, sakykime, ar tautosakos, ar literatūros kūrinio, va, kai turime parodijas, tai pirmiausia, mes turime

0: žinoti originalą, ne? Arba bent jau tą žanro, tas taisyklės visas. Tai čia šitos parodijas dažniausiai jau aišku seka paaugliai, kurie va irgi jau yra išaugę iš tų baimių ir tiesiog va irgi tokiu būdu pašiepiamos tos baimės, bet kartu irgi jeigu tai seka, man, na, sakykim, tokioje mišrioje grupėje, kur dar yra jaunesnių, dar tikinčių tomis šiurpėmis, tai va irgi kitą kartą va taip tokiu būdu pasišaipoma iš tų dar tebetikinčių tuo. Tai va, tai toks va irgi tas pereinamasis toks būna.
1: Turi gerai išmanyti iš tiesų tą medžiagą, kad tu galėtum ją varijuoti ir taip pakreipti visą į juoką, nes juokas vis tiek yra, reikalauja ypatingo, man atrodo, išmanimo ir gebėjimo.
2: Ir aš iš karto man į galvą atėjo pavyzdys iš senesnės tautosakos irgi, kur panašu, kad irgi sekė suaugusiai, tai viena iš mano mėgstamiausių antisakmių, kuri berods yra būtent iš mano gimtojo Pasvalio krašto, kur yra pasakoma, kad vakare vyras ėjo pro kapines ir mato nuo kapinių kalno ridenasi kaukolė, žemyn ridenasi, artėja ir sustoja, jam baisu, bet žiūri į tą kaukolę, ta kaukolė artėja, prisiridena arčiau ir kai prasižioja kaukolė, ten ežiukas pasirodo įstrigęs buvo ir jis bandė iš tos kaukolės išlysti. Tai va, tai irgi čia matom tą tokį variavimą, kai yra žinomi tie siužetai ir bandoma, na, tradicijoje buvo bandoma kažką padaryti. Ir kaip minėjot, čia būtent ir yra vyresniųjų šitas paneigimas, vadinkim, tos baimės.
0: Nu taip, turbūt irgi, bet irgi sakau, tas vis tiek su ta baime toliau tebe žaidžiama, dabar jau jinai pašiepiama, jei kažkada buvo bijoma, tai.
1: Bet iš tiesų tokiems dalykams, tiems nepaaiškinamiems krepšdesiams ar ne, galėjo suteikti įkvėpino. Tai yra tiesiog tikrai perpasakotos istorijos, nes kaimuose tikrai galėjo būti kažkur tai kažkas užlindęs, kokia pelė ar kas, kuriai skleidžia neaiškius garsus ir net ir vėlyvais laikais, kuomet buvo užrašinėjimas iš šiurpės, man atrodo, irgi buvo įtraukta dalis tokių pasakojimų apie neaiškius garsus namuose, kurios pasirodo skleidė maža pelytė į šiurpių parodijų repertuarą, ar ne?
0: Taip, tai čia tokių dalykų tikrai aišku yra. Mm-hmm.
1: Galime dar vieną pasismaginti, dar vieną šiurpių parodiją. Jis iš tiesų primins šiek tiek patį pirmąjį Astos jau minėtą variantą apie tai, kaip visa šeima susėdusi valgo uogienę, o štai čia yra tokie dalykai. Vieną kartą gyveno šeima, jie nuėjo miegoti ir močiutė kažką išgirdo kapsint virtuvėje. Jai pasirodė, kad tai kraujas kapsi. Ji išėjo. Valanda, dvi, negrįžta. Tada sumanė nueiti mama. Ji taip pat išėjo ir jos taip pat nesulaukė. Išėjo tada vyras. Valanda, dvi, vėl jis neteina. Tada drebėdamas eina sūnus, eina koridorium, atidaro virtuvės duris, ogi žiūri, visi susėdę, trūkusius vamžius tvarko. Štai toks įtampos kūrimas, kuris galų gale pasireiškia kažkuo linksmu, visai netikėtų. Ar galima kažką tai daugiau pasakot apie tokio, čia turbūt anekdotinio pobūdžio, ar negalėtų būti jau šiurpės?
0: Jo, čia tos tokios parodijos, bet taip pat irgi turėkim galvoj, kad jeigu vat, ta pabaiga tik tais mums užfiksuoja, kad čia vat, irgi jau ne ta tikroji šiurpė, bet ta parodija, bet jeigu mes ją pasakosim gyvai ir tu ją atliksi būtent tuo būdu, ne, vat, irgi vėl kažkokioje tamsioje vietoje, kažkaip vėl tuo paslaptingu balsu kalbėsi ir vat, tik tais pabaigoj pasakysi, ne, ten koks nors juodame karste guli, atsidaro dangtis, raustas paršiukas. Ir tu šūktelsi irgi, nu, sakykim, toj tamsoj, va, tai tas jausmas bus lygiai toks pat, tu išsigasi taip pat, aišku, bet tas, nu, tas...
1: Svarbi paties pasakotojo gebėjimas paveikti publiką, labai svarbi aplinka ir nebe tiek svarbus yra pats tekstas, iš tiesų, nuo intonacijų labai priklauso. Man kilo tokia mintis, kai kalbėjom apie tai, kad vaikai neįsileidžia suaugusių klausyti šio repertuaro. Ar tai nebus jų pasamoninis kerštas, nes filmų su S raide siaubo filmų pažymėtų tėvai vaikams taipogi neleidžia žiūrėti?
0: Na, galima ir taip sakyti, aišku, turbūt irgi, nes iš tiesų, kaip ir kalbėjom, kad vaikai gazdinas ir kitais būdais iš tiesų, nes dažnai, vat irgi, jei dar vaikai seniau, ypatingai, kai žaisdavo kieme, neprižiūrimi suaugusių, mes iš tiesų, turbūt ir jūs dar prisimenat, mėgdavom kažkur dingti, kažkur vat su visom tom savo kiemo gaujom nueiti į kažkokias irgi apleistas vietas, tarp kapavietės, kapinės, va, irgi kažkokio to paieškoti siaubo. Tai va čia tas vaikams yra būdinga, kad na, norim to jausmo patirti ir kitais būdais, ne tik per pasakojimus.
1: Dar norėjau paklausti apie statybas. Kalbant, buvo ir tokių eiliuotų ketureilių, ar ne, apie statybas, kuomet nutinka tam tikra nelaimė ir randa kūno dalis vieno ar kito vaiko išmėtytas. Ar tai rodo sovietmečio pabaigos tokias realijas, kuomet vaikai iš tiesų žaidė statybose, ar šitie dalykai yra ir iki pat šių dienų paplitę, kaip vienas iš juoko kūrimo būdų?
0: Taip, Martynai, čia dabar kalbam jo apie siaubaraštukus, jau apie kitas būtų žanras, kuriame irgi žaidžiama su mirtimi, bet jeigu šiurpėse ta mirtis baugina, tai siaubaraštukuose jinai dažniau juokina, nes ten irgi tie siaubaraštukai irgi būna tos tematikos, kad irgi dažniausiai tai arba vaikas kažkaip žūsta, arba vaikas kenkia suaugusiems ir dažnai irgi, na, ne tik sužeidžia kažkaip, bet irgi dažnai nužudo per tą savo neatsargumą suaugusius. Tai va, tai šitie siaubaraštukai iš tiesų buvo paplitę, jie irgi kaip tik irgi vėlgi atėjo irgi per tą rusišką, bet šitą irgi literatūrą ir tai būtų irgi panašiai 90-mečiai, va, irgi to 20-o amžiaus. Na, o po to tie siaubaraštukai irgi, jie atėjo į Lietuvą, bet jie keitė irgi savo tematikas. Ir dabar yra tų tokių irgi lietuviškos tematikos, ten irgi daugiau tada apie kapines, apie kažką, bet irgi.
1: Bet jau nebe apie statybas.
0: Jo, pasikeitė tiesiog. Tos visos realijos atsispindi tiesiog. Vat,
1: ar jie plito kaip savilaidos būdu, ar publikuojami buvo kažkuriuo metu?
0: Jie buvo publikuojami ir čia prie to daug irgi prisidėjo, buvo berniukams skirtas žurnaliukas, aš dabar net irgi pavadinimu taip greitai
1: neprisidėjau. Tai gal Flintas?
0: Flintas, jo, va tam Flinte buvo tiesiog va irgi toks skyrelis, kur ten ir buvo skirtas, na, tokių irgi stiprių nervų berniukams ir tada va ten irgi buvo publikuojamos irgi ir tos tradiciniai stalalinės, šiaip va tokios visokios juokingos.
1: Tai, kas pridera paaugusiam piemeniui
0: žinot. Taip, taip, jo, vaikinukui brestančiam. Na, ir viena iš tokių, va, irgi buvo pasiūlymų, tiesiog irgi būdavo skelbiami dvi pirmos eilutės, nes tiesiog baraštukai dažniausiai yra tokie tie ketureiliai, ir tada tie vaikai galėdavo prikurti tas dvi eilutės, o paskui irgi, na, ten dar, kai nebuvo interneto, tiesiog, va, irgi, kai galėdavai laiškai siūsti į redakciją. Redakcija tiesiog, vat, irgi išrinkdavo tuos juokingiausius pavyzdžius ir sudėdavo. Ir tokiu, vat, būdu, aš manau, kad irgi taip, na, populiarėjo tas, vat, irgi žanras.
1: Kągi, ši šmaikšti ir siaubingai šmaikšti laida artėja link pabaigos ir reikia apibendrinti. Kalbėjom apie šiurpes, na, tiesa, palėtėm galų galę ir siaubaraštukus. Vaikų pasakojamas istorijas, kurioms užtenka kelių klausytojų, tamsos, patikinimo, kad čia tikrai buvęs atsitikimas ir vaizduotės, kuri kartais dirba geriau už bet kokį siaubo filmą. Šiurpės gąsdina, bet kartu ir būrė. Leidžia baimę pasimatuoti ir prisijaukinti. Ir čia, žinoma, atsiveria nemenkas paradoksas. Visą laidą kalbėjome apie vaikų folklorą, citavome vaikų arba iš vaikų užrašytus pasakojimus, bet pačią laidą dėl kraujo, smurto ir šiurpių pabaigų teks žymėti raidę S. Na, vis dėlto laidos pradžioje kelta hipotezė pasitvirtina. Čia buvo Bala žino. Dėkojame šiandienos viešniai profesoriai Laimai Anglickienei. O prie mikrofonų buvome mes. Aš Martynas Vingrys.
2: Ir aš Asta Skujytė Razmienė.
1: Laidos garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė. Žmogus pasirūpinęs, kad netikėčiausi krypždėsiai studijoje jūsų negazdintų. O dabar ramaus jums penktadienio. Ir jeigu vakare kas nors tyliai pabels, o tada jūs niekaip negalėsite užmigti, imkite ir klausykitės Balažino laidas, kurias visuomet rasite LRT radiotekoje. Iki kitų susiklausimų.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Butas pirktas su paskola. Be to, augalinkysės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galbūt daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje.
2: Šitą sprendimą aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Sprendimas yra apskųstas. Lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiom priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
1: Politikas Saulius Skvernelis. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Tai antra pagal griežtumo kardomoji priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kyšininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis kartoja, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo galimų dabartinių oro pavojų. Panašiai teigia ir kai kurie opozicijos atstovai, kurie kritikuoja ir valdančiųjų planą dėl oro gynybos stiprinimo. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis.
3: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamų efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurie suplauktų duomenis, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tuos taikinius.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas tikisi, kad Lietuva turės oro gynybai reikalingų priemonių.
4: Tam tikros sistemos, apie kurias mes šnekam, kurias mes turėtume įsidiegti, atsižvelgiant į būtent dabartinę Ukrainos patirtį ir kad tai turėtų būti pati naujausia sistema, visa tai yra suformuota, link to mes einame. Kaip pavyks tai padaryti, nežinau, reikia tikėtis, kad bus įgyvendinta ši užduotis, nes milijonus skiriam ne vieną, ne du ir ne tris.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sutinka, kad stiprinant šalies pasirengimo gintis yra kur pasitemti. Kartu jis pabrėžia, kad toliau bandoma spartinti oro gynybai reikalingų priemonių įsigijimą. Per skrydį į Vokietijos bendrovės Rainier lėktuve atitrūkus langui keleivis vos neiškrito iš orlaivio. Kitiems lėktuvo keleiviams pavyko vyrą įtraukti atgal į vidų. Pasak Rainier, dėl šio incidento lėktuvas netrukus po pakilimo grįžo į Salonikus. Turistas iš Serbijos skridęs iš Salonikų Graikijoje Memingena Vokietijoje paguldytas į ligoninę dėl sužeidimų. Jo būklė stabili. Graikijos žiniasklaida skelbia, kad incidentas įvyko virš šiaurės Makedonijos, o langas galėjo sulūžti dėl nuo lėktuvo variklio atitrūkusios nuolaužos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje 21, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas. Vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsnį šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien penktadienio kelionėje su klasika su jumis esu aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia mūsų. Čikagoje šiandien prasideda 3 dienas truksianti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 2000 šokėjų. Tai vienas didžiausių šokėjų skaičių šios šventės istorijoje. Na ir netrukus kelsimės į Čikagą ir radio bangomis.

ir vaizdu. Taigi iškart raginu LRT LT portale spustelėti LRT klasikos langą. Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veikia paroda Lietuva – nuo mito iki valstybės. Tai neįprasta chronologinė istorijos apžvalga, o 5 dalių vizualinis spektaklis, į kurį mus palydės ir apie jį papasakos kolegė Karina Metrikytė. Taip pat kelsimės ir į Šalčininkų rajoną, nes ten vyksta daug skirtingų kultūrinių renginių. Apie juos pasikalbėsime su tuose renginiuose dalyvaujančiais ir juos organizuojančiais žmonėmis. Taip pat šiemet minime Radio Lietuvoje 100-metį. Ir šią progą kviečiame jūs klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris. Vienas iš epizodų taip pat šią valandą. Taigi štai tokios temos laukia, būkite kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Čikagoje šiandien prasidėjo 3 dienas truksianti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 2000 šokėjų. Ir tai vienas didžiausių šokėjų skaičių šio šventės istorijoje. Dar verta paminėti, kad šventėje dalyvaus 37 kolektyvai ir 78 grupės atvykstančios iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio, Kanados, Pietų Amerikos, Švedijos, Danijos, Australijos, Vokietijos ir Lietuvos. Ir štai vienas lietuvis, esantis tenai toli už Atlanto, žvelgia į ekraną ir mes jį matome ekrane. Taigi primenu, kad LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą tikrai jį ir pamatysite, ne tik galėsite girdėti. Ir tai yra gražaus miuziklo Lituanika, vienas iš dalyvių. Puikiai visiems pažįstamas operos solistas, dainininkas ir žvaliai šį rytą, sakau, nes Čikagoje yra toks ankstokas rytas, žvaliai nusiteikęs Rafailas Karpis. Labas, Rafailai.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Labai smagu tave matyti.
2: Ar... Labas rytas, nes šiuo metu yra 8 ryte.
1: Taip, ar sunku buvo keltis šį rytą, ar kaip tenai su tais visais laiko skirtumais, nes tai man atrodo, kad vienas iš tų kelionės tokių būna dalykų, kurie ne patys lengviausi.
2: Na, jau dabar pagaliau atėjo tie rytai, kai rytais norisi miegoti, nes pirmą dalį kelionės, tai tikrai naktį miegas ne taip gerai ir saldžiai imdavo, bet jau rytas laikas keltis, jau netrukus bus repeticija ir kai šalia vyksta toks smagus renginys ir kai Čikaga tiesiog skamba lietuviškai, tai nesinori ilgai miegoti, norisi eiti kažką veikti, bendrauti ir džiaugtis tą tokią smagią atmosferą, kuri yra čia Čikagoje.
1: Mhm. Tikrai keliauji ir koncertuoji ir žinai, kas tai yra gastrolės, visai nemažai. Ir mes šiaip Lietuvoje puikiai žinome ir neseniai praužė Lietuvos moksleivių dainų ir šokių šventę. Tada prieš porą metų pamenam šimtmečio šventę. Būna ir pasaulio lietuvių dainų šventė, bet tada įprasta tarsi, kad Lietuvoje tos lietuvių kalbos būtų daug. Dabar sakai Čikagoje, jis skamba lietuviškai. Tai dar šiek tiek papasakoti, gal tau jau pavyko susitikti ar ansamblių dalyvių, ar tiesiog atvykusių jų pabūti kartu ir iš kokių šalių gal teko žmonių sutikti? Lietuvių turiu galvoje.
2: Mes repetuoti pradėjome šiek tiek mažiau, aš atvykau mažiau nei prieš savaitę ir iš pradžių repeticijos vyko Čikagos priemiestyje Lemonte, pasaulio lietuvių centre, kur mes repetavom ir kartu rodysime spektaklį drauge su Čikagos lietuvių bendruomenės šokio ansambliu Suktinis. Ir tai iš tikrųjų mes jau ne pirmą sykį bendradarbiaujam ir buvo labai labai smagu, labai miela. Vakar mes atvykome į Čikagą, įsikūrėme čianai ir jau repetavome nuostabiam teatre McCormick Place didžiuliame komplekse. Ir vakar jau visa ta didybė renginio atsiskleidė, kai vaikštai ir aplink girdi vien tik lietuvių kalbą. Pavyko sutikti dalyvių iš įvairiausių pasaulio valstybių, Argentinos, Didžiosios Britanijos, taip pat vietinių ir žinoma lietuvaičių, kurių nesitikėjai sutikti, nes pažįstamų lietuvaičių turiu omeny, kurių tikrai nesitikėjai, net nežinojai, nenutokiai, kad jie bus čia Čikagoje. Taip pat buvo iš tikrųjų labai smagu ir juokinga, kai vakar leidžiantis liftu lipo merginų grupė iš Lietuvos ir taip nužiūrėjusius į mane, sakė, o žiūrėk, koks panašus į mūsų šitą. Aš sakau, žinokit, čia aš ir esu, ir tuo metu mes visi prapliupom juokais. Žodžiu, iš tikrųjų, Čikaga skamba lietuviškai.
1: Džiugu girdėti ir džiugu, kad na, žmonės galbūt irgi negali patikėti, kad Rafailas Karpis irgi yra ten, kaip ir tu sakai, kad negali kartais patikėti. Ne, tiesiog galbūt netikėta, gal ne tiek neįmanoma, bet kiek galbūt netikėta. Kita vertus, galbūt išsakė tie dalyviai, gal teko truputėlį šnektelėti, ką jiems reiškia, nes mes girdime, kad tai yra ir erdvė, kurioje tokių festivalių metu jau nuo seno atvyksta lietuviai tiesiog susipažinti ir kartais net ir mėgsti tolesnių kažkokių tai ryšių, ar darbinių, ar kokių draugiškų, ar dar kokių nors, nes yra tekę girdėti, kad tokios dainų ir šokių šventės nuo seno buvo ir na, tam tikra lietuvių porų pažindinimosi vieta.
2: Na, iš tikrųjų, taip daug pabendrauti nelabai pavyko, nes atvykome tik tai vakar ir vakar repetavom, ir šiandien repetavom, bet tiesiog tie kontaktai buvo tokie vykstanti repeticija ir grįžtant iš jos. Ir iš tiesų, tiesiog matau ir jaučiu, kaip žmonės iš skirtingų pasaulio kraštų mėgaujasi bendravimu. Ir džiaugiasi galėdami dalyvauti tokiai šventėje, bendrauti lietuviškai. Ir iš tiesų labai tas labai įkvepia. Mes jaučiamės tokie svarbūs ir didingi.
1: Taip, na ir turbūt tas tradicijos tąsos momentas irgi jaučiasi, nes ko gero vienas iš ypatingiausių ir svarbiausių dalykų yra tai, kad na, gali žmonės palaikyti taip tradiciją gyvą ir net būdami visai tolimiausiuose kampeliuose ją kažkaip tai jausti ir patirti.
2: Tai būtent tai ir justi, nes nu, tai turbūt tos tradicijos jos ir yra pagrindinis dalykas, kuris jungia ir kuris sukviečia čionai tiek daug žmonių iš skirtingų pasaulio kampų. Ir vakar žinau, kad kai kurie dalyviai rinkosi, jie turėjo turą po istorines Čikagos lietuvių bendruomenės vietas. Mačiau, jog atvykusi yra jau ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visa tai seku virtualioje erdvėje, bet iš tiesų šventė yra labai didinga ir labai, labai šauni.
1: Matau, kad ir tave paliečia iš tikrųjų vidų to pakirbina gal vidinės kažkokias tai stygeles, bet kirbins tikriausiai ir šį vakarą, kai šį vakarą juk žengsi į sceną. Taip, šį vakarą miuziklas
2: Taip, šį
1: Lituanika
2: vakarą.
1: ir na, tas pasirodymas ir pasaulio lietuviams ir kartu su pasaulio lietuviais ir galbūt ir svečiais, kurie norės apsilankyti ir pamatyti. Tai šiek tiek papasakok, kaip pats, tarkime, tokį kūrinį atlikdamas jautiesi, na jau vis tiek teko repetuoti, jautiesi būtent būdamas kitokioje erdvėje, kitokioje aplinkoje ir kita proga.
2: Na, aš galiu drąsiai sakyti, kad mes ne pirmą sykį atliekam Čikagoje miuziklą Lituanika, nes jį atlikom prieš 2 metus. Tiesa, mažesniai ir kuklesniai, bet ne ką prastesniai salėje. Ir galiu pasakyti, kad Čikagoje šitas miuziklas.

0: ciklas, jisai dar giliau paliečia mūsų visų jausmus, nes pabaigoje, galiu tik papasakoti tiek, kad baigėsi miuziklas tuom, kad staiga atsiranda istoriniai kadrai, kuriuose visa didžiulė, didžiulė Čikagos lietuvių minė lydi lakūnus iš Čikagos į New Yorką, jau ten, iš kur jie skrido, pradėjo savo skrydį į Kauną. Ir tie video kadrai, aš manau, mes užkulisiuose būdami, stebėdami tos kadrus verkiame. Ir aš įsivaizduoju, kad publika taip pat labai jautriai priima tai, nes šiuo metu mes esam ten, kur ir vyko tas stebuklo kūrimas. Tas stebuklo, kuris per plauką neįvyko ir kiekvienas sykį prisiminus Dariaus ir Girėno žygdarbį, apima toks jausmas, kad norėtųsi, kad dar kartą tai pakartot, kad tai įvyktų, nes tai yra turbūt vienas didžiausių ir didvyriškiausių epizodų mūsų istorijoje.
1: Taip, kaip su tokiamis emocijomis tenka tvarkytis, nes aš kažkaip galvoju, muzikantai, apskritai scenos žmonės dažniausiai yra įpratę prie įvairiausių tokių širdies spustelėjimų, bet kita vertus galbūt yra momentų, kai kiek ir sudėtingiau būna.
0: Na, tie momentai, jie yra tuo metu užkulisyje ir jau man, aš kalbu apie tuos, kas nėra tuo metu scenoje. Bet tie momentai, aš manau, kad artistai juos išgyvena ir dažniausiai mes kažkokį tai poveikį jaučiame jau po spektaklio, jau atslūgus. Bet iš tiesų tas jausmas, jis yra toksai, jisai išeina jau už tų kasdienių jausmų, kuriuos jis pripratęs jausti per bet kurį spektaklį, nes būtent ši tema, jinai paliečia labai giliai visų mūsų širdis.
1: Mhm. Dabar dar vienas klausimas apie tai, kad labai dažnai kalbama apie vienybės jausmą, kuris kartais už Atlanto, Amerikoje ar kitose šalyse, būtent diasporoje, juntamas kiek stipriau negu, kad sakykim, pačioje Lietuvoje. Ar tu irgi galėtum paantrinti ir pasakyti, jau linksi, kad tikrai taip, ar ne?
0: O taip, galėčiau paantrinti, nes bendruomenės nariai, kurie dalyvauja veikloje, šiaip atvykusi pasaulio lietuvių centrą, tu suvoki, kiek jame yra lietuvybės, nes ten yra skirtingi chorai, folkloro ansambliai, šokio ansambliai, labai daug įvairios veiklos, vaikų mokyklėlės. Ir visa tai yra tuo metu, kai žmonės nedirba, žodžiu, jie savo laisvalaikį visą aukoja bendrystei ir tą bendrystę jie patiria per lietuvybę skirtingomis formomis. Tai iš tiesų labai įkvepia ir netgi kartais darosi pavydu tokios vienybės.
1: Linkim, kad jinai niekur neišsitrintų, neprapultų, neišsisklaidytų. Ir aišku, linkiu Rafailai, kad šis vakaras ir tau įsimintų labai stipriai, kad puikiai pavyktų atlikti savo vaidmenį, kad visas miuziklas kažkaip dar uždegtų stipresnę tą vienybės ugnį. Ir tikriausiai visos puikios šventės linkiu, nes nebejoju, kad turėsi galimybę dar pamatyti ir pabūti ir kituose renginiuose, tiesa.
0: Tikrai taip dalyvausiu renginiuose ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir šventė tik prasideda.
1: Taip, šventė tik prasideda. Ačiū tau, Rafailai, paleisiu toliau smagiai leisti rytą Čikagoje ir primenu visiems, kad Čikagoje šiandien prasidėjo 3 dienas truksianti 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė ir mes pasikalbėjome su dainininku Rafailu Karpiu, kuris šį vakarą pasirodys scenoje, kurioje bus pastatytas miuziklas Lituanika, žinoma, skambantis nebe pirmą kartą, tačiau šią progą jis vėl lietuvių bendruomeniai, iš lietuvių rankų lietuviams ir ne tik lietuviams, suskambės dar kartelį. Na, o mes toliau keliaujame su klasika, bet dabar pasiklausykime Čikagos lietuvių operos choro ir orkestro ir lietuvių liaudies dainos Augo kieme klevelis.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veikia paroda Lietuva nuo mito iki valstybės. Tai neįprasta chronologinė istorijos apžvalga, o 5 dalių vizualinis spektaklis, kuriame menininkai per šiuolaikinės kultūros prizmę permosto mūsų valstybingumo temas. Apie draminę parodos struktūrą, menininkų dialogus bei tai, kodėl istorijos pasakojimas yra gyvas ir nenuspėjamas, mums pasakoja kolegė Karina Metrikytė.
2: Lietuvos valstybingumo istorijos ir mito temas parodoje Lietuva nuo mito iki valstybės, analizuojantis menininkų darbai virsta diskusija, kurioje istoriniai naratyvai yra nefiksuojami, o nuolat kvestionuojami. Visa ekspozicija lydi ironiški tekstai apie karalių ir karalienę. Jų autoriste dalyjasi save Dailininkų sąjungos techninių darbuotojų laikantis dizaineris Lukas Stanionis.
3: Antra sena. Karalienė ieško tinkamos vietos paveikslui ir kompozicijos dermės bendroje ekspozicijoje. Karalius bando sureguliuoti lazerio aukštį. Karalienė. Manau, kad čia lazeris nereikalingas. Geriau menui duoti daugiau laisvės ir dinamikos. Karalius. Bet tuomet jis sugriaus visą tvarką. Karalienė. Būtent. Daugiau laisvės ir dinamikos. Karalius. Nepatenkintas. Kodėl negalime tiesiog paimti ir paprastai pakabinti? Viena iš kelinijų. Siekiant tvarkos ir teisingumo. Atsidūsta. Man labiau patinka paprasti žmonės. Karalienė. O šie tai jau nepaprasti? Karalius. Na, ne visai. Matai, jie laisvi. Per daug laisvi. Karalienė. Argi paprastas žmogus negali būti laisvas? Karalius. Teoriškai taip. Tačiau praktiškai laisvi žmonės yra pavojingi. O pavojingi žmonės negali būti paprasti. Aš žiūriu juos ir nežinau, ko tikėtis. Nežinau, ką jie masto. Gal jie mane kritikuoja? Karalienė. Jie tiesiog kritiškai masto. Karalius. Lengva tau sakyti, kai nei tave atsuktos visos strėlės. Visi greitai radus progą pasijuokti iš karaliaus. Karalienė. Juoktis iš karalienės yra prastas skonis. Karalius. O iš karaliaus gerai? Karalienė. Have is the crown.
2: Būtent ši ironiška distancija atveria duris į parodą, kurioje istorija tampa nestatiška faktų visuma, o gyvų konfliktų ir vaizduotės laukų. Parodos kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė pabrėžė, 5 dalių vizualinė dramaturgija grįstos parodos tikslas – sukurti įtraukiančią intrigą per menininkų kūrybinius dialogus. Pirmąjį istorijos sluoksnį – karūna ir mitą, kuria Giedriaus Kazimierėno ir Žygimanto Augustino darbai.
4: Tai Giedriaus Kazimierėno kūrinyje jisai interpretuoja Gedimino pranašišką sapną, tai yra tokia su bordiūrais kompozicija, galbūt menanti jau brandaus renesanso gobelenų kultūrą. Ir mes matome kunigaikštį Gediminą sukniubusi tokioj neįtin geroj žinioj. Na, o antrasis šito dialogo dalyvis tai yra mūsų valdovų rūmai, kurie irgi yra apaugę įvairiausiais mitais ir tiesą sakant, nieks nežino nei kaip jie atrodė iš tikrųjų, nei kur yra ta architektūrinė tiesa, o dar dalis mūsų tikrai atsimena ir tuos debatus, statyti tos rūmus, reikia jums ar nereikia. Tai Žygimantas Augustinas savo kūrinyje padaro tokį kosminį valdovų rūmų vaizdinį, jeigu pačioje yra jums pažįstamas vaizdas ir stovi Gedimino skulptūra sukurta skulptoriaus Kašubos, tai stogas yra išsiplėtojęs iki sporto rūmų senuosius primenantį formą, o dar labiau galbūt mena jau ir skraidantį objektą.
2: Toliau ekspozicija pereina į didžiąją istoriją. Tai pasak Eglės Gandos Bogdanienės žaismingas istorijos groteskas, kuriame atsispindi Monikos Radžiūnaitės ir Vido Poškaus ironiška viduramžių interpretacija.
4: Monika galbūt visi pažįstame daugiau iš tokių ironiškų perfrazavimų vėlyvųjų viduramžių ankstyvojo renesanso. Tai čia monumentaliai sėdi karališkoji figūra, jis ar ji, o galbūt ir tas viename, su tokia gyvate menančiu šešėliu ir stebi ožių mūšius. O fone kabantis smiltliorai praranda savo gėlėtą foninę ritmiką, nebet išlieka valdžia menančios simbolinės figūros, tai ir viena vienaragis, yra ir liūtas, ir ištikimybė lemiantis šuns figūros, ir gudrioji lapė, ir naivusis triušiukas. Čia irgi toks tam tikras dialogas su praeitimi. Ir dar toks juokingesnis, sakykime, jos dialogas yra su Vido Poškaus tapyba. Čia matome šalia Monikos rūmų tokį laukinį mišką, kuriame stovi vienas priešais kitą apsinuoginęs vyras ir stirninas, žiūrėdami vienas į kitą ir matyt analizuodami vienas kito nuogybės. Tai čia toks irgi labai ironiškas dialogas ir tarp tų dviejų darbų gavosi.
2: Gilesnį emocinį lygmenį atveria okupuota atmintis. Įtaigi Romano Vilkausko ir Vytauto Tomaševičiaus meditacija apie melą bei viltį.
4: Tai yra Romano Vilkausko pertapytas laikraštis Tiesa su tokiu smulkumu ir su tokia meditatyvine nuotaika, kad net sunku patikėti, kad žmogaus ranka, o reikia įsivaizduoti, kad tai daryta buvo 1980 metais, jokių technologinių galimybių ir skaitmenųgi nebuvo. Absoliučiai genialiai perteikta saulės spindulys, kuris tarytum apšviečia tą sieną, kuri yra ištapetuota tiesos laikraščiais, turi tokią aluziją į tam tikrą viltį, kurios menininkas dėja nesulaukė. Na ir su juo diskutuoja ironiškasis Vytautas Tomaševičius. Lyg atrodo abstrakcija tas jo kūrinys, bet jeigu atidžiau pasižiūrėti, tai matom brutualią sceną mūsų Seimo fone.
2: Parodos dalyje Kasdienybės istorija lankytojai pasineria į moterų emancipacijos ir etnokultūrinio tęstinumo dialogą. Tekstilininkių grupė Baltos Skandys atveria atminties skrynę per 100 metrų ilgio austų drobių ritinį. Menininkės Ausės Jurgelionytės Varnės teigimu audinys pats tiksliausias istorijos liudininkas.
5: Tie ritinimai, kurie čia va išeksponuoti, 100 metų senumo. Jų istorija niekur nėra suarchivuota. Jinai yra tik žodžiais ir žodžiais, kaip laikas perduota tą informaciją, kad gal Sibirė, vežėsi į Sibirą, gal siuvo, gal audė, gal kažkokį kūdikį suviniojo. Ir surinkta iš visų baltų kandžių, močiučių, močiučių draugių, protėvių, promočiučių istorijų ir viskas susukta į vieną ritinimą. Ir visi tas audinys nesusikūrė viens du. Tai sėdėta, išsvajota, išgyventas laikmetis. Ir linas tokia turi savybę, jisai nedyla, jis lik sukaupia praeitį, jis reaguoja į drėgmę, jisai labai greit supelyja, bet kartu jis ir neša kažkokį praeities svorį. Ir šių dienų kontekste jis turi visiškai kitą prasme, susukta lik kažkokia tam tikra istorija, lik praeitis.
2: Anot Eglės Gandos Bogdanienės, parodos epilogas tai Barboro Šulniūtės ir Dominyko Digimo sukurtas laiko ratas ateities mitai, jungiantis rytojaus viziją su molio archaika.
4: Čia daugiau yra tokia jau antropoceno interpretacija ir nors jis atrodo truputėlį galbūt net ir vaikiškai, nes tai yra tokia lipdyba iš molio, kurią irgi pakoregavo laikas, nes tai buvo vienas iš projektų, kurie buvo siūlomi Pragos tarptautiniai teatro ir scenografijos kvadrienaliai. Molio fragmentai, kurie buvo kaip ir muzikavimo instrumentai, nebuvo degti ir laikas juos pakoregavo taip, kad jie suskilo ir tapo gražiais praeities, sakyčiau, net inkliuzais ant balto stalo. Ir žinoma, muzika, garsai, kurie atsiranda, turint tam tikrą santykį irgi su molio figūromis. Tai čia toks savotiškai ratas užsidaro, lyg tai mes iš ateities vėl grįžtam į praeitį ir bandom ir pasakyti, sulipdyti lyg ir tą tokį besisukantį visą ratą, tai kas buvo vakar, tai kas bus rytoj, tai kas vyksta šiandien.
2: Teigia parodos kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė. Paroda Lietuva nuo mito iki valstybės Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veiks iki Liepos 26 dienos. Rudenį paroda keliaus į Palangos kurorto muziejų, kur bus eksponuojama nuo rugsėjo 11 iki spalio 10 dienos. Čia žurnalistė Karina Metrikytė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Dabar visiems tiems, kurie mus iki šiol galbūt tik girdėjote, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Ir mes kreipsime savo žvilgsnį ir žvilgsnius netrukus į Šalčininkų rajoną, nes Šalčininkų rajone vyksta tikrai daug skirtingų kultūrinių renginių. Ir šiandien laikas pasidomėti, kiek jie įtraukia bendruomenę, kiek pati bendruomenė nori įsitraukti, o galbūt ir inicijuoja tam tikrus kultūrinius judesius. Štai bent keletas įvykių. Šiemet jau 11 kartą vyksta festivalis Muzika Jašiūnų dvare. Taip pat Šalčininkų rajone vyksta ir jaunimo meno projektas Teatro ir šiuolaikinio meno stovykla festivalis Šviesk. Tad apie viską visai netrukus ir pasikalbėsime. Su mumis nuotoliu ekrane jau matau, kad yra festivalio Muzika Jašiūnų dvare programos sudarytojas Danas Kramtai, sveiki. Taip pat kartu su mumis yra Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro projektų vadovė Kristina Šimelevič, sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir Šalčininkų rajone vykstančio jaunimo meno projekto ir kitų projektų, bet na, pirmiausiai teatro ir šiuolaikinio meno stovyklos festivalio Šviesk projekto vadovė Virginija Kuklytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū visiems, kad esate kartu. Galbūt pradėkime nuo jūsų, ponė Šimelevič. Tai štai Šalčininkai, Šalčininkų rajonas. Kiek juntamas ten yra tas kultūrinių renginių poreikis ir kaip juntate, kiek jis, tarkim, per pastaruosius 5 metus auga?
2: Labai auga. Jau per 10 metų mes gan ženkliai išaugome. Pagrindinis, aišku, tikslas, tai mūsų yra profesionaliojo meno sklaida bei kultūros prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms, nepaisant jų amžiaus, socialinės ir ekonominės padėties. Tikrai festivalis yra prieinamas visiems, gausiai pritraukia lankytojus, dėl to labai džiaugiamės ir po jubilėjinio festivalio tai buvome suskaičiavę, kad per 10 metų mes jau kaip ir apsilankė 34 tūkstančiai klausytojų.
1: Čia kalbate apie būtent Muziką Jašiūnų dvare, taip?
2: Taip.
1: Uh-huh. O kiek, tarkime, užklausų, domėjimosi, galbūt netgi tam tikrų pasiūlymų ar kažkokių tai pasidalyjimų savo nuomonėmis atkeliauja iš pačių gyventojų, galbūt iš tų aktyvesnių Šalčininkų rajono gyventojų?
2: Tik labai gražūs atsiliepimai ir iš tikrųjų tas dėkingumas klausytojų tai kažkaip skatina, motyvuoja judėti į priekį.
1: Primenu, kad su mumis yra ir festivalio Muzika Jašiūnų dvare programos sudarytojas Danas Kramtai. Danai, štai tokia tikrai graži misija, keliavimas ir nešimas tos profesionaliosios kultūros, profesionaliojo meno visur, kur tik tai įmanoma, na, žvilgsnis į regionus, žvilgsnis į Šalčininkų rajoną. Nuo pirmojo grūdo, nuo pirmosios idėjos, kuri atkilo ir įvyko pirmasis festivalis Muzika Jašiūnų dvare, iki dabar, šiemet jau 11 kartą skamba. Kaip matot, kaip girdit visą tą kismą ir augimą, kaip jis atrodo ir ar sudėtinga buvo pradėti ir galbūt ar sudėtinga yra tęsti?
3: Sveiki, buvo išjungtas mikrofonas. Iš tiesų, galima pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu su Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centru, filharmonijos bendradarbiavimu per tikrai ilgą laikotarpį. Galima prisiminti spalvingą augimą festivalio. Pradėjome tikrai gan kukliai keliais koncertais su nedideliu biudžetu, su, galima sakyti, jokingai nedideliu biudžetu savom pajėgom. Tačiau pagrindinis tikslas buvo įveiklinti vasarą tą nuostabų dvarą ir jo aplinką visą, padaryti iš jo traukos centrą rajone ir labai įdomi geografinė padėtis jo yra tarp Vilniaus ir Šalčininkų, yra toks pusiaukelyje. Mhm. Tai labai patogi vieta ne tik tai Šalčininkų rajono gyventojams, tačiau ir Vilniaus. Ir tą mes labai gerai pastebim dabar per visą festivalį. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pristatyti aukščiausio lygio klasikinės muzikos atlikėjus, aišku, plėtėmės kitus žanrus, dabar galima sakyti akademinės muzikos, ar ne, ir džiazas skamba, ir tradicinė muzika. Paskaičiavau per visą tą laikotarpį, mūsų aplankė svečiai iš užsienio, iš trijų kontinentų, 14 šalių.
1: Mhm.

0: kur skambės svečiai koncertuos iš Turkijos, iš Anatolijos. Ansamblis Arpa Anatolija pristatys programą Odė tūkstančių kultūrų žemei. Tai tokį netgi simbolinis pavadinimas apie žemę, tą vietovę arba regioną Turkijos, kurio kultūros skaičiuojamas ar istoriškai skaičiuojamas 10 tūkstančių metų iki Kristaus. Kultūrinis palikimas. Tai tokia kaip mozaika, kultūrų mozaika susilieja į muziką, į įvairias kitus žanrus kultūros. Ir tas skambės pas mus festivalyje, parodantis iš tiesų to festivalio prasme. Pristatyti, puoselėti, atnešti tą tarptautinę kultūrą, viso pasaulio kultūrą į Jašiūnus. Tiems žmonėms, kurie iš tiesų verti, kadangi publika pati, jinai tikrai augo labai sparčiai, jos poreikis, jos skonis ir matome, kad iš tiesų žmonės renkasi labai gausiai, laukia to festivalio, didelės reklamos nereikalauja. Aišku, ten galbūt priežastis yra tai, kad koncertai yra nemokami be bilietų. Tai susilaukėm, ko gero, jau per pusę turbūt ir rajono gyventojai, ir vilniečiai. Tai labai mane džiugina, labai išsilavinę žmonės, išprusę, reiklus ir kilnia širdžiai, pasakyčiau. Dar, kadangi festivalis turi labai dar tokią įdomią, galbūt misiją, kiekvieną koncertą lanko, galbūt čia Kristina daugiau papasakotų apie savanorius hospiso, kurie renka aukas. Ir čia tokia kilni misija, kuri paraleliai eina su programa festivalio.
1: Galbūt, ponia Šimelevič, galite pridėti šį bei tą, papasakoti šiek tiek apie tą kilnią misiją, apie kurią Danas Kramtai ką tik užsiminė.
2: Jau kelerius metus iš eilės hospisas dalyvauja mūsų festivalyje ir renka aukas. Iš tikrųjų, tokia kaip ir užtikrinam, tokia dar socialinė misija vykdo festivalis, tai tas irgi labai džiugina, kad prisidedame prie to. Labai žmonės labai palaiko, klausytojai aukoja ir gavome iš hospeso pernai metų festivalio padėką ir pažymėjo, kad apie 5 000 beveik surinko lėšų per mūsų festivalį.
1: Tai vadinasi, dosnūs yra klausytojai, kurie ir patys ateina ir domisi kultūra ir nori to profesionaliojo meno ir kartu, žinoma, kad nori skleisti ir tą kažkokį kilnų, padėti skleisti žinią ir prisidėti prie kilnių darbų. Aš priminsiu, kad su mumis kartu yra ir Šalčininkų rajone vykstančio jaunimo meno projekto teatro ir šiuolaikinio meno stovyklos festivalio Šviesk projekto vadovė Virginija Kuklytė, kuri galbūt šiek tiek dar daugiau papasakos apie Šalčininkų rajone vykstančius jaunimo projektus. Tai sveiki, Virginija.
3: Sveiki dar kartą.
1: Taip, tai labai įdomu, kad mums besikalbant ir besitariant dėl šito pokalbio, jūs paminėjot, kad na, tai yra tik vienas iš dalykų, vienas iš projektų, kuriuos jūs vykdote ir kuriais jūs kažkaip bandote įtraukti arba galbūt pasotinti tą kultūros alkį, ar ne, jaunimo gretose.
3: Taip, iš tiesų mes dirbam jau 13 metų Šalčininkų rajone skirtingose vietovėse. Viskas prasidėjo nuo vasaros teatro stovyklų vaikams ir jaunimui ir pradėjo augti iki veiklų senjorams. Tai šiuo metu vykdome vasarą teatro stovyklą vaikams ir jaunimui. Pavasario metu organizuojame poezijos kūrimo dirbtuves gimnazijose, važiuojam į 2 arba 3 skirtingas gimnazijas, skirtingų kalbų ir profesionali aktorių komanda moko vaikus, kaip kurti eilėraščius, eiles iš jų pačių išgyvenimų, iš jų emocijų, iš jų jausmų. Ir tada aktorių komanda iš jaunuolio eilėraščių sukuria dainas. Ir tada būna toks viešas pristatymas. Šiais metais taip pat vat, sutapimas vyko Jašiūnų dvare, kitais metais vyko Šalčininkų kultūros centre. Ir jaunuoliai skaito savo sukurtus eilėraščius, o aktoriai atlieka dainas. Taip pat vasaros pabaigoje stengiamės aplankyti senjorus kaimo gyvenvietėse ir jiems rengiam tokias teatralizuotas fotosesijas ir kartu aktoriai atlieka muzikinį.

0: kasmetinės programas, tai tiesiog važiuojam per kaimus ir stengiamės pradžiuginti senjorus. O vasaros teatro stovykla, tai šiemet vyko 12 kartą ir prasidėjo taip pat nuo nedidelių veiklų, nuo dienos stovyklos, kuri išaugo į stovyklą su nakvynę ir festivalį. Tai lygiai taip pat stovykloje vyksta nemokamos festivalio veiklos, pasirodymai. Dažniausiai tai būna spektakliai ir poezijos skaitimas ir jie yra atviri bendruomeniai. Tai susirenka ir stovyklos dalyviai, kurie stebi tuos pasirodymus ir atvyksta žmonės dažniausiai iš Šalčininkų į tuos pasirodymus. Ir siekiam, kad po pasirodymų visi galėtų įsitraukti į bendrą diskusiją ir tiesiog su kūrėjais padiskutuoti, ką matė, ką suprato, ko nesuprato, kokiu kyla klausimų. Ir taigi mėgsti dialogą, nes mūsų toks edukacinis tikslas yra vaikus ugdyti, kalbėtis apie tai, ką jie matė, kad jie atsakytų ne tik patiko, nepatiko, bet kad galėtų iškelti daugiau klausimų ir į tuos klausimus galėtų atsakyti patys kūrėjai.
1: Taip, kad gilintųsi tikrai. Ir kitas klausimas, ar tai yra na, toks daugiakalbis susibūrimas ir tos diskusijos ir galbūt poezijos kūryba, ar kažkaip tai kitaip jūs viską formuluojat?
0: Visas rajonas yra daugiakalbis, tai vaikai atvyksta iš įvairių šeimų ir iš įvairių mokyklų ir komandoje yra dirbančių aktorių keliomis kalbomis, bet toks vienas iš tikslų turbūt yra padrasinti vaikus ir lietuviškai kalbėti ir būtent scenai lietuviškai kalbėti, nes jie visi geba puikiai tą daryti, bet kartais tiesiog galbūt kuklinasi arba gėdinasi arba yra sulaukę kritikos dėl netaisyklingo kirčiavimo, bet jie kai atsipalaiduoja, tai labai gražiai scenoje skaito lietuvių kalba, dažniausiai savo eilėraščius ar pristatymus.
1: Aha, vadinasi, tik padrasinimo kartais šiek tiek pritrūksta. Ir dar, miela Virginija, smalsu, kaip jūs matot tą poreikio augimą, galbūt pačių jaunų žmonių ar net ir seniorų grupių įsitraukimą ir gal siūlo kažkokias idėjas jau ir iš savęs, nes jeigu šiek tiek išdrasėja kalbėjimo prasme, kūrimo prasme, gal drąsesni tampa ir tos savo minties kažkokios siūlymo prasme ir šiek tiek bando į tą bendruomenę įsitraukti ir per tą kūrybinę prizmę?
0: Iš dalies taip. Tai labiausiai susijęs su jaunimu ir vaikais, nes jie labai aktyviai įsitraukia ir kai jaučia saugią aplinką, jie tikrai siūlo daug skirtingų idėjų ir mes tą matome savanoriavimo lygmenyje, nes dažniausiai vaikai, kurie būdavo daug metų mūsų stovyklose, kai jiems sukanka 18 metų, jie grįžta savanoriauti. Ir kai grįžta savanoriauti, jie ir siūlo savo idėjas, kuo galėtų praplėsti ir papildyti stovyklą. Ir kai pradeda studijuoti, net iš savo studijų proceso, kai kurios dalykus nori pasibandyti ir pristatyti taip pat stovykloje. Tai vat labai gražus yra testinis ryšys su vaikais, kurie būdavo stovyklose. Su senjorais truputį sunkiau, kad jie kažką pasiūlytų patys, nes kartais net reikia įkalbėti, kad jie išdrįstų priimti mūsų pasirodymą, nes bijo, kad tai galbūt po to iš jų paprašysim pinigų ar bus mokama ir tikrai nuraminam, kad čia visos veiklos nemokamas ir tik tai norim jos nudžiuginti. Tai senjorai iš pradžių labai atsargiai priima svečius, nes mes atvykstam pas juos į namus, mes juos kviečiam ne kažkur atvykti, o pas juos į kiemą. Tai tikrai kartais nedrąsiai žiūri, čia tikrai ne kokie sukčiai atvyko į kiemą.
1: O tai svarbu yra pasitikrinti iš tikrųjų šiais laikais?
0: Tai dėl to mes dažniausiai turim tarpininką, žmogų, kuris pažįsta tuos senjorus. Bet vėliau išsiskiriam dažniausiai su ašarom abipusiai, nes ir senjoram būna labai gražu, kad dėl jų atvyko tokia gausi aktorių komanda ir suteikė tokį pasirodymą. Ir lygiai taip pat ir mums būna graudu, kad kartais išgirstam, kad jie tikrai neturi galimybių patys išvykti į kažkokį pasirodymą, nes gyvena labai atokiai. Tai vat.
1: Taip, ir dar šiek tiek sugrįžkime prie festivalio Muzika Jašiūnų dvare ir dar Danos Kramtai noriu pasiteirauti. Festivalis tęsis dar ne vieną dieną, taigi galbūt yra koks nors koncertas, kurio na, tikrai tie, kurie dabar mus girdi, galbūt Šalčininkų rajono gyventojai, na, turėtų nepraleisti. Taigi, Danai, kas galbūt jūsų dėmesio centre? Artimiausias, žinoma, jau minėjote tas turkiškasis, mozaikiškasis koncertas, o kas dar šią vasarą džiugins?
2: Na, sunku būtų išskirti iš tiesų kažkokį tai vieną koncertą, kuris būtų super ypatingas. Jie visi yra skirtingi. Labai skirtingi, labai skirtingi.

0: Galbūt priklausomai nuo žmonių interesų, skonio, gal paryškinčiau Benjamino Gorbulskio šimtmečiui skirtas koncertas, kurio atlikėjai yra Arturo Noviko ansamblis Jazz Island. Rugpjūčio antrą dieną atliks pilną programą, kur skambės Benjamino Gorbulskio, Kęstučio Makačino, Mikalojaus Noviko ir kitų kompozitorių dainos, aranžuotės, ar pačio Arturo Noviko. Tai labai spalvingas, jaunų atlikėjų, žavingų žmonių, energingų koncertas, kuris tikrai sužavės, aišku, viešnia iš Moldovos, pano fleitos, virtuozė. Su Čiurlionio kvartetu rugpjūčio 9 dieną bus nuostabus koncertas, bet iki to dėl, aišku, bus ir Varšuvos mažosios operos orkestro koncertas barokas tango ritmu. Tai čia irgi intriguojanti tokia tema, kurią galbūt vertėtų aplankyti.
1: Iš tiesų turbūt, kad ko gero mes pasiūlysim jau ir klausytojams, kadangi mūsų laikas beveik ištiksėjo, daugiau pasidomėti užsukus interneto puslapyje Muzika Jašiūnų dvare 2026. Ten tikrai galima rasti daug informacijos. Aš jau sakau ačiū visiems trim pašnekovam, nes man atrodo, kad tikrai pamatėme ir išgirdome, kad Šalčininkų rajonas pulsuoja, aktyviai pulsuoja ir norint rasti daugiau informacijos, visą laiką galima kreiptis ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrą ir ten ponia Kristina Šimelevič, ko gero, jums suteiks labai daug informacijos apie visus renginius. O aš ir sakau ačiū ir poniai Kristinai Šimelevič ir Virginijai Kuklytei, kuri yra teatro ir šiuolaikinio meno stovyklos festivalio Šviesk ir kitų projektų vadovė ir festivalio Muzika Jašiūnų dvare programos sudarytojai Danui Skramtai. Tęsiam kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiemet minime Radio Lietuvoje šimtmetį ir dabar Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris fragmentas.

Senojo laiko eteris. Dainininkas Antanas Dvarionas, garsios Dvarionų giminės atstovas, taip susidomėjo estrada, jog paliko operos teatrą ir daugiausia dainavo su Konrado kavinės orkestru, kuriam vadovavo Danielius Pomerancas. O Pomeranco orkestras jau bandė pradėti groti džiazą. Tuo jis ir patraukė Antaną Dvarioną, kuris vėliau buvo sukūręs savo džiazo sekstetą ir pats jam vadovavo bei dainavo. Antanas Dvarionas buvo dažnai girdimas per Kauno radiofoną, ypač didelio pasisekimo ir populiarumo sulaukė jo įdainuotas tango paskutinį sekmadienį. Reikia pažymėti, kad daugelis šlagerių dainuojamų Antano Dvariono paplito po visą Lietuvą ir žmonės juos dainavo visur dažnai sukūrę savo tekstus. Pavyzdžiui, paskutinį sekmadienį nebegersiu degtinės arba prisimeni auštantį rytą, saulei tekant Nevėžio krantais. O pokario metais užstalėje dar buvo traukiama lapatai, lapatai nuo kalniuko, lapatai, lapatai atgalios. Pavasario sapnai dainuoja Antanas Dvarionas.

Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijoje. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei ir kviečiu likti su LRT klasika, nes visai netrukus laidoje be kaukių po 17 valandos žinių viešėjęs žmogus, kurio balsą ko gero atpažinsite, nes jis neretai suskamba LRT klasikos ir LRT radio eteriuose. Tai vertėjas Mantas Tamulevičius, kuris jau yra studijoje. Taigi likit kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artimiausiu metu turėtų paaiškėti daugiau informacijos dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Budrys teigia apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kalbėjęs ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos trauktis pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Europos investicijų bankas kartu su SEB ir Swedbank suteikė 369 milijonų eurų paskolą Rūdninkų karinio miestelio antrajam etapui. Finansavimą gavus Estijos kapitalo bendrovėje Merko statyba įsigaliojo su krašto apsaugos ministerija metų pradžioje pasirašytos sutartys. Ministerija tai leidžia, sako, kad tai leidžia pilna apimtimi pradėti statybos darbus. Turkija ketina parduoti savo turimas rusiškas oro gynybos sistemas S-400 neįvardytai Persijos įlankos šaliai. Susitarimą tikimasi pasirašyti šiandien. Toks sprendimas priimtas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, per kurį Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė norą parduoti naujos kartos naikintuvų F-35. Pardavimą kol kas draudžia šaliai kongreso įvestos sankcijos dėl Turkijos valdomos rusiškos priešlėktuvinės ginkluotės. Tarp šalių dėl to ne vienus metus tvyroja įtampa. S-400 pardavimas atvertų kelią Turkijai įsigyti amerikietiškų naikintuvų. Dėl paaštrėjusio Jungtinių valstijų ir Irano konflikto sparčiai mažėja laivyba per Hormūzo sąsiaurį. Ketvirtadienį čia praplaukė vos 22 laivai, kai prieš savaitę jų buvo net 48. Analitikai

0: Politikų teigimu, laivyba iš Persijos įlankos beveik sustojo. Įtampą didina ir Jungtinių valstijų atakos prieš Iraną, kurias Vašingtonas vadina atsaku į prekybos laivų apšaudimą. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Liepsnos itin greitai išplito miškingoje vietovėje aplink Los Galjardos, o miestą Andalus. Ir ypač smarkiai jos paveikė netoliese esantį Bedaro kaimelį, kuri rasta dauguma aukų. Liudininkai pareigūnams pasakojo, kad gaisras galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios susidegė sausa augalyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Pareigūnai gaisro priežasties dar nepatvirtino. Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanza sako, kad dauguma aukų sudegė mėgindami automobiliais pabėgti iš gaisro apimto miestelio.
1: Panašu, kad visi keturi yra užsienio piliečiai ir gali būti britai, atsižvelgiant į tai, kad automobilis su vairu kitoje pusėje. Tačiau, žinoma, vis tiek prireiks laiko, kol juos identifikuosime. Kituose automobiliuose keliavo 9 žmonės, iš kurių 2 pavyko išgyventi, jie buvo išgelbėti, o 7 žuvo.
0: Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanzas. Kinija praneša apie reikšmingą proveržį kosmoso technologijose. Pirmą kartą sėkmingai susigražino raketos pakopą, sugautą naudojant jūroje esančią platformą. Po šio pasiekimo Kinija tampa antrąja šalimi po Jungtinių valstijų įvaldžiusią tokią technologiją. Bendrovė SpaceX raketos pakopą pirmą kartą susigražino prieš porą metų. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių, nestiprus. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Be kaukių.

0: ACDC TNT pradėjo šios dienos LRT klasikos laidą be kaukių. Ačiū, kad esat su mumis. Primenu, kad galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Mano studijoje šiandien yra žmogus, kurį labai labai dažnai, kai prisireikia iš kokios nors kalbos, na, iš anglų dažniausiai ir į anglų kalbą išversti ką nors, jūs tikrai girdite ir LRT klasikos, ir LRT radio, ir galbūt net ir kartais LRT opus eteryje. Tai yra vertėjas Mantas Tamulevičius. Labas.
1: Labas.
0: Labai smagu, kad esi čia ir labai smagu, kad pagaliau tauta gali tave matyti, ne tik tai girdėti tavo balsą. O dabar klausantis kūrinio, tu sakai, aš tikiuosi, kad galima tą kūrinį groti, nes čia klasika, bet man atrodo, kad na kas jau kas, bet ACDC mes galim klasiką pavadinti.
1: Be abejonės, bet nežinau, ar telpa į tam tikrus rėmus, tai vat...
0: Rėmų nėra, rėmai neįdomu yra. Net klasika dabar jau sako, kad rėmai galbūt kartais yra stumdomi arba peržengiami, arba juos galima kažkaip dėliotis taip, kaip mums patinka. Tai ačiū tau už tą kūrinį. O kitas klausimas tau kaip vertėjui. Ar dažnai pagauni save tokia situacijai, kai, na, sakykime, ar skamba kūrinys, ar girdi kokį nors tekstą ir jau galvoje verti?
1: Muzikoje ne, beveik niekad. Ta prasme, net dėja, net dažnai negirdžiu žodžių, iš tikrųjų dabar gėda šiek tiek prisipažint, bet daugiau girdi gal tą balso melodiją, kartais, aišku, žodžius, ypač jei ten būna tokios frazės, ant kurių, kaip ACDC tie patys daro, pasiima Back in Black frazę ir aplink ją lipdo dažnai dainą. Bet šiaip ne, su muzika to nėra. Ne.
0: O apskritai tekstus, kai arba, sakykime, skaitai, arba na, girdi kokiam nors filme, ir ypatingai, kai tarkime sėdi kino teatre ir matai, kad vertimas toks neteisingas arba toks netikslus, užverda pyktis, nes turbūt kiekvienas turim vienokią ar kitokią profesinę ligą.
1: Taip, retkarčiais užverda, tikrai, bet kartais gal ir moko atlaidžiau pažiūrėti, nes kartais gal supranti, kodėl tam tikra klaida galėjo atsirasti. Aišku, gaila visada, bet vis tiek labiausiai užverda pyktis, kai savo klaidas padarai ir tada kur nors į eterį išeina koks ar neištartas, praleistas, pridėtas žodis, ar va tada tai užverda dėl kitų mažiau. Nebent jau tikrai tokie, kur drasko akis.
0: Na, bet savo užduotis yra labai sudėtinga. Sinchroninis vertimas yra... Kaip aš tau jau sakiau, kai tu tik tai atėjai į studiją, man atrodo, yra kažkoks burtas. Dėl to, kad kartais, kai aš klausau, kaip tu klausydamas žmogaus teksto, ką jisai kalba, ir kartais tikrai tos temos būna nuo iki, atrodo, kad tu girdi priekį. Nes žmogus dar tarsi nebaigė sakinio, o tu jau lietuviškai išvertėjai. Kas čia? Kaip tai veikia? Tu man papasako.
1: Būna, bet tiesiog su... Noriu sakyti, su patirtimi, atsiprašau, ta patirtis, aišku, dar netokia ilga, kaip galėtų būti, bet su patirtim ateina, kad tiesiog žinai, kuo baigsis tam tikri sakiniai, jeigu žinai, pradeda konstrukcija nuo tam tikrų žodžių, dažniausiai po to sekstas arba kitas ir nėra, kad užbaigi mintį už jį, bet jau tam tikrą žodį dedi į priekį, kad vėliau tau pačiam verčiant būtų šiek tiek lengviau, nes tu tą jau informaciją suvirškinai, padavėjai ir gali lengviau pasilikti galvoje daugiau vietos tam, kas ateis. Tai jo, šitai būna ir iš tikrųjų priklauso gal nuo vertėjo, nes tikrai kai kurie kolegos kaip tik mėgsta toliau nuo teksto būti,

0: leidžia savo išklausyti didesnius gabalėlius ir juos galbūt apibendrinti. Aš stengiuosi būti arti teksto, toks, nežinau, profesinis įprotis. Tai jo, tas tiesiog išmoksti pastebėti tam tikras, nežinau, tendencijas.
1: Taip. Tau yra tekę versti nuo politikų, ekonomistų, kultūros atstovų, o jei, nuo iki. Ir galvoju, temos irgi būna pačios įvairiausios, pavardžių, kokių nors pavadinimų jau būna pilna. Kaip susigaudai čia? Aš iškart galbūt atskleisiu tokią truputėlį, na, tokią praskleisiu šydą, kad na, kiek jau mes galim, pavyzdžiui, padėti vertėjams, tai labai pasistengiam nurodyti temas arba bent jau kažkokius pašnekovus, kad nebūtų tos staigmenos, kai vertėjas atvyksta į savo darbo vietą ir na, girdi visiškai šimtus pavardžių, kažkokių pavadinimų, vietovardžių, kur gal yra sudėtinga susigaudyti, bet na, nutinka visko. Kaip tada sukiesi iš situacijos?
0: Tai vienas dalykas labai gerai, kai užsakovai yra supratingi ir supranta, kad iš ankstinis pasiruošimas, perduota medžiaga yra ir jų nauda, nes nu, tiesiog gausis galbūtinis geresnis produktas. Jeigu tu iš anksto būsi susipažinęs su tuo, tai tikrai yra užsakovų, kurie rūpinasi atsiųsti skaidrės, panašiai iš anksto, na, bent jau dieną kitą prieš kartais ir daugiau, arba kaip vat, radio ar televizijos atveju, vedėjai ne visi, dažniausiai bent jau dieną ar kelios valandos prieš atsiunčia klausimus, tai tada stengiasi papildomai tą temą pasiskaitinėti, bet būna, kad ir visiškai nieko neturi, šiandien turėjau tokią situaciją, paskambina, ar galit prisijungti nuotolinį teismą, tą ir tą valandą, sakau, apie ką, koks civilinė, baudžiamoji byla, kas, tai bus vienas maždaug žmogus. Ta prasme, vienas žmogus, nu, bus vienas teisiamasis, supras, taip va čia, tiek. Taip. Tai bent sugebėjau išpešti, kad tai bus migrantas, nelegalus migrantas, kuriam bandys skirti areštą ir kad tokia bus to teismo posėdžio tema, nes kartais va, čia net vertimų biuras, kuris atrodo turėtų turėti tame patirtyje suprasti, kokia yra pasiruošimo reikšmė. Tiesiog, vat, bus vienas žmogus ir jūs darykit su tą informaciją, ką nori. Tai, nu, aišku, tokiu atveju tiesiog susitaikiai, pasakai klientui, jeigu gali pasakyti, kad nu, jūs man nieko nedavėt, aš padarysiu, ką galiu pagal aplinkybės geriausia, bet gali būti tam tikrų klaidų ar tiesiog terminų nebūti, ar tie terminai bus netokie, kaip jūs įpratę savo profesiniam žargone vartoti. Tai, bet iš tikrųjų ir svarbu išmokti ruoštis, nes, na, kad ir pavyzdžiui, Europos institucijose, parlamente, komisijoje, ten jie dirba su reglamentais, su direktyvom, kurie yra šimtų puslapių. Ir tu ne, nu, gali norėti tikėtis perskaityti šimtus puslapių, bet pripažinkim, niekas to nedaro, niekas neturi nei tiek laiko, nei tiek galimybių, tai reikia išmokti žinot, kokias santraukas perskaityti, kokiuose šaltiniuose informacija padės tau kažkaip gauti kažkokį koncentruotą paveikslą, terminus ieškotis, taip.
1: Kas iš tų darbų, kurie na, gal per tavo visą darbo tą stažą pasitaikė, kur tu ir dabar prisimeni ir galvoji, va čia tai įveikiau, arba kad na, tai buvo kažkoks labai įdomus vertimas, arba kad tai buvo kažkas tokio, kur nemanėjai, kad įveiksi, bet visgi pavyko.
0: Kad taip nemaniau, kad įveiksiu, gal taip nebegalvoju. Būna, kad tiesiog jaudinėsi labai prieš kai kuriuos užsakymus, pats nesuprasdamas, kodėl, nors darėjai tai dešimtis kartų, bet iš tokių, kur tikrai jau įsimenu, tai turbūt darbai būdavo su Lietuvos kariuomenė, kai tekdavo. Aišku, ne apie visus galima pasakot, bet nu, yra buvę, kad ten ryte įsėdai į Spartaną, nuskridai į Vokietiją į Ramšteino bazę amerikiečių, vakare su to Spartanu perskridai. Tokių dienų yra buvę. Tai čia atrodo, wow, ta prasme, kiek dar profesijų tą gali, tokią platų spektrą pamatyti, tiek daug vietų, įvykių, užkulisių ir taip toliau. Tai čia, bet šiaip labai daug darbų, ta prasme, radijoje beveik visi darbai būna įdomus, nes na, dažniausiai jūs ir pašnekovus išrenkat įdomius ir vis tiek, jeigu tai klasika, tai kažkas su kultūra, jeigu tai LRT radijas, dažniausiai aktualijos, tai visada sukiesi tam kažkokiam įdomiam lauke.
1: Ir tuo pačiu pats gali čiuopti pulsą.
0: Irgi tiesa, tas, jeigu esi smalsus, tas labai faina.
1: Tai. No, man atrodo, kad smalsumo tai tau tikrai netrūksta, nes turbūt tiek visko apriepti ir net ir pasirinkus tą profesiją, būtent nerti į sinchroninį vertimą, o ne į kitokį, tai čia irgi jau asmenybės dalis tam tikra turi būti, kad turi visą laiką būti čia ir dabar. Čia kaip koncertuojantis muzikantas jautiesi šiek tiek.
0: Turbūt tik dažniausiai esi užkuliuose. Ne ant scenos,
1: bet balsas skamba.
0: Balsas skamba, bet vis tiek jauti tam tikrą komfortą, to izoliuotai garso būdelėje esi. Kabina, aišku, reikėtų sakyti, būdelė yra mūsų profesinis žargonas vertimo kabinoje. Esi ir dažniausiai net nelabai matomas ir nepastebimas, tai tu gali gan komfortabiliai tą savo darbą dirbti. Ir jo, tai gal toks skirtumas, bet aišku, būna vertimų nuo scenos, nesinchroninis, o nuoseklusis vertimas, kai gabalėlis tekstą verti vienas po kito, kalbėtojas pasako dalį teksto, tu išverti publikai, tai tenka ir scenoje būti. Ne taip dažnai, ne taip patinka, bet dalis darbo.
1: Na, bet turbūt, kad jeigu pasitaiko, tai irgi tam tikras įvairinimas, toks pabarstymas prieskonių savo profesiją. Tiem, kurie mus girdi ir mato, primenu, kad su manimi kartu LRT klasikos studijoje laidoje be kaukių yra vertėjas Mantas Tamulevičius. Ir mes ne tik kalbėsimės dabar, bet ir klausysimės muzikos, kurią aštri vertėjo ausis, arba kaip aš įvardėjau, reaktyvi vertėjo ausis išsirinko šiandienai. Taigi, pirmasis kūrinys buvo ACDC, TNT, ir jau šiek tiek apie tai pakalbėjom, kad na, turbūt jis toks tau kilo klausimas, ar galima, sakau, žinoma galima, nes klasika yra labai tolerantiška radijo stotis, kurioje gali skambėti daug kas. Bet visgi, kodėl tą kūrinį pasirinkai?
0: Jo, tai čia gal vienintelis iš tų, kur sunčiau, kur tikrai galima kažkokią jau labiau asmenišką istoriją, o ne vien, nes turbūt su šita grupe, kai buvau kokių 12-13 metų, supratau, kad egzistuoja ir kita muzika, be to, kas tuo metu buvo rodoma per televiziją, Bavarija, Žas mandarinai. Tai kažkaip, aišku, dabar gėda prisipažinti, bet tuo metu buvo daug pirataujama ir per kažkokius piratinius gal tėčio diskus atradau tą, nes tik paskui sužinojau, kad čia tėčio jaunystės grupė ir jo, visiškai užkabino ir tos gitaros, ir tas purvinas garsas, ir tas pasikartojantis šioje konkrečioje dainoje, oi, tas visas, tai visiškai ir paskui atsirado roko muzika, praktiškai su ACDC ir atsirado. Ir nuo to laiko, tikiuosi, lavėjo muzikinis skonis, o neregresavo.
1: Na, aš bent jau už tų, ką tu parinkai kūrinių, matau, kad kitaip ir būti negali, nes netrukus mes išgirsime dar vieną tavo pasirinkimą, tai yra Nick Cave and the Bad Seeds, Vortex. Irgi kodėl?
0: Kodėl, nes man atrodo, bent šiaip mėgstu gyvą muziką, labai mėgstu koncertus. Ir iš to, ką spėjau gyvai pamatyti, Nikas Keivas, man atrodo, yra vienas didžiausių scenos burtininkų. Ta prasme, jis ant scenos, nežinau, gali priverst tave kaip žiūrovą, turbūt kaip marionetę šokti, nes tiesiog toks betarpiškas ryšys su publika ir sakydamas betarpiškas net ir kontaktą fizinį turiu omeny, ne tik psichologinį ryšį, tiesiog jis ant scenos kažkas tokio yra. Du kartus teko gyvai matyti šią vasarą.
1: Teko paliesti ranką jo?
0: Ne, aš nesiveržiu dažniausiai į pirmas eilės, bet turiu draugų, kurie mėgsta veržtis, tai turbūt yra palietę ranką jo.
1: Na, tai pasiklausykime Nick Cave and the Bad Seeds Vortex ir tada grįšim kalbėti su vertėju Mantu Tamulevičiumi.

0: Nick Cave and the Bad Seas Vortex šiuo metu skamba LRT klasikos eteryje. Čia laida be kaukių, su jumis vis dar aš, Gerūta Griniūtė, ir priešais mane sėdi, šypsosi ir apie vertimus, ir ne tik apie vertimus, ir apie muziką. Labai puikiai šiandien pasakoja vertėjas Mantas Tamulevičius, kurį priminsiu, kad tikrai girdite ir LRT klasikos eteryje, kai mes kalbame su užsieniečiais. Mantai, sakyk, kuris vertimas yra tau pačiam sudėtingesnis? Ar iš lietuvių ar į lietuvių?
1: Keista, bet į anglų dažniausiai, bet ir nekeista, nes dažniausiai, kai verti iš lietuvių, viską supranti. Ir ką tu noriu pasakyti, kad kai verti iš anglų, turim visą aibę dedamųjų, kurios turi įtakos turinį. Ar tai būtų akcentas, nes, na, be abejo.
0: Ai, kai klausysi anglų, būtent angliškai kalbančio
1: nes
0: žmogaus.
1: Ne vien apie britišką, amerikietišką akcentą kalbam apie euro-inglišą, vadinamą apie daugybę žmonių, indišką, pakistanietišką, kokį tik nori japonišką akcentą, nes dažniausiai verti negimta kalbius, dažniausiai verti iš visur žmonės ir tikrai kartais ir dėl akcento, ir dėl kitų specifikų tiesiog sunku čia dabar tą akimirką viską suprasti. Tai bent jau kai verti iš lietuvių, net jeigu šiaip aišku į gimtąją kalbą formuluoti lengviau, bet turinio prasme nėra to papildomo darbo galvoti, ką jis čia dabar pasakė. Būna ir taip, būna žmonės kalba neaiškiai, būna kalbos parašytos prastai, bet čia jau kitas klausimas.
0: O yra buvę taip, kad išgirsti sakinį ir supranti, kad aš nieko nesupratau.
1: Taip.
0: Ką tada darai?
1: Taip. Vis tiek kažką sakai, kad būtų, jo, kaip ir radio eterį, tylos negali būti. Taip. Turbūt, tai kažką turi transliuoti į tą eterį. Nu, taip, kad absoliučiai nieko, tai gal ir nebuvę. Būna, kad, nu, vat, kas antro sakinio nesupranti, tai bent jau verti tą kitą kas antrą. Ir tikėsi, kad tas turinys, kurį tu paduodė, turės kažkokį logišką ryšį tarpusavyje. Ir klausytojas galės užsipildyti ragas. Laimiai nelabai dažnai tai būna, bet tikrai pasitaiko jo. Nu, tai bandai suktis iš padėties. Jo.
0: Taip, na ir turbūt, kad kai buvai mažas berniukas ir laksti galbūt po mokyklos koridorius, tokių dalykų neįsivaizdavai. Arba įsivaizdavai ir vis tiek nusprendėjai, kad tau tai yra labai įdomu. Kaip buvo su tavo mokslais, kai tu dar buvai mažas, gimėjai tu Varėnoje, Varėnos rajone?
1: Mergižiūrio kaime.
0: Aš tai taip. Ir gal čia tavo tokia svajonė buvo, gal tu žiūrėjai filmus ir jau galvoji, va, vertėjas yra mano herojus.
1: Ne, taip tikrai nebuvo. Šiaip per atsitiktinumą, ne visai per atsitiktinumą, aišku, ta prasme, tiesiog turbūt labai elementariai, vienas iš stipresnių dalykų mokykloje buvo anglų kalba ir tokioj Varėnoje jaučiausi gan kietas su savo anglų kalba, ten egzaminas šimtukas buvo. Aišku, atvažiavęs į universitetą, pamatai, kad yra ir kitų kietų, kietesnių už tave. Bet iš pradžių įstojau į vertimo studijas, čia aš jau kažkaip peršokau į universitetą, nors klausiai
0: nieko,
1: apie mokyklą.
0: Bet, ne, tai tiesiog įdomu, bet ir šokim tada į tą universitetą. Tai, ir bet kodėl pasirinkai vertimą?
1: Jo, tai turbūt vis tiek galvojau vienaip ar kitaip į kalbinę specialybę. Kažkur sąraše, gal dar kokią skandinavistiką, kažką buvau įrašęs, bet vis tiek kažkaip nežinau dabar kodėl, Vilniaus universitetą rinkausi. Nu, turbūt žinau, vis tiek kažkoks su tuo vardu prestižas, kažkas yra. Ir pirmo numerio įrašiau vertimą, nes tuo metu šiaip tai buvo bakalauro, buvo labai nauja specialybė, buvo tik, kai aš stovau antri metai, kai buvo renkamas kursas, magistras jau seniai nuo 90, bijau sumeluoti kelintų, šeštų, septintų, bakalauro tik antras kursas, tai labai nauja specialybė ir buvo įdomu visai, bet dar vertimo žodžiu kaip tokio irgi nežinau, kas tai per daiktas, su kuo jis valgomas. Ir į vertimą žodžiu irgi įstojau dėl to, kad baigiau bakalaurą, ką veikt gyvenime, stojamieji, pabandysiu, gal tiks, nes bakalauro studijose to vertimo žodžiu buvo labai mažai, tik paskutiniam kurse kažkiek ir labai labai taip iš tolo.
0: Taip.
1: Tai va, tai įstojau ir tada supratau, kad čia įdomu, aš gebu tai daryti, man tai patinka ir kažkaip nuo tada likau.
0: Ar šiandien pastebi, kad padarėjai labai gerą sprendimą, nes galbūt vertimai raštu šiandieną tampa tokie, na, kaip čia pasakius. Aš pažįstu vertėjų, kurie sako, žinai, yra tokia labai prasta padėtis su, pavyzdžiui, na, kokiu nors filmų vertimais. Šiandien jau tos sumos, kurią mokėdavo anksčiau už tavo vertimą, nebemoka, o tau, pavyzdžiui, sugeneruota dirbtinio intelekto variantą atsiunčia ir sako, čia reikia tik sutikrinti maždaug žmogaus rankos, bet moka kur kas mažiau, plus didžioji bėda ta, kad tu vis tiek tą laiką tą patį gaišti ir tu tą patį realiai darai, tik tai galbūt net dvigubai, tu ir tą turi, nu, vienu žodžiu, tai kita, tai jums kol kas tie dalykai negrėsia. Ar
1: esminis
0: jautė?
1: Žodis kol kas.
0: Aha.
1: Kiek trūkstas kol kas? Šiaip, aišku, tarp kolegų čia viena dažniausių temų. Kiek čia dar belikia? Uh-huh. Nes, nu, aišku, tai yra ir sudėtingesnis, ir resursams imlesnis procesas. Tai atrodo, kad dar galbūt technologijos kol kas ne čia, bet ta prasme, ChatGPT prieš metus turbūt niekas neišprognozavo. Dabar visur visi ir didieji kalbos modeliai viską daro už mus. Tai ar tai bus reikalinga? Gal kažkiek. Dar, aišku, atsiranda ir kiti klausimai. Atsiranda tam tikras pasitikėjimo klausimas, tam tikras konfidencialumo galbūt klausimas, nes jeigu naudoji dirbtinio intelekto įrankius, kurių serveriai yra kur nors tikėtina Amerikoje, tai galbūt Europoje ne visos institucijos nori naudotis tokiais įrankiais, tai daug dedamųjų, kurios gali būti mūsų profesijos naudai, gali būti ne, bet tas nerimas egzistencinis visada šalia.
0: Ir kas tada, kokį planą B, C, D esi sugalvojęs ar ne? Nes turbūt to tokio nerimo ne tik vertėjo specialybėje šiandien yra nemažai.
1: Yra daug kur, jo. Turiu minčių, ką galbūt norėčiau daryti, bet kol kas dar koncentruojasi į tai, ką darau, dar noriu tobulėti, noriu dirbti ir su kitomis kalbomis, ne tik su anglų kalba, bus matyti, ar tai pavyks, ar spėsiu, bet turiu sričių, kurios būtų įdomios, bet kol kas tai, ką darau, yra labai įdomu.
0: O kaip tobulėjama šitoj srityje? Aš tai manau, kad

0: darymas to, ką darai, galbūt priėmimas iššūkių kai kurių, dar sudėtingesnių kokių nors vertimų, dar platesnio spektro, galbūt sričių, kuriuose to vertimo reikia, tai yra tobulėjimas. O kaip tarkime, na, kaip vis tiek, kaip yra lavinamas tas sinchroninio vertimo įgūdis ir ką tu darai, ar turi kokių pratimų, na, aš nesakau jos atskleisti, bet tiesiog, ar yra tokių dalykų, kurie, na, tau tokios kasdienės, sakykime, mankštos ir smegenų ir kalbinės gali veikti.
1: Ne, tokių pratimų neturiu. Turbūt reikėtų turėti, bet abejoju, ar daug kas iš kolegų tai turi, nes tikrai vis tiek jau vien to kasdienio darbo yra daug. Bet šiaip turiu omeny apskritai kalbos lavinimas. Visada nori, kad tai, kas išeina į eterį, būtų sklandžiau, kad terminologija būtų tikslesnė, kad nepraleistum jau visiškai nieko, turbūt tai nėra įmanoma, nebent jau labai paprastas ir lėtas tekstas, tai ta turiu gal labiau prasme, kad vis tiek, kad pats jeigu girdėčiau save verčiant iš šono, kad geriau vertinčiau save rytoj negu šiandien.
0: Taip kalba Mantas Tamulevičius, vertėjas, kuris štai su įvairiausiais iššūkiais susiduria, tačiau jų nebijo. Ir man labai džiugu, kad mes šiandien apie juos galim pasikalbėti, bet dabar įsivaizduokim situaciją, kad žmogus, kuris svajoja apie vertimą ir galbūt klausosi LRT klasikos šiuo metu ir galvoja, tai yra mano svajonių specialybė, matau aš visokių galimų grėsmių, bet labai labai noriu. Ar tu šiandien pasakytum, pridėjęs ranką prie širdies žmogui? Imk, važiuok šito keliu.
1: Jeigu labai nori, taip, bet tikrai jeigu labai labai nori, nes bet kuriuo atveju tai bus tam tikri įgūdžiai, kurie net jeigu specialybė taps nebereikalinga arba smarkiai susitrauks, tai tikrai padės gebėjimas sutelkti dėmesį, gebėjimas nepasimest, kažkaip tą stresą valdyti, vis tiek eina šalia, eina labai daug dalykų, kurie ne vien, kad tu išgirsti sakinį, paduodi sakinį, kita kalba. Vis tiek nuolat atsiduriusi situacijose, kurių nesitikėjai, nenumatėjai. Tai vien ir iš tos prasmės tai yra naudinga, na, aišku, ir kalba lavinti yra be abejo naudinga, pravartu.
0: Taip.
1: Bet tikrai manau, kad jau dabar šiandien reikia didelio, didelio noro.
0: Ir kartais reikia didelio, didelio noro tam, kad papildytum savo kalbų aruodą. Ar greta anglų kalbos yra dar kokių nors kalbų, į kurias, iš kurių tu gal slapta jau ir ką nors verti, arba labai svajoji tą daryti?
1: Jo, užsiminiau tau, tai už tai, šitą klausimą. Iš tikrųjų, nu...
0: Gali neatskleisti.
1: Ne, galiu atskleisti, tai bus gal net postumi savo daugiau dirbti.
0: Nu,
1: tai,
0: taip jau, čia, žinai, jie dar pasakius.
1: Taip, prieš visą Lietuvą. Italų kalba šiuo metu yra ta, prie kurios dirbu daugiau ir tikiuosi versti. Ta prasme, aš galiu ją susikalbėti, skaitoma ir klausomas tekstas suprantu, bet aišku, kad verstum sinchronu reikia nuolatinės praktikos ir tikrai truputį kito kalbos lygio, tai ties tuo dirbu. Bet apskritai, bent jau pavyzdžiui, Europos institucijose iš vertėjų tikimasi, kad jie nuolat plės savo turimą tą kalbų kraitelė, kad nebus tik viena kalba, iš kurios jie gali versti, kad bus palaipsniui, jas yra antra, trečia, ketvirta ir taip toliau. Ir jeigu nuvažiuoji iš tikrųjų į, pavyzdžiui, Europos parlamentą, ten, kai būna visų kalbų kombinacija, virš 20 kalbų, ir tu gauni vadinamą į komandos lapą, matai, kas kiekvienoje kabinoje dirbama po tris, ir matai, kokia yra jų kalbų kombinacija, tai ten matai žmonės iš 6, iš 7 kalbų verčia. Ir tada tu su savo viena anglų kalba ir vadinamoji retūra, tai yra vertimas į užsienio kalbą, nes kai kurios didžiosios, pavyzdžiui, kalbos į užsienio kalbą neverčia. Anglų kabina, prancūzų, vokiečių, jie verčia tik į savo gimtąją. Mes, mažose šalys, neturim tos prabangos tikėtis, kad italai, ispanai mokysis lietuvių, latvių, estų, čekų ir taip toliau. Tai mes turim versti ir į užsienio kalbą, tai dažniausiai būna anglų, prancūzų arba vokiečių, priklausomai kaip sudėliojamos kombinacijos. Tai jo, tai tas tiesiog pragmatiškai būtų naudinga, bet ir šiaip norėtųsi.
0: O kodėl būtent italų kalba, ar dėl dainingumo? Ne.
1: Ne, irgi per atsitiktinumą, jau minėjau prieš tai, kaip stojau į bakalaurą ir kadangi sakiau, kad tai buvo labai jauna studijų programa, ką tik įkurta ir pirmaisiais metais, tai būna dvi tiesiog užsienio kalbos, viena stipresnė, kita silpnesnė, sakykim, tai aišku žinojau, kad studijuosiu anglų kalbą. Ir maniau, kad studijuosiu prancūzų kalbą kaip antrą kalbą, nes tokia buvo pirmaisiais metais programa anglų-prancūzų. Aišku, jeigu aš prieš stodamas viską būčiau atidžiai perskaitęs, gal būčiau žinojęs, kad įstojau ne į anglų-prancūzų, bet kai atėjau į Vilniaus universitetą pasirašyti sutarties, sužinojau, kad bus anglų-italų. Tai tiesiog taip labai elementariai atsirado. Per dar bakalauro studijas vienam semestrui Erasmus studijų išvykau į Italiją į Sienos miestą. Ten intensyvius kursus, bet paskui aš jos visai nevartojau, ji užsimiršo, kaip su kalbomis būna, ir dabar po truputį bandau ją kažkaip atgaivinti pas save.
0: Labai gerai įsivaizduoju, ką sakai, tardamas, kad užsimiršta kalbos, tai aš irgi tokį turiu vieną savo pačios kalbinį, kaip čia, tokį užkritusi akmenėlį, ir aš labai tikiuosi ir kad atgaivinsiu tą antrą užsienio kalbą, nes labai noriu. Bet dabar galbūt grįžkim prie anglų kalbos ir grįžkim prie tavo muzikinio grojaraščio, nes visas grojaraštis angliškas yra. ir aš matau dabar kūrinį Hunting the Wren. Ką jis tau reiškia, kodėl?
1: Visai neseniai atsirado, tiesiog čia yra labai paprasta. Nuostabaus grožio baladė, airiška baladė, tiesiog neseniai išėjo serialo Peaky Blinders filmas, Birmingham'o gaujėjai neklysto Lietuvoje transliuotas, ir pats filmas šiaip gan prastas, nereikalingas, nereikėjo jo kurti, bet tiek serialo, tiek filmo garso takelis yra absoliučiai nuostabus, ir su šita daina filmas užsibaigė, ir užsibaigė labai labai gražiai, liūdnai, ne, aišku, neatskleisiu siužeto, bet tiesiog pati daina yra tokia gan liūdna, ir tada ji tiesiog atsirado mano grojaraštį ir vis nuskamba.
0: Kai mėgsti taip melancholiškai padūsot, ar ne? Tai padūsaukim kartu. Aš iškart pastebėsiu, kad klausysimės tik fragmento, nes gana ilgas kūrinys, o mes dar turim ką aptarti su vertėju Mantu Tamulevičiumi. Thank you.

0: Labai gražus kūrinys, lankom Hunting the Wren, skamba mano šios dienos svečiui, kuris sutiko visas kaukes pasidėti į šalį, tai yra vertėjas Mantas Tamulevičius, ir mes kalbam apie apie vertimus per galvą kartais, kai reikia tos vertimus pateikti, bet yra erdvės turbūt ir kažkokiem kitokiem užsiėmimam, ne tik kalbos klausimui ir analizavimui ir bandymui įsikūnyti į vieną ar kitą verčiamąjį. Mhm. Tiesa?
1: Stengiuosi, kad būtų labai liūdna, jei nebūtų.
0: Ir ką tu tada veiki, kai turi laiko truputėlį atsitraukti nuo visų savo pagrindinių darbų?
1: Oi, tai čia turbūt labai primityviai skaitai knygas, žiūri filmus, serialus, sportuoji, pasivaikštinėji.
0: Mhm. Keliauji.
1: Jo, keliauji, be abejo, labai mėgstu keliauti.
0: Ir kelionių kryptys būna tos tokios dabar labai pamėgtos tolimosios, ar mėgsti ir arčiau, o gal net ir Lietuvoje kažkur labai smagu būna?
1: Turbūt visi trys. Ne, tolimos būna kartais, jo, stengiuosi gal kokį kartą per metus, panašiai. Dabar ką tik grįžau iš Italijos, nuostabu, bet neįtikėtinai karšta. 26 laipsniai
0: dabar,
1: laikosi kasdien.
0: Kadangi pati ketinu šią vasarą ten pabuvoti, aš visai laukiu, kad ten būtų karšta. Aš suprantu, tai yra labai blogai ir tos visos mirtys yra labai, labai, labai slegiantis faktas, bet iš kitos pusės galvoju, kad na, vis dėlto taip jau, kai vakar ėjau į darbą ir pamačiau, kad laukia 11, o feels like, tai yra jutiminė temperatūra, yra 6, tai kažkaip, žinai, visgi vilioja tie šiltesni orai.
1: Aš vakar grįžau, žaidėm futbolą vakare ir lijo lietus ir buvo nuostabiausias dalykas. Tai, taip niekada taip lietaus nemylėjau, kaip įmylėjau vakar po savaitės sausroje, atviroje saulėkaitoje, kaip vidurnaktį 32 laipsniai.
0: O.
1: Tai labai, labai buvo gerai. Taip. Bet taip, išmoksti vertinti, kaip prarandi.
0: Mažus dalykus, taip. O kai tu keliauji, kaip galbūt atostogauji ir šiaip leidi laiką kažkur tai ne Lietuvoje, yra buvę taip, kad sužinoja žmonės, kad tu esi vertėjas, sako, a, gerai, ir iškart pasigalanda nagučius ir sako, na dabar tu man padėk tą ir aną padaryti, ir kaip tu tada su tuo tvarkaisi?
1: Kelionėse ne, manau, kad ne, ir apskritai, nežinau, nelabai įsivaizduoju situacijos, kaip tai būtų, vis tiek keliauji su žmogu, dažniausiai dviese keliaujam.
0: Bet nu, koks nors įsivaizduokim tokią hipotetinę situaciją, kad žmogus galbūt vyresnio amžiaus arba nekalbantis tą kalbą sužino ir o, sako, padėkit man, aš čia labai norėčiau kažkur tai nueiti į parduotuvę.
1: Ne, tai kartais, jeigu šeima tai, kad žmonėms sunku susikalbėti, tai aišku, nekiši savo trigrašio piktybiškai, bet jeigu gali, padedi, išverti, bet irgi, nu, čia tokios kasdienės situacijos. Gal labiau būna darbo metu, kai koks nors užsakymas ir, nu, tu čia vertėjas, tai va, tai tu čia viską, visą anglų, ir tada duoda, kokį yra buvę kolegijai vienoj verčiau. Tiesiog buvo ta akreditavimo procedūra, kad studijos galėtų gauti ant patvirtinimą dar kažkiek tai metų. Tai va, išvers mūsų šiandienos valgiaraštį. Ir ten kažkokie žodžiai, kurių ir lietuviškai nežinai, aha, bet tu vertėjas turi žinoti kažkokį. Tai va, tas gal labiau būna, o kelionėse nemanau, tai aišku, stengiasi, jeigu gali kalbėti kažkiek vietinę kalbą, net tiek, kiek jos mokė, kokioje Argentinoje, bandžiau, kiek galima ispaniškai, nors ispanų niekiek nesimokiau, bet ispanų labai panašiai į italų, ten bandai su Duolingo pasiruošti ar kažko, tai vat, nu ir ten žmonės, aišku, nekalba daugumą jų angliškai, nebent dirba su turizmo industrija, tai stengiasi taip kažkaip, bet iš tikrųjų neįsivaizduoju situacijos, kad aš kažkaip afišuočiausi kažkur išvykęs, kad aš esu vertėjas ir tada kažkas išgirsto ir padėk man. Šiaip žmonės turbūt per drovus, kad taip tiesiog klausi.
0: Bet ar visur per drovus? Nes yra šalių, ypatingai kokia Italija, tai ten to drovumo, na, priklauso aišku nuo regiono, bet ten to drovumo kur kas mažiau tikriausiai.
1: Jo, bet Italijai anglų lietuvių kalbų kombinacija yra nelabai
0: bet
1: reikalinga.
0: Bet lietuvių gali būti.
1: Italų lietuvių gali. Nežinau, vat, jeigu vyktum su kažkokia didesnė grupelė žmonių, galbūt, ar vyktum su kokį nors kelionių organizatoriumi, kuris autobusais veža, nu, tai tada įsivaizduoju situaciją. Ne, net ir šiaip su politikų delegacijomis yra buvę toj

0: čia Italijoje, kur tiesiog buvo šiaip vienas italų kalbos vertėjas, aš ten toks kaip anglistas ir dar toks atsarginis variantas B, bet delegacija nekalbėjo itališkai, nu tai va ten kažkur, kur reikėjo, vieną kitą žodį padėdė, bet čia jau buvo tarsi darbo dalis, nors ir ne tam tave ten samdėsi ir vežė, bet, bet neatsisakai tą vieną kitą sakinį išversti, jeigu gali padėti taip.
1: Daug kas kalba su tokiu šiek tiek patosu, kad lietuvių kalba yra pati gražiausia, arba kad lietuvių kalba yra, na, čia faktas, net ne patosas, kad tai viena iš sudėtingiausių kalbų, ir matydamas, tarkime, ir girdėdamas anglų kalbą, italų kalbą, ir lyginamas, tarkime, su lietuvių kalba, ar galėtum pasakyti, kad tikrai lietuvių kalba yra, na, ir turtinga, ir visokia kokia graži, bet ir tikrai sunkiai įkandama.
0: Tai kad sunkiai įkandama, manau, pasakys visas aptarnavimo sektorius šiuo metu patvirtins. Nu, tikrai sunkiai įkandama, bet be abejo, graži ir smagu, kad išlaikosi dėka archaiškumo, bet tuo pačiu, aišku, tas archaiškumas yra ir sunkumas, ir, bet nežinau, man kartais įtariai, kad čia mes seniausia pasaulio kalba, kad čia visi, pavyzdžiui, man atrodo, anglų kalba yra beproto turtinga, vien todėl, kad jinai tiek daug įtakų patyrusi iš visur, yra tokia maišalinė, kad sinonimų ten yra beproto daug ir turbūt ir gimtakalbėms dalis tų sinonimų yra neįsivaizduojami, mes galbūt irgi turėtumėm tų sinonimų, jeigu juos vartotumėm, jeigu atsiverstumėm žodyną ir ten rastumėm, nežinau, žodžiui sakyti 40 sinonimų, iš kurių 36 niekada negirdėjai, du perskaitėjai pas Donelaitį ir kitus du žinai. Tai mes gal kažkiek ir patys tą kalbą dažnai skurdinam. Aš irgi kartais stengiuosi pavartot kokį gražesnį, archaiškesnį, senesnį žodį, bet nežinau, nemanau, kad kalba savaime tokia išskirtinė, kad visos kitos jau čia jau tokia truputį tam tikrom ideologijom kvepia.
1: Bet kartais pritrūksta turbūt, na, kaip ir dabar mini, kad yra tiek daug sinonimų anglų kalba tam tikram žodžiui ir tada tu bandai išversti į lietuvių ir galvoji, oi, kaip tą padaryti, nes nerandu kišeniai.
0: Tai čia jau turbūt labiau problema tiem, kas grožinius tekstus arba filmus, kaip sakai, verčia. Sinchroninio, žodinio vertimo atveju vis tiek svarbiausia, kad žinutė čia ir dabar neiškraipyta pasiektų adresatą. Jeigu tu vietoj gražus pasakei dailus,
1: nieko
0: tikriausiai
1: blogo.
0: Niekas dėl to nenukentės. Jeigu kažkokį irgi, aišku, jeigu kalbėtojo kalba yra itin spalvinga, o tu tiesiog tuos keturis žodžius vartoji, arba atvirkščiai, jeigu kalbėtojas kalba labai paprastai primityviai, o tavo vertimas yra kaip eilėraštis, irgi nėra gerai, bet jei, geriau, kad praeitų žinutė čia ir dabar, o ne ir nuo to, nu, nesakau, kad turi kentėti formą, bet kad nebūtų jinai kažkaip išdailinta, negu atvirkščiai, kad tu kalbėtum, nes yra ir tokių variantų, kad vertėjai kalba labai labai gražiai,
1: poetiškai,
0: atrodo klausai, o tada o ką?
1: O ką aš ką tik girdėjau?
0: O apie ką čia buvo?
1: Taip, žinia, tai tarsi kažkur tai tarp eilučių ir taip ir prapuola ir išgaruoja. Ar turi svajonę, ką norėtum versti? Pavyzdžiui, ar yra asmenybė, kur tau dar vis kažkoks toks Everestas tam tikras yra.
0: Nepagalvojau dabartinį popiežių.
1: Norėtum? Ne,
0: atrodo fainas. Ne, nežinau, nepagalvojau. Šiaip visada viską nors įdomaus tenka versti.
1: Tai Nika Keiva.
0: Nika Keiva. Čia šiaip vienas įdomiausių buvo LRT klasikos studijoje pernai metais, kai tavo kolegė Indrė Benjamina Clementine kalbino atlikėją, tai tas interviu buvo tikrai vienas iš įdomiausių mano vertimų, nes ir nu, šiaip jis kaip asmenybė yra toks ekstravagantiškas, pavadingim tai, bet ir pats turinys buvo labai įdomus, ten į labai intimes temas nuėjo tame interviu, tai tokia tikrai praskaidrina darbo dieną tokia interviu.
1: Tai man belieka palinkėti tau, man tai kad tikrai kažkada į tave kreiptųsi žmogus su mintimi, kad žiūrėk, dabartinis popiežius atvyksta vizito į Lietuvą ir štai mums reikia vertėjo. Arba jeigu iš mes iš LRT klasikos studijos kada nors kokiu tikslu skambinsim popiežiui, tai žinosim, kad ne kas kitas, o tu turėtum būti balsas.
0: Esu pasiruošęs.
1: Labai gerai.
0: Jeigu ne iš lotynų, jeigu popiežius ne lotyniškai. Kad...
1: Susitarsim. Būtų, arba...
0: Su popiežium susitarsim.
1: Taip, susitarsim su popiežiumi iš anksto.
0: Gerai.
1: Tai ačiū tau už tiek minčių, man labai gaila, kad tenka sakyti, kad mūsų laikas jau beveik ištiksėjo, bet mes turim dar vieną kūrinį, kuris būtinai turi nuskambėti, tai yra Depeche Mode, Ghost Again, gal teko džiaugsmas ir juos versti?
0: Ne, tik klausytis, tik klausytis. Tiesiog, man atrodo, kad čia jų tokia kaip atgimimo daina, kai vienas iš grupės narių Fletcheris mirė netikėtai, atrodė, kad gal jau ta grupė ir... stabdys veiklą, bet grįžo su albumu. Pats albumas ir gal visas nėra stiprus, bet šitas kaip singlas, tai man atrodo, yra vertas jų geriausios ankstyvosios kūrybos ir nuostabi daina.
1: Ir tu klausėsi ne vieną kartą jų gyvai? Ar...
0: Depešu vieną. Talinę prieš
1: aha.
0: Prie jūs berods.
1: Nes kai jie buvo čia Vilniuje, aš irgi pamenu labai gerai, kad norėjau keliauti į parką ir pasiklausyti. Deja nepavyko ir paskui išpuolė tokia na, proga man skristi į Ameriką ir tada ten kažkaip netikėtai gavau surprizą, kad sako, štai žiūrėkit, šį vakarą einam Čikagoje į Depeche Mode koncertą.
0: Patiko?
1: Labai. Žinai, parkas milžiniškas ten viskas.
0: Ten Čikagos centre.
1: Taip, tikrai buvo labai, labai įspūdinga. Tai žodžiu, linkiu visiems, esant galimybei keliauti į gyvus koncertus, linkiu visiems, esant galimybei klausytis gyvų vertimų, kuriuos puikus vertėjas sinchroninis vertėjas, taip turbūt jūs vadina, ar ne?
0: Tai žodininkais save mes vadiname.
1: Žodininkas, taip, vertėjas žodininkas. Mantas Tamulevičius verčia, tai aš linkiu žodžiu visiems mėgautis tomis kalbos vingrybėmis, aišku, linkiu ir pasimokyti kalbų skirtingų, nes kartais labai smagu ir patiems išsiversti vieną ar kitą sakinį, arba nušvisti klausantis muzikos kūrinio, dainos kokios nors, kai tarkim nemoki kalbos, o tada tu ją jau pramoksti ir staiga tavo atsiveria prasmės, tai yra nuostabus jausmas, man taip yra buvę irgi vaikystėje labai ankstyvoje su anglų kalba, tai tikrai linkiu visiems to pojūčio, o tau sakau ir dar kartą ačiū man taip.
0: Ačiū tau.
1: Labai gera buvo pasikalbėti. Kitas temas aptarsim jau kitose laidose. Ir aišku, visada lauksim tavęs toje kabinoje vertėjo.
0: Kaip tavęs,
1: manau, dar ne kartą, ypač tada, kaip popiežių kalbinsim, kaip jau žadėjau. O aš Gerūta Griniūtė, sakau ačiū visiems, kurie klausėtės. Primenu, kad laidos be kaukių įrašus rasite ir LRT radiotekoje, ir YouTube platformoje. Likite su LRT klasika. Aš dėkoju ir laidos redaktoriai Monika Bertašiūtė Čiužienė. Na ir dabar, kaip ir minėjau, netrukus nuskambės Depeche Mode kūrinys Ghost Again ir puikaus visiems savaitgalio, būkite sveiki ir kažkuriuo metu net nebejoju, kad tikrai sulauksime truputį daugiau šilumos, tik tai turėkime truputį daugiau kantrybės. Ačiū visiems, gražaus vakaro ir iki.

0: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
1: Kasdien pusę devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Seimo nariui Sauliui Skverneliui skirta apykoja, tačiau politikas sprendimą skundžia ir vadina neteisėtų. Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Elektrėnų savivaldybė prašo skelbti valstybės lygio ekstremaliją padėtį dėl situacijos Kazokiškių savartyne. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Saulius Skvernelis.
2: Šitą sprendimą aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamajam procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Sprendimas yra apskųstas, lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiam priemonėm yra siekiama ne baudžiamajam procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
1: Seimo narys Saulius Skvernelis. Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius sako, kad apykoje nėra tipinė kardomoji priemonė korupcijos bylose. Ji gali būti skiriama, kai nebuvo laikomasi anksčiau nustatytų apribojimų arba įvertinamos tam tikros grėsmės.
3: Labai sunku pasakyti, nežinant konkrečių faktinių aplinkybių, bet viena iš versijų galėtų būti tokia, ypatingai tuo atveju, jeigu iš pradžių buvo skirta kažkokia švelnesnė kardomoji priemonė, o po to jinai buvo pakeista į šitą intensyvę priežiūrą. Jeigu tai buvo pirmoji kardomoji priemonė, kuri skirta, tai apie pažeidimą galbūt būtų ankstoka kalbėti, tiesiog matė kažkas didelę grėsmę. Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė, ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip, šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Ir nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta

0: kardomoji priemonė.
1: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Taip pat pranešama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Butas pirktas su paskola. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kišininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, bei dar keliolikai asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kritikuoja vyriausybės planą dėl oro gynybos. Komitete aptarta naujosios vyriausybės programa. Pasak Kasčiūno, kai vyriausybės planas bus įgyvendintas, daugiausia bus apsaugoti kariniai objektai, kai reikia galvoti ir apie miestų apsaugą.
2: Tai jeigu kalbam apie oro gynybą, tai esminis dalykas, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai spręs problemą, kai jis bus įgyvendintas. Taip mes matysim daugiau, girdėsim daugiau, tačiau negalėsim apsaugoti mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros ir savo strateginių objektų. Mes galėsim skirti apsaugą daugiausia karinė infrastruktūrai. Tai yra svarbus teigiamas žingsnis, tačiau jis nepakankamas žingsnis.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad oro gynybos tema reiškiama kritika, jo žodžiais atrodo veidmainiškai.
3: Vyriausybės programa arba vyriausybės priemonių planas, tai yra tik tai dalinis vaizdas. Pagrindinis sprendinys vyksta ministerijoje ir šiai dienai mes su kariniam oro pajėgom, su Lietuvos kariuomenė, turime jau konceptą, kaip mes konkrečiai stipriname ir konkrečiais pajėgumais, konkrečiais įsigijimais, konkrečiom inovacijome stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą nuo dronų. Ir to aš neradau atėjęs į ministeriją, tai reiškia, šiai dienai kritikuojantys, na turbūt ne iki galo atliko savo darbų ir ta kritika truputėlį veidmainiškai atrodo.
1: Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Ilskis pareiškė, kad lūžis kare su Rusija dar toli, o pagal puolimo tempą abi pusės faktiškai pasiekė pusiausvyrą. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė sustabdė Rusijos puolimą didžiojoje fronto dalyje ir surengė virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Socialiniuose tinkluose, apibendrindamas pastarąjį pusmetį, Sirskis pažymi, kad sumažėjo aktyvių puolimų frontų skaičius, o Rusijos atakų intensyvumas sumažėjo perpus. Ukraina praėjusią naktį surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje. Ji atakuota 17 kartą. Tuo metu Rusijos atakas Ukrainos Zaporižės regione žuvo žmogus, 12 sužeisti. Apie dvi žūtis pranešama Donecko srityje, dar vienas žmogus žuvo Charkive. Socialdemokratų partija pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kels vidaus reikalų ministro pareigas paliekanti Vladislavą Kondratovičių. Prieš kelias dienas socialdemokratai buvo paskelbę, kad rinkimuose partija atstovaus jau Seimo narių dirbantis Ruslanas Buranovas, kuris šiandien pranešė atsiėmęs kandidatūrą.
4: Kilus diskusijoms ir mačiau įvairių argumentų apie tai, kad na, tokia situacija yra gana neaiški, nenorėdamas sukurti VRK būtinybės apsispręsti, tai kaip čia visgi galų gale tai traktuoti, šiandien atsiėmiau savo kandidatūrą. Bandžiau kandidatuoti, tai būsiu galbūt toks mini nerinktas krašto vienmandatininkas ir toliau spręsiu ir padėsiu spręsti krašto problemas.
1: Parlamentaras Ruslanas Baranovas. Vladislavas Kondratovičius mano, kad gali atstovauti rinkėjams Nalšios šiaurinėje apygardoje.
5: Priimau partijos sprendimą deleguoti mane kaip kandidatą į Nalšios šiaurinę apygardą. Mano patirtis, kaip ir savivaldoje, vidaus reikalose, saugumo politikoje, padės geriau įsiklausyti į Visagino, į Zarasų, Ignalinos krašto žmonių poreikius ir tinkamai jos atstovauti.
1: Vladislavas Kondratovičius. Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrė nepilnamečiai siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriaus medicinai teigimu, suaugę žmonės skubę pagalbą Palangoje gali gauti visą parą. O vaikams ji teikiama tik nesudėtingais atvejais, nes ligoninėje nėra reikiamų specialistų.
0: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės arba aiškiai nukreipiame, teikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba, yra pervežama šiuo automobiliu.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigė, kad paslaugų prieinamumas regionuose viena svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Pasak Lino Kukuraičio, pagalba vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
6: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palangos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos pilna apimtim.
1: Būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį viso šalies mastu dėl Kazokiškių savartinės susidariusios padėties. Kai sutrikus rūšiavimui sostinėje, Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšiuotas atliekas. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius.
7: Būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją ir tikimės, kad būtent paskelbus tokią, galima būtų suvaldyti ir apseiti su minimaliais nuostoliais ekologiniais. Turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
1: Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius. Kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartino valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenėlio taršos viršijimus iš Kazokiškių savartino. Tačiau įmonė anot pareigūnų nurodymo iki šiol neįvykdė. Tarša prietaisai fiksuoja toliau. Dėl taršos stabdymo ketinama kreiptis į Antstolį. Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolienė.
8: Suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančią taršą iš savartyno, kuri nėra suvaldyta. Prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežantį transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę, teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokie prašymai yra.
1: Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolienė. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis markiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
9: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
10: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes kilsime paskui Džoną Koltreiną ir stebėsime, kaip jo įžiebta džiazo dvasinio išgyvenimo šviesa, atsispindėdama dabarties kūrėjų saksofonuose, transformuojasi į naują energiją ir pasklinda nauja malda. desperatiška, atkaklia, prakilnia malda, kuri galbūt turi galę išgelbėti, jeigu ne išorinį pasaulį, tai bent klausytojo vidinės jėgas laikytis gėrio. Taigi, aš, Laima Slepkovaitė, šiandien kviečiu patirti muziką sukurto Džono Koltreino ir trijų šiuolaikinių saksofonininkų Kamasio Vašingtono, Emanuelio Wilkins

Hopkinso ir Isaiah Collierio, kurie visi kiekvienas skirtingai paveikti ir Coltrane'o kalbos ir jo filosofijos. Iš esmės savo muzika siekia to paties tikslo – kalbėti apie neapčiuopiamą, visur esančią, visą persmelkiančią ir visą galią jėgą, kurią siekdami pažinti ir pajausti, tampame laimingesni, didesni ir kilnesni. A Love Supreme yra tas Džono Koltreino opusas, kuriame tas dieviškumo siekis, sielos viržimosi link tiesos supratimo kelias įgyjo darnę keturių dalių, keturių pakopų formą. Jau vien šios kompozicijos gimimas itin mistiškas. Koltreinas išgirdo ją viduje į kokią garsinę viziją, visą nuo pradžios iki galo ir užrašė, jausdamasis laidininkas aukštesnės jėgos. Resolution yra antroji dalis – sielos ryšto, susitelkimo garsas, kurį Džonas Koltreinas kūrė kartu su Makojumi Taineriu, Jimmy Garrisonu ir Elvinu Jonesu.

Džono Koltreino galia neturi daug bendra su fizine jėga. Kai žmonės, pažinodami jį tik iš įrašų, jau brandžio etapo įrašų, išgirsdavo jį gyvai, nusistebėdavo, kad jos skambesys nepasižymi galingumu, kokio iliuziją mes patiriame įrašuose. Jo grojimas tiesiog toks koncentruotas, toks sutelktas ir įjausmintas, kad jame girdime didžiulę įtaigą, nors visos esminės mintys išsakytos negarsiau nei mezzo forte. Bet štai kamasis Vašingtonas, tais momentais, kai atkuria koltrainiškai būvį, jis tai daro sąmoningai, tai yra aliuzijos, tai yra istorijos pagerbimas ir siekis pats kleiti tam tikrą atmosferą, pasitelkia daug fizinės jėgos, daug masės ir kuria nepaprastai efektingą koltrainiškojo meldimosi atmosferą. 2018 metų albume Heaven and Earth, Heaven dalyje kompozicijoje Show Us the Way jis tiesiogiai faktiškai cituoja elementus iš A Love Supreme, bet jis čia pasitelkia chorą, kuris iškart suteikia bažnytinių skliautų aidą ir didelį skambesį. Vis sugrįžtanti labai paprasta ir ryški struktūra yra kamasio mėgstamas metodas ir šiuo atveju, kaip ir besimeldžiančios bendruomenės chorų kartuojama refreną, priminanti formulę, Camerono Graveso fortepiano solo ir po to paties Vašingtono jau ant ribos rėžiamas individo šauksmas pasigirsta kelyje į bendruomeninę euforiją. Kompozicija gana paprasta, bet tas emocinės ekstravertiškumas su koltrainiško modalumo ir holivudiško herojinio skambesio spalvomis

Show us the way. Kamasis Vašingtonas šią kompoziciją veda klausytoja link atomazgos savo albumo Heaven and Earth. Apskritai tą koltrainiškai kvapą muzikantai būna linkę pasitelkti norėdami sukurti reikšmingą momentą albume. Tai tarsi sėmimasis jėgų iš praeities, bandymas sugrįžti į jau išgyventą būseną, kurie turi sušvisti naujus mintis. Toks stiprybės sėmimuose iš Coltrane'o momentas yra ir Emanuelio Wilkinso albume Omega. Šis alto saksofonininkas, spėjęs jau aplankyti ir Lietuvą, kylanti žvaigždė, turi daug koltrainiškumo savyje, net kai nesistengia to atskleisti, bet albumo Omega, paskutiniajame takelėje Omega, jis labai atvirai koltrainiuoja. Ir kadangi šitas 2020-ųjų rinkinys inspiruotas jautrios juodaodžių protestų istorijos problematikos, atėjimas į finalą kompozicija sustiprinamas istorinė sąšauka ir tam tikrų kultūrinių svorių. Su Emanueliu Wilkinsu groja Maika Tomas, Darylas Johnsonas ir Kweku Sambris.

Omega atliko Emanuelio Wilkinso kvartetas. Ir galiausiai norėčiau pakviesti nerti į saksofonininko Isaiah Collierio ir Chosen Few albumą The Almighty. Visiškai akivaizdus ketinimas tęsti vadinamą dvasinio džiazo liniją šiame stambių kompozicijų ambicingame albume, kuri nėra taip paprastai atsekama šį liniją per džiazo istoriją, nes nebūtinai gylio ir dvasinio patyrimo per muziką siekis būna atvirai deklaruojamas. Šiuo atveju yra. Isaiah Collieris žengia Džono Coltrane'o, Fero Sanderso, Alice Coltrane nubrėžta meditavimo, apsivalimo ir katarsio siekio kryptimi. Ir mes išgirsime nuostabią kompoziciją, jo atliekamą su savo kvartetu The Chosen Few ir 15 narių ansambliu The Celestials. Tai yra ištisas orkestras, su kuriuo mes leisimės į šią mistinę kelionę The Almighty.

Azai Collieris ir The Chosen Few, Michaelas Chakwaga, būgnai, Julianas Davis Reedas, fortepijonas ir Jeremy Huntas, kontrabosas bei 15 muzikantų grupė The Celestials atliko The Almighty. Iš taip pat pavadinto Azaios Collierio albumo išleisto 2024 balandžio 26. Džono Koltreino inspiracija įkrautų dabarties saksofonininkų kompozicijų kviečiau klausytis aš, Laima Slepkovaitė. Gražaus vakaro, likite su LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šiemet prestižinė Londono Wigmore Hall koncertų salė pasitinka 125-mečio sukaktį. Šia proga ir LRT klasikoje visus skamba jubiliejinio ciklo koncertai. Vienas jų Georgo Friedricho Hendelio operos Acis ir Galatėja atlikimo įrašas nuskambėjo antradienio klasikos koncertų salėje. Jis, kaip ir kiti koncertai, po transliacijos pasiekiami LRT radiotekoje dar 30 dienų. Nuo šį vakarą Šignas Gudelevičius kviečiu klausytis gegužės 25-ąją Wigmore Hall koncertų salėje vykusios muzikinės puotos, kurioje skambėjo Tomo Adeso, Liudviko van Bethoveno, Franco Schuberto, Johanneso Bramso ir Johano Sebastiano Bacho kūryba. Vienoje garsiausių koncertų salių pasaulyje koncertavo kone visi ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Ši salė atlaikė du pasaulinius karus, dvi pandemijas, ne vieną ekonominę krizę ir sėkmingai išliko svarbi net ir atsiradus dar naujesniems ir modernesniems koncertų erdvėms. Tai, kas išskiria Wigmore Hall, yra akustika. Vos prabilu šioje salėje ją lengva ne tik išgirsti, bet ir tiesiog pajusti. Salę suprojektavo architektas Tomas Edvardas Kolkutas, taip pat sukūręs garsų į savo viešbutį. Ją užsakė fortepiono gamintoje Bechstein, siekusi sukurti idealią erdvę savo instrumentų skambesiu atskleisti. Netrukus salės reputacija pasklido po visą Europą, o čia koncertuoti atvykdavo tokios muzikos žvaigždės kaip Gabrielis Fauré, Camille Saint-Saëns, Josefas Joachimas ar Teresa Carreño. Šį vakarą klasikos koncertų salėje girdėsime iškilmingą koncertą, kuriame skambėjusi muzika kaip tik pasitiko pirmuosius lankytojus 1901 gegužę. Tą istorinį vakarą čia skambėjo Liudviko van Bethoveno muzika, kurią atliko Ferruccio Busoni, Johano Sebastiano Bacho kūrinius griežė legendinis smuikininkas Eugenas Izai, o garsusis tenoras Raimundas von Surmulenas dainavo Franco Schuberto muziką. Šiandien šią programą naujai įprasmin šiuolaikiniai atlikėjai. Kompozitorius ir pianistas Tomas Adesas atliks tą patį Bethoveno kūrinį. Smuikininkė Alina Ibragimova griež Bacho kūrybą. Prie fortepijonų sės Edrikas Sibetija ir Džiauzefas Middletonas, o vakarą pradės sopranas Louis Holder. Jie atliks kūrinį, kuriuo prasidėjo ir pirmasis koncertas šioje salėje. Likus vos 4 mėnesiams iki Wigmore Hall atidarymo, mirė karalienė Viktorija, užbaigusi 63 metus trukus į valdymą. Todėl anuomet publika dar tik pratinosi vietoje God Save the Queen giedoti God Save the King. Šią garbę tą vakarą turėjo viena populiariausių to meto sopranų Helen Trust. Šį vakarą jos vietą užims Louis Holder, akompanuojant Josephui Middletonui. Taigi nusikelkime į 1901-uosius, kai prasidėjo nepaprasta Wigmore Hall istorija.

Louis Alder, Josephas Middletonas ir Jungtinės karalystės himnas God Save the King. Ta pirmąjį Wigmore Hall koncertų salės atidarymo vakarą po Helen Trust pasirodymo į sceną žengė kompozitorius ir pianistas Ferruccio Busoni. Jis atliko kūrinį, kuriam tuo metu jau buvo sukakę 80 metų – Liudviko van Beethoveno 30-ąją sonatą fortepijonui. Pats Beethovenas ją sukūrė, kaip yra sakęs, siekdamas parašyti pačių intimiausių jausmų dainą. Šį vakarą išgirsime, kaip šią sonatą atliks Tomas Adesas. Tačiau prieš Beethoveno opusą jis pristatys pasaulinę savo kūrinio premjerą, vieną iš ciklo Forgotten Dances piesių, pavadintą Vesper. Jis sukurta pagal Henrio Perselio vakaro himno temą. Kūrinys iš pradžių buvo parašytas gitarai, nuo šį vakarą pirmą kartą išgirsime paties Tomo Adeso fortepijoninę versiją, sukurtą specialiai Wigmore Hall 125-mečio proga.

Ką tik nuskambėjo Liudviko van Bethoveno 30-oji sonata fortepijonui. Ją atliko Tomas Adesas Wigmore Hall 125-mečiui skirtame iškilmingame koncerte. Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės specialiai Wigmore Hall koncertų salę 125-mečiui paminėti skirto koncerto, kuris vyko gegužės 25-ąją. Ši salė neatsiejama ir nuo romantizmo atstovo Franco Schuberto dainų. Pirmajame koncerte tris jų atliko garsiausias to meto tenoras Raimundas von Surmulenas, Klaro Schumann mokinys ir vienas 19-ojo amžiaus pabaigos vokiškosios dainos tradicijos kūrėjų. Šį vakarą išgirsime, kaip prabėgo 125 metams, jas atskleis Louis Older. Išgirsime vieną vėlyvųjų kompozitoriaus dainų, kupina ramios vakaro ir sapnų poezijos Naktis ir sapnai, švelnų ir žaismingą kūrinį Jaunuolis prie šaltinio ir dramatiškąją dainą Girių karalius. Schuberto šedevra sukurta vos 18, prie fortepijono Josephas Middletonas.

Nereikia nei dainuoti, nei groti garsiau, nei yra įpratę. Kuo subtiliau muzikuojama, tuo gražiau ši erdvė atskleidžia garsą. Šio vakaro koncertas atkartoja pirmąją programą, nuskambėjusią šioje salėje 1901 gegužę. Tą istorinį vakarą Ferruccio Busoni atliko Johanneso Brahmso variacijas Paganini tema. Virtuozišką ciklą sukurta pagal paskutinį Nikolo Paganini 24 kaprisų rinkinį smuikui. Pirmąją variacijų dalį išgirsime netrukus, na, o antroji nuskambės koncerto pabaigoje. Scenoje pianistas Edrikas Sibetija.

Girdėjome Johaneso Bramso variacijas Paganini tema iš pirmojo sąsiuvinio. Šį virtuozišką opusą kupina techninių iššūkių pianistui atskleidė Cedricas Sibetija. Tą istorinį vakarą Ferruccio Busoni scenoje pasirodė kartu su belgų smuiko virtuozu Eugène Izay, kurie atliko Johano Sebastiano Bacho muziką. Būtent Bacho kūrybą išgirsime ir netrukus. Cedricas Sibetija ir smuikininkė Alina Ibragimova sieja ilgametę kūrybinę partnerystę. Jie susipažino prieš 20 metų, dalyvaudami trečiojoje BBC radio programoje New Generation Artist ir tuomet abu pirmą kartą koncertavo Wigmore Hall scenoje. Netrukus abu muzikantai sugrįš atlikti Liudviko van Bethoveno kūrinio, o dabar Alina Ibragimova viena atliks ištraukas iš Johano Sebastiano Bacho pirmosios partitos smuikui solo.

Ištraukas iš Johano Sebastiano Bacho pirmosios partitos smuikui solo griežė Alina Ibragimova. 1901 gegužę pirmajame Wigmore Hall salės koncerte Bacho kūrybą atskleidė tuometinis smuiko karalius belgų virtuozas Eženas Izai. Vienas to meto recenzentų jo atlikimą pavadino tiesiog dievišku. Tą vakarą Izai suvienijo jėgas ir su Ferruccio Busoni atlikdami Bethoveno muziką, 40-ojo opuso romansą Giedur. Klausykimės, kaip jį netrukus perteiks Alina Ibragimova ir Sedrikas Sibetija.

Tai smuikininkė Alina Ibragimova ir pianistas Cedrikas Sibetija. Girdėjome Liudviko van Bethoveno romansą Giedur. Artėjame prie paskutinio kūrinio, kuris nuskambėjo pirmajame šios salės koncerte 1901-aisiais. Pradžioje šios salės pavadinimas buvo Bechstein Hall, o pirmojo pasaulinio karo metais ji buvo pervadinta į Wigmore Hall. Vos prieš ketverius metus iki salės atidarimo pasaulis atsisveikino su Johannesu Brahmsu. Šį vakarą koncertą baigs taip pat Brahmso kūryba. Prie fortepiono Cedrikas Sibetija, variacijos Paganini tema baigs šią klasikos koncertų salę. Specialiai Wigmore Hall koncertų salė 125-mečiui paminėti skirto koncerto vykusio šių metų gegužės 25-ąją įrašo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Isabelės Aliendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė, išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Troebų šeimą, per meilį ir neapykantą, tragedijas ir komedijas supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris, gražuolė Rosa, aiškiaregė Klara, jos vaikaitė Alba. Ir okultinėje, ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

gražioji Rosa. Barabas pas mus atplaukė jūrą. Smulkia rašysena parašė mergytė. Jau tuomet įprato užsirašinėti svarbiausius įvykius. O kai vėliau neteko kalbos dovanos, ėmė rašinėti ir smulkmenas, net neįtardama, kad po 50 metų jos atsiviniai man padės prikelti praeitį ir įveikti savo pačios baimės. Barabas atvyko per didįjį ketvirtadienį. Atkeliavo priterštame narve, paskendė savo paties išmatos ir šlapime, žvelgdamas užguito vargano bekinklio be laisvio žvilgsnių. Tačiau jau tada, iš karališkai iš didžios galvos ir augumo, buvo galima suprasti, kad jis taps legendiniu milžinu. Atvyko nubodžią rudenišką dieną, kuri iš pirmo žvilgsnio visiškai nepranašavo to, kas vėliau atsitiko per vidurdienio mišes ir ką mergaitė aprašė. Vidurdienio mišiose Švento Sebastijono parapijos bažnyčioje dalyvavo visa Klaro šeima. Šventieji buvo gedulingai apdangstyti violetiniais šydais, kuriuos davatkos kasmet iškrapštydavo iš zakrastijos drabužinės ir gerai išdulkindavo. Po gedulo skraistėmis dangiškoji palida atrodė kaip krūva prieš kraustimasi sumestų baldų. Šio apgailėtino vaizdo neįstengė pagražinti net žvakės, smilkalai ar tikus vargonų vaitojimas. Šventųjų statulos kyšojo lyg tamsus grėsmingi siluetai kilmingų florentiečių apdarais, vienodai nelaimingais veidais, perukais, iš seniai mirusių žmonių plaukų, prikaišiotais spalvoto stiklo rubinų, perlų ir smaragdų. Vienintelis, kuris gedulo dieną atrodydavo gražiau, buvo patsai bažnyčios globėjas, šventasis Sebastijonas. Didžiąją savaitę tikinčiųjų nebebaugino, nepadoriai iškreiptas jo kūnas, pervertas strėlių, pasruvęs krauju ir ašaromis, tarsi kenčiantis homoseksualistas, ir matydama jo žaizdas, kurios tėvo restrepo teptuko dėka atrodė stebuklingai tikros, Klara iš pasibjaurėjimo nusipurtė. Šią ilgą atgailos ir pasninko savaitę negalima lošti, klausytis geismus ir užsimiršimą skatinančios muzikos, privalu kiek įmanoma laikytis rimties ir skaistybės, nors kaip tik tomis dienomis velnio uodega labiausiai kutena silpną kataliko kūną. Per pasniką žmonėms leidžiama valgyti švelnaus skonius sluoksniuotas bandeles, gardžius daržovių troškinius, korėtus paplotelius ir didžiulius iš kaimo atvežtus sūrius, kuriuos kramtydamos šeimos turi minėti viešpatės kančias, tačiau nevaliai burna imti nė kasnelio mėsos ar žuvies, nes tėvas Restrepas grasina ekskomunikuoti. Neklausyti tėvo Restrepo niekas nedrįsta. Kunigas pasitelkęs iš dangaus atsiųstą galę, ilgų grėsmingų pirštų visų akivaizdoje besdavo į nusidėjėlį ir lankščių liežuviu sugebėdavo įvaryti klausytojams mirtiną baimę. Tu vagie pavogęs garbingų žmonių pinigus, šaukė iš sakyklos kabaljerų iš gėdo slepiančiam veidą tarp atlapų. Tu begėdė, kam paleistuvauji prieplaukoje, kaltino šventosios mergelės Karmen garbintoje Donija Estera Trueba dėl artrito likusia invalide. O šį iš nuostabus išplėtė akis, mat nežinojo nei žodžio paleistuvauji prasmės, nei kur tu jį prieplauką. Atgailaukite, nuodėmingiai, nevalyvis stipenos, neverti mūsų viešpatės aukos, pasninkaukite, atgailaukite. Jaudrintas pašaukimo kunigas turėdavo valdytis, kad atvirai neperžengtų dvasiškosios vyresnybės nurodymų, kuri šio laikiškumo paveikta nesutiko įteisinti ašutinės ir plakimo. Jis pats tikėjo, kad gerai išperiant kūną, galima pergalėti sielos lipnybės
ir buvo pagarsėjęs karštais pamokslais. Ištikimiai sekiodavo paskui jį iš parapijos į parapiją ir suprakaitavę klausydavosi apie nusidėlių kančias pragare, išmoningų kankinimų įtaisų išdraskytus kūnus, amžinasias liepsnas, virbus, kuriais perveriami vyriškieji organai, šlykščius roplius įleidžiamus į moterų angas ir apie kitas nenupasakojamas bausmes, kurias kunigas minėdavo per kiekvieną pamokslą, skatindamas dievo baimingumą. Savo galisiškąją tarme iki intimiausių iškreipimų išnagrinėdavo patį šėtoną ir šitaip įvykdė pašaukimą budinti vangiųjų kreolų sąžinės. Severas Delvalje buvo bedievis ir masonas, tačiau turėjo politinių ambicijų, tad mišių praleisti negalėdavo nei vieną sekmadienį ir eidavo jas tik dėl to, kad būtų pastebėtas joise susirinkusių žmonių. Jo žmona Nivėja su dievu verčiau būtų kalbėjusi be tarpininkų. Sutanomis ji visiškai nepasitikėjo ir nuobodžiaudavo klausydamasi piešiamų dangaus, skaistyklos ir pragaro vaizdų, tačiau palaikė vyro parlamentinius siekius. Vildamasi, kad jei jis išsikovos vietą kongrese, ji laimės rinkimų teisę moterims, dėl kurios pradėjo kovoti prieš 10 metų, nepaisydama to, kad nuolatos nėščia. Šį didįjį ketvirtadienį, kai tėvas Restrepas savo apokaliptiškais vaizdiniais, ko negalutinai palaužė klausančiuosius, Nivėja pajuto, jog ją pykina. Pamanė, kad vėl pastojusi, nors apsiplaudavo vandeniu su actu ir tepdavosi. Cecidija pagimdė 15 vaikų, iš kurių 11 dar gyvi, o kadangi Klarai mažiausiai jau suėjo 10 metų, Nivėja nusprendė pasiekusi solidų amžių. Atrodė, kad stebinančiam vaisingumui pagaliau atėjo pabaiga. Nivėja stengėsi save įtikinti, jog blogai jaučiasi todėl, kad tėvas Restrepas parodė ją kalbėdamas apie fariziejus, kurie nori įteisinti nesantokinius vaikus civilinę santoką ir išsityčioti iš šeimos, tėvynės, nuosavybės bei bažnyčios ir duoti moterims ir vyrams vienodas teisės, o tai būtų iššūkis dievo įstatymui, kurio pozicija šiuo klausimu labai aiški. Nivėja, Severas ir jų sūnus užėmė visą 3rią klauptų eilę. Klara sėdėjo šalia mamos ir ši nekantriai spustelėdavo jai ranką, kai kunigas per daug nukrypdavo į žemiškasias nuodėmes, nes žinojo, kad tai skatina mažai įsivaizduoti tikrovę pranokstančius iškrypimus. Klara subrendo labai anksti ir kaip visos giminės moterys iš motinos pusės paveldėjo beribę vaizduotę. Tai buvo aišku iš jos klausimų, į kurios niekas nesugebėdavo atsakyti. Bažnyčioje darėsi karšta, o aitrus vaškinių žvakių ir smilkalų kvapas bei minios spaudimas Nivėją dar labiau vargino. Ji troško, kad apeigos kuo greičiau pasibaigtų ir ji galėtų grįžti į savo visus namus, atsisėsti balkone, kuriame pristatyta vazonuose augančių paparčių ir įsipylusi iš asočio gurkštelėti miežių nuoviro, pagardinto migdolais, kurį Nana visad daro švenčių dienomis. Pasižiūrėjo į vaikus, mažiausiai buvo pavargę, sukaustyti ankštų sekmadieninių drabužių, o vyresniai išsiblaškė. Nivėjo žvilgsnis sustojo ties Rosa, vyriausiai iš gyvų dukterų. Ir motina kaip visuomet nustebo. Rosos keistas grožis kiekvieną kartą pritrenkdavo net motiną, nes mergina atrodė taip, tarsi būtų sukurta iš kitokios medžiagos nei visa žmonių giminė. Kad Rosa bus ne šio pasaulio būtybė, Nivėja žinojo dar prieš jai gimstant, nes ją sapnuodavo. Todėl nenustebo, kai pribuvėja ją pamačiusi, suriko. Tik gimusios Rosos kūnelis buvo baltas, lygus, be raukšlių, lyg porcelianinės lėlės, plaukai žali,
o akis gelsvos, gražiausia būtybė atsiradusi šioje žemėje nuo gimtosios nuodėmės laikų, kaip žegnodamasi pasakė pribuvėja. Maudydama pirmą kartą, Nana išplovė kūdikio plaukus ramunėlių nuoviru, kuris kiek sušvelnino jų spalvą ir suteikė senos bronzos atspalvį. Tuomet paguldė nuogą saulėje, kad sustiprėtų odelė, per kurią jautriausiose pilvo ir pažasčių vietose persišvietė kraujagyslės ir slapčiausi raumenų neriniai. Tačiau šių čigoniškų išmonių neužteko ir greitai pasklido gandas, kad gimė angelas.

Nivėja vylėsi, jog nemalonus augimo laikotarpis dukterį nors kiek pagadins, bet taip neatsitiko priešingai. 18 metų Rosa buvo lieknutė, jos neišbėrė spuogai ir tik dar labiau suspindo jūrinis grožis. Švelniai melsvo atspalvio oda, žali plaukai, lėti judesiai ir tylus būdas darė ją panašią į vandenų gyventoją. Kažkuo jį priminė žuvį ir jei būtų turėjusi žvinuotą uodegą, būtų galėjusi apsimesti untinę. Tačiau su dviem kojomis jie atrodė ir kaip žmogus, ir kaip mitologinė būtybė. Vis dėlto Rosa gyveno beveik normalų gyvenimą, turėjo vaikiną ir ruošėsi kada nors ištekėti, tuomet atsakomybė už jos grožį teks vyrui. Rosa palenkė galvą ir pro gotiškus bažnyčios vitražus įsprūdęs spindulys apgaubė jos profilį šviesos aureole. Kai kurie žmonės atsisuko ją ir kaip nesykė atsitikdavo ėmė kuždėtis, tačiau Rosa regis visai to nepastebėjo. Ji buvo atspari tuštybei, o šią dieną išsiblaškiusi labiau negu paprastai, nes galvojo apie naujas pačios prasimanytas pabaisas, kuriomis ketino išsivinėti staltiesės kraštus. Tai buvo pusiau paukščiai, pusiau žinduoliai, apaugę įvairias spalvėmis plunksnomis, raguoti ir su kanopėmis, tokie riebus ir tokiais trumpais sparnais, kad prieštaravo bet kokiems biologijos ir oro dinamikos dėsniams. Rosa retai galvodavo apie savo vaikiną, Estebaną Trueba. Ne todėl, kad nepakankamai jį mylėjo, o todėl, kad iš prigimties buvo užmarši. Be to dveji išsiskirimo metai ilgas laiko tarpas. Jis dirba kasyklose šiaurėje, jai nuolatos rašo ir kartais Rosa atsakydama į tuos laiškus pasiunčia nurašiusi eilių ir pergamentiname popieriuje pripiešusi gėlių. Iš tų laiškų, kurios nivėjai įžūliai nuolat tikrina, jis sužino apie pavojus tykančius kasyklų darbininko bijančio, kad neužgriūtų sekėjančio paskui dingstančias gyslas, meldžiančio likimo sėkmės ir tikinčio, kad vienas į ketrą stebuklingą aukso ruožą, kurio dėka žaibiškai praturtės, o tada galės grįžti, už parankės nusivesti Rosą prie altoriaus ir tapti laimingiausių pasaulyje vyrų, kaip jis visuomet rašo laiško pabaigoje. Rosa tekėti visai neskubėjo. Jau beveik užmiršusi vienintelį atsisveikinimo bučinį, net neprisiminė, kokios spalvos atkakliojo sužadėtinio akis. Prisiskaičiusi romantiškų romanų, vienintelių knygų, kurias imdavo į rankas, mėgo jį įsivaizduoti su storapadžiais batais, dykumų vėjo nugairintų veidų, rausinti žemę, ieškanti piratų lobių, ispaniškųjų dublonų, inkų, brangakmenių. Bergždžiai Nivėja bandė ją įtikinti, kad aukso sanašinai glūdi uolienose, nes Rosai atrodė neįmanomas dalykas, jog Estebanas Trueba prisivežtų akmenų, o paskui juos ilgai nežinia, kokiais būdais kaitintų, tikėdamasi išgauti kokią aukso kruopelę. Kol kas Rosa, jo laukdama, nenubodžiavo, ir užsispyrusi vykdė užsibrėžtą milžinišką užduotį – išsiuvinėti didžiausią pasaulyje staltėse. Pradėjo nuo šunų, kačių ir drugelių, bet greitai pasidavė fantazijai ir iš po adatos priešais susirūpinusio tėvo akis radosi nematytų padarų apgyventas rojus. Severas manė, kad dukteriai jau laikas pabusti iš sapnų, ir atsistoti ant žemės, išmokti namų ruošos darbų ir pasiruošti santokai. Tačiau Nivėjai atrodė kitaip. Ji manė, kad geriau nedrumsti dukteriai ramybės žemiškais reikalavimais, nes nujauti, jog Rosa yra dangiška būtybė, kuriai šiurkščioje šio pasaulio suirutėje neilgai skirta kentėti.
Taigi nelietė šilkinį jo siuvinėjimo siūlų ir nedraudė kurti to lyg iš košmaro nužengusio zoologijos sodo.

Vienas Nivėjos korseto ūsas lūžo ir viršūnėlį įdūrė į šonkaulius. Ji pajuto, jog jau dūsta mėlyno aksomo suknelėje, kurios neriniuota apykaklė per aukšta, rankovės labai siauros, o liemuo taip suverštas, kad kai nusijuosdavo diržą, pilvas pusę valandos trūkčiodavo, kol viduriai sugrįždavo į normalią padėtį. Su draugėmis, su fražistėmis jį priejo išvada, jog kol moteris nepasitrumpins sijonų ir plaukų, nenusimes korsetų, visai nesvarbu, ar jos gali studijuoti mediciną, ar turi rinkimų teisę, nes vis vien neužtektų sveikatos tuo pasinaudoti, bet ji nedrįso pirmoji atsisakyti nusistovėjusios mados. Pajuto, kad galisiškasis balsas nustojo gręžti smegenis. Užsitėsi viena iš tų ilgų pamokslo pauzių, kuriomis dažnai pasinaudodavo kunigas, gerai išmanas, nejaukios tylos poveikio jėga. Jau degančios akis tą progą paskubomis nužvelgė visus parapiečius. Nivėja paleido dukters Klaros ranką ir rankovė susieškojusi nosinaitę nusišluostė sprandų riedantį lašą. Tyla ėmė slėgti, laikas bažnyčioje tarsi sustojo, tačiau niekas neišdrįso.

įso kostelėti ar pakrutėti, kad nepatrauktų tėvo Restrepo dėmesio. Jau paskutiniai žodžiai tebe įdėjo tarp kolonų. Ta minutė, kai po daugelio metų prisimins Nivėja per pačią įtampą ir tylą, aiškiai suskambėjo mažosios Klaros balselį. Ei, tėvė Restrepai, jei tie pasakojimai apie pyragą grynas melas, tada mes visi apsikakosim. Jėzuito smilius jau iškeltas į orą ir paruoštas smigti į kitą nusidėjėlį sustingo virš jos galvos, tarsi žaibolaidis. Žmonės sulaikė kvapą, o knapsintieji prabudo. Vyras ir žmona Devalija sureagavo pirmieji. Persigando pastebėję, kaip nervingai sukruto jų vaikai, Severas suprato privalas ką nors daryti, kol dar minė neprapliupo kolektyviai iš jų juoktis ir iš dangaus neužgriuvo koks nors kataklizmas. Paėmė žmonai už parankės, Klarai už sprando ir jas ištempė eidamas dideliais žingsniais, o iš paskos išgarmėjo kiti vaikai. Išėjo kunigui nespėjus pasiūsti žaibo, kuris būtų pavertęs juos drusko stulpais, tačiau ant slenkščio dar išgirdo kraupų įžeisto archangelų balsą. Tu, velnio apsistoji, ji velnio apsista iš puikelį. Šie tėvo Restrepo žodžiai šeimos atmintyje įstrigo tarsi slogi pranašystė ir bėgant metams jie nesyki gavo juos prisiminti. Tik pati Klara apie tai niekada daugiau negalvoju. Viso lapo užsirašė dienoraštyje ir užmiršo. Tėvai priešingai, nekreipti juos dėmesio negalėjo, nors ir sutarė klausimą, jog velnio kompanija ir puikybė nuodėmis per didelis tokiai mažai mergaitė. Baiminosi, kad žmonės jų neprakeiktų, o tėvas Restrepas nepultų į fanatizmą. Iki tos dienos dukrelės keistenybių tėvai nebuvo kaip nors įvardyje ar suvokę, jog jos yra šėtoniškos įtakos padarinys. Tokios keistenybės priklausė mergaitės būdui, lygiai kaip Luisų išlubumas, o Rosai grožis. Klaros dvasinės galios niekam netrukdė ir netvarkos nesukeldavo. Dažniausiai jos turėdavo įtakos nereikšmingiems dalykams ir apsiribodavo namų židiniu. Kartais per pietus, kai šeima griežta rangų ir pareigų tvarka susėda didžiajame namų valgomajame, ima virpėti druskinė ir netrukus pajuda stalu tarp taurių ir lėkščių neveikiama jokio žinomo energijos šaltinio ar iliuzionistinio triuko. Nivėja timteli Klarai už kasų ir išblaško jos lunatišką užsisvajojimą, druskinė atgauna normalią būseną ir sustoja. Broliai buvo susitarę, kad kai namuose kas nors svečiuosis, arčiausiai sėdintis ranka sulaikys stalų judantį daiktą, nespėjus svečiui pastebėti ir iš išgaščio pašokti. O šeima toliau valgys kaip niekur nieko. Jie priprato ir prie jauniausios sesers pranašysčių. Ji gali nuspėti žemės drebėjimus, kas šiame katastrofų krašte labai praverčia, nes lieka laiko saugiai suslėpti indus ir po ranka pasidėti šlepetes, su kuriomis naktį paskui gali išeiti laukan. Būdama 6 metų, Klara išpranašavo, kad arklys išmes iš balno Luisą, tačiau šis jos nepaklausė ir nuo to karto vaikšto su iškrypusiu klubu. Praėjus kiek laiko, kai reikoja ėmė trumpėti ir Luisui teko nešioti paties pasigamintą specialų batą storų padu. Nivėja sunerimo, tačiau Nana ją nuramino sakydama, jog daug kas vaikystėje skraido, moka aiškinti sapnus ir šnekasi su dvasiomis, tačiau visa tai praeina, kai tik žmogus praranda nekaltybę. Užaugęs ne vienas taip nebesielgia. Išaiškino, palaukite, kol mergaitė kas nors prisipažins, mylis ir pamatysite, kad jai praeis noras judinti baltus ir panašauti nelaimės. Klara Nana mylėjo labiausiai.
padėjo ją priimti ir vienintelė iš tikrųjų perprato keistoką vaiko prigimtį. Kai Klara išlindo iš motinos įščių, Nana ją užliuliavo ir nuprausė, ir nuo tos akimirkos beprotiškai pamilo tą trapią būtybę pilnais gleivių plaučiais, dėl ko ši nuolatos dusdavo ir mėldavo. Daugybę sykių užėjus dusuliui, Klara išgyveno vien tik todėl, kad galėjo prisiglausti prie Nanos plačios krūtinės, o ši žinojo, jog tai vienintelė priemonė nuo astmos, daug veiksmingesnė už daktaro Kujavaso gydymą spirito įtrinimais.

Šį didįjį ketvirtadienį Severas, vaikščiodamas po svečių kambarį, krimtosi dėl skandalo dukters sukelto per mišes. Svarstė, jog tik toks fanatikas kaip tėvas Restrepas 20 amžiaus viduryje galėtų tikėti, kad dar esama velnio apsistų žmonių, nes šiai švietimo, mokslo, technikos laikais šėtonas pagaliau prarado reputaciją. Nivėja jį pertraukė, sakydama, jog svarbiausia ne tai. Blogiausia, kad jei dukters žygiai peržengs namų sienas ir kunigas jiems tuo domėtis, visi tuo jau sužinos. Jums plūsti žmonės, kad pasižiūrėtų ją tarsi kokį stebuklą, tarė Nivėja. Ir liberalų partija nueis šunio ant uodegos, pridūrė Severa, suvokdamas, kad pats faktas, jog šeimoje yra užkeiktoji, gali gerokai pakenkti jo politiniai karjerai.

Izabelės Algendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labą vakarą. Esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė. Ir šį vakarą jūsų dėmesiui Nijolės Daujotytės eilės iš rinkinio Aiški linija. Yra. Kai sutarėm, prasmės nėra, prisipildė visi tušti mūsų indai. Pagaliau leidžiu. Pirmą kartą įsipilu į kavą pieno. Ar tai reiškia, kad gyvenimui pagaliau leidžiu būti neaštriam, nerūkščiam, nesprangiam, nedeginančiam? Prisirišau. Ilgai ėjau šalimais jūsų, kad per triukšmą ko nepražiūrėčiau, nepragirdėčiau. Maniau gelmė veriasi. Pasirodo, smegduobė. Dabar prisirišau prie debesų, prie kelių ir jūsų. Atsargiau statau pėdas, kad neprasmegčiau. Kirpti ar iššukuoti. Niekieno žolė neauga aukštyn kaip medžiai. Niekieno žolė nevilnyja pažemę kaip bėgantys plaukai. Niekieno žolė velės į kaltūną, kaip praeitis, iššukuoti ar kirpti. Voratinkliai. Pagaliau įsitikinau. Žemė sukasi, sukasi greitai ir vis greičiau. Nebeišsilaiko pasodintas medis, o ir sodinti ar visada dar norisi. Ne visada toj žemės pusėj nusileidžia vaikai, o nusistovėjusius daiktus išjudini pats. Nuo sukimosi trūkinėja meilės voratinkliai ir nervų siūlai, bet ir gražu, esi to sukučio ašis. Dabar eisim. Pagaliau gyvenimas mane pasivijo. Šiek tiek uždusęs, bet gražus. Ir kur mes dabar eisim? Negražinkit. Pamečiau brangų laikrodį. Paieškos neskelbiu. Jei rasit, negražinkit. Išdryko laikas, kai brangiausia šilkas. Ką čia berodysi? Akvarelė. Mano draugė kalbėjo. Manyje per daug meilės, ji mane susprogdins. Ji mirė. Kur dabar jos meilė? Gal susimetė į tirštas akacijas, ar sustingo jos akvareliai, žydrai žalsvoj ir geltonoj? Kaip lengvai įsidega ir kyla nuo žemės oro balionai. Virpinimas. Tylos kirčiavimas, žirgas įkalnin, marių atodusis, oro virpinimas, yra eilėraštis. Kaip nemylimas. Sutikti tavęs nenoriu, bet noriu. Širdis kaip nemylimas vaikas, eina sau, kur geidžia. Prisišaukti. Kaip viskas veriasi ir veria. Apeiti laukai į tirštą pasaulį. Tylinčio vaiko pasąmonė prisišaukia savo tesinį, klajojantį. Ir tada, kai namai aklinai uždarytom durim. Tuštėjantis miestas. Šitas miestas tuštėja. Gražiai tuštėja, plačiai ir džiaugsmingai skleidžiasi brodo liepos, vis išlakesnė mane pasitinka šventoji Elena, nuo katedros, nusvidinta nežinomo aukso. Kažkas plėšia rusišką dainą, plačiai ir džiaugsmingai kaip stepės. Ir nėra čia jokios prasmės, nei ironijos. Gražu ir tiek. Prie teatro, kur kabo afišos, 42% lietuvių nepatenkinti gyvenimu. Nepatenkintų daug, o gyvenimo ne. Likusieji meta eurus ir šypsosi. Kaziuko mugė. Iš pat ryto pakvim parūkytą žuvim ir samanom. Iš palėpių rūsių plūsteli melsvos miglos, vėliai virsdamos medžio ir molio dvasiomis. Palei Vilnelę prašuoliuoja suplukęs pilkšvas žirgas, vėluodamas atgal į kovo naktį. Ant tavo širdies skleidžiasi plieno rožės. Iki kito pavasario. Be pribų. Norėčiau, kad nieko nebūtų nereikalingo. Lentelių ir išėjimo grafiko. Kad šviestų saulė ir akių saulės. Kad niekas nenorėtų tavęs, manęs pergudrauti ir mes nebūtume gudrus. O mūsų sodnų ribas atstotų šešėlių apribai. Susigalvojau. Išėjusi iš laiko, susigalvojau savo didelę meilę. Su manim ryte užteka, vakare mėnuliu pražysta. Tikrovės vartai. Visai stiriau grimstų į šiltą vandenį, į sapną. Jis jau įgarsintas, spalvotas. Veiksmo veriami tikrovės vartai net negirkšteli. O kas toliau? Ženklai. Atsigrėžiu, mėginu žiūrėti išlikimo ženklus. Onos bažnyčia, gyjančios mirtingojo žaizdos, kasinėjimai tylos mieste ir juokas. Aižantis juokas. Vandens užkalbėjimas. Sako, jau 2 kartus žaibavo. Kai 3rd kirs pavasario žaibas, galėsi bristi į vandenį. 3 kartus versis vanduo, užlies dylančias vilkolakio pėdas. Žalias obuolys. Motina laukia studentės dukters. Kruopščiai nuplauna braškės kyliapodį, nuskabo degėles, sudėlioja gražiuojant lėkštėn. Nueinu ir patiliukai suvalgau lysvė likusias pasislėpusias žemėtas uogas. Močiutė laukia anūko, surenka mokiausius obolius, sudeda gražiuojant lėkštėn. Tas pasišokėja, nusiraško nuo šakos, žalia ir tvirta. Grįžti. Miestelio restorane pietaujame su mama. Valgome kotletą ir geriame rausvą kompotą. Man gal tik 6, tabaluoju kojom, taip gražu ir šventiška, galėčiau ir skristi. Mama nenorės, kad grįžčiau į kaimą. Tik tolin į didelį miestą. Ar dabar jau galiu grįžti?

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
4: Kiekvienas klasikinis baleto šokėjas, jeigu jis turi asmenybę gabumų, kiek tai padirbėjęs galės šokti šiuolaikinius šokius. Tik šiuolaikinis šokėjas, nei vienas nesušoks ne tik princo, bet ir kordabaletą. Betgi jau ta grynoji klasika liks panašiai, kaip pavyzdžiui, baroko muzika ar baroko šokis. O nauji tie ieškojimai, aišku, matai bandymai, bet kitai viską atsijos laikas.
2: Aliodija Ruzgaitė, garsi baleto solistė, puiki pedagogė, kurią dešimtmečiais prisimena jos mokiniai, baleto istorikė ir nenuilstanti kritikė, fiksavusi svarbiausius šio meno įvykius, analizavusi procesus ir pokyčius. Kai sakau šiuos superlatyvus, daugelis iš jūsų greičiausiai nustembate, nes gal ir nesate girdėję šios pavardės. Ar atspėjau? Sic transita gloria mundi, kaip sakė senieji romėnai. Taip praeina žemiškoji šlovė ypač tokiame nedėkingame mene kaip teatras ir dramos ir muzikinės. Iš tiesų buvo laikas, kai be Aliodijos Ruzgaitės nebuvo įsivaizduojamas Lietuvos baletas. Ne, ji nešoko mažųjų gulbių ar miegančiosios gražuolės, nes tais laikais tiesiog buvo per aukšta. Bet šoko alyvų fėja, balete miegančioji gražuolė, Zarema, Bachčisarajaus fontane, Kitri, Minkaus balete Don Kichotas, Ragana, Eduardo Balsio Eglė Žalčių karalienė ir kitus charakterinius baleto vaidmenis. Aliodija Ruzgaitė gimė 1923 metais Kaune, pedagogų šeimoje. Jos tėtis įkūrė pedagoginio muziejaus ir Vinco Kudirkos skaityklas. Būdama pradinukė, Aliodija valstybės teatre išvydo pirmąjį savo gyvenime baleto spektaklį – Leo Delibeko Pelija. Ir kaip vėliau sakydavo, pradėjo kliedėti baletu. Tarpukario Kaune baleto mokė dažniausiai iš Rusijos atvykę pedagogai, todėl tėvai nuveda Aliodiją į privačią Anatolijaus Obuchovo baleto studiją, kur 1942 metais ją pastebi ir pakviečia į valstybės teatro studiją mūsų talentingas šokėjas ir choreografas Bronius Kalbauskas. Šokdama teatre, Aliodija Ruzgaitė baigė studijas Vytauto didžiojo universitete, o po karo gavo ir teatrologės diplomą Maskvoje, Gitise. Tų sausų faktų jau nevardinsiu, nes daug kas netrukus atsiskleis archyvinėme pokalbėje. Turbūt svarbu pasakyti, kad 1966 metais, palikusi Lietuvos operos ir baleto teatro sceną po 26 metų darbo, Aliodija Ruzgaitė tapo puikia Čiurlionio meno mokyklos dėstytoja, su kuria studentai bendravo ir lankė ją iki pat jos mirties. Ji vesdavo televizijos laidas, o Vilniaus rotušėje rengdavo video siurprizų vakarus. Ir tekstai, daugybė straipsnių žurnaluose, 5 knygos apie baleto istoriją ir Bronių Kalbauską. Kai nebegalėdavo išeiti iš namų, ją aplankančių bičiulių Aliodija Ruzgaitė prašydavo visų pirma teatro ir šokio pasaulio naujienų, o ne užuojautos. Pasižymėjo nuostabią atmintimi ir buvo puiki pasakotoja. Dalis jos pasakojimų 2010 metais nugulė į memuarinę knygą Prisiminimų blyksniai. 2004 metais apdovanota auksinio scenos kryžiaus padėkos ženklu. Tad šiandien ir siūlau jums prisiminti arba pirmą kartą paklausyti pasakojimo apie baleriną, pedagogę, baleto kritikę Aliodiją Ruzgaitę. Netrukus savo mokytoją prisimins jos buvusi mokinė Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė, šiandien pati dirbanti Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio mokytoja. Bet prieš tai siūlau paklausyti 2003 metų įrašo, kai Aliodija Ruzgaitė šventė 80 metų sukaktį, o mes su kolege Gailute Jankauskiene keliavome pasikalbėti į artistės namus. Ko gero dažnas operos ir baleto teatro, kitų teatrų, įvairių koncertinių salių lankytojas jau pažįsta bent iš matymo nuolatinę spektaklių ir koncertų lankytoją, iš margos publikos išsiskiriančią savo ypatingą aristokratišką laikyseną, tiesią, gracingą šokėjos eiseną. Be jos neapsieina nė viena baleto premjera, kurios įspūdžiai vėliau sugula į vieno ar kitos spaudos leidinio puslapius. Tai Aliodija Ruzgaitė, žymioji lietuvių baleto primadona, ilgametė šokio pedagogė, nenuilstanti baleto istorikė ir kritikė. Tiesa, pastaruoju metu Aliodija Ruzgaitė dėl ligos jau sunkiai išeina iš namų. Susitikome jos jaukiuose namuose Vilniaus senamiestyje.
3: Pokalbis su jumis turbūt galėtų būti labai ilgas, todėl, kad ir jūs pati prisipažinote prieš mūsų susitikimą, kad jums yra įdomiausia baleto istorija. Ir be abejo, mes per šias keletą minučių visko nepriepsim, tačiau labai norėtųsi išgirsti įdomiausius momentus. Jūs kažkada esate pasakiusi, kad jeigu reikėtų rinktis vėl viską iš naujo, nesvarbu, netgi jeigu žinotumėt, kad tektų šokti karde baletę, pačioj tolimiausioj eilėje jūs vis tiek rinktumėtės baletą. Kas yra tas pašaukimas, toji trauka?
4: Turbūt ne pašaukimas, bet kiekviena mergaitė pažiūrėjus baleto spektaklį nori tapti balerina. Mano kelias prasidėjo labai sunkiai, nes mano tėveliai ir daug kas tuo laiku skaitė, kad baletas tai nerimtas dalykas. Man buvo viskas labai įdomu. Būdama Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, aš pas Trimantį kankliavau. Kartu kankliavo ir Stasys Lozoraitis. Paskiau aš mokiausi pianinu, nes skaičiau, kad jeigu aš šokėja, tai turiu žinot muziką ir ne pas ką kitą, o Julija Dvarionaitė, būtent Balio Dvariono seserį. Vėliau man ir dailė buvo įdomu, aš čia galiu prisiminti Liudą Truikį, kada 46-48 pas jį ateidavau į svečius ir Rakauskaitė, Marijanačka jis ją vadino, o tuo laiku jis buvo labai niekinamas, iš tikrųjų skriaudžiamas, jis pasiskūsdavo. Ir žodžiu, domiuosi viskuo, o vis tiek artimiausias yra baletas. Juk baletas siejasi su muzika, su scenografija, su kostiumu. Muzika keičiasi, šokis keičiasi. Labai įdomu sekti istoriją. Izadora Duncan atėjo, Fokiną pakeitė, jau baletas visai nuėjo kitų kelių. Ateina va, amžiaus pradžia ir turi būtinai būti pokyčiai. Atsiras kažkoks žmogus, kuriam nusibosta, kuris nori būti modernesnis, grįžkim į Degilevo laikus. Jis atrado į visus dailininkus ir galėjo jungti tokį Benuą Dobužinskį su Picasso. Stravinskis, Prokofjevas irgi Degilevo atradimas. Galų gale visos didžiosios balerinos šoko pasir. Ir mūsų Vera Nemčinova, mano pirmoji baleto mokytoja. Ją Levinsonas ir pavadino pirmąją moderniąją baleriną. Ir labai gerai, kad Andrius Oleka, atvykęs jisgi Michailą Čechovą pakvietė, revizorių pastatė, Šarūną ir kitus, kad jis norėjo pakelti baleto lygį. 31-35 metais Kaunui tokia didžiulė laimė. Atvažiuoja ir dirba Anatolijus Obuchovas, Nemčinova ir Zvierevas. Tai Degilevo baletai tokie naujoviški, ir Aubade Balančindo, ir Bolero Nižinskos, ir kiti buvo pastatyti Kauno teatre. Dažnai cituoju garsų britų baleto kritiką, jis kartu ir rašytojas Arnoldą Haskelį, kuris pasakė, kad provincija ne Kovno, visi tada Kovno rašė, kad tokia maža ir neturtinga šalis savo biudžeto dalį skiria rimtam žanrui operai ir baletui. Tai vat šitą aš visuomet prisimenu ir norėčiau, kad visos mūsų vyriausybės šitą prisimintų ir mėgtų. Nes iš tikrųjų mūsų baletas visa trupė labai pajėgi, gali jau ne tik tai atlikti klasikinius, bet ir modernesnius, bet įdomu, kad žiūrovai kontrastai, aš žiūriu kitus, kažkur mažiau lanko ir visam pasaulyje. O bendrai tai dabar yra nedaug labai choreografų. Išmirė visi didieji choreografai ir talentai, ypač choreografų, yra nedaug.
3: Manau, kad ir mūsų klausytojai suprato, kokį platų ir didelį kontekstą jūs turite ir kaip puikiai jūs žinote baleto istoriją. Tačiau aš visgi norėčiau jūs pagražinti į jūsų istoriją, todėl kad 26 metus jūs buvote baleto solistė, baleto šokėja. Ir šito mes tikrai nepalikime nuo šalyje. Gal truputėlį apie tą laiką, kaip jūs pati atėjote į sceną ir kokios tiesiog buvo aplinkybės to laiko?
4: Man pasisekė, kad turėjau krikšto mamą, operos dainininkę, Aliodiją Dičiūtę, kuri vis dėlto mane nuvedė pas Nemčinovą, o paskiau jau atvažiavo Fiodorova. Jeigu Nemčinova, o Buchovas daugiau rūpinosi vis tiek savimi, jie šoko, tai Fiodorova, ta senutė iš Rygos naktį atvažiavus, nepaprastai mums davė, sustiprino vadinamų puantų, pirštų techniką, pradėjo įvedinėti visus vaikus į baleto spektaklius. Aš atsimenu Arlekinado, jį pastatė mažųjų kolombinų šokį. Aš ir Sabaliauskaitė buvom mažosios kolombinos. Nu, mes turėjome milžinišką pasisekimą ir aš atsimenu, kad antram spektaklį turėjau didžiausią traumą, kadangi ėmė ir atsiriso mano puantas. Ir taip jis pasiliko vidury scenos, kažkas jį nunešė, man jau atrodė, kad čia didžiausia tragedija. Na, paskui prasidėjo Bronis Kalbauskas, taip kad...
5: Jums neužteko to bendravimo, šios mokyklos jūs vykote į Maskvą. Ten vis dėlto traukė jūs...
4: Ne, aš Maskvoj traukė Vaganovą. Vaganovos vadovėliai, mes žinom geriausios balerinos, mes nusprendėm, kad reikia važiuoti. Buvo labai sunku, ėjom pirmiausia pas Kiprą Petrauską kaip deputatą, kad jis parašytų raštą. Iki šio laiko atsimenu ir Vaganovas tas tokias aštres piktokas akis ir tik kad užtvos kur nors. Iki dabar kartais man atrodo, kad mes baleto mokom pernelyg griežtai. Labai man patiko Bežaro pastatymas Gėtė Paryžien, kur jisai ten išveda savo mokytoją, kuri pikštų balsų lėkė, il fotkavajėje, reikia dirbti. Nu, tip top, daug tokių net iki šių laikų yra ir galbūt dalinai tas pasiteisino, tai disciplina reikalinga, bet ką padarysi.
5: Jūs irgi tokia mokytoja buvo, čia toks šuolis šiek tiek į priekį.
4: Ne, aš labai nežinau, atsiliepimai neblogi apie mane, kada mokinė jau po 50 metų atsimena, vat muzikos baruose aš stačiai net raudonavau skaitydama liaupses. Kažkaip mylėjau ir stengdavausi, kad jeigu ir nelabai gabus mokytis, tegu baigia, jų galima paskiau studijuoti, kodėl japonai ir dainavimą, ir dailę moko ir visą. Ir dar, išmoko taupyti laiką. Aš pati bėgiodavau iš repeticijos į Kauno universitetą 43-ais. Aš dar į Pasivinskį išlaikiau lietuvių istoriją, o kitą dieną ateinu, vokiečiai uždarė universitetą. Filosofijos įvadą pas profesorių Maceiną laikiau balkone. Žinot, nueini, paklausė, aha, jūs šitą skaitė, šitą pažiūrėjo į laikrodį. Yra laiko, einam. Na, paskui 45-ais, 49-ais, tai jau tikrai baigiau lietuvių kalbą, o Maskvoje tai aš jau neakivaizdinis. Čia jau Maknys mane pasakė, sutikė, sakau, nieko nenoriu. Nėra lietuvių kritikų, buvau labai laiminga vis dėlto, nes aš ten visus Hato spektaklius mačiau. Čechovo visi pastatymai ir Jelanskai ir Tarasovo padarė neišdildomą įspūdį. Kaip nekeista, ne tiek aš ten tada baletą, nu, pasižiūrėjau, Ulanovą, aišku, nepakartojama, bet vis lankiau, turėjau tokį simpatiją atstovybei, kuri žinojo, kad aš atvažiuoju ir mėgstu teatrą, ir aš jau turėjau tuos bilietus, taip kad, žinot, va taip turtinį žmogus saviau, jau ką kalbėti apie Ameriką ten, aš irgi įsigrūdau ir į Balančino mokyklą, 5 dienas gavau leidimą, ten susipažinau su tom dar caro balerinom Dubrovskai, o Danilovas su pačiu

Balančino. Ten taip juokinga atrodė, kad patekai į rusų koloniją, tos vos paeinančios pianistės, kurios dar caro ten valsus groja. O jeigu apie mane, tai aišku, man tokie patys galbūt brangiausi metai, tai 1942, kada aš debiutavau Alyvų feja. O tai čia visas jaudulys, visos mano draugės rinkosi ir... Bet tot kažkokia buvo trauka. Matot, kas buvo? Buvo tik teatras. Paskiau vokiečių laikais dar kino šitie sensai, o daugiau nieko.

0: skambant alyvų fėjos variacijai iš baleto Miegančioji gražuolė, toliau kalbame su Alodija Ruzgaite. Skamba 2003 metų įrašas.
1: Mes pradėjom kalbėti apie įsimintiniausius žmones. Tačiau norėtųsi klausti dabar apie jūsų įsimintiniausius vaidmenis. Ir ko gero, tai būtų labai toks elementarus klausimas, jeigu mes neturėtume galvoje tai, kad jūs nebuvote visiškai tipiška balerina. Jūs netitikote, ko gero, tų standartų 1,60 m ūgio. Ir tie tokie charakteriniai vaidmenis turbūt taip pat buvo neįliniai. Galbūt apie šitą pusę mes dabar pakalbėkime.
2: Po Balančino, dabar kaip tik madingos ilgakojas balerinos ir ilgakojai vyrukai, net ir kiniečiai dabar 170. Špokaitė, Beredina, jos žymiai aukštesnės.
1: O tuo metu, kada jūs šokote, kaip buvo?
2: Nu, tai aš buvau pati aukščiausia, aišku, ir buvo scena mažutėgi, Kauno teatras, ir aš dabar pati nesuprantu, kaip aš su savo tom ilgom kojom, su savo šuoliu, aš ten kokią zaremą vaikydavau Mariją. Bet vis tiekgi šokau ir su Kelbausku, šokau Šopenijaną, jisgi aukštas buvo, netgi ir su Baniu, Gončarovas, Laurencija, šokau Don Kichotą, Jagminas, mūsų buvo pats stipriausias šokėjas, ir žinau, repertuaras labai buvo didelis. Be abejo, mane, jeigu ir dabar kas prisimena, kokiose Palangoj senutė priėjo, sako, aš dar prisimenu jūsų Zaremą. Labai buvo Kelbausko įdomiai pastatyta Fauste, Valburgijos naktis. Kaip kas sakydavo, kad einam pažiūrėti Valburgijos nakties. Labai daug ėjo karo metu ir žinot, užkulisys stovėdavom su vailokais, greit nusimaudavom jos. Ir ten aš pirmą išeinu šokį, paskiau Kučingis jau sakė, ateik pas mane, jis Mefisto, jis dar pridengdavo mane, kol kiti šokdavo, reikia vėl išeit, aš vieną kartą patidengiu, man atrodo, kad iš garuojimu aš, jau kiekvieną norim būti silfidė, paskiau. Man net taip ir norėjosi, todėl kad vat, su jo vaišaitė mes labai ilgai šokom, ispanų šokį Gulbių ežere. Nu, bet to, matot, mūsų baletas dar turbūt būtų geresnis, juk 44 metais visas jaunimas išvažiavo. Žodžiu, toks vat renesansas, 48 metai, atvažiavo Fiodoras Lopuchovas. Jeigu tai paskaičiuosim, visa istorija, tai ir Kelbauskas, ir Grivickas, ir Bukaitis, iki dabar Cholinos ir Smorigino. Žodžiu, be galo įdomus gyvenimas. Ne visur suspėjai, ne visur, bet taip norisi ir tos video visus pažiūrėti, ir žurnalus paskaityti. Ir...
1: Turbūt galima sakyti, kad jūs visą laiką gyvenote ir gyvenate baletu, ar ne? Nes 66 metais jūs paliekate sceną, bet praktiškai jūs baleto nepalikote. Toks skaudus turbūt momentas baleto artisto gyvenime, išėjimas iš teatro. Sakykit, kaip jūs atsisveikinot su sena, nes vis dėlto baleto artistai, jie į pensiją išeina gana anksti. Ir kiek mes žinome, yra tragedijų. Jūs šito išvengėte sėkmingai, jau galime mes spręsti pagal tai, kiek jūs nuveikėt baletui ir kiek jūs veikėt iki šiol.
2: Na taip, jeigu tik turi vieną profesiją ir išeini ir lieki nežinioj. Bet mano pirmasis straipsnis išėjo 1949 metais. Tada daugiau rašiau apie dramą. Kai parašydavau recenzijas, tai kartais turėdavau ir pasiteisinti vieną kartą į cekanų. Turėjau, na ir pats jau irgi jauti. O kai jau iš karto aš įsijungiau į tą pedagoginį, jau ta pedagogika mane labai sudomino ir vėl jauteisi naujokas. 52-59 aš dėščiau dramos aktoriam teatro istoriją ir šokį. Dar ir dabar atsimenu, kaip Gaidys puikiai prisetkas darė. Ir Jurašus, kai sutikau dar Amerikoje, sako, dėstytoja, aš jūsų prisimenu dar rodytus judesius ir darau. O dabar, va, dėka Žigaitytės, tai tą muzikos barus rašau, kas man staiga užeina, patinka. Perskaitau kokias apie Norėjevą 700 puslapių, 4 sutelpi, bet aš jau kažkur daug žinau.
1: Šios dvi prielaidos yra labai svarbios - žinojimas istorijos ir kartu domėjimasis šiuolaikiniu procesu. Jūs jau pati sakėt, kad kiekvienas amžius ieško naujų atradimų ir naujų kažkokių impulsų. Prašyčiau palyginti, kaipgi šiandien atrodo Lietuvos baletas.
2: Nu, tai čia nelygintini dalykai, todėl kad kai pasižiūri tas senasis, net ir Pavlovą ir Karsaviną, ten judesiukai kampuoti. Aukščiau kojos negalima. Dabar visą laiką daugiau akrobatikos, daugiau tų aukštų kojų. Atpalaiduotas viršus, daugiau duota laisvės. Iš kitos pusės dabar ir susiliejo. Klasikinis baleto šokėjas jau ir pas mus mokosi šiuolaikinio. Aš galiu tik tiek pasakyti labai trumpai, kad kiekvienas klasikinis baleto šokėjas, jeigu jis turi asmenybę gabumų, kiek tai padirbėjęs galės šokti šiuolaikinius šokius. Tik šiuolaikinis šokėjas, nei vienas nesušoks ne tik princo, bet ir kordebaletą. Betgi jau ta grinoji klasika liks panašiai, kaip pavyzdžiui baroko muzika ar baroko šokis. O nauji tie ieškojimai, aišku, matai bandymai, bet kitai viską atsijos laikas. Bet jau yra Pina Bausch, pavyzdžiui, jau jį liks.
1: O mūsų baleto trupė, mūsų prima balerinos Jezerskytė išvyksta, Mindaugas palieka, Baužys. Mindaugas Baužys.
2: Belekaitė, jau nieko nepadarysi, čia jau tik tai rodo, kad tikrai ir baleto mokykla gera ir kad turim asmenybių. Visi kalba, nėra tos dušios, užtat Špokaitė Eitmanas superlatyvais kalba, Jezerskytė fantastiška, jį viena iš protingiausių pusė mano bibliotekos turbūt perskaitė. Holinas irgi turi tiek energijos, ten problemų yra be galo daug, aš stebiuosi, jei reikia ir kurti, ir dar galvot, o kur tą spektaklį pastatyti. O iš kitos pusės, vat, yra erdvės, dabar Maironio gatvėje mačiau Naginavičiūtės, ten taip tiko ta erdvė, o reikia, kad kuo daugiau būtų, tada ir atrandi iš to šimto kažką, o mūsų baleto trupės, ypač vyrai, jie labai atsilaisvino. Be galo džiaugiuosi Juška Nerim ir Paulauskas ir dar Molodovas, dar Aškevičius yra toks charakterinis, jis Chlebinską kažkur primena. Taip, kad galim pasidžiaugti, aišku, norėtųsi, kad jie daug dirbtų ir paskiau išėję pensiją gautų tiek pinigų, kaip kokia Susan Farrell išėjus iš Balančino.
1: Na, va, kai apie pinigus prakalbam, prasideda ir liūdnoji dalis. Nes aš jau norėjau klausti, taip, mokyklą mes turim, išauginam žvaigždes, tačiau kaip jums atrodo, ar pakanka šiandien dėmesio būtent baletui? Eglė Špokaitė viename pokalbyje sakė, kad man nereikia dėmesio, tačiau Lietuvos baletui jo lyg ir trūktų. Kaip jūs vertintumėt?
2: Kiekvieno baleto solisto svajonė turėti kuo daugiau vaidmenų, kad būtų kuo platesnis repertuaras. Siauras repertuaras niveliuoja ir individualybę ir negalima pasireikšti įvairiapusiškiau. Ta prasme, tai taip, operų labai daug, o baletų repertuaras gan nedidelis. Bet čia jau reikia pakalbėti ir su pačia Sedunova, kokie jos planai. Aišku, mes buvom laimingi, aš prisimenu, at 51-osius Moisejevo Grivisko laikus, kai ir Peras Gintas buvo, ir trys baletai, Juzeliūno ant Marių kranto, Indros Audronė, Balsio Eglė Žalčių karalienė. Moisejevas Raimondas savai perstatė, bet čia irgi, matot, Vilniusgi be galo dar mažas, jeigu pasiūrėjau. Žiūrėsit, nu ta Gulbė ežera, nu kiek gali kartais eit. Nu jeigu jau Gran Opera įsileido Pina Bausch su Šventuoju Pavasariu, ten jau žino tokia klasikinio baleto pradžia ir tvirtovė. Ne visi baletai gali ir pasisekti, o aišku be galo norisi.
1: Aš norėjau pabaigai jūsų paklausti. Jūs turbūt esat iš tų žmonių, kuriuos pažįsta minioje, pažįsta gatvėje, pažįsta teatre, nes jūs iš tiesų esat nepakartojama. Nepakartojama ta prasme.

0: kad ir scenoje buvote primadona, ir gyvenime, turbūt galima taip jūs pavadinti. Kur paslaptis jūsų tokio gyvybingumo, tokios jaunystės, na, vis dėlto aš drįstu sakyti ir šiandien jaunystės?
1: Senatvinės jaunystės gal šitaip reiktų pasakyti.
0: Ne, tikrai ne.
1: Bet, matot,
0: čia reiktų ginčytis, tikrai.
1: Aš visai nieko negalvojau. Kai buvau jauna, tai jauna, kai buvau subrendus, o dabar sena irgi visiškai kažkaip nesijaučiu, matyt, taip jau surėdyta ir kažkaip gyvenu kiekvieną dieną, man kiekvieną dieną kažkuo tai įdomi, apie rūpesčius nekalbu visiškai ir apie ligas irgi. Jeigu pradėčiau, tai čia neužtektų gal pusvalandžio, bet tai viskas labai gerai. Juk dabar, kai pagalvoji, karo metai, kokie jie baisūs buvo, ir aš tą holokauską, kai prisimenu, klasės draugas sušaudytas, žinai, visą. Betgi tuo negyveni, kažkas užkloja. Anksčiau tai pas Maknį, pas Vengrį kreipdavosi. Dabar man irgi skambina ir esi kažkokia istorija. Ir labai ačiū, kad pakvietėt, o plepėtai aš mėgstu matyti.
2: Su baleto soliste, pedagoge, baleto istorike ir kritike Elodija Ruzgaite kalbėjome 2003 metais, jai švenčiant 80-metį. O dabar žodis Elodijos Ruzgaitės artimiausiam žmonėms, tai yra jos mokiniams. Viena iš jų – Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė. Savo karjeroje, kaip ir jos mokytoja, šokusi tą pačią alyvų fėją balete Miegančioji gražuolė. Šiandien ji Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio mokytoja, klasikinio šokio metodinės grupės pirmininkė, buvusi Nacionalinio operos ir baleto teatro ir Andželikos Cholinos trupės artistė, pernai apdovanota kaip geriausia Lietuvos meno srities mokytoja. Apie Elodiją Ruzgaitę ir kalbame su jos buvusią mokinę Deimantę Kupstaitę Karpušenkovienę. Gerbiama Deimantė, kai mes pradėjome pokalbį su Elodija Ruzgaite, pradėjome nuo to, kad ją visi atpažįsta gatvėje iš jos elegancijos, iš tokio aristokratiškumo. Nuo to laiko prabėgo daug metų, bet jeigu šiandien paklaustų, šiaip sakykime, eilinis teatro žiūrovas, o kasgi ta Elodija Ruzgaitė? Ar baleto šokėjai, vaikai, ar dar prisimena Elodiją Ruzgaitę?
3: Manau, kad yra dar tą kartą tikrai nenuėjus, kuri prisimena. Ir tai iš tiesų buvo išskirtinė asmenybė, kaip jūs sakote. Tai jos nepastebėt buvo neįmanoma. Nes tie mūsų pilkiem laikam, tuo laikotarpiu, tai buvo tokia ryški visapusiškai. Ir kaip asmenybė, ir vizualiai, jinai visuomet labai ryškiai rengdavosi. Jinai turėjo drąsos išsiskirti iš tos minios, iš tos skurdžios, tos buities tokios mūsų. Tai pakankamai visi tokie buvom suvienodinti, tai jinai turėjo, sakau, tokia ypatingai, nežinau, gal čia toks savotiškas vidinis protestas būdavo, jinai rengdavosi labai ryškiom spalvom, labai ryškius aksesuarus nešiojo, bet iš ties tai didžiausias jos tas indėlis, kad jinai buvo tikrai žinoma skirtingais rakursais šokio pasaulyje. Ir kaip pedagogė, labai daug kritikos straipsnių buvo, labai daug recenzuodavo visus spektaklius, turbūt nebuvo nei vieno filharmonijoje renginio, nei vieno teatro, nei dramos, nei operos, jo visur pamatysi. Jis buvo labai aukšto ūgio tuo laiku, iš tikrųjų, dabar jau mes kažkaip tai ta akceleracija tokia, kad jau daug turim tokių aukštų šokėjų. Mūsų didžioji scenoje, kas anksčiau buvo labai reta, ir jis išsiskirdavo iš minios ir savo ūgiu, ir ją visada pamatydavo žiūrovus ateini, net nereikėdavo, nebuvo gi mobilių telefonų, kad ten jau labai kontaktuoti mokytoja, kur jūs, ar eisit šiandien į spektaklį, ar neateini, ir jinai jau apsupta minios, stovi centre ir recenzuoja. Pradžioj žodžiu, paskui rašydavo visokie savo pastebėjimus. Iš tiesų labai traukė žmonės, traukė savo tuo tokiu išskirtiniu jumoro jausmu, labai garsiai ir drąsiai juokdavosi visada, kas buvo labai taip liktai, ir bet jis turėjo tokį išskirtinį savo žavesį, va, tikrai. Tai dar yra tikrai didelė dalis jos ir mokinių, ir artistų, kurie tikrai prisimena, dabargi išleista yra knyga apie Elodijos Ruzgaitės, tai buvo daug jų pristatymų tos knygos, Ir buvo jos knyga apie Bronių Kelbauską, kuri buvo neišleista, tik tai jinai buvo ją parašius, bet vat Helmutas Šabasevičius turėjo iš tikrųjų tokį atlikti didelį darbą, surinko tą medžiagą, jos rankraščius visus ir išleido tą knygą. Tai vėlgi buvo daug tos tokios klaidos, tas vardas yra minimas iš tikrųjų, nes tai didelis indėlis jos į šokio pasaulį mūsų.
4: Noriu sugrįžti į tą dieną, kai jūs susipažinot, kai pirmą kartą sutiko tą Liaudiją Rusgaitę, nes jūs esate jos mokinė. Sakykit, kas išliko atminty? Ar išliko kažkoks ryškus atsiminimas?
3: Taip. Aš pradėjau mokytis baleto Kaune, Juozo Naujalio mokykloje. Ir pirmus metus pasimokius, vėlgi Liaudijos Rusgaitės mokinė, Laima Žiupkaitė, buvo pirmoji mokytoja, kuri mane išsiuntė į Vilnių. Laima Žiupkaitė buvo atvirkštynai, buvo tokia labai smulkutė, labai žaižaruojanti, tokia visiškai miniatiūrinė balerina. Ir jinai mane tiesiog pas savo mokytoją nusintė pasibandyti Vilnių, nes Vilnius tai buvo jau ta meka, kur buvo ruošiami tie jau tikrai.
4: Naujalis, reiškia, neprilygo.
3: Naujalis tai buvo tik tai pati pradžia, nes tai buvo Naujalio mokykla, turėjo gilesnės tradicijas muziką, o šokis tai buvo visai naujai atsiradęs. Bet Laima Žiupkaitė mane nusintė pas savo mokytoją, tai vat vėlgi galim grįžti prie to, kad nu, buvo tikrai ryšys labai visą laiką išlaikytas su mokiniais. Ir aš, žinokit, atvažiavau į tą Vilnių, įėjau tą salę ir pamačiau tą mokytoją visiškai kitokią, nes jau man buvo tas įvaizdis toksai susidaręs, nu, vat tokia smulki, daili balerinutė trapi. Ir staiga aš matau visiškai kitą asmenybę, kuri už mane du kartą aukštesnė tuo metu buvo, dabar jau susilygintumėm turbūt. Ir jinai buvo labai atvira. Toksai buvo iš pradžių perlipimas salės lenkščio, buvo toksai labai nedrasu, nes nu, vis tiek jinai švietė. Vat, jinai tokia buvo, jos ta laikysena tokia buvo, labai atrodo, kad tokia liktai iš aukšto, nu, nes iš aukštai buvo. Tai va, bet pradėjus pokalbį, jinai labai šiltai priėmė ir jos tas va, toksai glėbys atviras visą gyvenimą ir išliko. Kažkaip nuėmė tą įtampą tokią, va, tie duomenų patikrinimą, nes vis tiek mes dirbam su to fiziniu kūnu, tai tas duomenų patikrinimas labai svarbu ir ta jos šiluma kažkokia žmogiška va, labai labai sušildė ir atpalaidavo taip, kad tu galėjai, kaip sakant, bendrauti su žmogumi ir užduoti klausimus, nes taip jauteisi kitoje erdvėje, nes tai buvo vis tiek didelė mokykla palyginus su Naujalio ir tos drąsos suteikė jos va, būtent tas toks šiltas priėmimas.
4: Na gerai, pakalbėkime apie šilumą ir nešilumą, nes aš perskaičiau tokį tekstą 87 metais, jūs baigėte, tai buvo 18 baleto mokyklos laida ir Žilvinas Dautartas rašo apie jūsų laidą, gyvas valingumo pavyzdys. Tai vat noriu pereiti dabar prie tų mitų, kiek čia reikėjo valios, nes yra tokie pasakojimai, kad tai yra nuolatinis muštras, kad tai yra vos ne ant bado dietos sėdintis šokėjai, kad nuolat turi dirbti su savo kūnu, jūs dabar taip šiltai pristatot savo pedagogę, tai kokiagi ta atmosfera buvo?
3: Nu, žinokit, aš tai labiau vis tik tai palaikyčiau, kad tai yra mitas. Labai daug priklauso nuo pedagogo, aš manau, kad ir šiais laikais galim sutikti pedagogų, kurie yra galbūt tokie atšiauresni. Profesionalumas, griežtumas, tai toksai labai, labai liktai šalia, bet aš manau, kad profesionalumas, vat ką ir mokytoja Rusgaitė, jinai labai vis mūsų ūkdė savo pavyzdžių, jos vat ta valia, nes jinai sveikatos problemų su judėjimu, ten klubo sanariai visai, pas ją ten buvo viskas, nu tikrai labai susidėvėję ir jinai turėjo labai tokius stiprius skausmus, bet aš jos niekada nemačiau kažkokios tokios, kad jinai ateitų į salę ir atsineštų savo tą savijautą blogą, savo tą nuotaiką prastą, jinai kažkaip įeidavo ir pas ją persijungdavo.
4: Nes toje tame mūsų pokalbė, jinai sako, jeigu pradėčiau apie ligas kalbėti, tai čia pusę valandos kalbėčiau, bet šiaip viskas gerai.
3: Tikra tiesa, aš ją lankiau iki pat jos ten paskutinių dienų sudėtingų ir aš ateidavau ir matydavau, kaip jinai silpsta, kad jai ten nu, ir tie skausmai varginai ir aš klausiu mokytojo, kaip jūs? Viskas gerai. Pasako apie save, apie mane šitoj vietoj baigėm. Tai vat, jinai niekada nesileisdavo į kažkaip tai nenardydavo savo savijautos ar kažkur, jinai vat, domėjosi, kiek galėjo, siurbė tą informaciją iš išorės, kas yra. Mhm. Tai va, o grįžtant apie tą griežtumą, tai visada sakydavo, kad geriausia dieta tai yra teisingas ir aktyvus va tas fizinis darbas pamokoje. Aišku, mityba buvo irgi akcentuojama tik tai tiek,

0: kad nu tu turi iki krūvio ten neturėti kažkokio labai sočių pietų ar ne, nes tai tiesiog sunku tau po to dirbt, bet niekuomet nebuvo kažkokio tokio varžymo, nes jinai pati sakydavo, sako, aš esu saldumynų alkoholikė. Jis save vadina, nes jinai alkoholį iš vis nevartojo, bet jinai tiesiog turėjo tokį, aš pasieidavau, tai tik tai su pyragais, kažkokiais tai desertukais, nes jinai to savo pati labai neleisdavo, bet jinai, sakau, jinai pati vat, įvardino tokį terminą, sako, aš esu saldumynų alkoholikė, aš esu priklausoma.
1: Deimant, ar jūs galite valgyti saldumynus, jeigu jūs šoktumėte?
0: Taip. Taip, dėl to, kad ta energija, jinai, nu, ta prasme, kaip ir visame kame turi būti tas saikas. Taip, bet žinokit, aš pati esu lygiai tokia pati. Dabar man to reikia truputėlį mažiau, nes aš neturiu tiek daug to fizinio krūvio, bet kuomet aš dirbau aktyviai, intensyviai, vat kaip balerina ar mokiausi, tai, žinokit, aš galėjau kondensuoto pieno skardinę išsiurbti vienu metu. Man dabar parodytų, aš tai tiesiog neįsivaizduoju, bet jeigu dirbi, tai vat gali išgaruoti salėje, sudeginti visas tas kalorijas ir viską, taip kad viskas susaiku.
1: O sakykite, Mante, kodėl jūs nuėjot būtent į pedagoginį darbą? Aš norėjau klausti, kaip susiklosti jūsų baleto tą sceninę karjerą, nes aš skaičiau net gerus gaitės tokį komplimentą jums, kad ypač buvo malonu dirbti su Deimante Kupstaitė, tai čia jūsų mergautinė pavardė. Jis sako, prisimenu jų repeticiją su Viktoru Karpušenkovu, kai repetavome Pelenės vaidmenį Prokofjevo balete Pelenė. Ar norėjote būtent pedagoginį darbą dirbti?
0: Atvirai pasakius, tai nelabai. Neturėjau tokio plano, kad vat, baigsiu karjerą ir tapsiu mokytoja. Bet tiesiog, kaip žinote, mūsų karjera yra pakankamai trumpa. Tuo metu tu baigdavai mokyklą, ateidavai į teatrą ir visas tavo laikas būdavo teatre. Kuomet aš jau baiginėjau karjerą, tada man iškilo klausimas, kuo būsiu užaugus. Bet nes tada reikėjo pradėti galvoti, kas toliau. Atsiradus studijoms LMTA, inicijavo ir Jolanta Vimerytė, amžinatilsį, irgi puikiai pedagogė, kur ten pradėjo galvoti apie tai, kad reikia paruošti nu pedagogus, nes pasikeitė laikmetis ir tu negalėjai be aukšto išsilavinimo turėti pedagoginę veiklą užsiimti. Ir tuomet aš atsiradau LMTA. Ir tuomet supratau, kad šokis man patinka visose
1: formose.
0: Taip, ir šokti, ir mokytis man patiko, ir studijuoti, gilintis į tą šokį. Posūkis buvo netikėtas, bet labai sėkmingas. Prisimenu Liodijos visą laiką tą pozityvą, nors dabar mes labai daug kalbam apie tai, kad turėtų tas pozityvus auklėjimas, ugdymas pozityvus. Tai labai to laikausi, nes tikrai Aliodija labai daug man to pavyzdžio savo demonstravo, vat, kaip tą vesti pamoką, kad tai nebūtų liūdna, jumoras pas ją visą laiką būdavo, kaip sakant, aukštumoj, tai ir jos erudicija, aišku, tai, kad jinai turėjo visada ką papasakoti apie tą šokį truputėlį kitaip, tai buvo tikrai mūsų langas į šviesą, kada mes neturėjom tos informacijos, jinai įsklyzdavo, mūsų surinkdavo pas save namuose ir rodydavo ir video įrašus, ir albumus fantastiškus, ir ją iš Amerikos siūsdavo International Ballet, ko mes neturėjom iš vis, Dance Magazine. Žurnalus, leidinius, kur tu galėjai pamatyti kažką daugiau negu Maskvos didysis teatras. Tai, kad jinai valdė prancūzų, anglų kalbą, nu rusų tai savaime suprantama, visi mes buvom priversti mokintis tą kalbą, kad jinai laisvai skaitė tomis kalbomis, va tos užsienio leidinius, po to jinai mums, sakau, pasakodavo savo, reflektuodavo, kaip jinai, ką jinai mačius, nes jinai tuo metu, po tą mūsų geležinę uždangą, du kartus buvo Amerikoje išvykus, 70-ais ir 78-ais, man atrodo, dar tuo metu, kada tikrai nieko nebuvo. Pas ją nueidavom, ką atsineždavom, tai saldų stalą, o jinai skleisdavo va tą grožį šokio. Tikrai buvo kažkokia asmenybė, į kurią tiesiog norėjo lygiuotis ir va, tiesiog stieptis link jos.

0: Skamba Juliaus Juzeliūno baleto ant marių kranto muzika, o mes kartu su Čiurlionio meno mokyklos mokytoja Deimante Karpušenkoviene prisimename jos buvusią dėstytoją baleriną Aliodiją Ruzgaitę. Norėčiau sugrįžti į jūsų repeticijų salę, į Čiurlionio meno gimnaziją. Koks principas buvo Aliodijos Ruzgaitės būtent dėstymo? Na, tarsi atrodytų, Aliodija Ruzgaitė yra tos senosios akademinės, klasikinės mokyklos pedagogė, bet jinai nemažai kalbėjo apie modernėjimą baleto ir sakydavo, kad na štai dabar jau kojas galima kelti aukščiau, galima šiek tiek atlaisvinti viršutinę kūno dalį ir taip toliau. Kiek jai buvo svarbu vat, tas pokytis?
1: Aš manau, kad jai buvo labai svarbus tas pokytis ir jinai turbūt viena pirmųjų išvelgė besikeičianti ir klasikinį baletą, ir modernėjimą šokio. Ta prasme, šiuo modernau šokio pas mus iš vis kaip po tokio, ten buvo tik tai pradmenys labai ankstyvi ir paskui tie daigai visi buvo užgniaužti, ne dėl to, kad reikėjo šokti tik tai, ką reikėjo šokti. Ir...
0: O kas tai lėmė įdomu? Kodėl taip užgniaužta buvo?
1: Mūsų operos ir baleto teatre turbūt buvo periodas, kada, nu, kaip ir visų sovietmečių klasikinio baleto meka buvo Rusijos baletas ir visi tie baletai privalėjo būti mūsų repertuare. Kas labai liūdna, kad buvo labai išstumtas lietuviškas baletas, nacionalinių tokių baletų, ką anksčiau ten turėjo ir sužadėtinė, ir ant marių kranto, ir Eglė Žalčių karalienė, jie buvo pastumti į šoną. Bet atsirado paskui ir Domeikos Eglė Žalčių karalienė. Ta prasme, buvo truputėlį tie tokie grįždavo spektakliukai, bet tai buvo labai užgošta to tarybinio rusiško. Tai manau, kad tas turėjo, o Ruzgaitės tas indėlis, tai kad jinai važinėjosi, domėjosi ir matė, kad tas baleto artistas, jisai žymiai lankstesnis darosi. Ir matėsi, kad pasaulyje yra iš tikrųjų dar daug kitų technikų, kurios šalia to klasikinio baleto. Apie tai jinai ir kalbėjo labai daug. Ir baleto salėje, kaip jūs sako, tai pas ją iš tikrųjų pagrindiniai žodžiai buvo, kaip mes juokiamės, kantilena. Tai ta plastika viršutinės, vat, kaip jūs ir pabrėžėt, kūno dalies, kad tai būtų, nes gan statiškas buvo ir daug buvo kalbama apie tą techninę pusę, o jinai labai kalbėjo apie artistiškumą, apie plastiškumą, apie šokėjiškumą. Ta prasme, kad jinai, jos prioritetas tai buvo vis tik balerina artistė, būtent taip. Technika buvo svarbi tie, kad jinai nevaržytų tavo artistinių gebėjimų, nes jeigu tu galvoji tik apie techniką, tu negali galvoti apie vaidmenį, nes tavo kūnas vis tiek turi atitinkamai stabiliai jaustis atlikdamas techninius elementus, kad tu galėtum išleisti tas emocijas ir vis tik tai skirti tą dėmesį vaidmens kūrimui scenoje. Tai jos buvo prioritetas ir jinai tą labai vertino visą laiką.
0: Apie tą techniką kalbant, jinai yra pasakiusi, kad kiekvienas klasikinio baleto šokėjas gali sušokti šiuolaikinį šokį, bet retas šiuolaikinio šokio žmogus gali sušokti klasikinį baletą. Tai taip, kad ta meistrystė jinai vertino, bet kitas jos sakinys yra, kad greičiausiai klasikinis šokis liks kaip barokas, toks gražus muziejinis vaizdas. Kaip jūs manote, man tai, ar taip gali būti?
1: Šito negirdėjau, labai man įdomus požiūris, bet aš manau, kad taip, tas klasikinis baletas vis tik tai jisai turbūt liks toks kaip paveldas, kaip kultūrinis paveldas, nes ta forma, švarus, grynas, tas klasikinis baletas, jisai iš tiesų labai kanonizuotas, labai tos formos tokios, kaip pasakyti, nepalieka vietos improvizacijai. Ko dabar mes daug turim neoklasikoje, šiuolaikiniam šokį, kada vis tiek labai eina nuo individualybės. Interpretavimas per savo supratimą, per savo kūno žinias, per savo plastiką. Klasikinis baletas vis tik tai jisai yra labai toks, koks turi būti, formos yra tokios, kokios turi būti, pozų raiška turi būti tokia ir ne kitokia. Ten jau labai nepriimprovizuosi. Tai va, tai manau, kad su tuo galima sutikti.
0: Bet kartą kalbėjau su Kšištofu Pastoru, kuris labai įsivadovavo mūsų baleto trupį ir norėjo būtent moderninti visą tą repertuarą ir aš jo paklausiau, o kaip toli jūs eisite tuo keliu? Sakau, ar bus toks ale Pina Bausch pastatymas? Sakė, ne, čia jau ne baletas, čia yra šiuolaikinis šokis. Kaip jūs matot, kiek galėtų eiti klasikinis baletas tą modernėjimo kryptimi?
1: Aš manau, kad gali eiti labai toli. Aš manau, kad labai svarbu turėti tuos klasikinio baleto perlus savo repertuare kaip nacionalinės trupės. Ir manau, kad tas modernėjimas jis

0: labai žavu, nes ypatingai galimybės atveriamos tiems, kurių galbūt kūnas netoks tobulas, ne tiek ten tobulas tos proporcijos, kaip sako porcelianinės balerinutės, bet yra energetika, yra dinamika, yra
1: artistiškumas.
0: Artistiškumas, taip. Kartais mes pamatom tą susikausčiusį šiek tiek balerinutę iš kokio Gulbių ežero, kada jinai išeina iš šio laikinę plastiką, tai tu visiškai atgimimą matai žmogaus. Ir tai yra nuostabu.
1: Kalbant dabar apie pedagogiką, jūs dabar turit irgi savo klases, savo jaunasias balerinas ir mačiau, kad šiemet baigė net 4 studentės, o jūsų mokinė Nora Straukaitė tapo vedančiąja balerina mūsų teatre. Gerbiama Deimantė, kas jums svarbu galbūt iš to laiko, kai Aliodija Ruzgaitė jums dėstė? Ar perimat kažkokius metodikos elementus, kažkokius principus?
0: Žinoma, kad taip. Pagrindiniai tokie dalykai, kur, manau, iš jos perimu ir visą laiką, tai, kaip aš sakau, nenobodžiaut profesijoje. Tai yra profesinis malsumas, visada domėtis ir niekada negalvoti, net neleisti savo pagalvoti apie tai, kad aš jau viską žinau. Tai va tas toksai kūrybinis požiūris į profesiją, kad tu tą pačią formą, tą pačią metodiką tu jau vis tiek apaugini savo va tom patirtim ir nenobodžiauti tame darbe, bet visą laiką esu va atvira irgi ir video peržiūros dabar, tai iš vis atsiradusios tos galimybės, manau, kad Aliodija tai būtų neišlindus ten iš internetinių laukų visų. Tai va tas profesinis malsumas. Tada santykis su mokiniu, kad jisai nebūtų formalus. Pagarba visada jinai išlieka ir aš manau, kad autoritetai yra kuriami tikrai ne drausme ir disciplina kažkokia, tokia su negatyviu atspalviu, ar ne? Ta disciplina jinai reikalinga, bet tai tu ją turi įskiepyti ir kažkaip tai tą vaiką supažindinti su to šokiu taip, kad jisai pamiltų tą profesiją. Nes tai toksai darbas. Jeigu tu tame vargsti, tai tau šitoj profesijoje nėra ką veikti. Turi pamilti tą rutiną, tą kasdienybę, tą tokį meditacinį, kasdieną ateini, tą atramą įsikabini, veidu į sieną ir dabar pradedi tobulinti tuos elementus, kurie atrodo jau iki skausmo pažįstami ir viskas tame yra aišku. Bet žinokit, ten tiek yra tų sluoksnių, tarp sluoksnių, visokių detalių ir niuansų, kad tikrai gali nardyti tenai, manau, nesustotamas. Tai va tikrai turbūt šitie dalykai man labai svarbu santykis, požiūris į profesiją ir pozityvumas.
1: Nors jūs jau daug ką pasakėte, bet aš dar noriu paklausinėti apie Aliodiją Ruzgaitę kaip apie asmenybę, kaip apie žmogų. Jūs jau sakėt, kad eidavot pas ją į namus, klausyti, skaityti, žiūrėti. Suprantu, kad dažnai, kai meno mokyklos būna didžiuosiuose miestuose, būna tie internatai, tai tada pedagogai tampa, na, tokiais kaip tėvais. Ar Aliodija Ruzgaitė irgi buvo toks artimas žmogus, na, aš nesakau, kaip mama, koks buvo va, tas asmeninis, žmogiškas santykis su mokiniais?
0: Labai artimas. Mes abi dvi kaunietės, tai mums tekdavo kartais mokytoją pavežti Kauną, nes mane tėtis ilgai kokius 3 metus važiuodavo visą laiką pasimti šeštadienį ir sekmadienį parvežti atgal į Vilnių. Tai mokytoja irgi kartais keliaudavo su mumis, kalbėdavomės automobilyje važiuojant kelionės metu. Ir žinokit apie gyvenimą. Ne apie baletą, nes tėtis mokytojo buvo irgi ten Žaliakalnyje turėjo savo, Jablonskio mokykloje mokėsi, mes gyvenom šalia Jablonskio mokyklos. Žaliakalnyje turėjo labai daug bendrų temų apie Kauną tą kultūrinį gyvenimą, apie tiesiog gyvenimą. Kažkaip tai būdavo labai bendravimas šiltas, visą laiką mokytoja pabrėždavo, beje, vat ką jūs prieš tai klausėte. Tik neleiskite man tai laikytis dietos. Maitinkite, ten mylėkite, žodžiu, rūpinkitės, nes atvažiuodavai kartą savaitę į namo. Tai visuomet pabrėždavo, kad labai svarbu, kad leistų tėveliai ilgiau pamiegoti, pamaitintų ir pailsintų. Ir, žodžiu, nu, toksai labai, tikrai labai rūpestis ir šiluma. Toksai santykis ir išliko, buvo ten tie periodai irgi, kada intensyvesnė karjera buvo, galbūt nebuvo to tokio, kas mėnesį, kad tu ten bendrauji, ar ne, bet jau ten mokytojų dienos, gimtadieniai, šventės, premjeros, būdavo didžiausia kritikė, kadangi ateidavo, yra tokia tradicija pas mus, kad generalinės repeticijos yra skiriamos senioram, jie yra kviečiami visuomet baleto senioram, yra

0: kviečiami į tas peržiūras. Labiausiai bijodavom, tu žinokit, peržiūrų ir generalinių repeticijų, nes ateidavo didieji kritikai mūsų, pedagogai, tame tarpe ir Ruzgaitė. Sėdėdavo pirmoje eilėje, asmenybės buvo ryškios, matomos ir aš
1: ir reakcijos matomos.
0: Ir matydavai ten tą pirmą eilę, žinai, tų galvų, kur jos ten sviruodavo, žinai, pagal tavo judėjimą. Ir visuomet užeidavo į persirengimo kambarį, visuomet pasakydavo, kas buvo gerai, ką galima patobulinti.
1: Žodžiu pedagogė jūsų išliko iki pat pabaigos, ar ne?
0: Ir vaikų gimimai mano buvo irgi visą laiką pas mokytoją pirmą. Nu, tai kada jau atneši parodyti? Tai va, tai toksai tikrai tas santykis buvo labai šiltas, kaip asmenybė, jinai buvo labai atvira ir visada galėtų ją ten kryptis, skambinti, užbėgti ir pasidalinti savo džiaugsmais ir kažkokiais, tai nes buvo ir tų nerimo kažkokių momentų, vis tiek ta karjera nėra paprastas dalykas, teatras yra teatras su savo koridoriais ir užkaboriais, kartais būdavo ten ir norėdavosi kažkaip tai pasidalinti, pasiklaus patarimo ir kaip elgtis vieno ar kito situacijoje, tai tikrai buvo tas žmogus, kur galėjai pasidalinti.
1: Gerbiama Deimante, o jeigu jūs dabar sutiktumėt Aliotiją Ruzgaitę, jūsų mokytoja, laikas pasikeitė, baletas keičiasi, ką pasakytumėt arba paklaustumėt?
0: Turbūt vis tiek labiausiai vertinau jos tą požiūrį novatorišką į šokį. Tai man būtų turbūt labai įdomu jos paklausti, kaip jinai jaučia tą mūsų virsmą, vat, dabartinį pasikeitusi teatrą, pasikeitusi trupę baleto, ką jinai tame išvelgia. Teigiamas, neigiamas pusės, galbūt kažkokias perspektyvas. Man iš tikrųjų labai būdavo įdomu su ją kalbėtis va tais profesiniais klausimais, nes jinai tikrai buvo eruditė, vaikščiojančią enciklopediją vadina baleto. Kadangi jinai tą Lietuvos baletą taip labai labai išgiliai iš tų anksčiausių laikų žino, tai man būtų turbūt labai įdomu, kaip jinai mato tą va, tokį virsmą mūsų, kur link mes judame, kokie tie pokyčiai, kaip jinai jos vertina.
2: Šiandien visoje mūsų laidoje skamba baleto muzika, nes šiandien prisiminėme Aliotiją Ruzgaitę, baleto artistę, pedagogę ir tikrą baleto metraštininkę. Girdėjote archyvinį 2003 metų įrašą, o savo buvusią mokytoją prisiminė Čiurlionio menų mokyklos klasikinio šokio mokytoja Deimantė Karpušenkovienė.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien penktadienio kelionėje su klasika su jumis esu aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia mūsų. Čikagoje šiandien prasideda 3 dienas truksianti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 2000 šokėjų. Tai vienas didžiausių šokėjų skaičių šios šventės istorijoje. Na ir netrukus kelsimės į Čikagą. Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veikia paroda Lietuva – nuo mito iki valstybės. Tai neįprasta chronologinė istorijos apžvalga, o 5 dalių vizualinis spektaklis, į kurį mus palydės ir apie jį papasakos kolegė Karina Metrikytė. Taip pat kelsimės ir į Šalčininkų rajoną, nes ten vyksta daug skirtingų kultūrinių renginių. Apie juos pasikalbėsime su tuose renginiuose dalyvaujančiais ir juos organizuojančiais žmonėmis. Taip pat šiemet žinia minime Radio Lietuvoje 100-metį. Ir šią progą kviečiame jūs klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris. Vienas iš epizodų taip pat šią valandą.

0: pakeliui su klasika.
1: Čikagoje šiandien prasidėjo 3 dienas truksianti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 2000 šokėjų. Ir tai vienas didžiausių šokėjų skaičių šio šventės istorijoje. Dar verta paminėti, kad šventėje dalyvaus 37 kolektyvai ir 78 grupės atvykstančios iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio, Kanados, Pietų Amerikos, Švedijos, Danijos, Australijos, Vokietijos ir Lietuvos. Ir štai vienas lietuvis, esantis tenai toli už Atlanto, žvelgia į ekraną ir mes jį matome ekrane. Taigi primenu, kad LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą tikrai jį ir pamatysite, ne tik galėsite girdėti. Ir tai yra gražaus miuziklo Lituanika, vienas iš dalyvių. Puikiai visiems pažįstamas operos solistas, dainininkas ir žvaliai šį rytą, sakau, nes Čikagoje yra toks ankstokas rytas, žvaliai nusiteikęs Rafailas Karpis. Labas, Rafailai.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Labai smagu tave matyti.
2: Ar... Labas rytas, nes šiuo metu yra 8 ryte.
1: Taip, ar sunku buvo keltis šį rytą, ar kaip tenai su tais visais laiko skirtumais, nes tai man atrodo, kad vienas iš tų kelionės tokių būna dalykų, kurie ne patys lengviausi.
2: Na, jau dabar pagaliau atėjo tie rytai, kai rytais norisi miegoti, nes pirmą dalį kelionės, tai tikrai naktį miegas ne taip gerai ir saldžiai imdavo, bet jau rytas laikas keltis, jau netrukus bus repeticija ir kai šalia vyksta toks smagus renginys ir kai Čikaga tiesiog skamba lietuviškai, tai nesinori ilgai miegoti, norisi eiti kažką veikti, bendrauti ir džiaugtis tą tokią smagią atmosferą, kuri yra čia Čikagoje.
1: Mhm. Tikrai keliauji ir koncertuoji ir žinai, kas tai yra gastrolės, visai nemažai. Ir mes šiaip Lietuvoje puikiai žinome ir neseniai praužė Lietuvos moksleivių dainų ir šokių šventę. Tada prieš porą metų pamenam šimtmečio šventę. Būna ir pasaulio lietuvių dainų šventė, bet tada įprasta tarsi, kad Lietuvoje tos lietuvių kalbos būtų daug. Dabar, sakai, Čikagoje jis skamba lietuviškai. Tai dar šiek tiek papasakoti, gal tau jau pavyko susitikti ar ansamblių dalyvių, ar tiesiog atvykusių jų pabūti kartu ir iš kokių šalių gal teko žmonių sutikti? Lietuvių turiu galvoje.
2: Mes repetuoti pradėjome šiek tiek mažiau, aš atvykau mažiau nei prieš savaitę ir iš pradžių repeticijos vyko Čikagos priemiestyje Lemonte, pasaulio lietuvių centre, kur mes repetavom draugę su ir kartu rodysime spektaklį draugę su Čikagos lietuvių bendruomenės šokio ansambliu Suktinis. Ir tai iš tikrųjų mes jau ne pirmą sykį bendradarbiaujam ir buvo labai labai smagu, labai miela. Vakar mes atvykome į Čikagą, įsikūrėme čianai ir jau repetavome nuostabiam teatre McCormick Place didžiuliame komplekse. Ir vakar jau visa ta didybė renginio atsiskleidė, kai vaikštai ir aplink girdi vien tik lietuvių kalbą. Pavyko sutikti dalyvių iš įvairiausių pasaulio valstybių, Argentinos, Didžiosios Britanijos, taip pat vietinių ir žinoma lietuvaičių, kurių nesitikėjai sutikti. Nes pažįstamų lietuvaičių turiu omeny, kurių tikrai nesitikėjai, net nežinojai, nenutokiai, kad jie bus čia Čikagoje. Taip pat buvo iš tikrųjų labai smagu ir juokinga, kai vakar leidžiantis liftu lipo merginų grupė iš Lietuvos ir taip nužiūrėjusius į mane, sakė, o žiūrėk, koks panašus į mūsų šitą. Aš sakau, žinokit, čia aš ir esu. Ir tuo metu mes visi propliupom jokiais. Žodžiu, iš tikrųjų, Čikaga skamba lietuviškai.
1: Džiugu girdėti ir džiugu, kad na, žmonės galbūt irgi negali patikėti, kad Rafailas Karpis irgi yra ten, kaip ir tu sakai, kad negali kartais patikėti. Ne, tiesiog galbūt netikėta, gal ne tiek neįmanoma, bet kiek galbūt netikėta. Kita vertus, galbūt išsakė tie dalyviai, gal teko truputėlį šnektelėti, ką jiems reiškia, nes mes girdime, kad tai yra ir erdvė, kurioje tokių festivalių metu jau nuo seno atvyksta lietuviai tiesiog susipažinti ir kartais net ir mėgsti tolesnių kažkokių tai ryšių, ar darbinių, ar kokių draugiškų, ar dar kokių nors, nes yra tekę girdėti, kad tokios dainų ir šokių šventės nuo seno buvo ir na, tam tikra lietuvių porų pažindinimosi vieta.
2: Iš tikrųjų, taip daug pabendrauti nelabai pavyko, nes atvykome tik tai vakar ir vakar repetavome, šiandien repetavome, bet tiesiog tie kontaktai buvo tokie vykstanti repeticija ir grįžtant iš jos. Ir iš tiesų tiesiog matau ir jaučiu, kaip žmonės iš skirtingų pasaulio kraštų mėgaujasi bendravimu. Ir džiaugiasi galėdami dalyvauti tokiai šventi, bendrauti lietuviškai. Ir iš tiesų labai, tas labai įkvepia. Mes jaučiamės tokie svarbus ir didingi.
1: Taip, na ir turbūt tas tradicijos tasos momentas irgi jaučiasi, nes ko gero vienas iš ypatingiausių ir svarbiausių dalykų yra tai, kad na, gali žmonės palaikyti taip tradiciją gyvą ir net būdami visai tolimiausiose kampeliuose ją kažkaip tai jausti ir patirti.
2: Tai būtent tai ir justi, nes nu, tai turbūt tos tradicijose ir yra pagrindinis dalykas, kuris jungia ir kuris sukviečia čionai tiek daug žmonių iš skirtingų pasaulio kampų. Ir vakar žinau, kad kai kurie dalyviai rinkosi, jie turėjo turą po istorinės Čikagos lietuvių bendruomenės vietas. Mačiau, jog atvykusi yra jau ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir visą tai seku virtualio erdvėj, bet iš tiesų šventė yra labai didinga ir labai, labai šaunė.
1: Matau, kad ir tave paliečia iš tikrųjų vidų to pakirbina, gal vidinės kažkokias tai stygelės, bet kirbins tikriausiai ir šį vakarą, kai šį vakarą juk žengsi į sceną. Taip, šį vakarą miuziklas Lituanika ir na, tas pasirodymas ir pasaulio lietuviams ir kartu su pasaulio lietuviais ir galbūt ir svečiais, kurie norės apsilankyti ir pamatyti. Tai šiek tiek papasakok, kaip pats, tarkime, tokį kūrinį atlikdamas jautiesi, na jau vis tiek teko repetuoti, jautiesi būtent būdamas kitokioje erdvėje, kitokioje aplinkoje ir kita proga.
2: Na, aš galiu drąsiai sakyti, kad mes ne pirmas įkį atliekam Čikagoje miuziklą Lituanika, nes jį atlikom prieš 2 metus. Tiesa, mažesniai ir kuklesniai, bet neką prastesniai salėjai. Ir galiu pasakyti, kad Čikagoje šitas miuziklas, jisai dar giliau paliečia mūsų visų jausmus, nes pabaigoje galiu tik papasakoti tiek, kad baigėsi miuziklas tuom, kad staiga atsiranda istoriniai kadrai, kuriuose visa didžiulė Čikagos lietuvių minė lydi lakūnus iš Čikagos į New Yorką, jau ten, iš kur jie skrido, pradėjo savo skrydį į Kauną. Ir tie video kadrai, aš manau, mes užkulisiuose būdami, stebėdami tos kadrus verkiame. Ir aš įsivaizduoju, kad publika taip pat labai jautriai priima tai, nes šiuo metu mes esam ten, kur ir vyko tas stebuklo kūrimas. Tas stebuklo, kuris per plauką neįvyko ir kiekvienas sykį prisiminus Dariaus ir Girėno žygdarbį, apima toks jausmas, kad norėtųsi, kad dar kartą tai pakartot, kad tai vyktų, nes tai yra turbūt nu, vienas didžiausių ir didvyriškiausių epizodų mūsų istorijoje.
1: Taip, kaip su tokiamis emocijomis tenka tvarkytis, nes aš kažkaip galvoju, muzikantai, apskritai scenos žmonės dažniausiai yra įpratę prie įvairiausių tokių širdies spustelėjimų, bet kita vertus galbūt yra momentų, kai kiek ir sudėtingiau būna.
2: Na, tie momentai, jie yra tuo metu užkulisi ir jau man, aš kalbu apie tuos, kas nėra tuo metu scenoje, bet tie momentai, aš manau, kad nu, artistai juos išgyvena ir dažniausiai mes kažkokį tai poveikį jaučiame jau po spektaklio, jau atslūgus. Bet iš tiesų tas jausmas, jis yra toksai, jisai išeina jau už tų kasdienių arba kasdienių jausmų, kuriuos jis pripratęs jausti per bet kurį spektaklį, nes būtent ši tema jinai paliečia labai giliai visų mūsų širdis.
1: Mhm. Dabar dar vienas klausimas apie tai, kad labai dažnai kalbama apie vienybės jausmą, kuris kartais už Atlanto, Amerikoje ar kitose šalyse, būtent diasporoje, juntamas kiek stipriau negu, kad sakykim, pačioje Lietuvoje. Ar tu irgi galėtum paantrinti ir pasakyti, jau linksi, kad tikrai taip, ar ne?
2: O taip, galėčiau paantrinti, nes bendruomenės nariai, kurie dalyvauja veikloje, šiaip atvykusi pasaulio lietuvių centrą, tu suvoki, kiek jame yra lietuvybės, nes ten yra skirtingi chorai, folkloro ansambliai, šokio ansambliai, labai daug įvairios veiklos, vaikų mokyklėlės. Ir visa tai yra tuo metu, kai žmonės nedirba, žodžiu, jie savo laisvalaikį visą aukoja bendrystei ir tą bendrystę jie patiria per lietuvybę skirtingomis formomis. Tai iš tiesų labai įkvepia ir netgi kartais darosi pavydu tokios vienybės.
1: Linkim, kad jinai niekur neišsitrintų, neprapultų, neišsisklaidytų. Ir aišku, linkiu Rafailai, kad šis vakaras ir tau įsimintų labai stipriai, kad puikiai pavyktų atlikti savo vaidmenį, kad visas miuziklas kažkaip dar uždegtų stipresnę tą vienybės ugnį. Ir tikriausiai visos puikios šventės linkiu, nes nebejoju, kad turėsi galimybę dar pamatyti ir pabūti ir kituose renginiuose, tiesa?
2: Tikrai taip dalyvausiu renginiuose ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir šventė tik prasideda.
1: Taip, šventė tik prasideda. Ačiū tau, Rafailai, paleisiu toliau smagiai leisti rytą Čikagoje. Ir primenu visiems, kad Čikagoje šiandien prasidėjo 3 dienas truksianti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Ir mes pasikalbėjome su dainininku Rafailu Karpiu, kuris šį vakarą pasirodys scenoje, kurioje bus pastatytas miuziklas Lituanika, žinomas skambantis nebe pirmą kartą, tačiau šią progą jis vėl lietuvių bendruomeniai, iš lietuvių rankų lietuviams ir ne tik lietuviams, suskambės dar kartelį. Na, o mes toliau keliaujame su klasika, bet dabar pasiklausykime Čikagos lietuvių operos choro ir orkestro ir lietuvių liaudies dainos Augo kieme klevelis.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veikia paroda Lietuva nuo mito iki valstybės. Tai neįprasta chronologinė istorijos apžvalga, o 5 dalių vizualinis spektaklis, kuriame menininkai per šiuolaikinės kultūros prizmę permosto mūsų valstybingumo temas. Apie draminę parodos struktūrą, menininkų dialogus bei tai, kodėl istorijos pasakojimas yra gyvas ir nenuspėjamas, mums pasakoja kolegė Karina Metrikytė.
2: Lietuvos valstybingumo istorijos ir mito temas parodoje Lietuva nuo mito iki valstybės analizuojantis menininkų darbai virsta diskusija, kurioje istoriniai naratyvai yra nefiksuojami, o nuolat kvestionuojami. Visa ekspozicija lydi ironiški tekstai apie karalių ir karalienę. Jų autoriste dalyjasi save Dailininkų sąjungos techninių darbuotojų laikantis dizaineris Lukas Stanionis.
3: Antra sena. Karalienė ieško tinkamos vietos paveikslui ir kompozicijos dermės bendroje ekspozicijoje. Karalius bando sureguliuoti lazerio aukštį. Karalienė. Manau, kad čia lazeris nereikalingas. Geriau menui duoti daugiau laisvės ir dinamikos. Karalius. Bet tuomet jis sugriaus visą tvarką. Karalienė. Būtent. Daugiau laisvės ir dinamikos. Karalius. Nepatenkintas. Kodėl negalime tiesiog paimti ir paprastai pakabinti? Viena iš kelinijų. Siekiant tvarkos ir teisingumo. Atsidūsta. Man labiau patinka paprasti žmonės. Karalienė. O šie tai jau nepaprasti? Karalius. Na, ne visai. Matai, jie laisvi. Per daug laisvi. Karalienė. Argi paprastas žmogus negali būti laisvas? Karalius. Teoriškai taip. Tačiau praktiškai laisvi žmonės yra pavojingi. O pavojingi žmonės negali būti paprasti. Aš žiūriu juos ir nežinau, ko tikėtis. Nežinau, ką jie masto. Gal jie mane kritikuoja? Karalienė, jie tiesiog...

0: Kritiškai mąsto karalius. Lengva tau sakyti, kai nei tave atsuktos visos strėlės. Visi greitai radus progą pasijuokti iš karaliaus. Karalienė. Juoktis iš karalienės yra prastas skonis. Karalius. O iš karaliaus gerai? Karalienė. Have is the crown.
1: Būtent ši ironiška distancija atveria duris į parodą, kurioje istorija tampa nestatiška faktų visuma, o gyvų konfliktų ir vaizduotės laukų. Parodos kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė pabrėžė, 5 dalių vizualinė dramaturgija grįstos parodos tikslas – sukurti įtraukiančią intrigą per menininkų kūrybinius dialogus. Pirmąjį istorijos sluoksnį – karūna ir mitą, kuria Giedriaus Kazimierėno ir Žygimanto Augustino darbai.
2: Tai Giedriaus Kazimierėno kūrinyje jisai interpretuoja Gedimino pranašišką sapną, tai yra tokia su bordiūrais kompozicija, galbūt menanti jau brandaus renesanso gobelenų kultūrą. Ir mes matome kunigaikštį Gediminą sukniubusi tokioj neįtin geroj žinioj. Na, o antrasis šito dialogo dalyvis tai yra mūsų valdovų rūmai, kurie irgi yra apaugę įvairiausiais mitais ir tiesą sakant, nieks nežino nei kaip jie atrodė iš tikrųjų, nei kur yra ta architektūrinė tiesa, o dar dalis mūsų tikrai atsimena ir tuos debatus, statyti tos rūmus, reikia jums ar nereikia. Tai Žygimantas Augustinas savo kūrinyje padaro tokį kosminį valdovų rūmų vaizdinį, jeigu pačioje yra jums pažįstamas vaizdas ir stovi Gedimino skulptūra sukurta skulptoriaus Kašubos, tai stogas yra išsiplėtojęs iki sporto rūmų senuosius primenanti formą, o dar labiau galbūt mena jau ir skraidantį objektą.
1: Toliau ekspozicija pereina į didžiąją istoriją. Tai pasak Eglės Gandos Bogdanienės žaismingas istorijos groteskas, kuriame atsispindi Monikos Radžiūnaitės ir Vido Poškaus ironiška viduramžių interpretacija.
2: Monika galbūt visi pažįstame daugiau iš tokių ironiškų perfrazavimų vėlyvųjų viduramžių ankstyvojo renesanso. Tai čia monumentaliai sėdi karališkoji figūra, jis ar ji, o galbūt ir tas viename, su tokio gyvate menančiu šešėliu ir stebi ožių mūšius. O fone kabantis smilkliorai praranda savo gėlėtą foninę ritmiką, nebet išlieka valdžia menančios simbolinės figūros, tai naragis, yra ir liūtas, ir ištikimybė lemiantis šuns figūros, ir gudrioji lapė, ir naivusis triušiukas. Čia irgi toks tam tikras dialogas su praeitimi. Ir dar toks juokingesnis, sakykime, jos dialogas yra su Vido Poškaus tapyba. Čia matome šalia Monikos rūmų tokį laukinį mišką, kuriame stovi vienas priešais kitą apsinuoginęs vyras ir stirninas, žiūrėdami vienas į kitą ir matyt analizuodami vienas kito nuogybės. Tai čia toks irgi labai ironiškas dialogas ir tarp tų dviejų darbų gavosi.
1: Gilesnį emocinį lygmenį atveria okupuota atmintis. Įtaigi Romano Vilkausko ir Vytauto Tomaševičiaus meditacija apie melą bei viltį.
2: Tai yra Romano Vilkausko pertapytas laikraštis Tiesa su tokiu smulkumu ir su tokia meditatyvine nuotaika, kad net sunku patikėti, kad žmogaus ranka, o reikia įsivaizduoti, kad tai daryta buvo 1980 metais, jokių technologinių galimybių ir skaitmenųgi nebuvo. Absoliučiai genialiai perteikta saulės spindulys, kuris tarytum apšviečia tą sieną, kuri yra ištapetuota tiesos laikraščiais, turi tokią aliuziją į tam tikrą viltį, kurios menininkas dėja nesulaukė. Na ir su juo diskutuoja ironiškasis Vytautas Tomaševičius. Lyg atrodo abstrakcija tas jo kūrinys, bet jeigu atidžiau pasižiūrėti, tai matom brutualią sceną mūsų Seimo fone.
1: Parodos dalyje kasdienybės istorija lankytojai pasineria į moterio emancipacijos ir etnokultūrinio tęstinumo dialogą. Tekstilininkių grupė Baltos Skandys atveria atminties skrynę per 100 metrų ilgio austų drobių ritinį. Menininkės Ausės Jurgelionytės Varnės teigimu audinys pats tiksliausias istorijos liudininkas.
3: Tie ritinimai, kurie čia va išeksponuoti, 100 metų senumo. Jų istorija niekur nėra suarchivuota. Jinai yra tik žodžiais ir žodžiais, kaip laikas perduota tą informaciją, kad gal Sibirė, vežės į Sibirą, gal siuvo, gal audė, gal kažkokį kūdikį suviniojo. Ir surinkta iš visų baltų kandžių, močiučių, močiučių draugių, protėvių, promočiučių. istorijų ir viskas susukta į vieną ritinimą. Ir visint tas audinys nesusikūrė viens du. Tai sėdėta, išsvajota, išgyventas laikmetis. Ir linas tokia turi savybę, jisai nedyla, jis lik sukaupia praeitį, jis reaguoja į drėgmę, jisai labai greit supelyja, bet kartu jis ir neša kažkokį praeities svorį. Ir šių dienų kontekste jis turi visiškai kitą prasme, susukta lik kažkokia tam tikra istorija, lik praeitis.
1: Anot Eglės Gandos Bogdanienės, parodos epilogas tai Barboros Šulniūtės ir Dominyko Digimo sukurtas laiko ratas ateities mitai, jungiantis rytojaus viziją su molio archaika.
2: Čia daugiau yra tokia jau antropoceno interpretacija ir nors jis atrodo truputėlį galbūt net ir vaikiškai, nes tai yra tokia lipdyba iš molio, kurią irgi pakoregavo laikas, nes tai buvo vienas iš projektų, kurie buvo siūlomi Pragos tarptautiniai teatro ir scenografijos kvadrenaliai. Molio fragmentai, kurie buvo kaip ir muzikavimo instrumentai, nebuvo degti ir laikas juos pakoregavo taip, kad jie suskilo ir tapo gražiais, praeities, sakyčiau, net inkliuzais ant balto stalo. Ir žinoma, muzika, garsai, kurie atsiranda, turint tam tikrą santykį irgi su molio figūromis. Tai čia toks savotiškai ratas užsidaro, lyg tai mes iš ateities vėl grįžtam į praeitį ir bandom ir pasakyti, sulipdyti lyg ir tą tokį besisukantį visą ratą, tai kas buvo vakar, tai kas bus rytoj, tai kas vyksta šiandien.
1: Teigia parodos kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė. Paroda Lietuva – nuo mito iki valstybės. Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje veiks iki Liepos 26 dienos. Rudenį paroda keliaus į Palangos kurorto muziejų, kur bus eksponuojama nuo rugsėjo 11 iki spalio 10 dienos. Čia žurnalistė Karina Medrikytė.

0: klasika.
1: Dabar visiems tiems, kurie mus iki šiol galbūt tik girdėjote, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Ir mes kreipsime savo žvilgsnį ir žvilgsnius netrukus į Šalčininkų rajoną. Nes Šalčininkų rajone vyksta tikrai daug skirtingų kultūrinių renginių. Ir šiandien laikas pasidomėti, kiek jie įtraukia bendruomenę, kiek pati bendruomenė nori įsitraukia, o galbūt ir inicijuoja tam tikrus kultūrinius judesius. Štai bent keletas įvykių. Šiemet jau 11 kartą vyksta festivalis Muzika Jašiūnų dvare. Taip pat Šalčininkų rajone vyksta ir jaunimo meno projektas Teatro ir šiuolaikinio meno stovykla festivalis Šviesk. Tad apie viską visai netrukus ir pasikalbėsime. Su mumis nuotoliu ekrane jau matau, kad yra festivalio Muzika Jašiūnų dvare programos sudarytojas Danas Kramtai, sveiki. Taip pat kartu su mumis yra Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro projektų vadovė Kristina Šimelevič, sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir Šalčininkų rajone vykstančio jaunimo meno projekto ir kitų projektų, bet na, pirmiausiai teatro ir šiuolaikinio meno stovyklos festivalio Šviesk projekto vadovė Virginija Kuklytė, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ačiū visiems, kad esate kartu. Galbūt pradėkime nuo jūsų, ponė Šimelevič, tai štai Šalčininkai, Šalčininkų rajonas. Kiek juntamas ten yra tas kultūrinių renginių poreikis ir kaip juntate, kiek jis, tarkim, per pastaruosius 5 metus auga?
2: Labai auga, jau per 10 metų mes gan ženkliai išaugome. Pagrindinis, aišku, tikslas, tai mūsų yra profesionaliojo meno sklaida bei kultūros prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms, nepaisant jų amžiaus, socialinės ir ekonominės padėties. Tikrai festivalis yra prieinamas visiems, pritraukia, gausiai pritraukia lankytojus, dėl to labai džiaugiamės ir po jubilėjinio festivalio tai buvome suskaičiavę, kad per 10 metų mes jau kaip ir apsilankė 34 tūkstančiai klausytojų.
1: Čia kalbate apie būtent Muziką Jašiūnų dvare, taip?
2: Taip.
1: Mhm. O kiek, tarkime, užklausų, domėjimosi, galbūt netgi tam tikrų pasiūlymų ar kažkokių tai na, pasidalyjimų savo nuomonėmis atkeliauja iš pačių gyventojų, galbūt iš tų aktyvesnių Šalčininkų rajono gyventojų?
2: Tik labai gražūs atsiliepimai ir iš tikrųjų tas dėkingumas klausytojų tai kažkaip skatina, motyvuoja judėti į priekį.
1: Primenu, kad su mumis yra ir festivalio Muzika Jašiūnų dvare programos sudarytojas Danas Kramtai. Danai, štai tokia tikrai graži misija, keliavimas ir nešimas tos profesionaliosios kultūros, profesionaliojo meno visur, kur tik tai įmanoma, na, žvilgsnis į regionus, žvilgsnis į Šalčininkų rajoną. Nuo pirmojo grūdo, nuo pirmosios idėjos, kuri atkilo ir įvyko pirmasis festivalis Muzika Jašiūnų dvare, iki dabar, šiemet jau 11 kartą skamba. Kaip matot, kaip girdit na, visą tą kismą ir augimą, kaip jis atrodo ir ar sudėtinga buvo pradėti ir galbūt ar sudėtinga yra tęsti.
4: Sveiki, buvo išjungtas mikrofonas. Iš tiesų, galima pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu su Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centru, filharmonijos bendradarbiavimu. Per tikrai ilgą laikotarpį galima prisiminti spalvingą augimą festivalio. Pradėjome tikrai gan kukliai keliais koncertais su nedideliu biudžetu, su, galima sakyti, jokingai nedideliu biudžetu savom pajėgom. Tačiau pagrindinis tikslas buvo įveiklinti vasarą tą nuostabų dvarą ir jo aplinką visą, padaryti iš jo traukos centrą rajone ir labai įdomi geografinė padėtis jo yra tarp Vilniaus ir Šalčininkų, yra toks pusiaukelyje. Tai labai patogi vieta ne tik tai Šalčininkų rajono gyventojams, tačiau ir Vilniaus. Ir tą mes labai gerai pastebim dabar per visą festivalį. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pristatyti aukščiausio lygio klasikinės muzikos atlikėjus, aišku, plėtėmės kitus žanrus, dabar galima sakyti akademinės muzikos, ar ne, ir džiazas skamba, ir tradicinė muzika. Paskaičiavau per visą tą laikotarpį, mūsų aplankė svečiai iš užsienio, iš 3 kontinentų, 14 šalių.
1: Mhm. Čia būtent dalyviai festivalio, muzikantai.
4: Va, tai čia.

0: Pakankamai įspūdingas toksai skaičius užsienio atlikėjų. Tai žinoma, Europos, Azijos, Pietų Amerikos ir šita vieta patapo tiltų, kultūros tiltų ir traukos objektų, tiltas, kultūrų tiltas, ne? Ir netgi, sakyčiau, ateinantis koncertas, jisai, kur skambės svečiai, koncertuos iš Turkijos, iš Anatolijos, ansamblis Arpa Anatolija pristatys programą Odė tūkstančių kultūrų žemėj. Tai tokį netgi simbolinis pavadinimas apie žemę, tą vietovę arba regioną Turkijos, kurio kultūros skaičiuojamas ar istoriškai skaičiuojamas 10 tūkstančių metų iki Kristaus. Kultūrinis palikimas. Tai tokia kaip mozaika, kultūrų mozaika susilieja į muziką, į įvairias kitus žanrus kultūros. Ir tas skambės pas mus festivalyje, parodantis iš tiesų to festivalio ir prasme. Pristatyti, puoselėti, atnešti tą tarptautinę kultūrą, viso pasaulio kultūrą į Jašiūnus tiems žmonėms, kurie iš tiesų verti, kadangi publika pati, jinai tikrai augo labai sparčiai, jos poreikis, jos skonis ir matome, kad iš tiesų žmonės renkasi labai gausiai, laukia to festivalio, didelės reklamos nereikalauja, aišku, ten galbūt priežastis yra tai, kad koncertai yra nemokami be bilietų. Tai susilaukiam, ko gero, jau per pusę turbūt ir rajono gyventojai ir vilniečiai. Tai labai mane džiugina, labai išsilavinę žmonės, išprusę, reiklus ir kilnę širdžiai, pasakyčiau. Dar, kadangi festivalis turi labai dar tokią įdomią galbūt misiją, kiekvieną koncertą lanko, galbūt čia Kristina daugiau papasakotų apie savanorius hospiso, kurie renka aukas. Ir čia tokia kilni misija, kuri paraleliai eina su programa festivalio.
1: Galbūt, ponia Šimelevič, galite pridėti šį bei tą, papasakoti šiek tiek apie tą kilnę misiją, apie kurią Danas Kramtai ką tik užsiminė.
2: Jau kelerius metus iš eilės hospisas dalyvauja mūsų festivalyje ir renka aukas. Iš tikrųjų, tokia kaip ir užtikrinam tokią dar socialinę misiją vykdo festivalis, tai tas irgi labai džiugina, kad prisidedame prie to. Labai žmonės labai palaiko, klausytojai aukoja ir gavome iš hospeso pernai metų festivalio padėką ir pažymėjo, kad apie 5 000 beveik surinko lėšų per mūsų festivalį.
1: Tai vadinasi, dosnus yra klausytojai, kurie ir patys ateina ir domisi kultūra ir nori to profesionaliojo meno ir kartu, žinoma, kad nori skleisti ir tą kažkokį kilnų, padėti skleisti žinią ir prisidėti prie kilnių darbų. Aš priminsiu, kad su mumis kartu yra ir Šalčininkų rajone vykstančio jaunimo meno projekto Teatro šiuolaikinio meno stovyklos festivalio Šviesk projekto vadovė Virginija Kuklytė, kuri galbūt šiek tiek dar daugiau papasakos apie Šalčininkų rajone vykstančius jaunimo projektus. Tai sveiki, Virginija.
3: Sveiki dar kartą.
1: Taip, tai labai įdomu, kad mums besikalbant ir besitariant dėl šito pokalbio, jūs paminėjot, kad na, tai yra tik vienas iš dalykų, vienas iš projektų, kuriuos jūs vykdote ir kuriais jūs kažkaip bandote įtraukti arba galbūt pasotinti tą kultūros alkį, ar ne, jaunimo gretose.
3: Taip, iš tiesų, mes dirbam jau 13 metų Šalčininkų rajone skirtingose vietovėse. Viskas prasidėjo nuo vasaros teatro stovyklų vaikams ir jaunimui ir pradėjo augti iki veiklų senjorams. Tai šiuo metu vykdome vasarą teatro stovyklą vaikams ir jaunimui. Pavasario metu organizuojame poezijos kūrimo dirbtuves gimnazijose, važiuojam į 2 arba 3 skirtingas gimnazijas, skirtingų kalbų ir profesionali aktorių komanda moko vaikus, kaip kurti eilėraščius, eiles iš jų pačių išgyvenimų, iš jų emocijų, iš jų jausmų. Ir tada aktorių komandai iš jaunolio eilėraščių sukuria dainas. Ir tada būna toks viešas pristatymas.

0: metais taip pat vat, sutapimas vyko Jašiūnų dvare, kitais metais vyko Šalčininkų kultūros centre ir jaunuoliai skaito savo sukurtus eilėraščius, o aktoriai atlieka dainas. Taip pat vasaros pabaigoje stengiamės aplankyti seniorus kaimo gyvenvietėse ir jiems rengiam tokias teatralizuotas fotosesijas ir kartu aktoriai atlieka muzikinės programas. Tai tiesiog važiuojam per kaimus ir stengiamės pradžiuginti seniorus. O vasaros teatro stovykla, tai šiemet vyko 12 kartą ir prasidėjo taip pat nuo nedidelių veiklų, nuo dienos stovyklos, kuri išaugo į stovyklą su nakvynę ir festivalį. Tai lygiai taip pat stovykloje vyksta nemokamos festivalio veiklos, pasirodymai. Dažniausiai tai būna spektakliai ir poezijos skaitimas ir jie yra atviri bendruomeniai. Tai susirenka ir stovyklos dalyviai, kurie stebi tuos pasirodymus ir atvyksta žmonės dažniausiai iš Šalčininkų į tuos pasirodymus. Ir siekiam, kad po pasirodymų visi galėtų įsitraukti į bendrą diskusiją ir tiesiog su kūrėjais padiskutuoti, ką matė, ką suprato, ko nesuprato, kokiu kyla klausimų. Ir va taip taigi mėgsti dialogą, nes mūsų toks edukacinis tikslas yra vaikus sugdyti, kalbėtis apie tai, ką jie matė, kad jie atsakytų ne tik patiko, nepatiko, bet kad galėtų iškelti daugiau klausimų ir į tuos klausimus galėtų atsakyti patys kūrėjai.
1: Taip, kad gilintųsi tikrai. Ir kitas klausimas, ar tai yra na, toks daugiakalbis susibūrimas ir tos diskusijos ir galbūt poezijos kūryba, ar kažkaip tai kitaip jūs viską formuluojat?
0: Visas rajonas yra daugiakalbis, tai vaikai atvyksta iš įvairių šeimų ir iš įvairių mokyklų ir komandoje yra dirbančių aktorių keliomis kalbomis, bet toks vienas iš tikslų turbūt yra padrasinti vaikus ir lietuviškai kalbėti ir būtent scenai lietuviškai kalbėti, nes jie visi geba puikiai tą daryti, bet kartais tiesiog galbūt kuklinasi arba gėdinasi arba yra sulaukę kritikos dėl netaisyklingo kirčiavimo, bet jie kai atsipalaiduoja, tai labai gražiai scenoje skaito lietuvių kalbą, dažniausiai savo eilėraščius ar pristatymus.
1: Aha, vadinasi, tik padrasinimo kartais šiek tiek pritrūksta. Ir dar, miela Virginija, smalsu, kaip jūs matot tą poreikio augimą, galbūt pačių jaunų žmonių ar net ir seniorų grupių įsitraukimą ir gal siūlo kažkokias idėjas jau ir iš savęs, nes jeigu šiek tiek išdrasėja kalbėjimo prasme, kūrimo prasme, gal drąsesni tampa ir tos savo minties kažkokios siūlymo prasme ir šiek tiek bando į tą bendruomenę įsitraukti ir per tą kūrybinę prizmę?
0: Iš dalies taip. Tai labiausiai susijęs su jaunimu ir vaikais, nes jie labai aktyviai įsitraukia ir kai jaučia saugią aplinką, jie tikrai siūlo daug skirtingų idėjų ir mes tą matome savanoriavimo lygmenyje, nes dažniausiai vaikai, kurie būdavo daug metų mūsų stovyklose, kai jiems sukanka 18 metų, jie grįžta savanoriauti. Ir kai grįžta savanoriauti, jie ir siūlo savo idėjas, kuo galėtų praplėsti ir papildyti stovyklą. Ir kai pradeda studijuoti, net iš savo studijų proceso, kai kurios dalykus nori pasibandyti ir pristatyti taip pat stovykloje. Tai vat, labai gražus yra testinis ryšys su vaikais, kurie būdavo stovyklose. Su seniorais truputį sunkiau, kad jie kažką pasiūlytų patys, nes kartais net reikia įkalbėti, kad jie išdrįstų priimti mūsų pasirodymą, nes bijo, kad tai galbūt po to iš jų paprašysim pinigų ar bus mokama ir tikrai nuraminam, kad čia visos veiklos nemokamas ir tik tai norim jos nudžiuginti. Tai seniorai iš pradžių labai atsargiai priima svečius, nes mes atvykstam pas juos į namus, mes juos kviečiam ne kažkur atvykti, o pas juos į kiemą. Tai tikrai kartais nedrąsiai žiūri, čia tikrai nekokie sukčiai atvyko į kiemą.
1: O tai svarbu yra pasitikrinti iš tikrųjų šiais laikais?
0: Tai dėl to mes dažniausiai turim tarpininką, žmogų, kuris pažįsta tuos seniorus. Bet vėliau išsiskiriam dažniausiai su ašarom abipusiai, nes ir senioram būna labai gražu, kad dėl jų atvyko tokia gausi aktorių komanda ir suteikė tokį pasirodymą. Ir lygiai taip pat ir mum būna graudu, kad kartais išgirstam, kad jie tikrai neturi galimybių patys išvykti į kažkokį pasirodymą, nes gyvena labai atokiai. Tai vat,
1: Taip. Ir dar šiek tiek sugrįžkime prie festivalio Muzika Jašiūnų dvare ir dar Danos Kramtai noriu pasiteirauti. Festivalis tęsis dar ne vieną dieną, taigi galbūt yra koks nors koncertas, kurio na, tikrai tie, kurie dabar mus girdi, galbūt Šalčininkų rajono gyventojai, na, turėtų nepraleisti. Taigi, Danai, kas galbūt jūsų dėmesio centre

0: artimiausias, žinoma, jau minėjote tas turkiškasis, mozaikiškasis koncertas, o kas dar šią vasarą džiugins?
1: Na, sunku būtų išskirti iš tiesų kažkokį tai vieną koncertą, kuris būtų super ypatingas. Jie visi yra skirtingi, labai skirtingi. Galbūt priklausomai nuo žmonių interesų, skonio, gal paryškinčiau Benjamino Gorbulskio šimtmečiu skirtas koncertas, kur atlikėjai yra Artūro Noviko ansamblis Jazz Island. Rugpjūčio 2 dieną atliks pilną programą, kur skambės Benjamino Gorbulskio, Testučio Makačino, Mikalojaus Noviko ir kitų kompozitorių dainos, aranžuotės ar pačio Artūro Noviko. Tai labai spalvingas, jaunų atlikėjų, žavingų žmonių, energingų koncertas, kuris tikrai sužavės, aišku, viešnė iš Moldovos, pano fleitos, virtuozė, su Čiulionio kvartetu rugpjūčio 9 dieną bus nuostabus koncertas, bet kito dėl, aišku, bus ir Varšuvos mažosios operos orkestro koncertas barokas tango ritmu, tai čia irgi intriguojanti tokia tema, kurią galbūt vertėtų aplankyti.
0: Iš tiesų turbūt, kad ko gero mes pasiūlysim jau ir klausytojams, kadangi mūsų laikas beveik ištiksėjo, daugiau pasidomėti užsukus interneto puslapyje Muzika Jašiūnų dvare 2026, ten tikrai galima rasti daug informacijos. Aš jau sakau ačiū visiems trim pašnekovam, nes man atrodo, kad tikrai pamatėme ir išgirdome, kad Šalčininkų rajonas pulsuoja, aktyviai pulsuoja, ir norint rasti daugiau informacijos, visą laiką galima kreiptis ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrą, ir ten ponia Kristina Šimelevič, ko gero, jums suteiks labai daug informacijos apie visus renginius. O aš ir sakau ačiū ir poniai Kristinai Šimelevič ir Virginijai Kuklytei, kuri yra teatro ir šiuolaikinio meno stovyklos festivalio Šviesk ir kitų projektų vadovė, ir festivalio Muzika Jašiūnų dvare programos sudarytojui Danui Skramtai. Tęsiam kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiemet minime Radio Lietuvoje šimtmetį ir dabar Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris fragmentas.

0: Senojo laiko eteris.
1: Dainininkas Antanas Dvarionas, garsios dvarionų giminės atstovas, taip susidomėjo estrada, jog paliko operos teatrą ir daugiausia dainavo su Konrado kavinės orkestru, kuriam vadovavo Danielius Pomerancas. O Pomeranco orkestras jau bandė pradėti groti džiazą. Tuo jis ir patraukė Antaną Dvarioną, kuris vėliau buvo sukūręs savo džiazo sekstetą ir pats jam vadovavo bei dainavo. Antanas Dvarionas buvo dažnai girdimas per Kauno radiofoną, ypač didelio pasisekimo ir populiarumo sulaukė jo įdainuotas tango paskutinį sekmadienį. Reikia pažymėti, kad daugelis šlagerių dainuojamų Antano Dvariono paplito po visą Lietuvą ir žmonės juos dainavo visur dažnai sukūrę savo tekstus. Pavyzdžiui, paskutinį sekmadienį nebegersiu degtinės arba prisimeni auštantį rytą, saulei tekant Nevėžio krantais. O pokario metais užstalėje dar buvo traukiama lapatai, lapatai nuo kalniuko, lapatai, lapatai atgalios. Pavasario sapnai dainuoja Antanas.

Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijoje. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei ir kviečiu likti su LRT klasika, nes visai netrukus laidoje be kaukių viešėjęs žmogus, kurio balsą ko gero atpažinsite, nes jis neretai suskamba LRT klasikos ir LRT radio eteriuose. Tai vertėjas Mantas Tamulevičius, kuris jau yra studijoje. Taigi likit kartu su LRT klasika.

0: AC/DC TNT pradėjo šios dienos lrt klasikos laidą be kaukių. Ačiū, kad esat su mumis. Primenu, kad galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti lrt lt portale spustelėję lrt klasikos langą. Mano studijoje šiandien yra žmogus, kurį labai labai dažnai, kai prisireikia iš kokios nors kalbos, na, iš anglų dažniausiai ar į anglų kalbą išversti ką nors, jūs tikrai girdite ir LRT klasikos, ir LRT radio, ir galbūt net ir kartais LRT opus eteryje. Tai yra vertėjas Mantas Tamulevičius. Labas.
1: Labas.
0: Labai smagu, kad esi čia, ir labai smagu, kad pagaliau tauta gali tave matyti, ne tik tai girdėti tavo balsą. O dabar, klausantis kūrinio, tu sakai, aš tikiuosi, kad galima tą kūrinį groti, nes čia klasika, bet man atrodo, kad, na, kas jau kas, bet AC/DC mes galim klasiką pavadinti.
1: Be abejonės, bet nežinau, ar telpa į tam tikrus rėmus, tai vat.
0: Rėmų nėra, rėmai neįdomu yra. Net klasika dabar jau sako, kad rėmai galbūt kartais yra stumdomi arba peržengiami, arba juos galima kažkaip dėliotis taip, kaip mums patinka. Tai ačiū tau už tą kūrinį. O kitas klausimas tau kaip vertėjui. Ar dažnai pagauni save tokioj situacijai, kai, na, sakykime, ar skamba kūrinys, ar girdi kokį nors tekstą ir jau galvoje verti?
1: Muzikoje ne, beveik niekad. Ta prasme, net dėja, net dažnai negirdžiu žodžių, iš tikrųjų dabar gėda šiek tiek prisipažint, bet daugiau girdi gal tą balso melodiją, kartais, aišku, žodžius, ypač jei ten būna tokios frazės, ant kurių, kaip AC/DC tie patys daro, pasiima Back in Black frazę ir aplink ją lipdo dažnai dainą. Bet šiaip ne, su muzika to nėra. Ne.
0: O apskritai tekstus, kai arba, sakykime, skaitai, arba, na, girdi kokiam nors filme, ir ypatingai, kai, tarkime, sėdi kino teatre ir matai, kad vertimas toks neteisingas arba toks netikslus, užverda pyktis, nes turbūt kiekvienas turim vienokią ar kitokią profesinę ligą.
1: Taip, retkarčiais užverda, tikrai, bet kartais gal ir moko atlaidžiau pažiūrėti, nes kartais gal supranti, kodėl tam tikra klaida galėjo atsirasti. Aišku, gaila visada, bet vis tiek labiausiai užverda pyktis, kai savo klaidas padarai ir tada kur nors į eterį išeina koks ar neištartas, praleistas, pridėtas žodis, ar va tada tai užverda dėl kitų mažiau. Nebent jau tikrai tokie, kur drasko akis.
0: Na, bet savo užduotis yra labai sudėtinga. Sinchroninis vertimas yra, kaip aš tau jau sakiau, kai tu tik tai atėjai į studiją, man atrodo, yra kažkoks burtas. Dėl to, kad kartais, kai aš klausau, kaip tu klausydamas žmogaus teksto, ką jisai kalba, ir kartais tikrai tos temos būna nuo iki, atrodo, kad tu girdi priekį. Nes žmogus dar tarsi nebaigė sakinio, o tu jau lietuviškai išvertėjai. Kas čia? Kaip tai veikia? Tu man papasakai.
1: Būna, bet tiesiog su, noriu sakyti, su patirtimi, atsiprašau, ta patirtis, aišku, dar netokia ilga, kaip galėtų būti, bet su patirtim ateina, kad tiesiog žinai, kuo baigsis tam tikri sakiniai, jeigu žinai, pradeda konstrukcija nuo tam tikrų žodžių, dažniausiai po to sekstas arba kitas, ir nėra, kad užbaigi mintį už jį, bet jau tam tikrą žodį dedi į priekį, kad vėliau tau pačiam verčiant būtų šiek tiek lengviau, nes tu tą jau informaciją suvirškinai, padavei ir gali lengviau pasilikti galvoje daugiau vietos tam, kas ateis. Tai jo, šitai būna ir iš tikrųjų priklauso gal nuo vertėjo, nes tikrai kai kurie kolegos kaip tik mėgsta toliau nuo teksto būti, leidžia savo išklausyti didesnius gabalėlius ir juos galbūt apibendrinti. Aš stengiuosi būti arti teksto, toks, nežinau, profesinis įprotis. Tai jo, tas tiesiog išmoksti pastebėti tam tikras, nežinau, tendencijas.
0: Taip, tau yra tekę

0: tai nuo politikų, ekonomistų, kultūros atstovų, o jei, nuo iki. Ir galvoju, temos irgi būna pačios įvairiausios, pavardžių, kokiu nors pavadinimu jau būna pilna. Kaip susigaudai čia? Aš iškart galbūt atskleisiu tokią truputėlį, na, tokią praskleisiu šydą, kad na, kiek jau mes galim, pavyzdžiui, padėti vertėjams, tai labai pasistengiam nurodyti temas arba bent jau kažkokius pašnekovus, kad nebūtų tos staigmenos, kai vertėjas atvyksta į savo darbo vietą ir na, girdi visiškai šimtus pavardžių, kažkokių pavadinimų, vietovardžių, kur gal yra sudėtinga susigaudyti, bet na, nutinka visko. Kaip tada sukiesi iš situacijos?
1: Tai vienas dalykas labai gerai, kai užsakovai yra supratingi ir supranta, kad iš ankstinis pasiruošimas, perduota medžiaga yra ir jų nauda, nes nu, tiesiog gausis galbūtinis geresnis produktas. Jeigu tu iš anksto būsi susipažinęs su tuo, tai tikrai yra užsakovų, kurie rūpinasi atsiųsti skaidrės, panašiai iš anksto, na, bent jau dieną kitą prieš kartais ir daugiau, arba kaip vat, radio ar televizijos atveju, vedėjai ne visi, dažniausiai bent jau dieną ar kelias valandas prieš atsiunčia klausimus, tai tada stengiasi papildomai tą temą pasiskaitinėti, bet būna, kad ir visiškai nieko neturi, šiandien turėjau tokią situaciją, paskambina, ar galit prisijungti nuotolinį teismą, tai tą valandą, sakau, apie ką, koks civilinė, baudžiamoji byla, kas, tai bus vienas maždaug žmogus. Ta prasme, vienas žmogus. Nu, bus vienas teisiamasis, supras. Taip, va čia, tiek. Tai bent sugebėjau išpešti, kad tai bus migrantas, nelegalus migrantas, kuriam bandys skirti areštą ir kad tokia bus to teismo posėdžio tema, nes kartais va, čia net vertimų biuras, kuris atrodo turėtų turėti tame patirtyje suprasti, kokia yra pasiruošimo reikšmė. Tiesiog, vat, bus vienas žmogus ir jūs darykit su tą informaciją, ką nori. Tai, nu, aišku, tokiu atveju tiesiog susitaikiai, pasakai klientui, jeigu galiu pasakyti, kad nu, jūs man nieko nedavėt, aš padarysiu, ką galiu pagal aplinkybės geriausia, bet gali būti tam tikrų klaidų ar tiesiog terminų nebūti, ar tie terminai bus netokie, kaip jūs įpratę savo profesiniam žargone vartoti. Tai, bet iš tikrųjų ir svarbu išmokti ruoštis, nes, na, kad ir pavyzdžiui, Europos institucijose, parlamente, komisijoje, ten jie dirba su reglamentais, su direktyvom, kurie yra šimtų puslapių. Ir tu ne, nu, gali norėti tikėtis perskaityti šimtus puslapių, bet pripažinkim, niekas to nedaro, niekas neturi nei tiek laiko, nei tiek galimybių, tai reikia išmokti žinot, kokias santraukas perskaityti, kokiuose šaltiniuose informacija padės tau kažkaip gauti kažkokį koncentruotą paveikslą, terminus ieškotis, taip.
0: Kas iš tų darbų, kurie na, gal per tavo visą darbo tą stažą pasitaikė, kur tu ir dabar prisimeni ir galvoji, va čia tai įveikiau. Arba kad na, tai buvo kažkoks labai įdomus vertimas, arba kad tai buvo kažkas tokio, kur nemanėjai, kad įveiksi, bet visgi pavyko.
1: Kad taip nemaniau, kad įveiksiu, gal taip nebegalvoju. Būna, kad tiesiog jaudinėsi labai prieš kai kuriuos užsakymus, pats nesuprasdamas, kodėl nors darėjai tai dešimtis kartų, bet iš tokių, kur tikrai jau įsimenu, tai turbūt darbai būdavo su Lietuvos kariuomenė, kai tekdavo. Aišku, ne apie visus galima pasakot, bet nu, yra buvę, kad ten ryte įsėdai į Spartaną, nuskridai į Vokietiją į Ramštaino bazę amerikiečių, vakare su to Spartanu parskridai. Tokių dienų yra buvę. Tai čia atrodo, wow, ta prasė. Kiek dar profesijų tą gali, tokią platų spektrą pamatyti, tiek daug vietų, įvykių, užkulisių ir taip toliau. Tai čia, bet šiaip labai daug darbų, ta prasme, radijoje beveik visi darbai būna įdomus, nes na, dažniausiai jūs ir pašnekovus išrenkat įdomius ir vis tiek, jeigu tai klasika, tai kažkas su kultūra, jeigu tai LRT radijas, dažniausiai aktualijos, tai visada sukiesi tam kažkokiam įdomiam lauke.
0: Ir tuo pačiu pats gali čiuopti pulsą.
1: Irgi tiesa, tas, jeigu esi smalsus, tas labai faina.
0: Tai. No, man atrodo, kad smalsumo tai tau tikrai netrūksta, nes turbūt tiek visko aprėpti ir net ir pasirinkus tą profesiją, būtent nerti į sinchroninį vertimą, o ne į kitokį, tai čia irgi jau asmenybės dalis tam tikra turi būti, kad turi visą laiką būti čia ir dabar. Čia kaip koncertuojantis muzikantas jautiesi šiek tiek.
1: Turbūt tik dažniausiai esi užkuliuose, ne ant scenos.
0: Bet balsas skamba.
1: Balsas skamba, bet vis tiek jauti tam tikrą komfortą, to izoliuotai garso būdelį esi. Mhm. Kabina, aišku, reikėtų sakyti, būdelį yra.

0: mūsų profesinis žargonas vertimo kabinoje esi ir dažniausiai net nelabai matomas ir nepastebimas, tai tu gali gan komfortabiliai tą savo darbą dirbti. Ir jo, tai gal toks skirtumas, bet aišku, būna vertimų nuo scenos, nesinchroninis, o nuoseklusis vertimas, kai gabalėlis tekstą verti vienas po kito, kalbėtojas pasako dalį teksto, tu išverti publikai, tai tenka ir scenoje būti. Ne taip dažnai, ne taip patinka, bet dalis darbo.
1: Na, bet turbūt, kad jeigu pasitaiko, tai irgi tam tikras įvairinimas, toks pabarstymas prieskonių savo profesiją. Tiem, kurie mus girdi ir mato, primenu, kad su manimi kartu LRT klasikos studijoje laidoje be kaukių yra vertėjas Mantas Tamulevičius. Ir mes ne tik kalbėsimės dabar, bet ir klausysimės muzikos, kurią aštri vertėjo ausis, arba kaip aš įvardėjau, reaktyvi vertėjo ausis išsirinko šiandienai. Taigi, pirmasis kūrinys buvo ACDC, TNT, ir jau šiek tiek apie tai pakalbėjom, kad na, turbūt jis toks... Tau kilo klausimas, ar galima, sakau, žinoma galima, nes klasika yra labai tolerantiška radijos stotis, kurioje gali skambėti daug kas. Bet visgi, kodėl tą kūrinį pasirinkai?
0: Jo, tai čia gal vienintelis iš tų, kur siunčiau, kur tikrai galima kažkokią jau labiau asmenišką istoriją, o ne vien, nes turbūt su šita grupe, kai buvau kokių 12-13 metų, supratau, kad egzistuoja ir kita muzika, be to, kas tuo metu buvo rodoma per televiziją, Bavarija, Žas mandarinai, tai kažkaip, aišku, dabar gėda prisipažinti, bet tuo metu buvo daug pirataujama ir per kažkokius piratinius gal tėčio diskus atradau tą, nes tik paskui sužinojau, kad čia tėčio jaunystės grupė ir jo, visiškai užkabino ir tos gitaros, ir tas purvinas garsas, ir tas pasikartojantis šioje konkrečioje dainoje, oi, oi, tas visas, tai visiškai ir paskui atsirado roko muzika, praktiškai su ACDC ir atsirado. Ir nuo to laiko, tikiuosi, lavėjo muzikinis skonis, o neregresavo.
1: Na, aš bent jau už tų, ką tu parinkai kūrinių, matau, kad kitaip ir būti negali, nes netrukus mes išgirsime dar vieną tavo pasirinkimą, tai yra Nick Cave and the Bad Seeds, Vortex. Irgi kodėl?
0: Kodėl, nes man atrodo, bent šiaip mėgstu gyvą muziką, labai mėgstu koncertus. Ir iš to, ką spėjau gyvai pamatyti, Nikas Keivas, man atrodo, yra vienas didžiausių scenos burtininkų. Ta prasme, jis ant scenos, nežinau, gali priverst tave kaip žiūrovą, turbūt kaip marionetę šokti, nes tiesiog toks betarpiškas ryšys su publika ir sakydamas betarpiškas, net ir kontaktą fizinį turiu omeny, ne tik psichologinį ryšį, tiesiog jis ant scenos kažkas tokio yra. Du kartus teko gyvai matyti, šią vasarą turėtų būti.
1: Teko paliesti ranką jo?
0: Ne, aš nesiveržiu dažniausiai į pirmas eilės, bet turiu draugų, kurie mėgsta veržtis, tai turbūt yra palietę ranką jo.
1: Na, tai pasiklausykime Nick Cave and the Bad Seeds Vortex ir tada grįšim kalbėti su vertėju Mantu Tamulevičiumi.

0: Nick Cave and the Bad Seas Vortex šiuo metu skamba LRT klasikos eteryje. Čia laida be kaukių, su jumis vis dar aš, Gerūta Griniūtė, ir priešais mane sėdi, šypsosi ir apie vertimus, ir ne tik apie vertimus, ir apie muziką. Labai puikiai šiandien pasakoja vertėjas Mantas Tamulevičius, kurį priminsiu, kad tikrai girdite ir LRT klasikos eteryje, kai mes kalbame su užsieniečiais. Mantai, sakyk, kuris vertimas yra tau pačiam sudėtingesnis? Ar iš lietuvių ar į lietuvių?
1: Keista, bet į anglų dažniausiai, bet ir nekeista, nes dažniausiai, kai verti iš lietuvių, viską supranti. Ir ką tu nori pasakyti, kad kai verti iš anglų, turim visą aibę dedamųjų, kurios turi įtakos turiniui. Ar tai būtų akcentas, nes, na, be abejo.
0: Ai, kai klausaisi anglų, būtent angliškai kalbančio
1: nes
0: žmogaus.
1: Ne vien apie britišką, amerikietišką akcentą kalbam apie euro-inglišą, vadinamą apie daugybę žmonių, indišką, pakistanietišką, kokį tik nori japonišką akcentą, nes dažniausiai verti negimta kalbius, dažniausiai verti iš visur žmonės ir tikrai kartais ir dėl akcento, ir dėl kitų specifikų tiesiog sunku čia dabar tą akimirką viską suprasti. Tai bent jau kai verti iš lietuvių, net jeigu šiaip aišku į gimtąją kalbą formuluoti lengviau, bet turinio prasme nėra to papildomo darbo galvoti, ką jis čia dabar pasakė. Būna ir taip, būna žmonės kalba neaiškiai, būna kalbos parašytos prastai, bet čia jau kitas klausimas.
0: O yra buvę taip, kad išgirsti sakinį ir supranti, kad aš nieko nesupratau.
1: Taip.
0: Ką tada darai?
1: Taip. Vis tiek kažką sakai, kad būtų, jo, kaip ir radio eterį, tylos negali būti. Taip. Turbūt tai kažką turi transliuoti į tą eterį. Nu taip, kad absoliučiai nieko, tai gal ir nebuvę. Būna, kad, nu, vat, kas antro sakinio nesupranti, tai bent jau verti tą kitą kas antrą. Ir tikėsi, kad tas turinys, kurį tu paduodė, turės kažkokį logišką ryšį tarpusavyje. Ir klausytojas galės užsipildyti ragas. Laimiai nelabai dažnai tai būna, bet tikrai pasitaiko jo. Nu, tai bandai suktis iš padėties jo.
0: Taip, na ir turbūt, kad kai buvai mažas berniukas ir lakstai galbūt po mokyklos koridorius, tokių dalykų neįsivaizdavai. Arba įsivaizdavai ir vis tiek nusprendėjai, kad tau tai yra labai įdomu. Kaip buvo su tavo mokslais, kai tu dar buvai mažas, gimėjai tu Varėnoje, Varėnos rajone?
1: Varėnos rajone, Mergežerio kaime.
0: Aš tai taip. Ir gal čia tavo tokia svajonė buvo, gal tu žiūrėjai filmus ir jau galvoji, va, vertė yra mano herojus.
1: Ne, taip tikrai nebuvo. Šiaip per atsitiktinumą, ne visai per atsitiktinumą, aišku, ta prasme, tiesiog turbūt labai elementariai vienas iš stipresnių dalykų mokykloje buvo anglų kalba ir tokioj Varėnoje jaučiausi gan kietas su savo anglų kalba, ten egzaminas 100 buvo. Aišku, atvažiavęs į universitetą, pamatai, kad yra ir kitų kietų, kietesnių už tave. Bet iš pradžių įstojau į vertimo studijas, čia aš jau kažkaip peršokau į universitetą, nors klausiai apie mokyklą.
0: Bet, ne, tai tiesiog įdomu, bet ir šokim tada į tą universitetą. Tai, ir bet kodėl pasirinkai vertimą?
1: Jo, tai turbūt vis tiek galvojau vienaip ar kitaip į kalbinę specialybę. Kažkur sąraše, gal dar kokią skandinavistiką, kažką buvau įrašęs, bet vis tiek kažkaip nežinau dabar kodėl Vilniaus universitetą rinkausi. Nu, turbūt žinau, vis tiek kažkoks su tuo vardu prestižas, kažkas yra. Ir pirmo numerio įrašiau vertimą, nes tuo metu šiaip tai buvo bakalauro, buvo labai nauja specialybė, buvo tik, kai aš stovau 2 metai, kai buvo renkamas kursas, magistras jau seniai nuo 90, bijau sumiluot 6-7, bakalauro tik 2 kursas, tai labai nauja specialybė. Ir buvo įdomu visai. Bet dar vertimo žodžiu kaip tokio irgi nežinau, kas tai per daiktas, su kuo jis valgomas. Ir į vertimo žodžiu irgi įstojau dėl to, kad baigiau bakalaurą. Ką veikt gyvenime, stojamieji, pabandysiu, gal tiks, nes bakalauro studijose to vertimo žodžiu buvo labai mažai, tik paskutiniam kurse kažkiek ir labai labai taip iš tolo.
0: Taip.
1: Tai va, tai įstojau ir tada supratau, kad čia įdomu. aš gebu tai daryti, man tai patinka ir kažkaip nuo tada likau.
0: Ar šiandien pastebi, kad padarėjai labai gerą sprendimą, nes galbūt vertimai raštu šiandieną tampa tokie, na, kaip čia pasakius. Aš pažįstu vertėjų, kurie sako, žinai, yra tokia labai prasta padėtis su, pavyzdžiui, na, kokiu nors filmų vertimais. Šiandien jau tos sumos, kurią mokėdavo anksčiau už tavo vertimą, nebemoka, o tau, pavyzdžiui, sugeneruotą dirbtinio intelekto variantą atsiunčia ir sako, čia reikia tik sutikrinti maždaug žmogaus taip, rankos, bet moka kur kas mažiau,
1: taip.
0: Plus didžioji bėda ta, kad tu vis tiek tą laiką tą patį gaišti ir tu tą patį realiai darai, tik tai galbūt net dvigubai, tu ir tą turi, nu, vienu žodžiu, tai kita, tai jums kol kas tie dalykai negrėsia. Ar
1: esminis
0: jauti?
1: Žodis kol kas.
0: Aha.
1: Kiek truks tas kol kas? Šiaip, aišku, tarp kolegų čia viena dažniausių temų. Kiek čia dar belikia?
0: Mhm.
1: Nes, nu, aišku, tai yra ir sudėtingesnis, ir resursams imlesnis procesas. Tai atrodo, kad dar galbūt technologijos kol kas ne čia, bet ta prasme, ChatGPT prieš metus turbūt niekas neišprognozavo. Dabar visur visi ir didieji kalbos modeliai viską daro už mus. Tai ar tai bus reikalinga? Gal kažkiek, dar aišku, atsiranda ir kiti klausimai. Atsiranda tam tikras pasitikėjimo klausimas, tam tikras konfidencialumo galbūt klausimas, nes jeigu naudoji dirbtinio intelekto įrankius, kurių serveriai yra kur nors tikėtina Amerikoje,
0: mhm.
1: tai galbūt Europoje ne visos institucijos nori naudotis tokiais įrankiais, tai daug dedamųjų, kurios gali būti mūsų profesijos naudai, gali būti ne,
0: mhm.
1: bet tas nerimas egzistencinis visada šalia.
0: Ir kas tada, kokį planą B, C, D esi sugalvojęs ar ne? Nes turbūt to tokio nerimo ne tik vertėjo specialybėje šiandien yra nemažai.
1: Yra daug kur, jo. Turiu minčių, ką galbūt norėčiau daryti, bet kol kas dar koncentruojasi į tai, ką darau, dar noriu tobulėti, noriu dirbti ir su kitomis kalbomis, ne tik su anglų kalba, bus matyti, ar tai pavyks, ar spėsiu, bet turiu sričių, kurios būtų įdomios, bet kol kas tai, ką darau, yra labai įdomu.
0: O kaip tobulėjama šitoj srityje? Aš tai manau, kad darimas to, ką darai, galbūt priėmimas iššūkių kai kurių, dar sudėtingesnių kokių nors vertimų, dar platesnio spektro galbūt sričių, kuriuose to vertimo reikia, tai yra tobulėjimas. O kaip tarkime, na, kaip vis tiek, kaip yra lavinamas tas sinchroninio vertimo įgūdis ir ką tu darai, ar turi kokių pratimų, na, aš nesakau jos atskleisti, bet tiesiog ar yra tokių dalykų, kurie, na, tau tokios kasdienės, sakykime, mankštos ir smegenų ir kalbinės gali veikti.
1: Ne, tokių pratimų neturiu. Turbūt reikėtų turėti, bet abejoju, ar daug kas iš kolegų tai turi, nes tikrai vis tiek jau vien to kasdienio darbo yra daug, bet šiaip turiu omeny apskritai kalbos lavinimas. Visada nori, kad tai, kas išeina į eterį, būtų sklandžiau, kad terminologija būtų tikslesnė, kad nepraleistum jau visiškai nieko, turbūt tai nėra įmanoma, nebent jau labai paprastas ir lėtas tekstas, tai ta turiu gal labiau prasme, kad vis tiek, kad pats jeigu girdėčiau save verčiant iš šono, kad geriau vertinčiau save rytoj negu šiandien.
0: Taip kalba Mantas Tamulevičius, vertėjas, kuris štai su įvairiausiais iššūkiais susiduria, tačiau jų nebijo. Ir man labai džiugu, kad mes šiandien apie juos galim pasikalbėti, bet dabar įsivaizduokim situaciją, kad žmogus, kuris svajoja apie vertimą ir galbūt klausosi LRT klasikos šiuo metu ir galvoja, tai yra mano svajonių specialybė, matau aš visokių galimų grėsmių, bet labai labai noriu. Ar tu šiandien pasakytum, pridėjęs ranką prie širdies žmogui, imk, važiuok šito keliu?
1: Jeigu labai nori, taip. Bet tikrai, jeigu labai labai nori, nes bet kuriuo atveju tai bus tam tikri įgūdžiai, kurie net jeigu specialybė taps nebereikalinga arba smarkiai susitrauks, tai tikrai padės gebėjimas sutelkti dėmesį, gebėjimas nepasimest, kažkaip tą stresą valdyti, vis tiek eina, šalia eina labai daug dalykų, kurie ne vien, kad tu išgirsti sakinį, paduodi sakinį kita kalba. Vis tiek nuolat atsiduriusi situacijose, kurių nesitikėjai, nenumatėjai. Tai vien, ir iš tos prasmės tai yra naudinga, na, aišku, ir kalba lavinti yra be abejo naudinga, pravartu.
0: Taip.
1: Bet tikrai, manau, kad jau dabar šiandien reikia didelio, didelio noro.
0: Mhm. Ir kartais reikia didelio, didelio noro tam, kad papildytum savo kalbų aruodą. Ar greta anglų kalbos yra dar kokių nors kalbų, į kurias, iš kurių tu gal slapta jau ir ką nors verti, arba labai svajoji tą daryti?
1: Ja, užsiminiau tau, tai už tai uždai šitą klausimą. Iš tikrųjų, nu...
0: Gali neatskleisti.
1: Ne, galiu atskleisti, tai bus gal net postumis savo daugiau dirbti.
0: Nu,
1: tai,
0: taip jau, čia žinai, jie dar pasakius.
1: Taip, prieš visą Lietuvą. Italų kalba šiuo metu yra ta, prie kurios dirbu daugiau ir tikiuosi versti. Ta prasme, aš galiu ją susikalbėti, skaitoma ir klausomas tekstas suprantu, bet aišku, kad verstum sinchronu, reikia nuolatinės praktikos ir tikrai truputį kito kalbos lygio, tai ties tuo dirbu. Bet apskritai, bent jau pavyzdžiui, Europos institucijose iš vertėjų tikimasi, kad jie nuolat plės savo turimą tą kalbų kraitelė, kad nebus tik viena kalba, iš kurios jie gali versti, kad bus palaipsniui, jas yra antra, trečia, ketvirta ir taip toliau. Ir jeigu nuvažiuoji iš tikrųjų į, pavyzdžiui, Europos parlamentą, ten, kai būna visų kalbų kombinacija, virš 20 kalbų, ir tu gauni vadinamą į komandos lapą, matai, kas kiekvienoje kabinoje dirba, dirbama po tris, ir matai, kokia yra jų kalbų kombinacija, ten matai žmonės iš 6, iš 7 kalbų verčia ir tada tu su savo viena anglų kalba ir vadinamoji retūro, tai yra verdimas į užsienio kalbą, nes kai kurios didžiosios, pavyzdžiui, kalbos į užsienio kalbą neverčia, anglų kabina, prancūzų, vokiečių, jie verčia tik į savo gimtąją. Mes mažose šalys neturim tos prabangos tikėtis, kad italai, ispanai mokysis lietuvių, latvių, estų, čekų ir taip toliau. Tai mes turim versti ir į užsienio kalbą, tai dažniausiai būna anglų, prancūzų arba vokiečių, priklausomai kaip sudėliojamos kombinacijos. Tai jo, tai tas tiesiog pragmatiškai būtų naudinga, bet ir šiaip norėtųsi.
0: O kodėl būtent italų kalba, ar dėl dainingumo?
1: Ne.
0: Taip sako, dainingų kalbų.
1: Ne, irgi per atsitiktinumą, jau minėjau prieš tai, kaip stojau į bakalaurą, ir kadangi sakiau, kad tai buvo labai jauna studijų programa, ką tik įkurta, ir pirmaisiais metais, tai būna dvi tiesiog užsienio kalbos, viena stipresnė, kita silpnesnė, sakykim, tai aišku, žinojau, kad studijuosiu anglų kalbą, ir maniau, kad studijuosiu prancūzų kalbą kaip antrą kalbą, nes tokia buvo pirmaisiais metais programa anglų-prancūzų. Aišku, jeigu aš pristodamas viską būčiau atidžiai perskaitęs, gal būčiau žinojęs, kad įstojau ne į anglų-prancūzų, bet kai atėjau į Vilniaus universitetą pasirašyti sutarties, sužinojau, kad bus anglų-italų. Tai tiesiog taip labai elementariai atsirado. Per dar bakalauro studijas vienam semestrui Erasmus studijų išvykau į Italiją, į Sienos miestą. Ten intensyvius kursus, bet paskui aš jos visai nevartojau, ji užsimiršo, kaip su kalbomis būna, ir dabar po truputį bandau ją kažkaip atgaivinti pas save.
0: Labai gerai įsivaizduoju, ką sakai, tardamas, kad užsimiršta kalbos, tai aš irgi tokį turiu vieną savo pačios kalbinį, kaip čia, tokį užkritusi akmenėlį, ir aš labai tikiuosi, ir kad atgaivinsiu tą antrą užsienio kalbą, nes labai noriu, bet dabar galbūt grįžkim prie anglų kalbos ir grįžkim prie tavo muzikinio grojaraščio, nes visas grojaraštis angliškas yra ir aš matau dabar kūrinį Hunting the Wren. Ką jis tau reiškia, kodėl?
1: Visai neseniai atsirado, tiesiog čia yra labai paprasta, nuostabaus grožio baladė, airiška baladė, tiesiog neseniai išėjo serialo Peaky Blinders filmas, Birmingemo gaujėjai, neklysto, Lietuvoje transliuotas, ir pats filmas šiaip gan prastas, nereikalingas, nereikėjo jo kurti, bet tiek serialo, tiek filmo garso takelis yra absoliučiai nuostabus, ir su šita daina filmas užsibaigė, ir užsibaigė labai labai gražiai, liūdnai, ne, aišku, neatskleisiu siužeto, bet tiesiog pati daina yra tokia gan liūdna, ir tada ji tiesiog atsirado mano grojaraštį ir vis nuskamba.
0: Kai mėgsti taip melancholiškai padūsot, ar ne? Tai padūsaukim kartu. Gerai. Aš iškart pastebėsiu, kad klausysimės tik fragmento, nes gana ilgas kūrinys, o mes dar turim ką aptarti su vertėju Mantu Tamulevičiumi.

0: Labai gražus kūrinys, lankom, Hunting the Wren, skamba mano šios dienos svečiui, kuris sutiko visas kaukes pasidėti į šalį, tai yra vertėjas Mantas Tamulevičius, ir mes kalbam apie, apie vertimus, apie vertimus jis per galvą kartais, kai reikia tos vertimus pateikti, bet yra erdvės turbūt ir kažkokiem kitokiem užsiėmimam, ne tik kalbos klausimui ir analizavimui ir bandymui įsikūnyti į vieną ar kitą verčiamąjį. Mhm. Tiesa?
1: Stengiuosi, kad būtų. Būtų labai liūdna, jei nebūtų.
0: Ir ką tu tada veiki, kai turi laiko truputėlį atsitraukti nuo visų savo pagrindinių darbų?
1: Oi, tai čia turbūt labai primityviai skaitai knygas, žiūri filmus, serialus, sportą, sportuoji, pasivaikštinėji.
0: Mhm. Nežinau.
1: Jo, keliauji, be abejo, labai mėgstu keliauti.
0: Ir kelionių kryptys būna tos tokios dabar labai pamėgtos tolimosios, ar mėgsti ir arčiau, o gal net ir Lietuvoje kažkur labai smagu būna?
1: Turbūt visi trys. Ne, tolimos būna kartais, jo, stengiuosi gal kokį kartą per metus, panašiai. Dabar ką tik grįžau iš Italijos, nuostabu, bet neįtikėtinai karšta. 26 laipsniai
0: dabar
1: laikosi kasdien.
0: Kadangi pati ketinu šią vasarą ten pabuvoti, aš visai laukiu, kad ten būtų karšta. Aš suprantu, tai yra labai blogai ir tos visos mirtys yra labai, labai, labai slegiantis faktas, bet iš kitos pusės galvoju, kad na, vis dėlto, taip jau kai vakarė jau į darbą ir pamačiau, kad laukia 11, o feels like, tai yra jutiminė temperatūra, yra 6, tai kažkaip, žinai, visgi vilioja tie šiltesni orai.
1: Aš vakar grįžau, žaidėm futbolą vakare ir lijo lietus ir buvo nuostabiausias dalykas. Taip niekada taip lietaus nemylėjau, kaip įmylėjau vakar po savaitės sausroje, atviroje saulėkaitoje, kaip vidurnaktį 32 laipsniai.
0: Oh.
1: Tai labai, labai buvo gerai. Bet taip, išmoksti vertinti, kaip prarandi.
0: Mažus dalykus, taip. O kai tu keliauji, kaip galbūt atostogauji ir šiaip leidi laiką kažkur tai ne Lietuvoje, yra buvę taip, kad sužinoja žmonės, kad tu esi vertėjas, sako, a, gerai, ir iškart pasigalanda nagučius ir sako, na dabar tu man padėk tą ir aną padaryti ir kaip tu tada su tuo tvarkaisi?
1: Kelionėse ne, manau, kad ne, ir apskritai, nežinau, nelabai įsivaizduoju situacijos, kaip tai būtų, vis tiek keliauji su žmona, dažniausiai dviese keliaujam.
0: Bet nu, koks nors įsivaizduokim tokią hipotetinę situaciją, kad žmogus galbūt vyresnio amžiaus arba nekalbantis tą kalbą sužino ir o, sako, padėkit man, aš čia labai norėčiau kažkur tai nueiti į parduotuvę.
1: Ne, tai kartais, jeigu šeima tai, kad žmonėms sunku susikalbėti, tai aišku, nekiši savo trigrašio piktybiškai, bet jeigu gali, padedi, išverti, bet irgi, nu, čia tokios kasdienės situacijos. Gal labiau būna darbo metu, kai koks nors užsakymas ir, nu, tu čia vertėjas, tai va, tai tu čia viską, visą anglų ir tada duoda, kokia yra buvę kolegijai vienoj verčiau. Tiesiog buvo ta akreditavimo procedūra, kad studijos galėtų gauti ant patvirtinimą dar kažkiek tai metų. Tai va, išversk mūsų šiandienos valgiaraštį ir ten kažkokie žodžiai, kurių ir lietuviškai nežinai, aha, bet tu vertėjas turi žinoti kažkai. Tai va tas gal labiau būna, o kelionėse nemanau, tai aišku stengiasi, jeigu gali kalbėti kažkiek vietinę kalbą, net tiek, kiek jos mokė, kokioje Argentinoje, bandžiau kiek galima ispaniškai, nors ispanų niekiek nesimokiau, bet ispanų labai panašiai į italų, ten bandai su Duolingo pasiruošti ar kažko, tai vat. Nu ir ten žmonės, aišku, nekalba daugumai jų angliškai, nebent dirba su turizmo industrija. Tai stengiasi taip kažkaip, bet iš tikrųjų neįsivaizduoju situacijos, kad aš kažkaip afišuočiausi kažkur išvykęs, kad aš esu vertėjas ir tada kažkas išgirstų ir padėk man. Šiaip žmonės turbūt per drovus, kad taip tiesiog klausi.
0: Bet ar visur per drovus? Nes yra šalių, ypatingai kokia Italija, tai ten to drovumo, na, priklauso aišku nuo regiono, bet ten to drovumo kur kas mažiau tikriausiai.
1: Jo, bet Italijai anglų lietuvių

0: kalbų kombinacija yra nelabai reikalinga.
1: Bet italų lietuvių gali būti.
0: Italų lietuvių gali. Nežinau, vat, jeigu vyktum su kažkokia didesnė grupelė žmonių, galbūt, ar vyktum su kokiu nors kelionių organizatoriumi, kuris autobusais veža, nu, tai tada įsivaizduoju situaciją. Ne, net ir šiaip su politikų delegacijomis yra buvę toj pačioj Italijoje, kur tiesiog buvo šiaip vienas italų kalbos vertėjas, aš ten toks kaip anglistas ir dar toks atsarginis variantas B, bet delegacija nekalbėjo itališkai, nu, tai va, ten kažkur, kur reikėjo, vieną kitą žodį padedė, bet čia jau buvo tarsi darbo dalis, nors ir ne tam tave ten samdėsi ir vežė, bet, bet neatsisakai tą vieną kitą sakinį išversti, jeigu gali padėti taip.
1: Daug kas kalba su tokiu šiek tiek patosu, kad lietuvių kalba yra pati gražiausia, arba kad lietuvių kalba yra, na, čia faktas, net ne patosas, kad viena iš sudėtingiausių kalbų, ir matydamas, tarkime, ir girdėdamas anglų kalbą, italų kalbą ir lyginamas, tarkime, su lietuvių kalba. Ar galėtum pasakyti, kad tikrai lietuvių kalba yra, na, ir turtinga, ir visokia kokia graži, bet ir tikrai sunkiai įkandama?
0: Tai kad sunkiai įkandama, manau, pasakys visas aptarnavimo sektorius šiuo metu patvirtins. Nu, tikrai sunkiai įkandama, bet be abejo, graži ir smagu, kad išlaikosi dėka archaiškumo, bet tuo pačiu, aišku, tas archaiškumas yra ir sunkumas, ir, bet nežinau, man kartais įtariai, kad čia mes seniausia pasaulio kalba, kad čia visi, pavyzdžiui, man atrodo, anglų kalba yra beproto turtinga, vien todėl, kad jinai tiek daug įtakų patyrusi iš visur, yra tokia maišalinė, kad sinonimų ten yra beproto daug ir turbūt ir gimtakalbėms dalis tų sinonimų yra neįsivaizduojami. Mes galbūt irgi turėtumėm tų sinonimų, jeigu juos vartotumėm, jeigu atsiverstumėm žodyną ir ten rastumėm, nežinau, žodžiui sakyti 40 sinonimų, iš kurių 36 niekada negirdėjai, du perskaitėjai pas Donelaitį ir kitus du žinai. Tai mes gal kažkiek ir patys tą kalbą dažnai skurdinam. Aš irgi kartais stengiuosi pavartot kokį gražesnį, archaiškesnį, senesnį žodį, bet nežinau, nemanau, kad kalba savaime tokia išskirtinė, kad visos kitos jau čia jau tokia truputį tam tikrom ideologijom kvepia.
1: Bet kartais pritrūksta turbūt, na, kaip ir dabar mini, kad yra tiek daug sinonimų anglų kalba tam tikram žodžiui ir tada tu bandai išversti į lietuvių ir galvoji, oi, kaip tą padaryt, nes nerandu kišeniai.
0: Tai čia jau turbūt labiau problema tiem, kas grožinius tekstus arba filmus, kaip sakai, verčia. Sinchroninio, žodinio vertimo atveju vis tiek svarbiausia, kad žinutė čia ir dabar neiškraipyta pasiektų adresatą. Jeigu tu vietoj gražus pasakei dailus,
1: nieko
0: tikriausiai
1: blogo.
0: Niekas dėl to nenukentės. Jeigu kažkokį irgi, aišku, jeigu kalbėtojo kalba yra itin spalvinga, o tu tiesiog tuos keturis žodžius vartoji, arba atvirkščiai, jeigu kalbėtojas kalba labai paprastai primityviai, o tavo vertimas yra kaip eilėraštis, irgi nėra gerai, bet geriau, kad praeitų žinutė čia ir dabar, o ne ir nuo to, nu, nesakau, kad turi kentėti formą, bet kad nebūtų jinai kažkaip išdailinta, negu atvirkščiai, kad tu kalbėtum, nes yra ir tokių variantų, kad vertėjai kalba labai labai gražiai,
1: poetiškai,
0: atrodo klausai, aha. O tada, o ką?
1: O ką aš ką tik girdėjau?
0: O apie ką čia buvo?
1: Taip, žinia tarsi kažkur tai tarp eilučių ir taip ir prapuola ir išgaruoja. Ar turi svajonę, ką norėtum versti? Pavyzdžiui, ar yra asmenybė, kur tau dar vis kažkoks toks Everestas tam tikras yra.
0: Nepagalvojau dabartinį popiežių.
1: Norėtum?
0: Atrodo fainas. Nežinau, nepagalvojau. Šiaip visada viską nors įdomaus tenka versti.
1: Tai Nika Keiva.
0: Nika Keiva. Čia šiaip vienas įdomiausių buvo LRT klasikos studijoje pernai metais, kai tavo kolegė Indrė Benjamina Clementine kalbino atlikėją, tai tas interviu buvo tikrai vienas iš įdomiausių mano vertimų, nes ir nu, šiaip jis kaip asmenybė yra toks ekstravagantiškas, pavadingim tai, bet ir pats turinys buvo labai įdomus, ten į labai intimes temas nuėjo tame interviu, tai tokia tikrai praskaidrina darbo dieną tokia interviu.
1: Tai man belieka palinkėti tau, man tai kad tikrai kažkada į tave kreiptųsi žmogus su mintimi, kad žiūrėk, dabartinis popiežius atvyksta vizito į Lietuvą ir štai mums reikia vertėjo. Arba jeigu iš mes iš LRT klasikos studijos kada nors kokiu tikslu skambinsim popiežiui, tai žinosim, kad ne kas kitas, o tu turėtum būti balsas.
0: Esu pasiruošęs.
1: Labai gerai.
0: Jeigu ne iš lotynų, jeigu popiežius ne lotyniškai. Kad...
1: Susitarsim. Būtų, arba...
0: Su popiežium susitarsim.
1: Taip, susitarsim su popiežiumi iš anksto.
0: Gerai.
1: Tai ačiū tau už tiek minčių, man labai gaila, kad tenka sakyti, kad mūsų laikas jau beveik ištiksėjo, bet mes turim dar vieną kūrinį, kuris būtinai turi nuskambėti, tai yra Depeche Mode, Ghost Again, gal teko džiaugsmas ir juos versti?
0: Ne, tik klausytis, tik klausytis. Tiesiog, man atrodo, kad čia jų tokia kaip atgimimo daina, kai vienas iš grupės narių Fletcheris mirė netikėtai, atrodė, kad gal jau ta grupė ir... stabdys veiklą, bet grįžo su albumu. Pats albumas ir gal visas nėra stiprus, bet šitas kaip singlas, tai man atrodo, yra vertas jų geriausios ankstyvosios kūrybos ir nuostabi daina.
1: Ir tu klausėsi ne vieną kartą jų gyvai? Ar...
0: Depešu vieną. Talinę prieš prie jūs berods.
1: Nes kai jie buvo čia Vilniuje, aš irgi pamenu labai gerai, kad norėjau keliauti į parką ir pasiklausyti. Deja nepavyko ir paskui išpuolė tokia proga man skristi į Ameriką ir tada ten kažkaip netikėtai gavau surprizą, kad sako, štai žiūrėkit, šį vakarą einam Čikagoje į Depeche Mode koncertą. Galvoju,
0: patiko?
1: Labai. Žinai, parkas milžiniškas ten viskas.
0: Ten Čikagos centre.
1: Taip, tikrai buvo labai labai įspūdinga. Tai žodžiu, linkiu visiems, esant galimybei keliauti į gyvus koncertus, linkiu visiems, esant galimybei klausytis gyvų vertimų, kuriuos puikus vertėjas, sinchroninis vertėjas, taip turbūt jūs vadina, ar ne?
0: Tai žodininkais save mes vadiname.
1: Žodininkas, taip, vertėjas, žodininkas.
0: Sritys, ja.
1: Mantas Tamulevičius verčia, tai aš linkiu žodžiu visiems mėgautis tomis kalbos vingrybėmis, aišku, linkiu ir pasimokyti kalbų skirtingų, nes kartais labai smagu ir patiems išsiversti vieną ar kitą sakinį, arba nušvisti klausantis muzikos kūrinio, dainos kokios nors, kai tarkim nemoki kalbos, o tada tu ją jau pramoksti ir staiga tavo atsiveria prasmės, tai yra nuostabus jausmas, man taip yra buvę irgi vaikystėje labai ankstyvoje su anglų kalba, tai tikrai linkiu visiems to pojūčio, o tau sakau dar kartą ačiū man taip.
0: Ačiū tau.
1: Labai gera buvo pasikalbėti. Kitas temas aptarsim jau kitose laidose. Ir aišku, visada lauksim tavęs toje kabinoje vertėjo.
0: Kreipsimės,
1: manau, dar ne kartą, ypač tada, kaip popiežių kalbinsim, kaip jau žadėjau. O aš Gerūta Griniūtė, sakau ačiū visiems, kurie klausėtės. Primenu, kad laidos be kaukių įrašus rasite ir LRT radiotekoje, ir YouTube platformoje. Likite su LRT klasika. Aš dėkoju ir laidos redaktoriai Monika Bertašiūtė Čiužienė. Na ir dabar, kaip ir minėjau, netrukus nuskambės Depeche Mode kūrinys Ghost Again ir puikaus visiems savaitgalio, būkite sveiki ir kažkuriuo metu net nebejoju, kad tikrai sulauksime truputį daugiau šilumos, tik tai turėkime truputį daugiau kantrybės. Ačiū visiems, gražaus vakaro ir iki.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Šios savaitės kompozitorius prancūzas Žiulis Masne, o prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė šį penktadienį kviečianti atrasti 19 amžiaus pabaigos vėlyvąjį romantiką ir kaip orkestrinės muzikos kūrėja, ne tik operų. Ir man pačiai kilo klausimas, kaip skamba Žiulio Masne muzika, kai ji nėra skirta atlikti vokalistams. Juk visi bent kiek susipažinę su Masne kūryba deda lygybės ženklą tarp jo ir jo operų Manon, Verteris, Sidas, Herodiada, Safo, galų gale meditacijos iš tais operos skambesio. Tai lyg neatsiejama ir jau net plėšiama etiketė. Tačiau netrukus išgirsime ir tai, kas nebuvo visiškai tipiška šiam kūrėjui. Ir štai, voilà, Žiulio Masne orkestrinė siuita vengriškos scenos yra vienas ankstyvųjų jo orkestrinių šedevrų, sukurtas dar prieš didžiasias operas. Tai labai spalvingas kūrinys, kuriame susipina kelionių įspūdžiai, meilės istorija ir susižavėjimas vengrų folkloru. 1863-aisiais laimėjęs prestižinę Romos premiją, jaunas Masne išvyksta studijuoti į Romą, į garsiąją Medičių vilą. Ten jis susipažįsta su Ferencu Listu ir būtent šiuo laikotarpiu kompozitorius daug ir pakeliauja ne tik po Vokietiją, bet lankosi ir Vengrijoje, tuometiniame Pešto mieste. Kelionių metu apie 1865-uosius ir gimsta pirmosios vengriškų scenų muzikinės idėjos. Įdomu tai, kad kūrinys iš pradžių buvo parašytas dviem fortepijonams, o tik vėliau perdirbtas orkestrui ir tapo antraja orkestrinė siuita. Nors pavadinimas leidžia manyti, kad tai tiesiog vengriškų šokių rinkinys, iš tikrųjų siuita pasakoja vestuvių dienos istoriją. Muzikologai nurodo, kad kūrinyje atsispindi ne tik vengriškos liaudies muzikos motyvai, bet ir paties Masne mintis apie jo sužadėtinę Luizą Konstancą de Grecy, kuri po kelerių metų tampa jo žmona. Siuita sudaro keturios dalys – šventiškas atvykimas ir šokis, intermedija lengvas elegantiškas tarpinis epizodas, atsisveikinimas su nuotaka jautriausia ir liriškiausia dalis ir ketvirtoji vestuvių procesija – santuokos palaiminimas ir išėjimas iš bažnyčios. Na, o orkestrinę versiją Masne dedikavo savo bičiuliui ir kolegai Žoržui Bize, būsimajam operos Carmen autoriui. Tai buvo draugystės ir profesinės pagarbos ženklas tarp dviejų svarbių prancūzų romantizmo kompozitorių. Orkestrinė siuita pirmą kartą nuskambėjo 1870

1871 Paryžiuje, o po kelių savaičių Masne ir Bize kartu atliko originalią dviejų fortepijonų versiją nacionalinės muzikos.

kas jos autorius, Žiulis Masne, nes joje rastume ir Listo, ir Bizė, ir Hektoro Berliozo, ar net Dvoržako muzikos bruožų. Tad pakeliaukim Žiulio Masne jaunystės ir meilės keliais. Naujosios Zelandijos simfoniniam orkestrui diriguoja Žanas Yves Osansas.